0: Samkvæmt nýjum fánalögum var kvöldið í kvöld, síðasta kvöldið sem flaggam á íslenska fánanum allan sólarhringin. Frá og með 16. ágúst gildir því aftur sú regla að fáninn skal teki niður við sólsetur og skal fánanum því aldrei vera flagga lengur en til miðnættis á þessum tíma. Nýjar fánareglur voru samþykktar á Alþingi 29. apríl og samkvæmt þeim mega landsmenn hafa þjóðfánan uppi allan sólarhringin frá 1. maí til 15. ágúst. Því tímabili er sumsi lokið og nú ættu þeir sem ekki hafa enn tekið fána sinn niður að bregðast við og sækja þá fána sem enn eru blaktandi við stöng í niðdimri ágústnóttinni. Baldvin Þór Baldvinsson setti nýtt Íslandsmet í 10.000 metra hlaupi á heimsmeistara afsakið Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í kvöld. Hann kom 13. í mark á tímanum 28 mínútum, 25,67 sekundum og nýju Íslandsmeti. Það er 11 sekundna bæting á frá gömlu Íslandsmeti Hlyns Andréssonar. Sindri Hrafn Guðmundsson kefti í úrslitum spjótkasts þar sem hann hafnaði í 10. sæti. Hann kastaði lengst 75,36 metra, nokkuð frá sínu besta. Hlynur Andrésson keppir í úrslitum marathons í kvöld sunnudag. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld. Hæg breytilega átt eða hafgóla á morgun, bjart með köplum en skýjað á lítilsáttar væta á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 10-16 stig yfir daginn, hlýjast á vesturlandi. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt sunnudagsins 16. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er upp á nýtt í umsjón Sverris Norrland sem fær til sín skemmtilega gesti til þess að endurhugsa með honum heiminn. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

0: Komið sælir, kæri hlustendur. Ég heiti Sverri Norland. Þeir að hlusta á upp á nýtt. Þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og, ef velgengur, endurnýjum, jafnvel heiminn. Við reynum að hugsa hlutina upp á nýtt. Og í dag ætlum við að fjalla stórt og flókið málefni, vímuefni. Ég ætla að fá til mín góða gesti, reynsluríka gesti, fólk sem nálgast efnið úr ólíkum áttum. Fyrst koma enga þau Atli Bollason, pislahöfundur, listamaður og Hafrún Elísa Sigurðardóttir, verkefnastýra hjá frú Ragnheiði, skaðaminkun hjá Rauðakrossinum. Næst koma enga þau Halldóra Mogensen, þingmaður, pírati og Birgir Örn Guðjónsson, lögreglumaður. Botnin í þáttinn slær svo Inga Hrönn Jónsdóttir sem talar sína ein reynslu af fíknefnaneyslu og þeim úrræðum sem í boði eru til að losna úr viðjum fíknar og lifa heilsusamlegra og vonandi betra lífi. En fyrst eru það þau Atli og Hafrún. Velkomin, takk fyrir að koma.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Vímuefni hafa náttúrulega fyllt mannkyninu frá, hvað ég að segja, öru valda, sennilega bara alla tíð. Og þarna við erum rauninni sko þegar ég fór að hugsa mynda að við erum ekki eini dýraríkinu það að sækjast eftir vímu komast í eitthvað annan ástand. Ég held að þetta náður bara þvert yfir dýraríki. Fuglarnir á haustin, þeir eru að kroppi sig gerðið ber, abarnir frændur okkar og við höfum örugglega alltaf lifað með vímuefnum. En samt eins og við kunnum ekki alveg að umgangast því. Áfengi flýtur allstaðar. Allavega í kringum mig og greitt aðgengi að því en vímuefna heimurinn kannski svona aðeins lokari fyrir atna, svona stærstan hlut almennings en hann engar síður stór og þú skrifaðir greinum daginn allir sem heitir svona útrýmum við skipulöðum brotahópum og byrtist á vísi og þar talaru í byrjunum að lögreglan hafi lagt hald á 100 kg af kókaini og Þú segir að þetta sé langmesta magn ólöglegra vímuefna sem hefur verið haldlagt í einu hérlendis og það sé talið að þetta muni bara aukast á næstu árum. Skipulagði glæpahópar sem eru að selja eiturlyf á Íslandi. Hvers vegna kunnum við ekki að bregðast við vímuefna vá og af hverju minnst þessu einhvern veginn við séum bara Við séum algjöru byrjandur einhvern veginn í að hugsa vímuefni.
1: Það kannski að því að sluta til erum við byrjandur. Það ekkit sko bannstefnan, saga hennar ekkit mjög löng með þessa sögu sem þú lístir áðan. Sko. Ég meina við erum búin að vera að nota vímuefni bara allt frá örófi alda en við erum ekkit verið að banna því mikið nema svona síðustu 100-150 ár. Sko. Þannig að þessi svona, hvað ég segja, þessi vandamál sem við stöndum fram fyrir Þau náttúrulega orsakast að miklu leiti vegna þess að við höfum séu okkur knúin til þess að banna þessi efni.
0: Og af hverju byrjum við að banna þau? Er það sko versmiðu eigundur og atvinnu reikundur sem eru að reyna að halda fólki við vinnu eða ég þekki bara?
1: Nei, sko ég ekki sérfræðingur í þeirri sögu svo sem heldur en ég meina þetta bara fyrir hvert efni svo saga frekar ólík. Ég meina við getum til dæmis bara í tilfelli marijuana eða cannabis Þú veist, þá það bara eins og þú lýsir til dæmis að hluta til, þá það þrýstingur frá sko bómullar framleiðendum. Því að bómull og hampur voru að koma upp á svipum tíma og þá voru bómullar framleiðendur sem þrýstu meðal annars á hérna, banna kannabis, þannig að það væri ekki hægt að vinna úr honum hamp. Okay. Þannig að þú veist, þetta er saga sem að, og svo náttúrulega bara bætist þið, þú veist, rasismi svona svolítið gegnumgangandi element, til dæmis aftur í tilfelli marihuana, þú veist, þá var það mexíkóst verkafólk sem að notaði marihuana og sem að var í rauninni svona glæpa vætt með þessu banni, sama gilt kínverst verkafólk og opium og nú ég hugsa í bandarísku samingi, sko. Og, en þetta sem sagt svona, já, þetta svona í kringum svona 1920 sem er líka náttúrulega bara bann árin sem að svona þetta fer að verða einhver alvöru, sko.
0: Já, og svo bennu bjórin hér, 1989 náttúrulega.
1: Jú, vissulega, og áfengi var náttúrulega bannað í bandaríkjunum, hérna á bannarunum, hérna á þrið áratugnum eða svo.
0: En er í dag einhvern veginn stór svona hluti að bara félagslífi? Fólks.
1: Alveg risastór, ég meina það bara eins og þú segir áfengi flæðir allstaðar sko og það einhvern veginn, já bara í ljósi þessa bans þá einhvern veginn virðist það hafa alveg sér, verið einhvern sér klassa og við hugsum þetta sem sko áfengi og vímuefni en þetta eru náttúrulega bara vímuefni og áfengi er bara eitt vímuefnana og það er svona með hættulegri vímuefnum sko.
0: En kannski aðeins á þenni ég byrja að spyrja þig Hafrún svona út í sko, hvernig við getum byrjað að hugsa eins um viðbröð okkar við vímöfnum á nýjan hátt. Það langar mig að spyrja þig allir að því þú skrifaði þessa grein, ég held að ýmsir hefur lesið hann og þú hefur verið að hugsa þetta í talsverðan tíma. Hversu næst að spá í vímöfni?
1: Sko, mér finnst þessi tvískinungur bara vera svo ótrúlega áhugaverður að við leifum áfengisnotkun og hérna bönnum annað því að áfengi veldur mjög miklum vandamálum sko.
0: Þetta eru hættum að banna áfengi?
1: Ég held að þessi tvennt íbúi, ég myndi lítið annarkort ef við ætlum að vera heil brú í því hvernig við hugsunum þessi mál, þá annarkort já, bönnum við áfengi eða við leifum notkun allra vímuefna.
0: Ríkið hagnast talsvert á sölu áfengis.
1: Nefnilega.
0: Er að hækka skatta áfengi.
1: Algjörlega.
0: Hvaða leiðir væri þá í búi? Afglæpavæða vímuefni.
1: Ég er eindar sko, afglæpavæðing er alveg svona eitt dæmi sem að ég er fylgjandi, en það er kannski úrræði sem að miðar helst af fíklum, eða þeim sem hafa svona ratað í öngstræti. Mér finnst líka áhugavert að hugsa bara um vímöfni, við sko, þurfum ekki alltaf að hugsa um vímöfni og sko, fíkla, af því það er flest fólk sem nota vímöfni er ekki fíklar.
0: Nei.
1: Það eru svona, þú veist, örgla á bylunum 80-90% þeirra sem nota vímöfni ánýtjast þeim ekki.
0: Já. Það er sláandi hlutfall.
1: Já, algjörlega.
0: Þannig að það er hægt að nota vímöfni á jafnvel skynsanlegan hátt.
1: Já, það er ekkert að gera það á löglegan hátt, Nei. En það er hægt að gera það ábyrgan hátt og fjölda margir gera það og það er ekki bara, þú veist, það er líka bara, þú veist, það er bara fræðafólk og framkvæmdastjórar og örugglega þingmenn og fjölmiðlafólk, þú veist, svona fólk í efri lögum samfélagsins sem að notar vímuefni.
0: Heldur það sé aukast líka meðal yngra fólks jafnvel í staðan fyrir áfengi?
1: Ég reyndar til það, já. Og vímuefna neysla held ég hún hefur aukist mjög mikið og það er kannski líka annað mál bara í þessu. Við erum að reka þessa bannstefnu, hún ekki að virka. Og venjulega þegar maður er að nota, þegar maður beitir ykkur aðferð, hún virkar ekki, þá breytir maður aðferð, þegar maður bætir aðferðina. En það erum við ekki að gera.
0: Já, ég veit ekki hvað það mannkynni sé gott í að beigja út á þeirri breyt. En þú, Hafrún, þú vinnur sem verkefnastýra hjá frú Ragnheiði og skaðaminkun hjá Rauðakrossinum. Hvað er frú Ragnheiður?
2: Frú Ragnheiður er sem sagt skaðaminkun verkefni hjá Rauðakrossinum og við erum sér innréttaðar bíll sem að keirir götur á höfuðborgarsvæðinu alla daga nema löða og við erum að hitta fólk sem eru að nota vímuefni og það alveg vímuefni í æð og eru að glíma við heimilisleysi.
0: Okay.
2: Og við erum að veita þjónustu inn í bílnum þar sem við erum með nálskipt þjónustu, heilbrigðisþjónustu, við erum með mat og útilegufatnað fyrir þeir sem eru að svo úti og svo veitum við mikla skaðaminkandi leiðbeiningar og svona sálurinn aðstof.
0: Og þegar þú segir þið, sem eru í þessum bíl, hver eru þið?
2: Við erum, frú Ragnar er sjálfbúðulega verkefni, þannig að það eru sjálfbúðulega sem standa vaktina á kvöldin, og það eru 70 sjálfbúðulega sem standa vaktir hjá okkur, og það er bara fólk sem eru að koma allstaðar að í samfélaginu.
0: Okay.
2: En það er alltaf heilbrigðismantar aðli á vaktinni, sem getur veitt heilbrigðisjónusti.
0: Og hverju heldur að séu helst vilja leggja hönd og plóð, er það þeir sem þekkir þetta af persónulegri reynslu eða...
2: Já, bæðið og. Okay. En það er oft, svona, já, það er oftast eitthvað bakvið sem hafa kannski eitthvað í fjölskyldinu sem hefur verið að nota vímuefni eða klástu fíknu anda.
0: En fyrir þá sem aldrei hirti þetta orð áður, skaðaminkun, hvað þýðir það?
2: Skaðaminkun er sem sagt hugmyndafræði, það sem að byggist á að reyna lágmarka allan skaða í einhvers konar áhættu hegðun. Skaðaminkun er ekki bara notið við vímuefnanotkun, það er líka bara almennt er skaðaminkun notið þegar við erum að setja bílbelti á okkur, þegar við erum að hjálm, þegar við erum að hjóla. En við notum sem skaðaminkun í sambandi við vímuefnanotkun og þá eru að reyna að fyrirbyggja allan skaðan sem getur myndast þegar fólk er að nota vímuefni.
0: En nú er ég bara að hugsa upp að við setjum það í samingja sem við allir vorum að tala máðan, gæti skaðaminkun þá líka falist í því að í staðin fyrir að glæpahópar, til dæmis selji vímuefni, að ríkið tæki það yfir og gerði það ábyrgari hátt og setti regluverki í kringum það?
2: Já, ef við tökum bara sem afglæpavæðingu, þá er afglæpavæðing mjög stórt skaðaminkandi skref eða nálgun eða yngrip.
0: Já,
2: klálega.
0: Ok, en af hverju gerum við það ekki? Alli, Hafrún.
1: Það er ótrúlega góð spurning og við sjáum vímöfnanotkun sem einhvers konar siðferðislegt mál eða mjög margir gera það. og það bara til marks í rauninni hversu svona vel hefur gengið hjá bannstefnunni að flest fólk er hreinlega bara alið upp í það að það sé bara til marks bara einhvern verulegan persónuleika brest að nota vímuefni. Mm. Og þetta er svo mynd sem er, þú veist, sem er styrkt og bergmálið í fjölmiðlum og í menningu og svo leiðis. Ég sapið að segja, veit ekki akkur við erum ekki komin lengra, akkur getum ekki bara hort á hlutina kalt að því að sko, hver er tilgangurinn með því að banna þessi efni? Tilgangurinn hlýtur að vera sá, eða svona í grunninn, hugsunin hlýtur að vera svo einmitt að minka skaða, að fækka þeim sem að ánýtjast þessum efnum eða hérna, bæta lýðhelsu, skulum við segja. En það er ekki að virka. Við notendum fer ekki fækkandi og, hérna, og skaðin er til staðar. Það sem við þurfum að, sko, við þurfum að endurhugsa þetta og bara spyrja okkur, viljum við að fólk hafi aðgang að einhvers konar hugbreytandi efnum, skilur, og fólk vill hafa aðgang til dæmis að áfengi og áfengi mjög skaðlegt, þannig að það meikar eitthvað sens ef við ætlum að hafa það lögulegt að hafa önnur efni ólögleg, þannig að við þurfum að horfa í bara hver er hinn raunveruliska og ég til dæmis talin í þessari greina maður sem heitir David Nutt sem er professor og var ráðgjafi Bretlandsstjórnar vímuefnamál, hann tók bara svona, gerði bara svona tölfræðilega analýsu og bar sama sérst notkun á ecstasy, sérst MDMA og svo útreiðar, það er bara að fara á, setast á hestbak og ríða út og það eru sérst 30 sinnum meiri líkur af því að skaðast af því að setast á hestbak og fara út að ríða, heldur en að taka e-pilu.
0: Ég þekki nú bara þó nokkuð dæmi þess að fólk að dotti er hestbaki, ertu að tala
1: Nákvæmlega, þú veist oftar en ekki er að fólk sem dettur er hestbaki og skaðast jafnvel fyrir lífstíð.
0: Já.
1: Og þetta sýnir okkur bara að, ég meina, það er enginn að halda því fram að e-pillur séu sko heilsu samlegar. Þú veist, þær eru óhollar. Nei. En það er líka mikið, það eru líka jákvæð áhrif. Fólki líður vel, þú veist, þess vegna notar það þessa pillur.
0: Mm-hmm.
1: En við erum ekki að spá í þetta, við horfum aldrei á svona hluti hlið við hlið, af því vímuefni fyrir okkur til er alltaf einhverjum öðrum klassa, skiljið, þú veist, það er eitthvað sem að, og hann var rekin úr starfi sínu fyrir að gera þennan samanburð.
0: En ekki fyrir að drekka, já, hann var rekin úr starfi sínu bóstað.
1: Já, fyrir það að dirfast að bera saman útreiðar og vímuefni, þó svo að hann væri bara sína fram á það, bara með tölfræði, að þetta er skaðin af þessari iðju og þetta er skaðin af þessari iðju.
0: En mætti ekki jafnvel bara færa rök þá fyrir því að fyrst að ríkið heldur utan til dæmis áfengissölu mm-hmm. og hagnast á henni.
2: Mm-hmm.
0: Ríkinu beri bara siðferðileg skylda til að stíga þá inn í þetta af einhverjum, með einhverjum nýjum hætti og búa til þetta regluverk, búa til nýjan, öruggari heim.
2: Jú, klálega, en ég held líka að við séum bara, það er of mikið verið að einblýna á vímuefnin sjálf.
0: Já.
2: Það er rosa lítið verið að hugsa af hverju er fólk að nota vímuefni, hvað er á baki, af hverju er fólk að þróa með sér eitthvað fíknuvanda.
0: Já.
2: Og þá getum við sé að flest tilfelli eru fólk með eitthvað skona langa áfallasögu á baki og það er rosa lítið pælt í því.
0: Já.
2: Og svo er líka eins og að það er, bara Íslandi er mjög edrú meða land í sambandi við vímuefni, þá ekki áfengi. Það er rosa mikið leið og þú nota vímuefni, þá er eitthvað búið ákveða fyrir því að þú ert að fara í eitthvað svaklegan fíknivanda. Eins og þú sért að fara að nota vímuefni allt eitt líf og lífið bara að rústast. Eins og allir sagði áðan, það er, fólk er að nota vímuefni og við vitum það í öllum stéttum.
0: Já, og ertu að segja að þú tekur vímuefni og þú svolítið að stíga út fyrir samfélagi, einhvern veginn svona og það er...
2: Já, af því að það er ólulegt og þá er svolítið búið að gera lífið þitt ólulegt að þú ert að nota vímuefni daglega til dæmis.
0: Og þannig að þú ert að segja líka það sem þeir gera jafnir þegar að hitta fólkið, þeir eru stuðningur, þeir eru kærleiki og bara myndið persónuleg sambönd við fólkið.
2: Já, já, klálega, því að fólk sem kemur í frú Ragni er oft með mjög langan fíknuvanda baki og eru, segja okkur mjög ofta að þegar þau koma til okkar að loksins geta að tala vímuefnanotkunina sína, þau geta að tala áfallið sín. Þau geta að tala hvað efnið eru að nota og fengi fræðslu hvað er með skammtastæri, hvaða skammtastæri eru hættulegar og aðrar. Þannig að það er svona, við myndum svona örugt rými og fólk getur tala hvernig þið líður og vímuefni sín sjálf.
0: Ok.
1: Ég held að þetta sé rosalega góð punktur því myndin sem er svo oft dregin upp er, þú veist, hérna, þú veist, bara tekur einn smók og þá ertu einhvern veginn búin að rústa lífinu, þá ertu búin að ánetjast fyrir lífstíð, skilu, þetta sé einhver svona djöfull sem að læsi klónum í þig.
2: Mm-hmm.
1: En fíkn er ótrúlega flókið fyrirbæri og það er, efnin spila alveg þátt, en það eru miklu fleiri atrið, ég meina áfallasaga eins og Hárún nefnir, þú veist, það eru þeir sem að nota efni mjög snemma á lífsleiðinni eru miklu líklegri til þess að ánýtast bara fólk sem að hefur ekki aðgang að hlýju og alúð og kærleika sem að, þú veist, leitar í þá í efnin sem flóta og þetta er ótrúlega, ótrúlega góð punktur. Við þurfum að spyrja okkur hvað er það í samfélaginu sem að veldur því að fólk verður að fíklum. Ekki sko að líta á sig efni sem svona mikla djöfla sko.
0: Þetta er frábæn lokanóta hjá okkur hérna og eitthvað sem fólk einmitt hefur gott að ég hugsa hérna þakki fyrir að koma að spjalla við mig þetta og að tjá ykkur þetta opinberlega og vinna við þetta, skrifa þetta og reyna að breyta heiminn.
2: Takk fyrir.
1: Takk.

0: Ég heiti Sverri Norland og þeir eru að hlusta á upp á nýtt. Í dag erum við að tala og reyna að endurhugsa, endurskoða vímuefni og samband okkar sem samfélags við þau. Hingað til mín eru komin Halldóra Mogensen, þingmaður Pírati, Birgir Örn Guðjónsson, lögreglumaður. Takk fyrir að kíkja heimsókn.
1: Takk fyrir að bjóður.
0: Þegar ég byrjaði að hugsa vímuefni sem leikmaður, þá skauta sem frasast alltaf oft upp í kollinu á mér, stríði gegn fíknefni. Og það kannski eitthvað svona sem löggæslóttum viðan heim búin að vera að reyna að sko útrýma eða allavega sko ná tökum á fíknefna sölu, fíknefna neyslu og svona. En einhvern veginn virðist mér að vera svo að það hefja stríð gegn einhverju, hvort sem það þjóð, einhver svona vá, hryðjuverk eða annað, að það endi aldrei sérlega vel og virki raunar ekki. Hvað eigum við ekki að hætta því að hugsa um þetta sem stríð og byrja að norgast þetta á einhvern svona kærleiksríkara eða betri hátt?
2: Það væri vó næs.
0: Já. Hvernig getum við gert það, Halldóra?
2: Sko, þetta er svo áhugavert og ég held að stríðið gegn fíknefnum, þetta er byggt á úreldri þekkingu á hvað fíknir og gríðalegum fordómum gagnvart hérna bara vímuefna notendum. Þannig að veistu, þú ferð bara ef maður skoða sögun og uppruna stríðsins sem ég ætla kannski ekki að rekja hérna því hún löng en snýr að miklu leiti að því að bara fordómar gagnvart minnihlutahópum og hatur gagnvart minnihlutahópum að þá var stríði gegn fíknefnum gríðalega öflugt verkfæri til þess að ráðast

0: gegn þessum minnihlutahópum. Þannig að sko ég man eftir því að ég náttla orðin kanskje dalti gömul en ég man eftir í gamla daga að það var alltaf svona einhver risastór plakat út um allan bæ með fíknefna djöfullinn og með rauð augu þust þvílíkur bara svona áróður og hatur gagnvart þessu þetta var bara einhver djöfull sem man þurfti að drepa.
1: Já við komum aðeins inn á þetta en ég man að þegar ég var strákur ég hélt bara að ef maður bara tæki eitt smók af einhveru svona þá væri bara líf manns ónýtt sko.
0: En það sem við vitum í dag og það svo þust það bara við höfum nýja þekkingu í dag og það sem við vitum í dag fíkn viðbragð við mannlegri þjáningu. Mm. Það það sem fíkn Þetta ekki, þú veist, þetta ekki sjúkdómur, þetta ekki val, þú veist, þetta bara tilraun til að flýja þjáningu. Mm. Þannig að þegar við erum að fara í stríð gegn vímuefnum, þá erum við raun og verið bara í stríð gegn fólki og þetta fólk sem að kýsa að nota vímuefni sem að hefur verið ákveðið eða samfélaginu einhver hluta vegna ekki þóknandi.
1: Mm. Þú orðar þetta svona? Já, mjög. Mm. Þannig að þetta er sál, við þurfum að nálgast fólk á sálrænum nótum.
0: Við þurfum bara að vera með meðferðar úrræði sem í fyrsta lagi hérna, mæta fólki þar sem það Ég meina í dag þá erum við með úrræði þar sem að þú verður bara að vera edru til þess að fá aðstoð. Mm. Ef þú ert ekki edru og færð ekki aðstoð. Nei. Þetta galin nálgun. Ef eitthvað ekki tilbúin til þess að hætta að nota lifin sem að þau lífsnauðsynlega þurfa á að halda bara til þess að hérna halda þjáningunni sinni bara sem minnstri að þá þú veist, neytum við að hjálpa þessu fólki í staðin fyrir að hjálpa því að mæta kannski þeim og vinna úr þeim áföllum sem að þegar við þurfti að gangi í gegnum í æsku að aðstoða þetta fólk með áfallahjálp og svo draga úr vímöndaneyslunni þeirra hægt og rólega á þeirra forsendum að, sem væri mun öflugri leið til þess að mæta þessu og mannúlegri leið til þess að mæta þessu.
1: Hvað segir þú, Birgir? Er þetta kannski, hugsa lögreglan kannski ekki lengur mynda sem stríð? Er þetta úrlega?
2: Ég held að þetta er bara svo, þetta er svo djúft í raun og líka bara sjálfsmynd lögreglunar. Mm. Það er þessi mynd sem þetta að fíknefnum og því og þessu stríði og þetta er alveg rétt nefnilega út af því að stríði gegn fíknefnum er raun og ekki stríði gegn fíknefnum, þetta er stríði gegn fólki. Mm. Og það er málið og það er einhvern veginn það sem er bara sem betur fleir og fleir rátt að síða á að það er einhverjum bara það er ekki að virka sem skildi og við erum búin að vera náttúrulega í þessu blessaða stríði í þetta mörg ár og hérna er einhverjum komist við ekkert áfram í einhverjum komist við bara aftur á bak saman hvað við gerum, saman hversu háttu förum
1: Já.
2: En eins og ég sagði, það var þetta bara svo þetta er svo rosalega mótað í sjálfsmynd lögreglunar að þetta er einhverjum, þú veist, ég voru að tala fíknefna djöfulinn sem hann var oft talað hérna áður en, hérna, en þetta er einhverjum að koma inn núna með þessa hugsun inn í lögregluna það er bara, getur verið strembið og þetta er einhverjum svipað eins og koma bara inn í kirkju og segja þeim þar skilur, heyrðu ég er mér frétti fyrir ykkur, djöfulinn ekki til ok, hvert erum við núna að fara? Veist, þannig að það er einhverju, þetta er rosa stór biti sem er svolítið skínalegt, þetta er bara í öllum, sko, þegar ég er núna búin að vera lögurinn í hátt í 20 ára og ég var bara, eins og aðri, þá kemur bara með þessa myndin af þessu stríði og af þessum af fíknefn og annað, það hefði alltaf séð þetta áður, sko, bara að þannig byrjaði lögurinnu og bara, veist, mín kynni voru bara svolítið mikið í gegnum bara bíómyndir og í gegnum bara samfélagið einhvern veginn skilur hvernig þetta er. Ég var að fara í liði sem eru the good guys, góðu guðarnir skilur að ná slæmugurunum sem eru þeir sem að nota fíkniefni eða er að selja fíkniefni. Og hérna, og svo bara með tímunum það sem fer maður að sjá bara í raun og hérna, veist, hvað er þetta skil okkur?
1: En hversu útbreytt er það þá að fólk sé virkilega í vanda stað? Hversu stór hluti af daglegum störfum lögreglunum dæmis er að takast á við?
2: Núna komið náttúrulega því líka í lögreglunni, þá náttúrulega við, lögreglun er ekki kölluðin og heimil það sem allir er góðu. Þannig að þess að sér lögreglun oft svolítið brenglaða myndir og því sem að er, við sjáum ekki, veist, hérna, er rosalega marg, þetta er náttúrulega líka bara skilgreining okay, hvernig skilgreinu við fíknefni hvernig skilgreinu við þetta veist, hérna, nú eru kaffi
1: áfengi
2: kaffi áfengi, nikotín ákveðin tímapunkti það var bara ákveða að sögum fíknefni var gerð, það var farið í þess að sko, glæpavæðingu að ákveðin fíknefnum og, hérna, og þá bara veist, ok, hvernig skilgreinu við það og það var bara ákveð og eins og hérna, Halldóra fór inn á þann það er náttúrulega löng saga á baki þá sem að snýr svona svolítið mikið að stríði gegn minnulegtahófum og við erum bara föst í því.
1: Já, þannig, hérna, þannig að það er eitthvað kannski löggjafans líka að reyna að knýja fram breytingar.
0: Ég mjög fyrst að náttúrulega bara vera fyrst og fremst skilda löggjafans að vera alltaf með alla löggjöf og stefnir í bara konstant endurskoðun. Já. Við höfum alltaf að vera að fylgjast með, er þetta virka? Mm. Er þetta ná tilsettum markmiðum? Mm. Þú veist, eru markmiðin góð? Mm-hmm. Þú veist, alltaf að vera að skoða það. Og við... spyrja okkur hvort við þurfum að endurhugsa það ef það ekki að virka. Og það svo ljóst, þú veist, vímöfnuneysla núna útbreiddari og algengari en nokkuð tíman áður. Og þetta þrátt fyrir þessa bannstefnu, refsistefnu og bannstefnu. Og það hlýtur að segja okkur að eitthvað ekkert alveg að ganga eins og það ætti að vera að ganga. Ég meina, samkvæmt rannsóknum þá bara ekkert samband á milli refsingar og neyslu, ekki neitt. Þannig að við hljótum að þurfa að hugsa þetta upp á nýtt. Það bara skaðlegt að halda áfram stefnu sem er ekki að virka og sem er að valda skaða.
1: En við verðumst bara svona sem dýrategund alltaf óttast breytingar, hvað þá róttæka breytingar og eins og þú ert að lýsa byrgir inn á lögreglunar, þú kemur þarna inn í lögreglunar og það einhver stemning og einhver hugsun og það rosalega erfitt kannski að vinda ofan af þessari vana hugsun og við hugsun kannski bara ef við breytum hvað það verður bara ennþá verra.
2: Já, þannig að þetta er þessi ótti líka sko veist, að segja ok, erum við þá bara veist, fara þá ekki bara allir veist, erum við þá bara að segja að það sé allt í lægi mm-hmm. öll fíknirnir séu bara séu lægi og það er alltaf þessi ótti sem að kemur inn einhvern veginn og þetta svona setning sem maður heyri svott það eru að normalisera hlutina
0: mm-hmm.
2: sem er einu orðið bara alls ekki rétt og sem, sko, þetta snýr ekkit að því að segja að það sé algjörlega óhætt að taka út fíknirnefni ekki frekar en það er óvægt að taka eitt hættulegasta fíknefni sem að til er sem er áfengi,
0: yeah.
2: skilur við þannig að og við þurfum alltaf að veist, bara reyna hvað við getum að vernda eins og hérna, börn og ungmenn og annað og veist, bara segja veist, bara, hérna, ekki bara helst ekki gera neitt en veist, ef þið ætla að gera veist, bíðið með það og bara tala í þá sálma og fara svo út í það er nú að vernda þá sem að kannski hérna, eru líklegri til þess að til þess að leiðast út í fíkn og það er þá meira starf lögreglunar sem að kemur að þýrin og þá er nú að farin í það sem að hérna, og bara vinna vel að heimilisofbeldismálum mm-hmm. vinna vel að hérna, kynferðisbrotamálum
0: mm-hmm.
2: vinna vel að og gera og leggja allt púðir í þau mál sem að skila sér miklu frekar í því að fólk leiðist og síður út í fíkn seinna mér
0: Já, og Þann... líka bara ef að þessi áhyggjur af normaliseringu vímöfnaneysla er normaliseruð Það er rosalega auðvelt að fara og ná sér í vímöfni. Þú skiltu pantaði á Facebook og eitthvað bara keirir þau heim til þín. Þetta væri til dæmis ekki ef þetta væri regluvætt, ef við tölum það, ef við myndum regluvæða vímöfni og setja aldurstakmark á það, þá myndi það útrýma þessu að mjög miklu leiti. En varðandi normaliseringuna, þeir sem að lenda í vímöfna vanda, það er bara brot af þeim sem nota vímöfni. Þannig að segja bara worst case scenario. Ógislega mikið að fólki fer og pröfar vímöfni út af því að við erum hætt að refsa fólki fyrir það.
2: Mm-hmm.
0: Vandin sem að er til staðir er alltaf hjá þessum veikustu einstaklingum. Þessi, það snýst ekki hvort að prósent stíði fleiri eða færi krakkar eða fullarni pröfa kannabis eða eitthvað vímöfni. Heldur hversu margir leiðast út í alvarlega neyslu og alvarlegan vanda og það er eitthvað sem við getum komið í veg fyrir bara með alvöru meðferðarúrræðum sem taka heildrænt á vandanum sko félagslega stöðu fólks og andlega stöðu og líkamlega og líka bara hérna, með fræðslu einmitt alvöru fræðslu, það sem þú vart að segja fólki, þegar við fræðum það er kannski ekki gott að nota efni sem hafa áhrif á heila hérna kemestriðið eitt áður nút með fullmótaðan heila veist, eitthvað svona fræðsla
2: og ekki blanda saman efnum og hérna,
0: alls konar
2: þannig að það er alls konar svona fræðsla sem er bara veist, skila sig miklu meira
1: Já, og þú ert í rauninni að segja Haldur að þeir sem leiðast út í þróa með sér einhver svona fíkn þeir eru oft með einhver stór vandamál á bakinu hvort sem er og þurfa stuðning
0: Þetta er bara fólk sem þarf á stuðning að halda þeir sem eigu í fíknivanda stríða Þú veist, við getum að hugsa þetta dálítið eins og bakveik manneskja sem fer og fær hérna, verkjalif fyrir bakverkjunum sínum. Þessi manneskja mun halda áfram að taka verkjalifin fyrir hún er búin að finna lausn á bakverkinum og bakverkurinn er farin. Mm. Það er það sama með vímöfnaneyslu. Það er sársauki undirliggjandi sem að vímöfnaneytendur eða notendur er að flýja og er að nota vímöfnin til að bæla niður eða deyfa þennan sársauka og það er mjög ólíklegt að það hætt að nota vímöfnin fyrir en þeir eru búin að finna lausna á sem sársauka, finna að búa að vinna úr honum og það eru oft bara áföll sem að aldrei fengi neina meðferð.
1: Mm. Í grein sem hérna, Atli Bollason sem var hér áðan, sem að skrifaði daginn og ég vitnaði í áðan, það talar hann í upphafi greinarinnur það að lögreglan hafi nýlega lagt hald á mjög mikið magn fíkniefna og að tali sé að sko svona skipulög glæpastarfsemi salafíknirna muni bara jafnvel aukast á næstu árum, að það stefni ýmislegt í það. Mm-hmm. Það hlýtur að vera afskaplega lýjandi fyrir lögregluna að vinna að þessum mm-hmm. málum ár eftir ár og sjá kannski ekki þann árangur sem menn myndu vilja kemur fram.
2: Já, það náttúrulega bara fer eftir í hvernig þú skilgreinir árangur.
1: Já.
2: Og það náttúrulega málið að við skilgreinir árangurum í kílóum sem tekur skilur þá alveg getur klappað mennum á bakið en ef við skilgreinir árangurum í því að, sko, að það eitthvað að minka að samfélagi sé betra, þá er kannski svolítið þá er mjög lýjandi.
1: Já.
2: Og þetta náttúrulega réttir, maður það veist, ok, það hérna veist, það náttúrulega sama hversu háttu förun náttúrulega í þessara baráttu, en með því að sko, staðstu fíknefna barnur í heiminum eld sjappu og þessu gauriru teknir Það skiptir engu máli. Mm-hmm. Það verður engin áhrif á fíknarmarkaðin annað svo, annað þau að það kemur hérna, að það kemur nýr hópurinn. Mm. Og hérna, og ég var nú bara að lesa grein bara í gær að varandi í Bretlandi að þá var hérna, var lög rosaleg baráta í það að ná, það niður hérna að ná tökum á þar svona helstu fíknarmarkaðinu þar mm-hmm. og það tókst og staðan vestnaði. Og hérna, vegna þess að það komum bara verri já. Mennin í staðinn.
1: Þannig
2: að, já,
0: akkurat. Verður bara meiri harka.
2: Já, nákvæmlega, þannig að sko, við erum ekki að, út af því að sko, rótin allt önnur, veist, er, við erum ekki að ráðast rótina, við erum ekki að nýra alltaf bara klippingu blöð, en hérna, mm-hmm. en hérna, en rótin alltaf til staður og þá bara vaksa ný blöð í staðinn, sko. Okay. Þannig að, auðvitað, þannig að ég segi, þetta er bara spurning hvernig maður skilgrinir en árangur.
1: Mm-hmm. Hvað myndið vilja sjá að gerðist næst? Hvert viljið að við stefnum sem samfélag? Hvað geta stjórnmálinn tæmis gert?
0: Sko, fyrsta skrefið klárlega að hætta beita refsingum sem skila engum árangri mm. og í raun að veru bara, sko, eru að bara gera aðstæður verra fyrir fólk. Þessi, þetta er að bæta ofan á vanlíðan, þetta er að bæta ofan á tengslaleysið og sársaukan og áföllin sem að fólk er þegar að díla við. Þannig að það hlýtur að vera slæmstefna. Það er engin aðstoð, það engin forvörn sem felst í því að refsa, jaðsetja, fangelsa, sekta eða taka efnin af fólki. Það bara, við vitum það. Þannig að við hættum því. Það væri bara ótrúlega skynsamlegt fyrsta skref. Og svo þurfum við náttúrulega bara endurhugsa þennan málaflokk heildrænt og ég held að sko ef við ætlum að fara að skoða stóru myndina, þá snýst þetta líka bara um samfélagsmyndin okkar. Mm-hmm. Ég meina, við höfum aldrei verið jafn ótengt því sem að veitur okkur, nú er ég bara að tala manneskjuna, sko. Því sem veitur okkur bara einhvern veginn öryggi, tengslum og þessi tilgangur, þessi tilfinningum að við tilheyrum. Mm-hmm. Við höfum aldrei verið jafn einmana í sögunni, þrátt fyrir hérna, alla samfélagsmiðlana og internetið og forritin sem hugbúnaðin sem við höfum og allt þetta, þá höfum aldrei verið jafn einmana. Og þá þurfum við að spyrja okkur, bara það sem við erum að sjá hnygnandi andlega heilsu, þú veist,
1: það er sláandi að fylgjast með því.
0: Kvíða, kulnun, tilgangsleysi, allt þetta sem er að gerast, þá verðum við að spyrja okkur, gæti verið að það sé eitthvað að samfélaginu okkar. Og ég held að þetta sé dálítið það sem gerir það erfitt að feysa það að við getum ekki bara refsa fólki og ætlast til þess að hætta nota vímöfni og þannig útrýmum við bara vímöfnavandanum. Út af því hitt er svo miklu flóknara og það er það að við þurfum að endur sko samfélagið okkar.
1: Já, samfélagið okkar hefur náttúrulega breyst á svo skömmum tíma aðeins að vissir innviðir hafi fyllt á eftir. Mm-hmm. Allt tæknin samfélagsmiðlarnir að það vera að tala um það eins og í Bandaríkjunum að sko hjá ungmennum sko þunglindi sjálfsmortíðni kvíði er stærsta ástæð þess að fólk fyrir á heilsugæslu stöðvar ungt fólk sko mm-hmm. og kynþroski verður fyrr mm-hmm. þú veist, þetta er, og þetta er náttúrulega helst allt í hendur þetta er frábær
0: við erum náttúrulega hópdýr
1: já, já.
0: Og við erum að leða við hugmyndafræði sem er byggt á þú veist, hugmyndir mm-hmm. einstaklingshyggju skilur
1: já.
0: Möguleg er svo tilraun bara feiluð og við þurfum að feysa það ja. Og hugsa það upp á nýtt.
2: Og ætla, veist, og, hérna, og ætla á þessum tíapunkti einmitt, það sem að samfélagið svona búast í því að við lögum eitthvað með því að einmitt að ráðast á það að, veist, að taka einhverja fleiri skamta að göttunni eitthvað lög sko, þá er það náttúrulega veist, það er einhver útopisk hugsun sem að mun aldrei eru náttúrulega gangi upp vegna að, sko, að sama hvertu leitum bara í sögu mannsins að þá höfum við alltaf, maðurinn hefur alltaf leitað í einhver hugbreytandi efni. Það er svolítið magnað og bara sama, veist, sama hversu langt inn í skófið köfum, hversu einokra samfélag, hvað sem er, þá er þetta alltaf, þetta er allstar. Við sjáum þetta sko, meira sér sko, við sjáum þetta fyrst bara hjá börnunum okkar því að snúa sér ringi á gólfinu og það er svima. skilurðu.
0: Það er ógæslega gott dæmi.
2: Já, þar fyrst sjáum við dæmi það að sko að við erum að leita eftir einhvern veginn svona hey, vá, þetta er svona öðruvísi skynjun. Þannig við hérna, þannig að bara raunverulega allir, bara öll samfélag

0: öll menn, ég meina, veist, grísku hérna, heimspekingarnir, þeir voru að þessu mm-hmm. bara hérna, veist, þetta er út allt og það var ekki að segja þetta sé þá eitthvað sem rosa gott að ég að fara, en ég bara að segja það svo útopisk og fjarrann hugsun, hugsaði það að með því að fara eitthvað stríða þá bara muni útrým öllu svona hlutum.
1: Ekki nóg með það heldur sko, það, ég las ótrúlega áhugaverða grein sem að skrifuðu mann sem að varði ykkur 20 plus árum ævisinnar í að stúdera dýr og vímefna notkun dýra mm-hmm. og hann fann ekki þá dýrategund og hann ferðast út matan heim sem að notar ekki vímefni.
2: Við tæftum á þess að hann er einberinn gerjuð á haustinu.
1: Já, en, þú veist, en það sem er svo áhugavert við það er að dýrin nota vímuefnin, það er tilgangur og það er í sorgar, út af sorgarástæðum, þegar það er verið að syrgja, þegar að það er einhver tráma sem kemur fyrir, að þá sækja dýrin í vímuefnið í skamman tíma og svo hætta þig. En þá spyr maður sig, erum við búin að byggja upp samfélag? Það sem við erum bara ótrúlega mörg að upplifa viðverandi sorg
2: og viðverandi áföll. Og lærdómurinn að þessu líka, við getum lært margt af dýrunum og við getum lært af náttúrunni sem við erum svolítið búin að fjarlægast eins og nefndir á hann.
1: Alveg svakalega.
2: En Halldór Mogensen, Birgir Örn, kæra þakki fyrir að spjalla við mig og hafa svona margt áhugavert að segja.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur.
0: Takk.
2: Þið eru að hlusta á upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og hinga til mín komin Inga Hrönn Jónsdóttir. Vertu velkomin Inga.
3: Takk fyrir.
2: Hjartans takkir fyrir að koma. Í dag erum við að tala og spá í vímuefni, fíkniefni, fíkla, neyslu, hvernig við getum hugsað þess að hluti upp á nýtt sem mm-hmm. samfélag og við erum búin að fara að ansi víða og heyra áhugaverðar og þarfar hugmyndir held ég. Þú hefur reynslu að því að nota vímuefni og hefur unnið þig út úr fíkn mm-hmm. og hefur verið að tjáði þetta aldrei það upp á síðkastið.
3: Jó.
2: Og það sem ég langaði að spyrja þig bara til að byrja með hvers vegna verður maður fíkil?
3: Já, það stórt spurt, sko. Mín skoðun og svona flesta rannsóknir síðustu ára allavega að sýna fram á það að það er yfirleitt einhver sársökið áfyll sem líkið annað bakvið. Mm. Og ég held að ef þú ert manneskja bara sem að já, hefur aldrei lent í neinu og ert bara með frábæra sjálfsmynd og eitthvað, það verður ekki tilbúin að fara niður þennan veg. Og það er rosalega mikið af fólki sem að prófa vímöfni yfir aðeina, en það er talað held ég að það eru bara 13% af þeim sem prófa sem að actually þú veist, fá fíkn. Já, já. Þannig að ég allavega þekki enga manneskju sem að hefur farið langt í vímöfni neyslu sem að bara átti frábært líf þar á undan.
2: En af hverju höfum við þá svona skrýtnar hugmyndir sem er ekki takt einhvern veginn við veruleikan að fixi bara eitthvað sem bara nær taki á þér og sleppir ekki?
3: Já.
2: Að sko bara á hverjum sem er?
3: Sko, ég held að grunnur er þarna allavega svona með börn og svona sé rúsa mikið sér hræðsláraður sem við fáum í skóla sko, sem er kallið forvarnafræðsla. Og svo bara er samfélagið oft bara ekki tilbúið að hlusta, þú veist, við erum bara með einhverjum skoðanir og þannig er það bara og þegar það kemur síðan einhver fram sem að veit meira heldur en þú að þá er fólk bara lokar eyrunum og einhvern veginn er ekki tilbúið að hlusta það sem að hafa reynstina og veitum hvað er að tala.
2: Mm. Það er frábæð punktur. En hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að...
3: Sko, ég ánýtist vímuefnum svona 16-17 ára, eitthvað í kringum það og ég var mjög fljótt bara að fara niður bara í eitthvað svartól, veist. Ég var aldrei einhvern veginn típun sem að bara prófaði og var í einhverju fíkti, veist. Ég bara byrjaði og þá var það bara orðið þannig og ég byrjaði bara strax í dagnýslu einhvern veginn
2: og þér leið illa á þeim tíma?
3: Já, ég var búin að vera í bara rosa brasi andlega, sko, ég var einhvernig ný útskrifið að barn og úlingageðdeild og búin að liggja þar inn í 2 mánuði og eignast dóttur mína 16 ára og fæði voða mikið fæðing þunglyndi út frá því og var í mjög óheilbrigðu ástarsambandi á sín tíma og það var bara svona rosa margt einhvern veginn í mínu lífi sem var erfitt og þarna finn ég bara einhverja lausn, ég næ bara slökku á hausnum á mér og þurfti einhvern veginn ekki líða og þarna bara lausnum í lífinu komin, sko.
2: Sem satt svona hálfgerðu flótti.
3: Já, 100%.
2: Varstu meðvituð það sem þá var að gerast? Fannstu að hafa stjórna og þetta væri val?
3: Sko, já, ég laug því að sjálfur mér alveg hellingi og sko, þegar ég prófa í fyrsta skipti að þá segir manneskjan sem ég prófa með, sko, þetta er ekki fíknefni, þetta er bara vímefni. Ég gleypti bara við því að hans að vita nokkurn veginn, eða þú veist, ég vissi ekkit hvað það þýtti og, og þetta var afsökunum mín hellingi, sko.
2: Er munur

0: þessu tönnu.
1: Já, já, klárulega, sko, þú veist, það alveg til, þú veist, fíkn, eða hlutir sem að veki ekki hafi fíkn, þú veist, eins og sígarettur og þess áttar sem að, þú veist, koma ekki í vímu. Mm. En það náttúrulega klárulega ekki sagt eins og þú veist, þannig var ég að prófa kannabis og þetta náttúrulega bara klárulega ekki rétt. Mm,
0: þannig að við getum jafnvel kallað kaffi fíkni efni.
1: Já, já, já, alveg 100%.
0: Já, þetta er allt svolítið í haustum og hvernig við hugsum ólík efni, greinilega.
1: Já, algjörlega og það svolítið svona sem við höfum verið að reyna að varpa ljósi á undanfari þótt að sé náttúrulega stigsmunur þarna á að ég hef aldrei drukkið kaffi og bara fara að ræna nágrannan eða eitthvað, þú veist, en þú veist, við erum flest háð einhverju og það er alveg svoleiðis og svo er bara spurning hvort þú ert háður einhverju sem er löglegt eða ólöglegt. Já,
0: hvað sem er samþykkt að samfélaginu eða einhverjum ekki.
1: Algjörlega og það er náttúrulega líka kemur á, sko, pælingin áfengi mjög stertin, mm-hmm. veist, og það er mjög skaðleitt efni og ég heyrði það nú í einhverju af þessum meðferðum sem ég fór í að það er eina, sko, vímefni sem hefur áhrif á öll líffæri í líkamanninu. Og samt er það einhvern veginn svo samþýtt af, sko, þjóðfélaginu og það er meiri sér bara svona þegar ég hætti að drekka í fyrsta skipti og var að mæti einhver ammæli og svona það var bara pressa, þú veist, af hverju ertu ekki að drekka og hver er pælingin og viltu ekki að fá þér einn og, þú veist, en svo leið og þú ert farin að nota kannabis að anfindi mín eða eitthvað sem er ólulegt að þá einhvern veginn bara, ó, þú veist, þetta hann hætluð manneskja.
0: Já, það alltaf félags, neða, sko, drykja er oft svona eitthvað félagslegt, en hitt ekki frekar kannski svona andfélagslegt, að þú sért.
1: Algjörlega, sko, algjörlega.
0: Og þannig er eitthvað sem þurfum að hugsa upp á nýtt. En ok, þú ert svona 16-17 ára, þú eignast badn og þú ert, hérna, byrjðið einhver svona nýslu og heldur það áfram bara árum saman eða hvernig var það?
1: Sko, ég var nú yfirleitt að taka ykkur svona pásurinn á milli og var ofta að reyna að verða edru, oftast ekki fyrir sjálfum mig, þú veist, badnavend var að senda mig með þverð og einhvern tímann var nú bara að teki svona intervention á heimilinu mínu, sko, bara allir sestinu yfir og bara hinga kontinu og spjallaði við okkur og, og þá var ég sendin á vog, einhverju svona hlutir. Ég reyni í rauninni fyrst að verða edru fyrir sjálfum mig 2016 og það tekst ákveðlega, sko, ég nota ekki vímöfni þá bara í 28 mánuði eftir. Og það svona, já, var ágætt tímabilið í mínu lífi en svo byrja ég aftur í byrjun ást 2019 og þá einhvern veginn var það bara, já.
0: En hvað er það sem gerist og byrjar aftur?
1: Sko, ég var í rauninni bara ekki búin að vera í neittni sjálfsynu, ég varð bara edru og vann voða lítið í sjálfri mér og einhvern veginn gerði ekki neitt við allt sem einhvern veginn hafði komið fyrir í neyslunni og gerði ekki neitt við þessar hluti sem að urðu til þess að ég byrja að nota og ég allavega mín reynsla er svo að ef að við bara hættum að nota og bara það stoppa bara þar og við gerum ekki neitt meira þá yfirleitt held ég að þetta endist ekki.
0: Einmitt. En þarna, þú ert svona, þú lýsir sér svo vel og greindilega, vel máli farin og hugsa svona einhvern veginn skýrt þetta en mér finnst ofta eins og það fylgið í einhver svona skömm að tjá sig um þessu hluti og fólk veigri sér við því. Þú er ekki að tala með af hverju talar þú þetta og er mikilvægt að fleiri sem hafa verið fíklar tjá sig þetta og við kannski öll hugsa meira og tölum þetta.
1: Já, sko, ég skil það mjög vel að fólk sé ekki tilbúið að tala því þannig er þetta náttúrulega í fyrsta lagi að gera ólulega hluti og þú ert að gera hluti sem bara samfélagi lítur niður og bara þú stærsti partur af samfélaginu vill ekki sjá vímöfnum notendur. Ég er einhvern veginn ekki þeirra skoðanar og upplifa það ekki með sjálfum mig, þú veist, þetta er bara einhvern veginn partur af minni sögu og þannig er það bara og þú veist, og ég er búin að herja mjög harða baráttu til þess að koma mér á þann stað sem ég er í dag Og mín upplifun er svo að þau sem eru tilbúin að nota röddina sína til þess að reyna að berjast þeirri betra samfélagi fyrir þau sem eru ennþá út að nota, ættu klálega að gera það. Út af því að þú veist, það er svo algengt að bara leið og viknir erum orðin vímöfna neytendur að bara öll mannréttindur er tekin af okkur og viknir erum ekki lengur manneskjur og þú veist, og það er bara, fólk er alveg sammótu sem brót og götu og þú veist, og eigum ekki mat og þú veist, og þessi hlutir einhvern veginn að þetta er eitthvað sem við verðum að breyta og ég held að það gerist ekki nema að fólk sé bara hávært og ég bara gera það sem við getum.
0: Já, og þú ert bara mjög mikilvæg rödd þar. En hvað var erfiðast þá? Hvað var erfiðast miðanvast að í neyslu og síðan til að koma þér aftur út úr henni?
1: Sko, þegar ég byrja að nota aftur þannig 2019, þá er ég mjög fljótt að koma mér á götuna og ég er bara búin að nota í einhverja tvær vikur eitthvað þegar ég er farin að nota bara vímöfni æð og ég bara mætti konu gott, sko. Þú veist, þetta var rosa fljótt bara leið niður við og það að vera á götunni er bara ótrúlega erfitt og það eru, sko, neyðarskilin eru lokuð frá klukkan 10 til 5 á daginn þannig að þá ertu bara úti eða á einhverjum stöðum sem eru kannski misniðir og þetta er bara rosa bara að það hverju minnsta degi, þú veist, að redda sér pening, reyna að finna sér húsaskjól, reyna að redda sér mat, þú veist, hvert að ég komast til þess að pissa, þú veist, og bara þessi hluti sem við tökum sér svo ótrúlega sjálfsögum hlutum, að þeir eru bara enga sjálfsögum fyrir fólk sem að á ekki heimili og það er rosalega erfitt einhvern veginn að reyna að koma sér út um þessum vítahring og til þess að þegar ég fór svo reyna að láta að renna af mér, sko, í síðasta skipti sem ég fer inn í afvitrunna, að þá var svo ótrúlega massi sem var búið að ganga á og ég var einhvern veginn búin að bregðast öllum, ég var búin að missa barnið mitt frá mér og það var einhvern veginn bara allt í rúst í kringum mig. Þannig að það, sko, að reyna bara að til dæmis komast út úr þessu samviskubiti var ótrúlega erfitt og svo einhvern veginn að fara að, þú veist, gera upp hlutina við fólkið mitt og, þú veist, fá barnið mitt tilbaka, þú veist, og það var rosalega stór skref sem ég þurfti að taka einhvern veginn og teku bara tíma en er svona nokkuð neginn komið þangað í dag samt að eiga bara mjög fínt líf, sko.
0: En hvað reyndist þá vel? Hvað virkaði fyrir þig?
1: Sko, í síðasta skipti með þegar ég fer inn í afvitrunna þá fór ég, þú veist, ég fór ekki til ykkur að svaka meðferð eða neitt svo leis, ég bara enda inn á geðdeild, þú veist, ég hafði bara dottið að eftir einhverja tekið manna að pása eitthvað, þú veist, og var bara að nota ykkur fjóra daga eitthvað og ég bara krassa algjörlega og ég fer inn á fíkni geðdeild og ég bara þannig einhverja tíu daga og það var bara eitthvað sem að var öðruvísi þetta skipti, þú veist, ég bara einhvern veginn öðlaði smá von og ég fekk einhvern veginn trúa mér bara í fyrsta skipti ótrúlega langan tíma og sá bara fram á mögulega gæti þetta og þú veist, tilfinningin einhvern veginn innra með mér var bara, þú veist, ef þú ert ekki fór að stoppa núna, það ertu bara fór að deyja. Og þannig að þegar ég einhvern veginn kemur inn að bara að taka við aðstofinni í fyrsta skipti, við erum ekki alltaf að streitast á móti og vita betur heldur en fólki sem er búið að mennta sig í mörg ár, sko, þú veist, og einhvern veginn vera alltaf bara, þú veist, ég er bara, þú veist, veit best og best og þegar ég fekk sér að, þú veist, fara að vera í samskiptin til þessum við dóttir minn aftur, þú veist, að það voru ótrúlega mikilvæg partur á mínu bataferli að sjá, þú veist, það er eitthvað sem að býða mín ef ég stend mig núna og, þú veist, og ég get eignast líf og það held ég að hafi hjálpað mér alveg ótrúlega mikið að, þú veist, komast einhvern veginn út úr þessu vonleysi að, þú veist, það er eitthvað bara ef ég held áfram að vinna að það fæ ég svo mikið tilbaka og það held ég að alveg bjarga mig bara oft, sko.
0: Ertu bjartsýn á að samfélagið sé tilbúið að hlusta á fólk sem hefur verið í þessari aðstöðu, hlusta á þig? Hvernig finnst þér fólk taka þér þegar þú talar mynda, hlusta á fólk?
1: Sko, já, svona oftast er bara, þú veist, öll viðtölu og allt sem ég hef gert einhvern veginn, en oftast hef ég fengið bara mjög góðar viðtökur. En ég held að stórpartur af því sé líka bara fólki sem að er í kringum mig hefur sem er skoðanir og ég, þú veist, og en svona, þú veist, ég hef alveg verið að fá skilabóð frá fólki líka sem ég þekki ekki neitt og svona yfirleitt er það bara mjög jákvætt. Það kemur alltaf eitthvað svona eitt og eitt á milli, þú veist. Það er ekki bara best að skafa mingurinn að hætta bara að nota, þú veist, og ég veit að svona umjöld afkrafti það í neysli, þú veist, og einhverju svona bara ótrúlega mikil vanþekking og sem er kannski líka bara skiljanlegt, þú veist, að það er rosa lítil fræðsla sem við fáum og en svona ég trúi því alveg að, þú veist, við séum að leiðin er rétt átt og ég til þess að ég er alveg handis að, þú veist, eins og mjög aðgleipa veðingu og við munum komast á einhverju endanum. Spurningin er bara svolítið hvenar, þú veist, já, og ég held kannski, þú veist, að ef það gerist ekki næsta árun að þá sé það kannski svolítið mín kynslu, þú veist, þegar við förum að komast inn á alþingi og þú veist, og þegar við förum einhvern veginn að taka einhverja stjórn í þessi landi að þá held ég annars sem allt muni breytast.
0: Þú hélst erindi um daginn á ráðstefnu sem samtök sem heita Matthildur, eða ekki rétt hjá mér, heldu, hvað er Matthildur?
1: Sko, þetta eru samtök um skaðaminnkun og það er frekar nýlega bara búið að stopna þetta og ég var nú að vera viðkenn að ég er ekki 100% klára á öllu sem þau eru að gera en sko ég
0: fræðslu samtök meðal annars
1: já, algjörlega og þú veist, mjög þarft að bara hvernig fá fleiri af, þú veist, svona samtökum og fólki, þú veist, inn í þjóðfélagið okkar, að því eins og ég segi, þú veist, það er hörð bara þetta fyrir höndum og megum ekki stoppa.
0: Nei, og það er frábært að hlusta á þig tala og þarna þá veldi ég fyrir mér allra að halda áfram að flytja erindi eða hver er stefnan eða núna?
1: Sko, já, klárlega þetta er bara eitthvað sem að mér langar bara að gera, þú veist, og mér langar að nýta mína reynslu í að, þú veist, reyna að breyta einhverju, af því það eru svo rosalega margar breytingar sem að verða eiga sérstæðan og mér langar klárlega bara að, þú veist, þetta verði bara, mér langar að mennta mig í einhverju sem að tengir þessu og halda bara áfram með þetta. Já, en svo bara, þú veist, Já, maður, þú veist, það ýmislegt bara, þú veist, ég var eignast bara til dæmis og eitthvað svona, okay. Þannig misjaflega mikið kannski sem maður geti gert, en takk fyrir. En mjög, veist, mjög gaman að vera að taka mér einhver svona verkefnin á milli og oft beðin að koma í alls konar hluti sem að ég, já, held ég hafi bara aldrei sagt nei.
0: Okay. Ég þakkaði bara fyrir að koma og deila af reynsleginni með mér, Inga Hrönn. Ég vona að haldra áfram að tala og gera það.
1: Já, takk fyrir.
0: Þið voru að hlusta á upp og nýtt. Ég heiti Sverri Norland. Þetta er þátturinn þar sem við endur hugsum heiminn, endur nýjum jafnvel heiminn þegar vel gengur. Við sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku.

Sverrir Norland hafði umsjón með upp á nýtt. Gestir þáttarins voru Atli Bollason, Hafrún Elísa Sigurðardóttir, Halldóra Mogensen, Birgir Örn Guðjónsson og Inga Hrönn Jónsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022. En næsta dagskrá næturútas rásar eitt eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komið þið sæl. Söngvar sem tengjast sumrinu með einum öðrum hætti í forgrunni í þættinum að þessu sinni. Fyrsta lagið sem að dregið verður fram lagið sem kynnti Ásgeir Trausta Einarsson fyrir þjóðinni þegar hann kom fram í sjónvarpsþættinum Hljómskálanum voru 2012. Þessi ungi norlendingur kom sá og sigraði ef svo mætti segja. Hann flutti eigi lag við ljóð eftir föður sinn Einar Georg Einarsson sem heitir Sumargestur. Þetta leiddi til þess að Ásgeir Trausti fór inn í hljóðrita og tók upp sína fyrstu hljómplötu undir handleiðslu Guðmundar Kristins Jónssonar. Þegar platan Dýrð í dauðaþögn kom á markað fyrir jólin 2012 gerðist eitthvað alveg sérstakt því platan seldist í stærra upplagi en nokkurt byrjindaverk íslensks tónlistamanns fram að þessu. Það skemmst frá því að segja að þetta varð metsöluplata ársins.

Ásgeir Trausti og lagi Sumargestur sem var það fyrsta sem heyrðist frá honum opinberlega en það var vorið 2012 í sjónvarpsþættinum Hljómskólanum. Þremur árum fyrr sendi ungur leiklistarnemi frá sér sitt fyrsta frumsamdalag sem heitir Sumarsaga. Það var Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem hafði verið að æfa sig á gítarinn þegar lagi var til. Reyndar fekk hann góða aðstoð frá Sólmundi Hólm og Hannes þýr Þórði Þorvaldsinni sem tóku þátt í gerlagsins þegar hann tók það upp og textans. En þeir spilu eitthvað með honum þegar þetta lag var hljóðritað. Lagið kom út á sumarsamplötunni Sumar á Íslandi árið 2009.

Leikari Þorvaldur Davíð Kristjánsson flutti eigin lag sem heitir Sumarsaga og fjallar sumarkvöld í Reykjavík. Þegar hann var spurður tilurð lagsins sem að samt á meðan hann stundaði leiklistarnám í erlendri borg, sagði hann og tilvitnun hefst. Þetta var eftir að ég var búinn að melta efnahagshrunið og var að reyna að finna jákvæðu hliðarnar á Íslandi. Ég var búinn að sýna seinustu sýninguna mína í skólanum og var hugsað heim. Hvað gerir maður þegar maður kemur heim til Íslands? Jú, maður finnir í bæ, hittir fólk, fær sér kannski nokkra stóra og labbar um miðbæinn. Þaðan kom þessi litla sumarsaga. Svo fylgdu hljómatni bara með, tilvitnu líkur. Næst heyrðum við eitt gamalt og gott sem margir kannast við. Þetta lag samdi Gylfi Ægisson og lagið kom upp á lót á hljómblötu í túlkun hljómsveitar Ingimar Seidal. En að þessu sinni er það Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson sem flytja lagið í sólu sumarill.

Stebbi og Eyvi eða Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson með freka sérstæða útgáfu Laxins í sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Þessi hljóðritun var gerð vorið 2022. Þeir sem hannuðu sljófarleikinn voru Þórir Úlfarsson sem sá forritun og hljómborðsleik og Pétur Valgarð Pétursson sem leik á gítar. Regína Ósk Óskarsdóttir söng bakrödd. Og áfram skal haldið á svipuðum nótum. Næsta lag sem hljómar í þættinum er eftir sænska tónlistamanninn Thomas Letin og heitir á sænsku Sommaren er kort. Thomas sendi þetta lag frá sér á 1982 á plötunni Grenslös. 30 ára setna samdi Hugi Guttormsson íslenska texta yfir lagið sem Herbjör Guðmundsson hljóritaði. Þetta var árið 2012. Lagi kom út af plötu sem hann gaf út það ár sem heitir Nýtt upphaf og íslensku heitir lagið einfallega Sumarið er stutt.

Herbert Guðmundsson söng lagið Sumarið er stutt, sænskt lag eftir Tómas Letin. Íslenski textin er eftir Huga Guttormsson. Þeir sem spilaðu með Herbert í þessu lagi voru hljómbásleikarinn Þórir Úlfarsson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikarinn Pétur Valgar Pétursson og bassaleikarinn Friðrik Sturluson. Edda Viðarsdóttir söng bakrödd í laginu. Sumarið 2024 sendi Salka Sól Eiffeld frá sér frumsami lag og texta sem heitir Sólin og ég. Guðmundur Óskar Guðmundsson samdi lagi með Sölku og hann spilar á bassa, gítar og píanó í þessu lagi. Þorvaldur Þorvaldsson leikur á trommur og blásarar eru Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu, Hjartan Hákonarsson sem leikur á trompet og Aron Steinn Ásbjörnarsson sem blæs í saxofón.

Salka Sól og lag sem hún sendi frá sér í sumarbyrjun árið 2024 og þetta lag heitir Sólin og ég. Þá förum við til haust sinns 2025 þegar tónlistamennir Jón Jónsson og Kristján Kristjánsson senda frá sér lag sem heitir Sumarlandið. Þetta er lag eftir Jón Ragnar Jónsson en textin eftir Martinu Vigdísi Nardini. Ef þið kannist ekki við þennan Jón Ragnar sem samdi lagið þá skal það upplýst að Jón Jónsson heitir fullu nafni Jón Ragnar Jónsson en móður afi hans heitir einmitt Ragnar, svo það sé sagt. Hvað er það? Jón Jónsson sendi frá sér nýja breiðskífu hausti 2025 sem heitir Tímavél og þar má meðal annars finna lagið Sumarlandið þar sem að hann og Kristján Kristjánsson eða KK sem kemur fram sem gestur á þessari plötu syngja lagið en KK leikur jafnframt á munnörpi loklagsins. Þetta er ekki beinlinis sumarlag, heldur söngur sumarlandið sem býður okkar allra einhver daginn. Ha.

Jón Jónsson og K.K. sungu lag Jóns sem heitir Sumarlandið. Angurvært og fallegt lag sem fekk góðar viðtökur þegar að fór að hljóma haustið 2025. Haraldur Reynisson, söngvaskáld, byrjaði ungur að spila á ölkram og skemmtistöðum, einn með gítarinn og gat sér strax gott orð. Hann átti það til að syngja eigin lög og texta í bland við vinsæl lög sem gestirnir kunnu vel að meta. Haraldur ákvaði að taka upp eigin lög og texta árið 1993 og ætlaði fyrst að vera einn með gítarinn en þegar hún var bent á það að fleiri hljófarleikarar gætu stutt við lögin ákvaðan að hafa samband við gítarleikarinn Björgvin Gíslason og bassarleikarinn Jón Ólafsson. Þegar til átt að taka voru þeir báðir uppteknir. Þannig að Haraldur leitaði til Hallbergs Svavasonar, bassarleikar og tannsmiðs og samstæðsmaður Hallbergs var trommarinn Ríkarður Flemming Jensen sem tók einnig þátt í þessu verkefni. Síðan bættist gítarleikarinn Tryggvi Hübner við og þeir unna plötunni Undir hömrunum háu með Haraldi. Við heyrum nú lag og texta Haraldar sem heitir Sumari okkar.

Haraldur Reynisson flutti eigið lag og texta Sumarið okkar sem kom út á hans fyrstu hljómplötu árið 1993. Þegar þessi plata kom á markað sagðist Haraldur eiga á lager nægt efni fyrir tær plötu til viðbótar. Næsti lag sem kom út 30 árum setna og það heitir Kæra sumafrí. Sá sem flytur er norsk-íslenski tónlistamaðurinn Øystein Magnús Gjerde. Hann fæddist í Reykjavík en ólst upp á Austurlandi og í Noregi. Øystein byrjaði að spila á blokkflutu 6 ára, lærði síðan á píanó og gítar og útskrifaðist með BA gráði í gítarleik frá Grieg Akademíunni í Bergen í Noregi. Það var árið 2015. Eftir það gerist hann tónlistakennari austur á Héraði og starfar einnig sem söngvari og tónlistamaður.

Þetta var Øystein Magnús Gerde, norsk-íslensku tónlistamaður sem hefur alið manninn austur í Fellabæ og sótt sér tónlistamentun hér á landi og í Noregi. Hann hefur sendt frá sér nokkur frumsamin lög. Þá heyrum við lag sem að tónlistakonan Anna-Maria Björnsdóttir samdi við kvæði eftir afa sinn Ólaf Björn Guðmundsson.

sem var mikill náttúru unnandi. Kvæðið heitir Sumarnótt í Þórsmörk og var líkast til samið sumarið 1945. Anna María leikur á píanó og syngur og sá sem syngur meðinni er Svavar Knútur sem leikur jafnframt á gítar. Andri Ólafsson leikur á kontrabassa, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Grímur Helgason á klarinett.

Anna María Björnsdóttir og Svava Knútur fluttu lag sem hún samdi við kvæði afasins sem frá árinu 1945 og heitir Sumanótt í Þórsmörk. Upptakan var gerð á heimili foreldra Önnu Maríu 2014. Þættinu líkur á lagi sem Una Torfadóttir og Hafsteinn Þráinsson sendu frá sér í lok maí 2025. Það heitir Þurfum ekki neitt. Una spilar á píanó en Hafsteinn, sem er líka þekktur undir listamannsnafninu Seastone, leikur á gítara, bassa, trommur og hljóðgerla og þau syngja bæði. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. Næsta á dagskrá eru heimskviður. Umsjón hafa þau Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Í sumar heimskuðunum í dag ætlum við að huga að barneignum og barnauppeldi.
1: Já, og við skulum byrja á byrjuninni. Það þarf að eignast börnin áður en byrja þeirra alveg upp og af hverju ætli fæðingatíðni sé stöðust að lækka í heiminum og hvað efnaðslegu og pólitísku afleiðingar hefur það á komandi árum?
0: Já, jarðarbúum er vissulega enn að fjölga en nýjasta spá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir að mannfjöldin á jörðinni nái hámarki eftir rúma hálfa öld eða árið 2084 og þá verður jarðarbúa samtals 10 miljardar og 50 hver jarðarbúi verður þá eldri en 65 ára.
1: Já, Björn Málkvist ætlar að rýna svolítið í framtíðina fyrir okkur.
2: Árið 1968, fyrir næstum 60 árum, kom út umtöluð bók í Bandaríkjunum sem bar titilinn Mannfjöldasprengjan eða The Population Bomb, þar sem því var spáðað á næstu áratugum, stæði mannkynið frammi fyrir hungusneið og upplausn í mannlegum samfélögum. Vegna þess að fólki á jörðinni fjölgaði einfaldlega of hratt, það yrði ekki til nægur matur fyrir alla þessa milljarða. Höfundarnir Paul og Anna Ehrlich, fræðafólk við Stanford Háskólan í Kaliforníu, lögðu meðal annars til að stjórnvöld tæki upp strangar takmarkanir á barneignum til að vinna bug á þessu bráða vandamáli. Heimsendarspár Ehrlich hjónana rættust ekki, sem betur fer getur margir sagt, og þessa dagana meira talað lækkandi fæðingartíðni en óhefta fjölgun. Þótt fólki á jörðinni fjölgi reyndar enn, þá eru breytingar í vændum, ef hægt að nota það orðalagum þróunina næstu áratugi. Þetta allavega niðurstaðan í nýjastu mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðana sem gefin var út í sumar. Þegar 8,2 miljardar bjuggu á þessari jörð. Sérfræðingar Sameinuðu þjóðana hafa reiknað að út að í kringum 2080, eftir cirka 60 ár, verði mannkynið orðið rúmlega 10,3 miljardar, en að þá verði hámarkinu náð og næstu aldamót jafnist þessi lína út einhverstaðar í kringum 10 miljardar. Aðal ástæðan fyrir þessu jú, mikið rétt, lækkandi fæðingatíðni og hlutfastleg fjölgun eldra fólks. Spá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir að árið 2080 verði hópurinn sem eldri en 65 ára orðin stærri en þau sem yngri en 18 ára. Og reyndar gert ráð fyrir að eftir 10 ár í kringum 2035 verði þau sem eldri en 80 ára orðin fleiri en börn yngri en eins árs. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna í þessu samhengi lagt til að í ríkjum þar sem þessi þróun áberandi leggi stjórnvöld áherslu á að skapa tækifæri fyrir eldra fólk til að vinna lengur og leggja sitt af mörkum til samfélagsins sem kannski kallast á við tilraunir franskra stjórnvalda undanfarin ár að hækka eftirlauna aldurinn og lengja þannig starfsævina tilraunir sem hafa reyndar farið þvert ofan í stóran hluta frakka. Þetta var kannski útlutúr en minnir þó á að mannfjöldaþróun og lýðfræði tengjast beint inn í pólitík og hafa reyndar á undanförnum árum orðið innblástur heitrar umræðu frjósemi, innflytendur og tengdar samsæriskenningar sem einu sinni var rætt á jaðri almennrar umræðu en eru núna æ meira áberandi. Förum nánar í þá hlið mála á eftir, en byrjum á því að tala mannfjölda. Stofnanir eins og Hagstofa Íslands fylgjast með þeirri þróun í hverju landi. Mannfjöldi einfaldlega sáhópur sem hefur varanlega búsetu í hverju landi fyrir sig og það oft miða við minnst 6 mánaða töl.
3: En séanlega þetta með að skoða þróun mannfjöldan sem eitthvað sem við skoðum þá meðirinni þremur svona helstu breytum í rauninni og það eru bara þeir sem hafa fæðst, þeir sem hafa dáið og þeir sem hafa flutt til og frá landinu. Þannig að það er svona kannski grunnurinn að því að skoða annars að mannfjölda tölfræði og síðan þetta með hvernig mannfjöldin að þróast.
2: Þetta Anton Örn Karlsson, tölfræðingur og deildarstjóri á Hagstofunni. Við töluðum líka fæðingartíðni, svo talaði skilgreind sem fjöldi lifandi barna sem fæðist per 1000 íbúa á einhverju skilgreindu tímabili. Það oftast miða við ár. Og við töluðum líka frjósemi. Það orð sem hefur að einhverju leyti huglega merkingu og jafnvel tilfinningalega, en í lýðfræðinni stendur þetta orð fyrir stærð sem samkvæmt Hagstofunni, skilgreind sem fjöldi lifandi fæddra barna á ævi hverrar konu. Og hjá þeim sem fjalla mannfjöldaþróun miða við að frjósemi í einhverju ákveðnu landi þurfa að vera 2,1, sem sagt að hver kona eignist, tölfræðilega séð, 2,1 barn. Til að samfélagið viðhaldi mannfjölda til lengri tíma litið. Tökum Ísland sem dæmi í tilkynningu frá Hagstofunni í mars á þessu ári var greint frá því að frjósemi kvenna á Íslandi í fyrra hafi aldrei verið minni. Hún var 1,56, svo leggsta síðan tölfræði af þessu tagi var fyrst tekin saman árið 1853. Ísland auðvitað ekkit einstæmi, frjósemi kvenna í Svíþjóð, Danmörku og Noregi var í fyrra 1,4. Á heimsvísu þessi tala 2,3 en árið 1950, rétt eftir seinni heimsstyrjöld, þegar barnasprengjan svo kallaða kom til sögunar á Vesturlöndum, baby boomer kynslóðum var að byrja að fæðast, þá var frjósemi á heimsvísu 4,9. Innan Evrópusambandsins var frjósemistalan komin í 1,38 árið 2023, samkvæmt tölum frá Eurostat, það Hagstofa Evrópusambandsins.
3: Það lækkandi frjósemi bæði á Íslandi en líka bara í Evrópu í heildsinni og í þessari hérna svona í yfirliti Eurostat um þessa hluti að þá eru svona þrír þættir sem eru nefndir allavega sem til sem gæta mjögulega skýrt þessa lækkandi fæðingatíðni og það þá að það hærri þáttaka kvenna í menntun og námi að fara samt í lengra nám og hérna sækja sér hærri hérna, já, bara meira námirunni það þá þessi líka minkandi öryggi með vinnu, atvinnu öryggi hefur kannski aðeins breyst og fólk meira kannski í hlutastörfum og ekki til með eins langa ráðninga eins og verið hefur, en síðan það líka þetta það aukin kostnaður bara við það að ala upp börn og húsnæðiskostnaður, þannig að þetta eru líka hluti sem hafa þarna áhrif þannig að það eru bara neyslan kostar orðið meira og þess vegna er það dýrara að eignast börn en ella.
2: Húsnæðiskostnaður og erfileikar ungs fólks á barneigna aldri við að eignast þak yfir höfuðið, hljómar kunnulega á Íslandi og reyndar víðar í nýlegum þingkostningum í Hollandi var skortur á húsnæði eitt helsta umræðuefnið. Leiðtogar Evrópusambandsins tóku þetta fyrir á sínum síðasta fundi í Brussel í fyrsta skiptið sem þetta rætt á leiðtogafundum og framkvæmdastjórn ESB hefur boðað undirbúning á aðgerðum til að auðvelda fólki að eignast samastað. Í nýri skýrslu sem ráðherraráð sambandsins lét taka saman og birti fyrir nokkrum dögum kemur fram að verð á húsnæði hefur á undanförnum 10 árum hækkað að meðaltali næstum 60% í ríkjum Evrópusambandsins áberandi mest í Ungverjalandi. Þar hefur húsnæðisverð hækkað næstum 240%. Sem mögulega ástæðan verið því að áralangar tilraunir stjórnvalda þar við að fá fólks til að eignast fleiri börn hafði ekki skilað neinum mælanlegum árangri. Ungverjar verja núna 6% af þjóðarframleiðslu í styrki til nýrra foreldra en fæðingatíðni og frjósemi þar hefur verið á niðurleið rétt eins og í langflestum öðrum ríkjum í Evrópu. Pólsk stjórnvöld hafa rekið svona fjölskylduvæna stefnu í mörg ár, einnig án þess að ná merkjanlegum árangri. Fyrir 2 árum var frjósemin í Póllandi komin niður í 1,2. Það eins og lægsta innan Evrópusambandsins og það vakti reyndar athygli fyrir nokkrum vikum í Póllandi að þar ákvað eigandi þekktrar hótelkeðju að bjóða nýjum foreldrum upp á að halda ókeypis skírnarveislu fyrir nýtt barn. Svo framalega sem parið lukkulega geti framvísað kvittun fyrir hótelgistingu það bil 9 mánuðum áður en barn þeirra fæddist. Færri börn og minkandi frjósemi, það þýðir til lengri tíma litið að samsetning mannfjöldans breytist. Það verður minna af ungu fólki og meira af þeim sem eldri eru, sem einmitt það sem minnst var á í upphafi úr mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðanna, að eftir einhver 80 ár verði 50 hver jarðarbúi eldri en 65 ára. Og þá komum við að því sem lýðfræðingar og þeir sem fást við mannfjöldaþróun hafa kallað framfærslu hlutfall. Það stærðar hlutfallið milli hópana sem eru annars vegar eldri en 65 ára og hins vegar þeirra sem eru á vinnualdri. Á Íslandi þetta hlutfall núna 23,6%. Það þýðir að fyrir hvern eftirlauna þegar eldri en 65 ára eru 4 á vinnualdri. Í ríkjum Evrópusambandsins þetta hlutfall komið í næstum 34% sem þýðir 3 á vinnualdri fyrir hvern eftirlauna þegar. Og það hefur til dæmis í förmestir að eftirlauna kerfin undir sífellt meiri pressu, sérstaklega í þeim mörgu ríkjum þar sem yngri kynslóðir borga eftirlaun fyrir þær eldri. En svona hefur mannfjölda þróunin verið síðustu ár og það fátt sem bendir til þess að þessi þróun sé að breytast. Og hún hefur auðvitað víðtækar afleiðingar á vegferð samfélaga, stefnumótun stjórnvalda, til dæmis hvað varðar velferðarkerfi og eftirlaun, og ekki síður áhuga almennings og stjórnvalda á að bjóða innflytjendum að koma inn fyrir landamæri. Og þá erum við komin að snertipunkti lýðfræðinar við stjórnmál.
3: Já, já, þetta er, eins og segir, þetta er klárlega pólitísk spurning, en ég held að það sé nokkuð ljóst ef maður skoðar eins og hagtölur fyrir Ísland allavega. Þetta er, hérna, við erum ansi mikið af störfum sem hefur þurft til dæmis að fylla og við erum með mikið af fólki sem kemur á einmitt þessum vinnu aldrei, stoppar kannski stutt við hérna, en kemur þá einmitt og er í hérna, vinnu og einmitt er svolítið að hjálpa til að halda uppi velferðarsamfélaginu held ég og hérna en það er kannski líka þetta sem er svo áhugavert að hérna mannfjölda tölfræðin og mannfjöldin þetta eru afskaplega svona segbreytilegir þættir og breytast hægt og það er kannski það sem er líka svolítið áhugavert að skoða sko mannfjölda píramíta núna að við sjáum það náttúrulega við erum að sjá þessar hérna kynslóðir sem vaxa úr grasi eða er að fæðast eftir seinni heimstyröldina þetta eru baby boomers kynslóðir og svoleiðis sem er að vera gömul núna en síðan eru ekki svo stórar kynslóðir sem koma þar og eftir þannig að við erum ekki með svona stóru hérna árganga þar og eftir þannig að þetta er nú líklega svona eitthvað mál sem verður kannski ekki til umfyllunar eftir af ég að segja 40 ára eða svo þannig að hérna en aftur þetta breytist hægt en þetta er alltaf svona forvitnar þetta fylgjast með þessari þróun líka.
2: Hver er þá lausnin fyrir samfélag þar sem náttúruleg fjölgun er ekki lengur til staðar, eldra fólki fjölgar og ungu fólki fækkar? Starffræðilega geti lausnin verið einföld að bjóða útlendingum að flytja inn fyrir landamærin svo að séu fleiri vinnandi hendur, fleiri skattgreiðendur og fleiri til að sjá til dæmis aldrað fólk á elliheimilum. Og reyndar hefur einmitt þetta verið að gerast á undanförnum árum. Í nýlegri skýrslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum kemur fram að í ríkari löndum heimsins, aðallega í norðri, hefur fólksfjölgun verið borin uppi af innflytjendum síðan 1950 og síðan aldamótin hefur 80% af fólksfjölgun í Evrópu komið til vegna innflytjenda. En málið eru þetta ekki alveg svona einfalt, því fólksflutningar snúast ekki bara efnahagsmál, þess næsta sjálfsmynd þjóða menningalega vitundera og í mörgum tilvikum ótta fólks við breytingar, sem ein ástæðan fyrir því að hugmyndir og kenningar að það sé verið að skipta út menningarhópum í Evrópu hafa fengið byrjundir báða vengi undanfarin ár.
4: Þessu hugmynd var kannski svona áhrifaríkastan hátt sett fram af Renaud Camus í bók árið 2011, sem að heitir útskiptin miklu, þar sem að hann er að tala einhvers konar menningarleg útskipti í Evrópu.
2: Þetta er Hulda Þórisdóttir, sálfræðingur og prófessor í stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og annar af tveimur stjórnendum hlaðvarpsins Skuggavaldið, þar sem einmitt er fjallað samsæriskenningar.
4: Með síauknum fjölda innflytenda frá löndum utan Evrópu, og þá einkum kannski með Austurlöndum, að þá endar það með því að bara menning Evrópubúa, hún mun bara lúta í lægra haldi. Þessi hugmynd útskiptin miklu getur ýmist verið sett fram sem bara svona ótti ákveðna þróun sem eigi sér stað og hún getur bara endað á eitt veg þar sem Evrópubúa verið, hvítir Evrópubúar verði í minni hluta í heimsálfunni. En svo er líka svona annar, ef að segja, kannski róttakari angi af þessari hugmynd sem er þá komin yfir í að útskipti miklu sé hreinlega samsæriskenning. Að það sé viljaverk einhverja aðila að bókstaflega flytja inn fólk í massavís til þess að grafa undan vestrænni menningu.
2: Um Umræða þessar hugmyndir hefur verið áberandi sérstaklega á hægri væng stjórnmálanna í Evrópu og ekki síður í Bandaríkjunum. Róttækustu útgáfurnar Vestanhafs snúast að það sé markvist verið að vega að hvítum bandarækjamönnum þannig að þeir eða þau verði í minni hluta og fjölmargir stjórnmálamenn og áhrifavaldar á hægri vængnum í bandarækjunum hafa beint og óbeint vísað í þessar hugmyndir og kenningar. Fæðingartíðni tengist einnig inn í þessa umræðu því það verðist vera talsverð skörun milli þeirra hópa Vestanhafs sem eru á móti innflytjendum og þeirra sem vilja að fólk aðalega hvítt fólk, einbytti sér að því að eignast fleiri börn.
4: Jú, það nú yfirleitt þannig að samsæðiskenningar snúast einhverja aðra en það eru þetta ekki alltaf einhverja minni máttar aðrir, það eru náttúrulega oft yfirvöld sem við höfum óttumst. En það má náttúrulega segja eins og þessi samsæðiskenning, þessar hugmyndir, þetta ekki endilega samsæðiskenning, ég nú alveg bara að hafa það á hreinu. En þessi hugmynd eru þetta til komin vegna þess að það var átt í stað gríðlega miklar samfélagslega breytingar í Evrópu og það hefur kannski þrengst húsnæði víða og fólk upplifir að heilbrigðiskerfið eigendur högg að sækja í mjög mörgum löndum og allir halda að þetta sé einstakt fyrir sitt land en við deilum þessi flestar þjóðir í Evrópu áhyggjur af þessu og þá fer fólk auðvitað að leita lausna og þetta er lausn sem að þá fólk sem að já, sumir telja að vera svona augljósa, heyrðu, við erum bara flytjinn alltaf mikið á fólki, það að taka alltaf mikið á okkar björgum og nota heilbrigðiskerfi og svo framvegis og þessu þarf að snúa við. Þannig að það er eitt og svo eru þetta líka þetta með að menningin sé, henni sé ógna að þessu.
0: Já, svo þegar börnin eru komin þá þarf að ala þau upp og það er ekkit endur alltaf auðvelt, sérstaklega öld snjallsíma og samfélagsmiðla.
1: Já, þessi eilífa spurning, deila eða ekki deila? Hversu miklu af lífi barna er í lagi að deila á samfélagsmiðlum? Hvað þurfum við að hafa í huga? Og hver eru hætturnar?
0: Já, Ólöf Ragnarsdóttir fjallaði vetur fyrirbæri sem kallast sharing og stjórnvöld á Spáni vilja setja lög þetta tiltaka fyrirbæri. Nú skulum við heyra allt

rætt þetta fyrir bara sharing. Hver kannast ekki við vandræðilegar ljósmyndir eða myndskeiður og æsku sem eru stundum dregin fram

0: the word sharenting, I mean to say everything that parents...
1: Orðið sjálft sett saman úr ensku orðunum sharing, að deila, og parenting, uppeldi. Það notað yfir það þegar foreldrar deila, oft óhóflega miklu, af daglegu lífi barna sinna og samfélagsmiðlu. Orðinu var bætt í ensku orðabókina Oxford English Dictionary 2022. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF útskýrir þetta fyrirbæri á heimasíðu sinni. Þar segir að það geti verið flókið að takast á við foreldrahlutverkið á stafrænni öld. Allt virðist þróast á ógnarhraða og ekki alltaf ljóst hvað sé í lagi og hvað ekki. Það ósköp eðlilegt að vilja deila myndum af börnunum sínum og afrekum þeirra með vinum og vandamönnum, en það mikilvægt að vera meðvitaður hætturnar sem því geta fyllt. Það fólkarna úti sem vill börnum illt. Samkvæmt í UNICEF eru dæmi að gögnum börn sé safnað saman út frá upplýsingum sem við deilum þau á netinu. Einnig geta myndir verið endurnýttar þannig að þær valdi barninu skaða. Til dæmis geta þær orðið að svokölluðu mími. Þá texta bætt við með einhverjum skilabóðum eða fullyrðingum sem gætu sýnt barnið í neikvæðu ljósi. Alvarlegasta birtingamyndin þegar myndir verða að barnanýðsefni. Samkvæmt franskri rannsókn frá því í fyrra sem ber heitið skapandi gervigreind nýtt vopn fyrir barnanýðinga. Þá helmingur mynda sem finnast í fórum nýðinga myndir sem upphaflega voru birtar af foreldrum barna. Þá börn sem foreldrar deila myndum á netinu í aukinni hættu á að verða áreitt lögði í einelti á netinu eða verða fórnarlömb auðkennisþjófnar, sagði rannsókn Southampton Háskólans á Englandi sem var birt í haust. Flest erum við meðvituðum friðhelgisstillingar á samfélagsmiðlum. Við getum stjórnaði hversu aðgengilegt efni sem við deilum þar. En þótt við lokum fyrir aðgang, þá efnið aldrei alveg örugt. Gögn geta lekið, stillingar breyst og sum fyrirtæki safna upplýsingum í auglýsingaskyni. Sem sagt, það verður aldrei 100% örugt að deila efni á netinu. Fólk þarf að vega og meta áhættu versus ávinning. Svo líka gott að hafa í huga hvort þetta sé efni sem barninu gæti þótt óþægilegt seinna mér. Hvort upplýsingar geti verið vandræðilegar eða jafnvel skaðilegar. Börn eru eigin einstaklingar og sama hversu gömul við viljum við flest hafa eitthvað sjálfstæði. Og einn angi af þessu öllu saman börn sem áhrifavaldar.
2: We're so ready for Hawaii.
3: Yeah, let's go!
4: The adventure starts the moment you decide to be your best self.
1: Þetta tvíbrorsysturnar Tatum og Oakley Fisher. 3 milljónir fylgja þeim á Instagram, síðan opin öllum og systurnar 9 ára. Ferillinn byrjaði snemma, fæðing þeirra var í beinni á samfélagsmiðlum. Mamma þeirra áhrifavaldur með 1,8 milljónir fylgjenda. Á Instagram síðu stúlknanna kemur fram að mamma þeirra og umboðsmaður sjáu hana. Enda aldurstakmarkið á Instagram 13 ára. Við höfum áður fjallað börn sem áhrifavalda og skuggahliðar þess í heimskviðum. Þegar daglegt líf barna orðið tekjulind fjölskyldunar, getur það búið hættunni heim. Og sum ríki hafa sett eða vilja setja lög sérstaklega þetta fyrirbæri, sem upp á ensku kallað kidfluencing.
5: À seulement 7 ans, Lilou était partagée des centaines de fois avec des prédateurs sexuels par ses propres parents. Leurs amis ont laissé faire. Certains leur ont même fait savoir qu'ils aimaient.
1: Þarna heyrðu við auglýsingu sem franska lögreglan birti á X. Í henni foreldrar varaðir við að nýðingar geti komist yfir myndir af börnunum þeirra. Í fyrra voru samþykkt lög á franska þinginu rétt barna til einkalífs á netinu. Þau snúaða foreldrum og réttur barna til þess að leiðrétta, eyða eða andmæla efni festur í lög. Foreldrar geta líka nýtt sér lögin gagnvart öðrum sem kunna hafa birt eða endurnýtt myndir af sínum börnum.
6: Desde el Ministerio de Infancia estamos impulsando la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, abierta a consulta pública hasta el 3 de diciembre, y una legislación específica sobre la protección de la identidad digital que regulará, entre otros fenómenos, el sharenting.
1: Þetta Síra Reko, ungmenna og barnamálaráðherra Spánar. Ráðuneyti hennar hefur hafið samráðsferli sem stendur til 3. desember frumvarp til laga. Markmið þeirra að standa vörðum réttindi barna í hinum stafræna heimi og í þeim verður meðal annars fjallaðum

fyrirbærið sérending. Rekó segir að allar skýrslur sýni að börn og úlingar séu að kalla eftir þessu sjálf. Samkvæmt tölum frá Safe Online stofnuninni og spænsku lögreglunni deila 9 af hverjum 10 fjölskyldum myndum af börnum sínum á samfélagsmiðlum að minnstakosti einu sinni í mánuði og 81% barna birtast á netinu áður en þau verða 6 mánuða gömul. Claudia Caso, forstöðukona Safe Online, segir brýnast að taka á foreldrum sem eru áhrifavaldar og deila lífi barna sinna í fjárhagslegum tilgangi.

0: Komdu sæl, ég heiti Sigurjón Már Fóks Gunnarsson og ég er sem sagt menntaður fjölmiðlafræðingur, kennari og í dagvinni hjá Heimilu skóla sem sérfræðingur og ég sem sagt hef verið að fara í skóla út um allt land og tala við foreldra og spjalla um svona netöryggi og stafrænt uppeldi og mikilvægi þess svona að foreldra tala saman og vinni saman í þessum málum.
1: Hefur þetta fyrirbæri sem er til umfjöllunar hér, sharing, ég er ekki með gott íslenskt orð en þá.
0: Nei, ég var einmitt að hugsa á leiðninga, hvað væri gott íslenskt orð fyrir þetta, en hérna, ég er ekki að það komið með heldur.
1: Nei, við heldum áfram pælið í.
0: Já.
1: Hefur þetta eitthvað nátt komið til tals?
0: Nei, í raun og veru ekki, svona flestir kunna sig á netinu, þó að séu náttúrulega alltaf undantekningar.
1: Sigurjón tekur dæmi um það þegar fólk birtir persónulegar upplýsingar eða viðkvæmar myndir í fjölmennum Facebook-grúpum sem eru lokaðar. Það er lokaðar þeim sem eru ekki meðlimir í grúpunni.
0: Síðan kemur annar póstur stuttir seinna þar sem að fólk er alveg brjálað. Ég er því að þetta ætti að vera allt trúnaðamál sem er inni og lalala en það er kannski póstur í 20.000 manna grúpu og það er að sjálfsögðu engin trúnaður þar.
1: Fólk er til dæmis að birta upplýsingar um heilsu barna eða erfiðar forræðisdeilur og leita ráða í grúpunni. Slík mál eiga ekki heima á þeim vettvangi, segir Sigurjón.
0: Menna, fólk myndi ekki farinir á lækjatorg í kringum 10.000 manns og vera að kalla þetta upp og það sama gildi náttúrulega bara svona Facebook-hópa þó að þeir séu lokaðir og að það eiga heita trúnaður og svo framvegis.
1: Í störfum sínum ræðir hann líka við börn. Eru þau að velta þessum hlutum fyrir sér?
0: Já, alveg klárlega. Sko, sem er kannski líka pínu að fyndið að því að börn eru oft sko komið með samfélagsmiðla allt á snemma að mínum andi og þau eru kannski ekkit feimin við að vera að deila einhverjum fyndum myndböndum af sér eða einhverju svona vandræðalegu, þú veist, meðal vinnana og inn á kannski einhverja snapchat-hópa eða eitthvað slíkt. En leið og foreldrarnir vilja hérna byrta einhverja myndir á sínu Facebooki þegar það er svona kannski miðaldra fólksins að þá er það panik, þá er það mjög vandræðalegt sko. Og bara sem dæmi þá hérna ég á svans tvíbura sem eru á öru framhaldsskóla og það er svolítið eins og stelpan hafa aldrei verið með okkur í sumarfríum þú veist, síðan hún var svona 10 ára sem er mér finnst mjög leiðilegt sko, myndirnar eru til af henni en það er ekki á samfélagsmiðlum og maður verið bara að virða það hún var sem sagt með svo að komi fram á ríkisútvarpinu.
1: Einmitt, börn eiga rétt á friðhelgi einkalífs og persónuvernd á sama hátt og fullorðnir. Þetta kemur fram í leiðbeiningum umboðsmanns barna til foreldra. Börn eiga sjálf að fá að hafa áhrif á það hvað aðrir fá að vita þau. Þó svo að foreldrar eigi rétt á að taka ákvarðanir sem varða hag barna og daglegt líf þeirra, þýðir það ekki að foreldrar eigi ótakmarkaðan rétt á að birta ljósmyndir og aðrar upplýsingar um eigin börn á samfélagsmiðlum.
0: Ég tala eiginlega oftast fyrir því að foreldrar hafi það kannski bara sérstaklega í huga að kenna börnunum sínum jákvæða miðlanotkun. Að því að miðlarnir eru að mörguleiti bara frábærir og þeir eru ekkit að fara neitt. Þannig að foreldrar eiga þurfi bara eiga opið samtal við börnin sín, bara kenna þeim á hvernig netið virkar, hvernig samfélagsmiðlar virka, að því að þau eru náttúrulega bara líka að læra, þú veist, við myndum aldrei rétta barni bara leikla bílnum og leifaði bara fyrir út að keira án þess að þau myndu nætt kunna á bílinn og það sama á náttúrulega bara við miðlana.
1: Krakkar í dag alast upp við samfélagsmiðla og oft spila þeir stórt hlutverk í lífi foreldra þeirra.
0: Þau fæðast inn í þetta umhverfi á meðan að kannski margir foreldrar ólust ekki upp með

0: með snjallsímana á allt þetta og ég mæli líka með því að foreldrar prófi bara það sem að börnin er að gera. Setist niður með fáðu til að sýna sér hvernig á að umgangast miðluna eða hvað þau eru að gera og þá fá foreldrar miklu betri tilfinningu fyrir því hvernig það virkar allt saman. Ég satt daginn með dóttur minni sem að, hérna, var að spila Roblox og hún var í mjög vinsælum leik sem heitir Gróa Garden og þannig satt ég í góðan klukkutíma að rækta jarðarberjarunna og tré og eitthvað, tína gulrætur og það var bara ógæslega gaman. Ég var bara mjög fljótt húgt á því en með því fekk ég svona meiri tilfinningu fyrir bara hvað hún væri nákvæmlega að gera.
1: Roblox er eins konar leikjatorg þar sem hægt er að velja úr fjölda leikja. Þú getur líka að spila við aðra og spjalla við þeim. Foreldrar hafa verið varaðar við að börn spili Roblox eftirlitslaus.
0: Það er spjall í leiknum. Það sem að óprúðnir einstaklingar geta komist að börnunum okkar og það hefur náttúrulega verið fjallasöldu það núna undanfærið til dæmis þess að 7-6-4 hópa sem eru bara mjög hættulegir og erfitt eitthvað meina að ráða við því að þetta er fólk út allan heim sem að safnast í þessa hópa og það er náttúrulega til öryggisstillingar í Roblox sem að þarf að bræðast að setjast yfir og passa upp á að komist ekki hver sem er að börnunum.
1: Sigurjón segir gott að sjá aukna umræðu börn og samfélagsmiðla. Það sé of algengt að ungum börnum sé hleyft inn á þá.
0: Maður heyri mörg dæmi það að börn jafnvelnir í leikskólaaldur séu komin inn á Snapchat og fleiri miðla og það er bara hættulegt. Yfirleitt svörin sem maður fær þegar fólk er þá að verja það er að barnið er ekki með neitt þannig inn á Snapchat nema fjölskyldumeðlimi eða eitthvað svoleiðis en það er bara svo ofbáslega auðvelt að senda börnunum skilabúð gegnum þessa miðla og nálgastau og þau eru náttúrulega bara allt of ung til þess að læra að hvernig á að passa sig virkilega vel á þessum miðlum. Þannig að ég mæli með því að reyna að fresta þessu sem bara lengst.
1: Hann fagnar frumvarpi barna og menntamálaráðuneyti sem símafrí í skólum og vilja vel ganga lengra.
0: Til dæmis hafa Ástralar bannaða undir 16 ára, ef ég maður rétt.
1: Mm-hmm.
0: Danir eru í sömu pælingum. Þannig að þetta er svolítið svona áttin sem að er verið að fara í, held ég og vona ég. Því að hérna börn í rauninni þau eiga ekki heima samfélagsmiðlum bara fyrir en að þau eru komið aldur til. Ég var með svona fræðslu í skóla og þar var sem sagt einn pappinn sem kom upp að mér eftir fræðsluna og hann er svona forritari, vinnur í 12 svona geiranum. Hann tók svo góða líkingu, hann sagði sko þegar ég var unglingur að þá þótti nú ekkit eitthvað mikið tiltökumál að við krakkarnir værum nýri miðbæ um helgar klukkan 3 á nóttu með fullan bakpoka á landa og bara, þú veist, gaman. Í dag væri það bara út úr kú og væri ekkit í lagi og hann sagði að ég held að við séum á sama stað með samfélagsmiðluna núna út af því að börn og samfélagsmiðlar við bara eitthvað meginn kunnum ekkit að umgangast þetta og um leið og eitthvað meginn börnin komu inn á þá að þá er svolítið erfitt að snúa þetta tilbaka. Þannig að hann sagði að ég held eftir 10 ár að þá hefur við eftir að hugsa tilbaka svipa og við gerum núna með unglingadrykkjunum nýri í miðbæ og hugsa bara hvað vorum við að spá að vera að hleypa unglingunum eða börnunum inn á þessa samfélagsmiðla svona ungum.
1: En hvað með sharing? Er ástæða til að koma böndum á það hér á landi?
0: Sko, í flestum tilfellum þá eru eins og ég sagði í byrjun foreldrar þeir kunna sig. Það er ekkit að því að skoða þetta, en það er bara einmitt spurning hvernig á að útfæra þetta. Ég til að kannski lagasetning væri svolítið langt gengið með svona sérinting pælingar sko, en klárlega fræðsla og að fóreldrar svolítið læri á hvernig á umgangast þessa miðla.
1: Í lokin skulum við hlýða á leiðbeiningar til fóreldra frá umboðsmanni barna. Eftirfarandi er gott að hafa í huga áður en þú setur ljósmyndir eða aðrar upplýsingar barnið þitt eða börn annara á samfélagsmiðla.
2: Fáðu alltaf samþykki barnsins fyrir birtingu ljósmyndar eða annara upplýsinga það á samfélagsmiðlum.
3: Jafnvel mjög ung börn geta haft sterkar skoðanir á því hvað aðrir eiga að fá vita þau.
4: Staldraðu við áður en þú setur inn ljósmyndi aðrar upplýsingar á samfélagsmiðla börn og veltu fyrir þeir hvort þetta í yfirlegt erindi við aðra.
5: Ekki birta myndir af börni nöktum eða fáklæddum, hvort sem myndin tekin heima í baði eða á sól.

0: skólaströnd.
1: Ekki byrta ljósmynd af barni sem líður illa, haga sér illa, er veikt eða er í viðkvæmum aðstæðum.
2: Forðastu að byrta upplýsingar og ljósmyndir af börnum í umræðahópum á samfélagsmiðlum?
3: Ekki ganga út frá því að börn vilja að þú segir frá atvikum í lífið er á samfélagsmiðlum. Spurðu barni hvort þú megi segja frá.
4: Vertu viss að stillingar þínar á samfélagsmiðlum séu þannig að ljósmyndir og aðrar upplýsingar börnin þín séu ekki aðgengilegar öllum.
5: Í öllum tilvikum hugsa það sem barninu er fyrir bestu. Leitað eftir sjónamiðum þess áður en þú birtir eitthvað það á samfélagsmiðlum og hugsaðu hvaða áhrif það gæti haft á barnið.
6: Já, það var þetta upptalið hjá okkur í dag, en við getum nú ekki alveg sagt að næsti þema þáttu verið neitt sérstaklega upplýfgandi, eða hvað?
7: Nei, við ætlum að fjalla morð í næsta þætti og það voru meðal annars konurnar í ungverska þorpinu sem að Dæni Hulda fjallaði mig vetur, sem að tóku sér saman og myrtu eiginmennina.
6: Einmitt, í stórum stíl. Við ætlum að rifja það upp í næsta þætti.

0: Þetta voru heimskviður í umsjón Birtu Björnsdóttur og Bjarna Péturs Jónssonar. Næsta á dagskrá Vínill vikunar. Umsjónamaður að þessu sinni Björn Þór Sigbjörnsson.
1: Komið sæl. Vínill vikunar í dag Bridge Over Troubled Water með Simon og Garfunkel. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og valdi þessa plötu dúosins til flutnings. Paul Simon og Art Garfunkel eru jafnaldrar. Þrjár vikur liðu haustið 1941, milli þess að þeir komu í heiminn, Paul þessum þremur vikum eldri. Þeir ólust upp í Queens hverfinu í New York, voru nágrannar og gengu í sama barnaskóla. Með þeim tókst vinskapur þegar þeir voru 11 eða 12 ára og það vegna áhuga á tónlist. Þeir stofnuðu dúop söngsveit á samt nokkrum vinum og tóku svo fljótlega að koma fram tveir saman á skólaskemmtunum. 15 ára söndu þeir fyrsta lagið saman. Það kom út á smáskífu og með klækjum var það talsvert spilað á tiltekinni útvarpsstöð. Þannig var að útgefandi þeirra greiddi, já eða mútaði ákveðnum útvarpsmanni fyrir að leika lagið og fyrir vikið og líka vegna þess að það var áheyrilegt, vakti það athygli og rataði í spilun á fleiri útvarpsstöðum og leið seldist platan býsna vel, þótt auðvitað ekkert í líkingu við það sem síðar varð. Þarna í byrjun kölluðu þeir Art og Paul sig Tom og Jerry og þeir gáðu út fleiri lög í kjölfarið en þau vöktu enga sérstaka lukku. Þótt tímenningarnir væru heldteknir af tónlistaráhuga og dreymdi að hafa lifibrauð af listinni voru þeir raunsæir, þeir vissu að brauði gæti

til beggja vona og að loknu námi í hæskúl, menntaskóla, þá fóruður í háskóla. Paul lærði ensku en art fyrst arkitektur en skipti svo yfir í sagfræði. En þegar þarna var komið sögu fór Paul að reyna fyrir sér sjálfstætt í tónlistinni, sem sagt án æskuvinarins. Og það fór illa í art sem leit á uppátækið sem svik við sig. Hann lagði þó ekki árar í bát heldur hófa semja lög og senda frá sér upp á eigin spýtur, alveg eins og Paul. En þetta atvik og kergjan í kjölfarið er fyrsta dæmið, fyrsta skrásetta dæmið allavega, óeiningu milli þeirra. Og sambandið var upp frá þessu flókið. Þeim þótti vænt hvorum annan en greindi á tónlistina. Garfunkel þótti á sig halla við val á lögum á plötur. En það verður nú að segjast að Simon stóð honum nokkru framar í lagasmíðunum. Ég held að það sé nú óumdeilt. Og þegar eiginlegu samstarfið þeirra lauk í kjölfar útkomu Bridge Over Troubled Water, þá var ástandið mjög erfitt og þeir gátu varla við saman í herbergi. Og báðir hafa seinna talað sambandið í viðtölum og samandregið má segja að þeir hafi líst því sem blöndu af djúpri virðingu, ást og alúð, samkeppni og gremju. En þrátt fyrir leiðindin þarna árið, þá tóku þeir upp þráðin á 1963 og nú sem Kane og Garr. Paul hafði þá lokið háskólanámi en Art satt enni við sakfræðinni. Þeir tróðu upp á klúbbi á Manhattan og náðu eyrum útsendara Columbia útgáfunar. Og eitt leiti af öðru og í mars 1964 hófu þeir að hljóðrita lög á fyrstu plötuna. Hún fékk nafnið Wednesday Morning 3 AM og nú voru á ferðinni Simon og Garfunkel, bye bye Tom og Jerry, bye bye Kane og Garr. 12 lög eru á plötunni þessari fyrstu, 5 eftir Paul Simon, 4 eftir aðra höfunda og 3 þjóðlög. Þekktast er The Sounds of Silence eftir Paul. En þrátt fyrir ágæti þess og miklar vinsældir síðar meir, þá fjall þessi fyrsta plata ekki í kramið. Og vonbrigðin voru mikil, þeim fjallust hálfpartin hendur og sáu sang sína uppreita. Leiði skildu, Garfunkel hélt áfram að lesa sagfræði í New York, en Simon flutti til Englands. Hann spreytti sig reynda við laganum, en örlögin höguði þannig að hann fekk útgáfusamning í London og gáði út soloplötu 1965. The Paul Simon Songbook heitir hún. Og af henni þekkjum við meðal annars I'm Rock, Kathy Song og gamlan kunningja af Wednesday Morning 3 AM, The Sound of Silence. Þá erum ekki ætlunin að fara mjög djúft í ævisögu Paul Simon og Art Garfunkel í þessum aðfarar orðum að Bridge Over Troubled Water en já, svona gerist stundum og er því frá því næst að segja að 1966 hófuð er að vinna saman á ný og það er krafti. Snemma það ár sendu þeir frá sér plötu sem bar heitið Sounds of Silence og er þarna komið heiti lagsins þekkt af fyrstu plötunni, en ekki alveg eins, ákveðni greinirinn er horfin. Hann er hins vegar að finna á laginu á plötunni sem nú er komið í nýjan búning með rafmagnsgíturum, rafmagnsbassa og trommum, en þau hljóðfæri voru ekki í frum útgáfinni, hún var órafmögnuð, akústik, eins og það heitir á ensku. Og ekki er að til að einfalda mál að stundum hafa þeir orðið sound í eintölu og stundum í fleirtölu. Það er ýmist sound eða sounds. En á því er nú ekki munur í íslensku máli. En það eru þetta annað mál. Og já, það sem að þetta lag hef nú verið nefnt býstna oft er ekki úr vegi að hlusta á það. Fyrir valinu verður fyrsta útgáfan svo órafmagnaða frá 1964 í fleirtölu með ákveðnum greini The Sounds of Silence.

Paul Simon og Art Garfunkel og The Sounds of Silence af fyrstu plötunni þeirra. Paul samdi og lék á gítar og þeir Art sungu saman. Nú, þetta er vínill vikunar og ætlunin er að leika fimmtu og síðustu plötu æskuvinana úr Queens hverfinu í New York, Brits Over Troubled Water. Inngangurinn er orðin nokkuð langur og áður en við setjum plötuna á fónin er rétt að klára yfirlitið yfir útgáfu söguna fram að síðustu hljóðversplötunni. Við vorum komin til 1966, þeir gáðu út plötu í mars og aðra í oktober. Parsley, Sage, Rosemary and Tim heitir hún, Steinselja, Salvia, Rosemarin og Timjan. Og að henni þekki við til dæmis Scarborough Fair og Homeward Bound. Bookends kom svo í apríl 1968. Á henni er America og Miss Robinson. Það lag var í kvikmyndinni The Graduate sem var frumsýnd fyrir jól 1967. Og erum við þá loks komin að Brits Over Troubled Water. Hún kom út í janúar 1970. Henni var vel tekið. Og það er undar varfarnislegt orðaval. Hún sló í gegn, fekk afbragðsdóma gagnrýnenda, seldist betur en nokkur önnur plata hafði gert, var verðlaunuð í bak og fyrir og helstu smellirnir sátu vikum saman í toppsætum vinsældalista víða heim. En þrátt fyrir velgengnina, þrátt fyrir að standa á hátindi ferilsins, skildu leiðir þeirra Simons og Garfunkels. Samstarfinu var lokið. Þó ekki alveg endanlega, þeir áttu eftir að koma fram saman á nokkrum tónleikum meðal annars í Central Park í New York 1981, þetta er 10 árum síðar. 500.000 manns hlustuðu að á leika í Central Park sín vinsælustu lög og aldrei áður höfðu jafn margir áherendur verið á tónleikum og í framhaldinu fóruðu þeir í hljómleikaferð. Nú platan hefst á titillaginu Brits Over Troubled Water. Og einhver staðar las ég að yfir 400 aðri listamenn hafi sungið lagið inn á plötu. Og þar á meðal Elvis Presley, Aretha Franklin, Johnny Cash og Bjarni Arason. Næsta á hliða er El Condor Pasa, þá Cecilia, svo Keep the Customer Satisfied og loks So Long Frank Lloyd Wright. Og við snúum plötunni við, á bjarliðinni er fyrst The Boxer, svo Baby Driver, þá The Only Living Boy in New York, Why Don't You Write Me, kemur næst, svo Bye Bye Love og loks Song for the Asking. Við leikum Brits Over Troubled Water í heild, báðar hliðar í beitt. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og vonaði njótið vel. Verði sæl.

0: Björn Þór Sigbjörnsson hafði umsjó með vínil vikunar. Næst á dagskrá er vetrarbraut. Það leika einstaklingar hérðan og þaðan tónlist að eigin vali fyrir hlustendur. Umsjónamaður af þessu sinni er Bragi Ólafsson.
1: Ef þú hefði sagt mér að setja á henni töskuna og sjást ekki framar hér, þá myndi ég hafa hlegið og spurt hvernig spáin hún væri og spinnt við þér fæti og farið minn veg. En þú sagðir ekkert og því er ég ennþá á þönum frá morgni til kvölds út og inn. En á leiðinni hugsa ég aðeins eitt og það er styttir upp á morgun eða hinn og Rósa, hún býður í bátnum við sjóin og börlar mér fyrir að vera á seinn. En ég get ekki komið því kóngur hann skipar að konur þar býði og ég mæti einn. Og Rósa, hún býður og reykir úr munnstykki, rói eða vings og hún býst við með skjótt. En ég kom aldrei. Fláráður kóngurinn blekti mig, kendi mér á póker og ég sat fram á nótt. Og tunglinn, þau byðu mín tvö eða fleiri og töluðu margt en þó nýtilegt fátt. Og þau bentu mér á að best myndi að sætta sig beiskjulaust við það að ég hefði stemt of hátt. En ég hljóp niður á sjónum, ég svipaðist en ég sá hvorki rósun í bátinn, svo ég tók að hrópa upp hvað koma mér hrakfallaspár við og hendi mér úti og synti minn veg.

Sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn titill þessa lags eftir Megas. Það kemur af annari plötu hans, Millilendingu, frá árinu 1975 og það hljómsveitin Júdas sem sér undirleikinn. Hljómsveitin kemur fram með góðfúslegu leyfi Drif SF eins og tekið fram á plötu umslaginu. Þó Drif SF hljómi frekar eins og nafn á efnalaug eða bifreiðaverkstæði gerir ég ráð fyrir að það sé eða hafi verið hljómplötu útgáfa Júdasar á þessum tíma. Ég ætla að láta hjá liggja að kanna það nánar reyndar. En Júdas eftirminnileg hljómsveit að minnstakosti fyrir þann sem var að byrja að hlusta á íslenska popmúsík á miðjum 8. áratug síðustu aldar. Manni fannst kannski ekkert mjög smart á sínum tíma að Megas skildi ráða til sín þessa ákveðna músikanta, sérstaklega ekki eftir á, þegar maður hafði kynst fjórðu plötu Megasar sem hann gerði í samstarfi við spilverk þjóðana. En í dag horfir maður á það að ólíkan hátt. Hinn hallærislegi hljómur Júdasar, hallærislegi innan gæsalappa, vel að merkja, smell passar við lög Megasar, það eitthvað afskaplega nöturlegt við hann, mjög svo íslenskt, manni líður eins og maður sé stattunum borð í gömlega Agraborginni og það skýjað og kalt. Millilending Megasar á yfirborðinu eins ólík fyrstu plötu hans og hugsast getur. Hér komin heil hljómsveit með ramagsgítar, hljóðgervil, bassa og trommur og tambúrin. Og meðan fyrsta platan var líkt og tekin upp í ramagslausri baðstofu, bara með hljómgítar, kontrabassa og þverflötu, ekki einu sinni tambúrin. Hljóðfæraleikararnir voru meira að segja norskir. Jafn oft og ég hef hlustað á þessar tvær plötur á ég alltaf jafn erfitt með að skýra út fyrir sjálfu mér andrúmsloft þeirra og ekki síður merkingu því þessar plötur hafa einhverja mikla merkingu fyrir mér. Þær skilgreina eitthvað fyrir mér sem ég kann ekki að koma orðum að, eitthvað sem lýsir upp ákveði tímabil og leið og það varpar á það löngum og dimmum skugga. Að ég kunni ekki koma orðum að þessu finnst mér ekki ólíklegt að sé vegna þess að höfundurinn Megas kemur sjálfur svo vel orðum að því sem hann að fjalla Hann gerir hinn hverstaslegu yrkisefni sín svo einkennileg og skökk. Hans aðferð á einhvern hátt absolút, þetta verður ekki betra. Ég ætla mér til dæmis ekki að reyna að greina eða geta mér til hvað textin í laginu sem við heyrðum að segja okkur eða hvað hann þýðir í raun og veru. Hann bara þarna og vekur endalaust upp eitthvað líf í hugamanns, jafn dauðalegur og hann. Það sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn. Hver Rósa? Af hverju beið hún í bátnum við sjóun? Ég þykist reyndar vita að þetta lag höfði sérstaklega til mín vegna þess að ég tengi það ákveðnum harmleik í fjölskyldu minni. Ef sá harmleikur hefði ekki átt sér stað, hefði ég kannski frekar valið að spila annað lag að þessari plötu, til dæmis Ragnheiði Biskupsdóttur, sem var lengi vel bannað að spila í útvarpinu, eða hinna dularfullu og fallegu erðaskrá. Það reyndar önnur ástæða fyrir þessu vali, einni viðbót, því eins og ég lofaði í síðasta þætti, þá byrja ég alltaf og enda þessa þætti á sama laginu í mismunandi útgáfum og það vill svo til að þetta lag Megasar fyrirfinnst í annari útgáfu, alveg sérlega góðri, að mér finnst það minnstakosti. Til að það gleymist örugglega ekki þá ætli ég að kynna þá útgáfu hér með, hún sungin af Páli Óskari Hjálmtýssyni og útsetningin eftir Jóhann Jóhannsson og Pétur Hallgrímsson. Ég efast ekki að þetta lag Megasar, sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn, hafi þver öfug áhrif á marga aðra hlustendur en það hefur á mig, sérstaklega vegna þess hversu upplífgandi og jákvæður takturinn í því er. Húmorhöfundar eru auðvitað ekki mjög langt í burtu. Þetta í raun sprenglægilegu texti, síðan það þannig stendur. En þar sem ég upplifi þetta sérkennilega lag sem einhvers konar óhugnað, þá ég þar með komin með ákveðið þema í þennan þátt. Því hver þáttur verður að hafa ákveðna grind. Þema þáttarins í dag með öðrum orðum óhugnaður. Bæði í augljósu formi eins og næsta lag sem ég ætla að spila gefið sig út fyrir að vera, en ekki síður óljósu, eftir vill heimulegur óhugnaður eða kynlegur, unheimlig. Næsta lag eftir höfund tónlistarinnar í bíómyndunum Bleika Pardusnum, Morgunverði á Tiffany's og Dögum Vins og Rósa, Henry Mancini. Sá sem samdi líka Moon River og Peter Gunn, svo fleiri perlu séu nefndar. Lagið sem hljómar hér kallast Experiment in Terror, úr samnefndri mynd eftir Blake Edwards.

Hljómsveitin Suicide var stofnuð árið 1970 í New York og hefur verið starfandi með hlýjum síðan. Hann hafði skipað tveir menn, Alan Vega, rödd, og Martin Rev, hljóðgerðlar og trommivél. Suicide er sögð vera fyrsta hljómsveit í heiminum, langt á undan Sex Pistols og Buzzcocks og öllum þeim, til að tengja sig við orðið punk. Eitthvað tengist þú orðnotkun skrifum eftir hinn þekkta tónlistarskribent Lester Bangs. Það var þar sem þeir fundu orðið í samhengi við tónlist og þeir notuðu það, það var árið 1970, 6 eða 7 árum áður en punk rock heyrðist fyrst til að auglýsa eigin tónleika. Þeir kölluðu tónlistina sem þeir bjuggu til punk music eða punk music mass, ræfla tónlistarmessu. Ekki ræfla rocks því það sem Suicide býr til er varla hægt að kalla rock. En það er stundum djöfulegt þar að segja músikin þeirra, hún er stundum satanísk. Stundum reyndar svo sæt og blíð en alltaf eitthvað skrítin og ágeng. Það er óumdeilt að Suicide hefur haft mjög mikil áhrif á pop og rockmusik síðustu árin. Það nægir líklega að nefna hljómsveitirnar Soft Cell, Jesus and the Mary Chain og Sonic Youth. En Suicide hefur kannski ekki síst opnað þann möguleika að það er nóg að hafa eina rödd, það er að segja mannsrödd, og eina rafmagnsvél til að búa til fullmannaða hljómsveit. Ég þekki að minnstakosti einn íslenskan tónlistamann sem hefur hleypt tónlist Suicide mjög djúpt inn í sig. Hann hefur meira segja fengið góðsögnina Alan Vega til að syngja inn á plötu með sér. En hér heyrum við lagið Diamonds Fur Coat Champagne af annari plötu Suicide frá árinu 1980.

Eins og með þetta lag Suicide er það ekki síst danstónlist sem er óhugnanleg eða skrítin. Ég man eftir menuett í mynd Romans Polanski blóðsugurnar, The Fearless Vampire Killers, þar sem spegillinn í dansarnum sýndi ekki nema mjög lítinn hluta dansaranna, flestir þeirra höfðu ekki spegilmynd, og það rifjast líka upp fyrir mér, óhjákvæmilega, allskins óhugnanleg dansspor úr bíómyndum David Lynch, sem leið gera tónlistina sem hljómar undir, skrýtna og framandi, eitthvað sem óhugsandi var að kalla músikina áður en dansinn var stíin. Hugsalega tengi maður líka dans einhverju ógn frá því þegar maður neittist til að taka fyrstu danssporin sem unglingur. Óöryggið á dansgólfinu, terror, hinna djúpu bassatrommu Bee Gees. En næst ætla ég að spila lítið danslag eftir Igor Stravinsky, vals og polka, og læt það auðvitað hlustendum eftir að ákveða hvort í þeirri músík sé óhugnaður eða ekki. Það leikið á svokallaðan simbalum, hljóðfæri sem forvari sembalsins. Þetta útsetning sem Stravinsky gerði sérstaklega fyrir þann sem spilar hana hér. Sá maður hét Aladar Ras og kom frá Ungverjalandi, var sá fyrsti til að gera simbalum að einlegshljóðfæri, hann byggði upp umtalsverða efniskrá af útsetningum fyrir þetta skemmtilega hljóðfæri. Hér er sem sagt vals og polki eftir Stravinsky, leikið af Aladar Ras og Yvonne Ras Barblan sem leikur með á píanóð.

Næsta lag sem kallast China Gate er líkt og Experiment in Terror titillag úr bíómynd. Ég ekki viss að ég myndi spila þetta hefði ég séð myndina. Ég hef heldur ekki séð Experiment in Terror. En China Gate fjallar bandaríska málaliða í frönsku útlendingahersveitinni í Indókína. Ég ætla eðlilega ekki að hafa einhver fleiri orð það. Það sem gerir þessa músík sérkennilega að hún flutt af hinnum kosmíska og futuríska tónlistamanni Sun Ra, bandaríska djassmanninum sem af öllum bandarískum djassmannum var líklega í hvað nánustu tengslum við aðrar plánetur í jörðina og sá þeirra sem hvað mest vikkaði út djasshugtækið. China Gate sem samið af Victor Young og sungið af Ricky Murray langt frá því að vera kosmískasta tóndæmi frá Sun Ra en honum tekst samt að fara með mann eitthvað langt með þessum tónum, eitthvað lengra en bara til Kína. Lagið af plötunni The Futuristic Sounds of Sun Ra frá árinu 1961.

Með kínalagi Sönra er ég líklega komin svolítið langt frá víkingi Megasar, þeim orðum sem hann mælti og eftir dauða sinn, eða hvað. Kannski ekki svo langt frá Megasi sjálfum. Stemningin í China Gate fekk mig til að rifja upp hinn stóra stálsting sem kínamaðurinn á fyrstu plötu Megasar í laginu Þóttu glemir Guði, hélt á, sá sem gaf manni gætur í kínakverfinu, kínamaður með stóran sting úr stáli sem gefi þér gætur, sá sem á 11. stundu fekk flog og fjall af fótum hans. En líklega færist ég ekki mikið nær hinum dauða víkingi Megasar með því sem ég ætla að spila næst. Ég held mig þó við þema þáttarins. Pólska tónskáldið Krzysztof Penderecki varð heimsfrægt eftir að tónlist hans var notuð í myndir á borð við The Exorcist og The Shining. Jafnvel David Lynch hefur notað músík hans í tvær af sínum myndum. Hér ætla ég að spila svolítinn dans eftir Penderecki, minnugur þess sem ég sagði rétt áðan danstónlistina á ógnina. Þetta er Passacaglia úr serenöðu frá árinu 1997.

Vegna þess að ég ekkert of áhuga samur að spila kvikmyndatónlist í svona þætti, ætla ég að láta vera að nefna úr hvaða bíómynd eða af hvaða plötu sem tengist ákveðinni bíómynd næsta lag kemur. Það kemur úr frekar hrollvekjandi mynd, en þarf ekki nauðsynlega að tengjast henni það lifir alveg sínu eigin lífi sem sönglag. Ég myndi samt hika við að kalla svona lag dægulag. Höfundur tónlistarinnar Angelo Badalamenti, en sá sem samdi textan David Lins og þar með komin frekar sterk vísbending úr hvaða mynd lagið kemur. Söngvarinn hinn nýláttni jazzsöngvari með kontra allt röddina, Jimmy Scott. Lagið heitir Sycamore Trees.

Ég veit ekki hvort trjátegundin Garðahlynur er algengur í kirkjugörðum almennt, en einhvern veginn fannst mér stemningin í laginu sem hljómaði, laginu Sycamore Trees, vera slík að næsta lag hliti að verða það lag sem kemur næst. Hljómplatan eða hljómplöturnar Metal Box eftir hljómsveitina Public Image Limited eða Second Edition eins og útgáfan var kölluð þegar hún var gefin út í hefðbundnu formi, ekki í hinum upprunalega málmkassa, er einhver dimmasta og drungalegasta plata popsögunar. Hún er ein þeirra platna sem mér verður hvað oftast hugsað til án þess endilega spilana, sem eru þetta einkenni, góðra tónlistar, hún lifir í höfðinu án þess að þurfa að fara á fónin. Hér eru Keith Levine á gítar, Ja Vobul á bassa og Richard Dudanski, en þó hugsanlega einhver annar á trommur, að spila lagið Graveyard. Söngvari hljómsveitarinnar John Lydon, áður Johnny Rotten, er ekki með hér, það þarf ekki söng í svona lag.

Næst svolítill söngur frá Finnlandi og enn og aftur dansmúsík. Ekki kannski ógn en einhver tegund af óhugnaði. Annars held ég að maður þurfi ekki að hafa mörg orði við þetta. Söngvarinn er Esko Rakonin. Tangóin heitir Erotto Mattomat. Ég er ekki vissum að ég beri það rétt fram.

Eftir eitthvað svona varla maður tími að yfirgefa dansgólfið. En ég ætla ekki að spila annan tango á þessu sinni, það væri of yfirþyrmandi. Ég ætla að spila annað lag eftir Angelo Badalamenti og David Lins í þetta sinn lag sem ekki tengist neitt í bíómynd, ekki svo ég viti. Það tengist bara höfundunum, enda óhugsandi að svona lag geti komið frá öðrum en þeim. Sú sem syngur heitir Julie Cruz frá Iowa í Bandaríkjunum. Hún er þekktust fyrir að syngja lagið Falling í Twin Peaks þáttaröð David Lins. Hér syngur hún lag sem kallast Rockin' Back Inside My Heart. Þar er meðal annars að finna línuna Do you remember our picnic lunch?

Píanókvintett rússneska tónskáldsins Alfred Snitke er sagður að vera einhvers konar miðpunktur í höfundaverki hans. Snitke hóf að semja kvintettin eftir að móðir hans lést árið 1972 og hann samdi hann á 4 ára tímabili. Hann byggir verkið á eigin hugmynd að sálumessu. Það hefur yfir sér mjög sterkt annars heims andrúsloft eins og margt annað í tónlist Snitkes. Þetta er draumkennd músík hlaðin óhugnaði, sovjaskum óhugnaði, gera með ráð fyrir, og sársauka og fegurð, ég held ég sé ekkert að nota of stór orð. Áður en ég slútta þættinum með útgáfu númer 2 af lagi Megasar loka orð Víkingsins, þá finnst mér við hæfi að spila hérna smá Snitke. Þetta er niðurlag píanókvintetsins, 5. þátturinn sem nefnist Moderato Pastorale.

Og tunglin þau byðu mín tvö eða fleiri og töluðu margt en þó nýtilegt fátt. Og þau bentu mér á að best myndi að sætta sig beskjulaust við það að ég hefði stemt of hátt. En ég hljóp niður að sjónum, ég svipaðist en ég sá hvorki rósun í bátinn svo ég tók að hrópa upp hvað koma mér hrakvallarspár við og hendi mér úti og synti minn veg.

0: Þetta var partí með hljómsveitinni Reginn Fyrru sem var meðal hans skipa honum, Kristjáni Tryggva Martinsson Fjúer, tónlistamanni bíónleikara sem ég hefði að staði hjá mér, sætlertu.
1: Góndi sveit.
0: Þetta var nú góður tími þarna, en var þetta eins góður tími og þegar þú varst að keppa í rimnaflæði?
1: Já, það var aðeins öðruvísi sko.
0: Aðeins öðruvísi.
1: Já, mjög veist bara báðir tímandir mjög góðir sko.
0: Já, en sko... Ég veit að þinn ferill var svo ekki rappferill.
1: Nei.
0: Eða hiphop ferill.
1: Já, svona meira bara að plötu snúðast.
0: En þetta segir mér samt það að þú fékkst snemma áhuga á tónlist.
1: Mjög snemma, já. Alltaf átt mikið áhuga á tónlist.
0: Og var það þá sem hljóðfærileikari eða var það byrjaði það sem áhuga á músíkinu sem slíkri og eins og segir sem plötu snúður?
1: Ég var fyrst sko, ég byrjaði ansi snemma að spila á piano. Ég held að ég hafa verið 5 ára kannski og pappi minn fiðluleikari þannig að það var alltaf mikið að hljóðfærum í húsinu og piano og svo langaði mig að læra á flöytu og ég held að ég hafi spilað einmitt á rýmna mín spilaði ég á flöytu líka, introð. Þannig að ég var svona tónlistamaður og DJ. Þannig að það kom mjög skemmtilega saman sko. En ég hafði alltaf á rappi og svoleiðis tónlist og hérna... Já, varst gaman að geta verið með í án þess að rappa. Ég var ekki alltaf svona sterkastur í hérna ljóðum og orðum og rímum, en ég fílaði það samt mjög.
0: Og hlustar enn það á hiphop?
1: Já.
0: En það er það líka margt frábærtar.
1: Já, algjörlega. Já.
0: En þú, sem sagt, piano verður fljótlega þitt aðal?
1: Hljóðfæri, já, hljóðfæri. Ég var nú mjög seinn með að ákveða hvað yrði aðal hljóðfæri mitt, sko. Því ég held áfram að spila á piano og flautu alveg fram til 2000 og ég held að 2007 þá hafði ég tekið lokapróf í þverflöðuleik þannig að ég held alveg kláraði setja svona punkt yfir það í svo held ég alltaf áfram að spila á hérna, flöðu líka á meðan ég árið í Amsterdam þó ég hafði ekki spilað mikið af klassískri tónlist eftir að ég kláraði hérna framhaldspróf
0: En þú ferð sem sagt áfram í námiða og þá verður, svo verður píanó og tekur þá alveg yfir
1: Já
0: og þú ert áfram í bíján. Sástu fyrir þær að vera, sko, þetta er náttúrulega svolítið skrítið spurning, að vera tónlistamaður er að vera sá sem að spila tónlist, en líka sá sem að býrti tónlist.
1: Já.
0: Hvar staðsetur þú þig?
1: Núna, sko, ég held að þegar ég byrjaði að læra og var að þá var ég ekkert að pæli að ég myndi verða tónlistamaður, ég ákvað aldrei að ég yrði tónlistamaður, sko. Ég held ég sé ekki en þá eins og niður búin að ákveða það, sko. Það bara varð svo leið, sko.
0: Þannig að lífið eiginlega búið ákveða fyrir þig.
1: Já. Og hérna, og mér varst alltaf bara gaman að hérna, búa til hluti líka og semja og hérna, það hefur einhvernig alltaf bara fyllt hjá mér. Svona sköpunin, eða svona eiginlega sköpuna þörfin.
0: Svo fórstu í FIH háskólan?
1: Já, ég fór í FIH, já. Ég lærði hjá Agnari og Kalla Möller og hérna, Eyþóri Gunnars og...
0: Og stopnaði, þú náttúrulega, sko, þegar maður les þinn feril, þá var alveg, já, það var þetta band og þetta band og þetta band, þannig að þú, og menn bú oft til einhverja hljónsett fyrir eina tónleika eða tönna tónleika og svo framvegis, þannig, en svo verður til Reginn Fyrra.
1: Reginn Fyrra, algjörlega.
0: Sem maður var alveg ferlega gott band.
1: Já, mjög gott band, já.
0: Og við heyrðum í aðan.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Og það var bara svona eiginlega undir lokin á svona FIH göngunni, sko. Og við fórum hann út í svona einhverja norðurlanda tónleika ferð og svo leiðis.
0: Já, gekk bara rosa vel.
1: Já, mjög vel, sko. Já. Og árið áður hafði ég farið þá með K-tríónu í sama patter. Þannig að þá svona eiginlega fekk maður líka, rosalega mikið tækifæri að spila á alls konar djastöðum út með öll Norðurlöndin. Og það var alveg frábær, búst bara og að fá að sjá hvernig var að spila svona djass fyrir alvöru staði, ekki bara á Íslandi.
0: Já, sem er frábær markaður en pingu lítill.
1: Mjög lítill, alveg rétt.
0: Já. Langar að spila hérna lag með K-tríó.
1: Já.
0: Sem að var líka tekið upp með Reginn Fyrru.
1: Já.
0: Sem heitir Ons.
1: Já.
0: Hlustum aðeins á það eða hluta á því.
1: Já, endilega.

0: Þetta var Rons með K-tríói sem að reygin fyrir að tók líka upp. Það var þarna, þetta skaraðast svolítið að þegar að K-tríó tók upp plötu, þá tókuðu tvö lög af reygin-tríu.
1: Fyrir,
0: reygin já. Fyrir, reygin fyrir plötunni.
1: Já, einmitt.
0: Já. Og var þetta, voru þetta lög, hvernig var þetta, var þessi músík til?
1: Þetta eru, ég held ég tónlist sem að var til, bara ég held ég tölvunni minni, en hérna, eða fyrir aftan pianoðið. Og þetta voru svona lög sem að við ákvaðum að spila með reygin fyrir líka, því að þau voru mjög, það sem við vorum að gera með reygin fyrir var að spila alls konar svona oddæmi, eins og maður kallar það, ekki fjóri fjórðu að þrí fjórðu, takti undir það sem að svona aðeins hristist í sætinu, eða maður þarf að fara að dansa, ef maður þannig. Og það passaði bara rosalega vel fyrir hérna, fyrir bæði böndin, og það var bara tilvægilega að búa til tvær útgáfur. Þess vegna var það bara þannig og við vorum að spila mikið á svipuðum tíma og ég og Maggi vorum í báðum böndunum, Magnús Tryggvason, þannig að, já, það gekk ansi vel.
0: En hvenær fluttir út?
1: Ég flutti út 2008.
0: Já, þannig að það sem gerist er sem sagt að reygin fyrra var til þarna og gátt þessa blötu og spilaði og fór út með annars. En K-tríóði lifði.
1: Já, sko, K-tríóði, já, fór í svona stökkskipti
0: eiginlega. Já, einmitt, já.
1: Reygin fyrra var svolítið erfið, við spiluðum nú eitthvað aðeins eftir það því að Daniel fór til Berlínar að læra og Ingimar fór til Kaupmannhafnar, ég fór til Amsterdam og Maggi var eftir hérna. Að spila í öllum böndum á Íslandi.
0: Já, svolítið flókið að náðu þessu saman.
1: Já, og svo var hann líka á tímabil í Trondheimi og þannig að já, það var mjög erfitt að spila með reygin fyrir, þó við höfum gert það aðeins. En svona því eldri sem við vorum því meira byrjuðu að gera á okkar svæði. Sérst. Og þannig að það var rosalega erfitt að halda ára með reygin fyrir. En K-tríóið, já, við náðum aðeins að spila meira með því og við fórum á North Sea Jazz Festival. Og þá spilaði reyndar held ég Andri Ólafs með, þannig að það voru svona byrjað að aðeins að breytast í hverju spiluðu með í K-tríóinu. Og svo held ég, var ég byrjað að spila með tríói úti líka og spilaði líka K-tríó lögin með því og þá eiginlega svona færðist nafnið yfir á það tríó, þó við höfum stundu spilað líka hérna á Íslandi með hinu K-tríóinu, þó á meðan að við vorum að spila með, þannig að það var því svona í rauninni Kristján tríó. Í staðan fyrir að segja Kristján Martinsson tríó eins og Óskar Pítersson tríó, þá var þetta bara K-tríó. Það var það eiginlega bara mitt tríó.
0: Bara einfalt og skorunvart.
1: Já.
0: En mér langar að spila hérna K-tríó Meatball Evening, að plata sem kom 2013.
1: Já.
0: Og þá voru við sem sagt komið aðeins frá þessu gamla.
1: Ímið, þá voru við nýja, það er bara fyrsta með fyrsta nýja line-upinu.
0: Já, með nýja line-upinu, nema þú ert náttúrulega þarna og bindur þetta saman.
1: Já, já.
0: Og það er lag sem heitir Strokkur.
1: Já.
0: Ger ég ráð fyrir strokkur upp á Íslandi.
1: Algjörlega.
0: Já, hlustum á það.

0: Þetta var lagið Strokkur af plötunni Meatball Evening með K3 á sig góðu 2013 þar sem að Kristján sem á K-ið í K3 var að spila með félögum sínum þetta, fyrir þetta fyrstu velun þetta lag
1: Já, það rétt, alveg rétt, já
0: og hérna fyrir tónverk ársins
1: mm-hmm.
0: og platan var líka valinn plata ársins
1: Alveg rétt, já
0: Þannig að þú hefur verið svolítið döglegar að safna viðkjöningum og velunum
1: Já, það var mikið að velunum þetta árið allavega
0: Já, það var gott ár
1: Mjög gott ár
0: Mjög gott ár, já En sko, já, þannig ertu með ýmsa með þér og þú hefur líka verið að spila sko, þetta er jazz
1: Já, þetta er svolítið jazz
0: Já, en svo varstu líka að spila öðruvísum músík, svona þú varst í, hvað heita, Secret Swing Society
1: Já, rétt, já
0: og Það er sungið og svona, með sveifla þannig að þú ert búin að vera að prófa að gera alls konar í já, gegnum árin
1: Já. Mér finnst mjög skemmtilega að gera mismunandi hluti og blanda saman líka stílum sko og bara því, mér finnst það svolítið íslensk líka það ekki, að menn séu svolítið bara í öllu og í Amsterdam hættir mennum til að spila bara bebop og það bara við hringjum í þennengur, við erum að spila bebop gig og þennengur, við erum að spila en Kristján bara íslendingur, hann spilar bara flautu og harmoniku og hann getur við bara að fengið í allt saman ég var svolítið þannig guður sko
0: Þannig að þetta er gott því fyrir þig sérst að vera íslendingur í Amsterdam
1: Já, það bara mjög fínt sko
0: já, og spila alls konar
1: Já
0: Ég var að taka meira, mér langa að taka þess meira hérna af K3 vegna þess að mér svo skemmtileg hérna plata sem hún gerir sem heitir Vindstig
1: Já
0: sem svona því ég var að hlusta hann þá var ég að mynda að hugsa sko, já, hann Kristján, hann hefur rosa gott að nútin hann er stundum mikið að hugsa heim.

0: Já, algjörlega.
1: Og er það rétt svona tilfinning með þessa plötu?
0: Já, já, já, mjög svona. Maður hugsar alltaf heim, sko.
1: Og það er þetta að taka fyrir íslenskt veðurfar?
0: Algjörlega.
1: Og algjörlega. Það er náttúrulega, við byrjum á stormi, við löstum á stormi hérna.
0: Já.

0: En það var stormur á plötunni Vindstig með K3H, Kristján Stríónu frá 2015 og hérna þú á þessari plötu þá rúlaði þú í gegnum íslenskt veðurfar.
1: Algjörlega, já. Í raunni 12 vindstig og logn líka, þannig að 13 lög á plötunni. Þó að séu, ef ég hef gert mína rannsóknir rétt, 256 orð fyrir vind á íslensku. Þannig að fyrst var ég að pæla að gera þá svona stóra svítur, sko, en það var svolítið mikið. Þannig að ég ákvað að taka bara vindstigin. Það var bara ágætlega viðeigandi. Svona góðu biti 13 fyrir plötu. Og ég samdi öll þessi lög því að var í hérna, skiptinámi í Berlín og þá var ég í tímum, þeir heldu að ég veri trommuleikari einhverju hluta vegna, þannig að ég fekk tíma hjá John Hollenbeck sem að var að kenna á trommur þar, sem var bara mjög fínt, ég var ekkit að kvarta við því, þannig að hann er svona mikill pælingamaður í tónsmíðum og útsetningum og alls konar svoleiðis og Hann talaði að maður semja svona stórt tónverk og það mjög mikilvægt að vinna með lítið fræ og þróa það í staðan fyrir að koma alltaf með nýjar hugmyndir og nýjar hugmyndir sem maður gerir mjög oft. Þannig að ég gerði það mjög svona, já, mjög strangur mig því ég samti þessi vindstig. Þannig að það var einhver laglína sem ég notaði til þess að hún kemur fyrir öllum vindstigunum í mismandi formum og hérna, speglunum og alls konar svo leis.
0: Þannig að þetta var mjög lærdómsríkt þá.
1: Mjög svo, já.
0: Og hefur breytið það kannski svolítið sem lagasmið.
1: Algjörlega, já.
0: Sko, ég ætla að spóla aðeins yfir hérna, við erum þarna startið 2015, mér langar að stökkva í stökk.
1: Mm-hmm.
0: Það var sem sagt plata sem að ég kefti, já, nú kefti þarna í plötubúðinni, Reykjavík Records,
1: já.
0: Sem að þú gafst út.
1: Algjörlega.
0: Og með honum í Reykjavík Records,
1: já,
0: einmitt, sem hefur verið að gefa út alveg fellega mikið af mjög forvitnilegum og góðum tilhvernandi þess.
1: Algjörlega.
0: En þessi plata komið svolítið óvart. Ég átti von á svona hefðbundnari Kristjáni. En þetta var svona, komið ótrúlega skemmtilega óvart.
1: Já.
0: Segðu mér aðeins, hérna, hvað varst þú að bæla með þessari plötu?
1: Já, hvað var ég að bæla? Það góð spurning.
0: Þetta nú ekki langt síðan.
1: Nei, það rétt, sko. Þetta var svolítið svona COVID-projekt, sko. Þannig að það voru allir bara læstir inni og hérna, það var aðeins strangara hérna, allt reglugerða gjald við máttum ekki fara út á kvöldin ég veit ekki hvort það var þannig hérna
0: Nei, það var ekki, svolítið
1: Þannig að það var ýmislegt, sko, maður fann ekki fara út eftir átta og það var ekki það að spila neitt, sko Þannig að ég var bara fastur út í skúr og hérna mér fannst alltaf svona einhver svona eiginlega svona fjeldjas, svona eins og svíjarni segja svona ECM jazz eða kannski svolítið eiginlega í áttina meira að já, ég veit ekki, eitthvað svona ró og kyrð í staðan fyrir alltaf æsingur og stuð.
0: Í staðan fyrir rók og storm.
1: Nákvæmlega, já. Og ég hafði einhvern veginn aldrei svona kannað þó að ég, já, ég veist mjög gaman að spila svona rólega tónlist líka og hérna og ballöður og svo leiðis. Þannig aðeins að sjá hvort að vera ekki hægt að finna eitthvað meira svona í því horni og hérna þá kom þessi plata og ég var nýbúin að taka upp þá líka plötu, aðra plötu á hérna alltflötu mér finnst það svona skemmtileg þessu tvær flötunar pikkálaflötan og alltflötan mér finnst sé flötan ekki sérstaklega skemmtileg kannski bara spila ómikið á, æft mig ómikið á hana eða eitthvað, ég veit ekki það er eitthvað ég snerti hana allan ekki mjög oft en hinar tvær mjög mikið oftar, þannig allt flautan á mikið hérna, mikið og stórt hlutverk í þessari flautu og líka bara svona svolítið leir hvað heitir, bara alls konar lög af sjálfum mér að spila og það er að því að það var ekki tætt að spila með einum á þessum tíma á slags. Þannig að það er svona það held ég að sé svona pælingarnar
0: Þetta er mjög persónlega plata
1: Já, mjög persónlega plata, algjörlega, já og þetta er svolítið svona óður til Íslands og eiginlega svona stökk til Íslands eða stökk í aðra átt eða eitthvað svo leis. Mm-hmm. Það voru svona pælingarnar.
0: Heyrum lagið Sýkil af stökki.
1: Já.

0: Þetta var sýkill af stökki með hún og Kristjáni Martinssyni sem hann tók heima hjá, í skúrni hjá sér í COVID. Tókstu plötun upp alltaf þar?
1: Já. Já. Og... Það, ég held að tekið upp eitt lag og pjánó hjá mamma og pappa hérna í Hafnarfirði. Jú, það rétt. Já. Og restin var bara í skúrnum.
0: Og svo bara gastu út sjálfur?
1: Já, bara með Reykjavík Rekord. Sko. Það var bara þannig.
0: Sko, ef við færum okkur fram til 2003, Já. Þá kom út hérna skemmtilegu pakki í átta svona spunaverk.
1: Já.
0: Og ég valdi hérna tvö impromptu sem ég langa til að spila.
1: Já.
0: Opus 1 nr. 2 og Opus 1 nr. 7 sem ég ætla að spila saman.
1: Já.
0: Ef ég má.
1: Algjörlega.
0: Já. Og hérna svo skulum svo aðeins tala þetta verkefni. Þetta svolítið óvenjulegt verkefni þó að þinn ferill sé að mörguleiti óvenjulegur.
1: Já.

0: Þetta voru tvö impromptu úr átta spunaverkum eftir hann Kristján Martinsson. Segðu mér aðeins frá þessu, hvað varst að pæla þetta?
1: Já, mér langaði bara að sko að reyna hérna, sjá hvað með þið gerast eða við myndi loka mig inn í skúr og ég mætti bara að spila á piano í tvo daga. Og þá kom þetta eiginlega, sko. Þannig að, og ég var ekkert að hérna, binda mig fast við neitt, sko. Þannig að ég vildi helst ekkert vera að, hérna, ég held ég hafi verið að taka reyndar upp tvö lög fyrir eitthvað annan líka. Það var kannski þessuna sem ég tók þessa daga frá, ég man það ekki. En það, mér allan að langa ekkert að hafa neitt við neitt annan að gera en bara pianoðið mitt. Þannig að ég maður að sé þrý piano og ég hef búin að setja svona lítil, hérna, búta fylti inn í hann. Þannig að hljóðið er aðeins mýkra en svona venjulega, mjög harður hljómur í þessu piano venjulega. Og já, ég bara spanna alveg fullt að lögum og reyndi bara að vera eins opin, þú veist, þetta mátti allt, þú veist, þetta mátti vera auðvelt og mátti vera erfitt og mátti vera að því ofta ef maður er að spila frjálst þá festist maður í því, ó, ég má ekki spila 1, 4, 5, 1 eða eitthvað, þú veist, ég má ekki spila eitthvað sem er ótrúlega auðvelt eða hljóma að sem að bílandi nótu eða eitthvað, þannig að þá í rauninni er maður ekkit svo frjáls að því að maður er að því að maður má ekki vera auðveldur eða maður má ekki vera, þú veist, þannig að það er mjög erfitt að spinna frjálst að pælingi var að reyna að vera svolítið frjáls og hérna og já, setja ekki hömlur á sig

0: En sko, þú segir þetta, seti ekki hömlur á sig, spila frjálst. En þú veist samt að setja svolta hömlur á því að segja, ég maður bara að spila píanó.
1: Já.
0: Ég ætla að setja þessi neyri tvo daga, ég ætla bara að spila píanó.
1: Já, það, já.
0: En, mér finnst það svolítið interessant, sko, og þetta líka önnur verkefni sem þú gert, eins og þú hérna tókst upp stökk.
1: Já.
0: Þá ert þú að setja þessi svona ákveðin ramma.
1: Já.
0: Og þú ert svolítið að svona, hvað getur sagt, svona ögra sjálfum þeir.
1: Já, algjörlega, sko. Það þarf alltaf að vera einhver svona ögrun, eða eitthvað, já, eitthvað svona deadline eða eitthvað...
0: Þetta má ekki vera of auðveld.
1: Ekki of auðveld og ekki of opið. En ég held að, sko, já, er ekki einhver frægur sem hefur sagt það að hömlur örfa, hérna, creativity, hvað heitir það?
0: Sköpun, já. Þetta náttúrulega sem menn segja sem að vinna við til dæmis kvikmyndatónlist að vera sett eitthvað, þú ert að semja inn í einhvern ramma
1: já.
0: Og það sé bara oft mjög frelsandi.
1: Já, það nefnilega það sko. Að því að maður má gera allt í milli heimins að gera það, þá gerir maður ekki neitt.
0: Já,
1: það
0: er bara valkvíði.
1: Já, nákvæmlega.
0: En þetta er sem sagt þessi impromptu og svona skemmtilegt að það, eins og ég segi, stökkið fannst mér mjög óvinnleg, Kristján.
1: Mm-hmm.
0: Svo kemur þetta, já, ok, það er eitthvað að gerast í kallinum. Og svo kemur hérna í fyrra, mm-hmm. ég veit ekki hvað þú segir, 10.35 eða 1035.
1: Já, það má segja bæðið bara.
0: Já, já. Að það sem ert að spila á Keybird Piano,
1: já.
0: Sem er með sem sagt, 49 slegla
1: mm-hmm.
0: og er svona svolítið öðruvísi, já, þetta er piano, þetta er samt ekki piano.
1: Beinleis. Nei,
0: já.
1: Og þetta er bara ein hvað er það, uno corda, segja það reyðleitt. Það er bara ein strengur á hverja nótu. Þannig að þetta er svolítið bara í áttina Rhodes pianoi, en samt akústíst, eða, þú veist. Já.
0: En þannig er þú að velja eitthvað til þess að spila á sem að setja þér einhver ákveðna skorður
1: já.
0: Sem að gera það þá kannski meira skapandi.
1: Algjörlega, sko, já. Og líka frelsar, að því að mér er alltaf dreymt það að geta tekið pianoið mitt á giggið. Eins og ef maður er að túra eða maður er að spila, þá var maður alltaf að breyta tónlökunum og tónlistinni út frá hvað maður fær það kvöldið, hvernig hljóðari er, hvort það sé falst eða hvort það sé vel við haldið, hvort það sé Steinway D eða hvort það sé gamalt barpiano. Þú veist, maður er ofta að spila kannski tvo dagir röð með svona hérna, já, verkværi sem er rosalega, þetta er svolítið eins og maður sé með kannski skóplu eða gröfu.
0: Þetta er sem sagt hljófari, ég sé myndir að því, ég sem sagt eftir að ég heyrði þitt 10.35, þá fór ég að googlaði og leitaði og sá myndir að því, þannig að þetta er hljófari sem getur bara að tekið með þér.
1: Já, ég get bara að setja það inn í skotti á Volvónum, sko,
0: já.
1: Bara keitt með það ekki, það er svolítið þungt, sko,
0: já.
1: Þannig að maður gerir þetta ekki, já.
0: Þetta er bylting fyrir píanleikara.
1: Já, algjörlega. En maður er orka pítið svona að kittjarri, þá getur maður bara að fara með sitt eigið.
0: Já, já, þá er bara steinvegin í drögnum.
1: Nákvæmlega. En það er ekki allir sem geta lofa sér það.
0: Nei,
1: þá er þetta svona millivegur. Þannig að þýleitunni þeir eru þetta frelsi, en að öðru leiti er þetta, já, maður er náttúrulega ekki með jafn stórt hljómborð og ekki jafn stórt dýnamist hérna, svigrúms, maður getur ekki spilað jafn hart og ekki jafn veikt.
0: Þú hefur svolítið gaman að því að leysa þrautir.
1: Já, já.
0: Að setja þær svona þrautir sem það þarf svo að leysa.
1: Algjörlega.
0: Já, eins og lýsi sér þarna.
1: Já, já.
0: En það er ekki annað sem gerir þarna á blötunni 10.35, þá ertu líka að spila sko, þú ertu að spinna á nú stef, bakstef.
1: Já.
0: Sem er líka interessant vegna þess að þá ertu að taka eitthvað sem er hérna rosalega vel, sem er niður skrifað
1: Alkjörlega.
0: Og rosalega vel þekkt
1: mm-hmm.
0: og ofbáslega margir svona hefð sem vorst að ráðast á þarna eða takast á við sem er mörg hundruð ára hefð.
1: Já, já.
0: Og það er líka svolítið svona að setja sér eitthvað vandamál sem þetta er að lesa.
1: Já, já, algjörlega, sko.
0: Já.
1: Og það er ekkert allir sáttið við það náttúrulega.
0: Nei, bara eins og gengur.
1: Já, já, en það er bara...
0: Ég bara segi hérna fyrir mitt leiti, ég er mjög sáttur.
1: Ok.
0: Það er svo sér einu, ég er mjög sáttur. En hérna, heyrum hérna Adagio Manon Tanto.
1: Já.

0: Þetta var Adagio Mann on Tanto, það sem að Kristján Martinsson að spinna á Bach. Hann er spila á keyboard piano, 49 sleglar. Þetta var gefið út að svona virtu merki
1: Já, algjörlega.
0: Í Hollandi.
1: Já,
0: sem að ég bara veit að er að gefa út fullt af alveg mjög merkilegri músík.
1: Já, já, já, mjög mikið af klassískri tónlist og mikið af spuna tónlist og ýmsu, sko. Þannig að það var bara mjög...
0: Hefur verið að spila þetta live?
1: Já, alveg slatta, sko. Og síðustu tónleikarnir í þeirri tónleikaröðu voru á mjög skemmtilegu staði Amsterdam sem heitir Orgelpark og það gömul kirkja sem að einhver áhugaður orgel keypti fyrir held ég 20 árum síðan og hann hefur verið að bæta orgelum inn í kirkjuna og þetta bara svona salur það sem að fólk sem að gera eitthvað með orgel getur já, koma rosalega frægir organista sem spila bara svona tradisjónala orgelin og svo eru þið með þeir eru með fjögur stór orgel og svona alls konar lítil orgel og þrjú af þessum fjórum stór orgelum hægt að stjórna með MIDI þannig að það alveg frábært og eitt þeirra er alveg hægt að stjórna öllum já, alveg fáranlega flóki það bara hvert einasta registir eða handtak er að gera það með tölvu sko. Þannig að ég sat í miðjusalarins bara og svo gat ég sent hljóma í mismunandi orgel þannig að maður að spila eiginlega bara svona í þrívít sko. Það var alveg mjög skemmtilegt
0: Það hljóma svona svo vísindaskálskapur
1: Já, já, og hérna og ég get alveg sagt frá því að hérna líklega mitt næsta stóra plata verður tekin upp þar með öllum þessum orgelum sko. Það ekki alveg komin tími á það en það svona rétt að byrja
0: Þannig að þú byrjar að semja svona fyrir erkni hugmyndi fyrir
1: það Já, aðeins að hugsa það svona og skoða
0: En þú varst að segja mér áðan að þú ættir upptöku úr þessum
1: Já, já, upptöku á tónleikunum
0: Já, frábært, ef ekki enda á einhverjum af því bara
1: Hljómar mjög vel
0: Já, já, hefðu ég bara þakkaði kjallaði fyrir að koma
1: Takk fyrir mig

Árni Matthíasson hafði umsjón með straumum. Viðmælandi hans í þættinum var Kristján Martinsson, tónlistamaður. En við heldum áfram með tónlistina í öndvegi hér í næturútvarpi Rásar 1, því nú er komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

Ég trúi því að ég skipti máli, að ég geti breytt hlutunum, söng Joss White og var stimplaður kommunisti í Bandaríkjunum um miðja síðustu öld. Það hjálpaði ekki ferli svarts blúsleikara í því andrúmslofti rasismans sem þá ríkti. Og enn er hugað að struktúr samfélagsins. Það má leiða hugan að þeim struktúr heima og heiman á meðan stórsveit Reykjavíkur leikur lag Jóhanns Pálssonar. Struktúr.

Káká söng með sálgæslunni, lag og texta Sigurðar Flosasonar, batnandi mönnum er best að lifa. Og svo kemur hér annar falleg ballaða, Liz Wright syngur.

Craig Taborn tók við af John Coltrane. Gamall og nýr tími jazztónlistarinnar kallast á í jazzlandinu. Ancient lag af plötu Taborn, Daylight Ghosts, sem kom út árið 2017. Og þá tekur söngunan Cecile McLaurin-Salvant við, hún flyttur lag af plötu sinni Melusine frá árinu 2023. Það svona sem menn búa, spyr hún í lagi eftir Leo Ferré.

0: afrísk og amerísk áhrif í bland í lagi Samuels Jóns Samuelssonar Afrika. Þessi músík Samuels kom út á plötu árið 2012. En þessi ballaða eftir Archie Jordan kom fyrst út í countrybúningi árið 1977. Hér krúnar Johnny Hartmann fyrir allan peningin. It was almost like a song.
1: Once in every life someone comes along.

0: Það var Elmore James sem söng og riffaði á rafgítar sinn í djasslandinu. Ávalt sólar megin í blúsuðu lífinu sem varð ekki langt. Hann dró úr hjartaáfalli í Chicago 1963, rétt áður en hann átti að hefja sinn fyrsta Evróputúr.
1: Pétur Grétarsson stýrði djasslandi. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin á Reki með KK.

Það vandi að sjá sig svo eigrandist friður. Hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Kristmann Sturlaugsson hvað vísur Bjarna Gíslasonar. Lægið eða stemman kemur úr Dalasýslu eins og kvæðamaðurinn en Kristmann var frá fremri Þorsteinsstöðum í Haukadal í Dalasýslu.

Alfred Clausen söng og Jan Moravec lék svona listilega vel á gítar. Lagið Hinsti geislinn barst fyrst til eyrna landsmanna og 45 snúninga hljómplötu sem gefin var út af íslenskum tónum árið 1964.

Hreinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku á Dalakofanum frá 1932. Lagið er erlent en Davíð Stefánsson orti ljóðið. Hreinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en þar sem hann er þekktastu fyrir í dag er söngurinn.

Sigurður Ólafsson söng erlent lag við ljóð Davíðs Stefánssonar, Til eru fræ. Með honum lék hljómsveit Björns R. Einarssonar, upptakani frá 1956.

Ragnar Bjarnason og Sigrún Jónsdóttir sungu lag Jóns Sigurssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar Ólafs Gauks Ljúfa vina frá 1957. Með Ragnari og Sigrúnu lék Kákásextettin sem var hljónsveit Kristjáns Kristjánssonar saxofónleikara, ein vinsælasta hljónsveit Íslands miðbik síðustu aldar.

vefarinn og bréfi til Láru. Þú ert hinnir miskildu og afar sáru. Þú ert Tómas Jónsson metsölu bók. Þú ert prinsinn frá Póló í kaldri kók. Þú ert dansinn minn hér. Þú ert klofið í mér. Þú ert píka. Þú ert pungur. Þú ert ég þegar ég var ungur. Þú ert svíða grænan engi reit. Þú ert skrítin og auðsjáanlega úr

sveip. Þú ert heima og innan gáttar, þú ert kendin minni máttar. Þú ert stygg, þú ert sterk, þú ert alvöru veður. Þú ert salt, þú ert pipar, þú ert rauðar beður. Þú ert norðanátt með nístingskalda, þú ert náskild, þeim silla og valda. Þú ert það sem allir segja, þú ert bugða, þú ert beygja. Þú ert einmana lágvaxin gróður, þú ert drukkins íslendings

0: þegar ég þegi.
1: Guðmundur Andri Thorsson söng lag Tómasar R. Einarssonar við ljóð Sigurðar Guðmundssonar, Þú ert, ávarp til íslenskra tungu. Lagið er af plötu Tómasar R. Landsýn sem kom út 1994. Tómas R. lék á kontrabassa, Eyþór Gunnarsson á píanó, Guðmundur R. Einarsson á trommur, Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón, Frank Leysi á básunu og Guðmundur Andri Thorsson söng eins og áður sagði.

Björk Guðmundsdóttir og tríó Guðmundar Ingólfssonar sem í voru auk Guðmundar sem lék á píanó, Þórður Högnason á bassa og Guðmundur Pappa Jazz Steingrímsson trimbill. Hér fluttuðu lag Sigfúsar Halldórssonar sem hann samdi vorið 1946, Tón de Leo. Lagið í flutningi Bjarkar er að finna á blötunni Glingló sem að Tómas Tómasson tók upp 1. og 3. september 1990.

Nora Brockstedt og Deep River Boys fluttu fyrsta Eurovision lag Noregs Voi Voi í fyrstu útsendingu norska sjónvarpsins 1960. Í beinni útsendingu í svartkvítu að sjálfsögðu. Nora Brockstedt lést 2015, hún varð 92 ára. Hún sendi frá sér síðustu plötuna sína 2008 þegar hún var 85 ára.

Norska hljónsveitin Dideri flutti lagi 90 meters bakkin. Aðalsöngvari og gítarleikari hljónsveitarinnar norski rithöfundurinn Joe Nesbø. Hann fæddur í Molde. Molde liggur sunnarlega á vesturströnd Noregs mitt á milli Björgvinjar og Þrándheims og heimsþekkt fyrir jazzfestivalið sem haldið þar árlega, Molde International Jazz Festival. Þangað hafa komið margar af helstu stórstjörnum jazz, blues og pop heimsins. Nægir að nefna nöfni svo Miles Davis, Stevie Wonder, Muddy Waters, Bob Dylan, Eric Clapton, James Brown og Leonard Cohen. Það gefur ágæta mynd af hverslags hátíð þar í gangi árlega. Fyrsta hátíðin var haldin 1961. Molde Jazz Festivalin þar með elsta alþjóðlega jazzhátíðin í Evrópu. Norski rithöfundurinn og rockarinn Joe Nesbø fættist 1960 og kemur frá Molde eins og áður sagði. Hann kláraði viðskiptafræði nám og vann sem blaðamaður og fjármálabraskari áður en hann byrjaði að skrifa bækurnar norska rannsóknarlögguna Harry Hole. Hann var einnig nokkuð liðtækur í fótboltanum, lék með efsta deildarliðinu Molde FK þar til hann sleit liðbönd í kní og varð að hætta. Bækurnar hans hafa fengið góðan hljómgrunn í Noregi og allan heim og hafa selst samtals í 40 miljónum eintaka. Gerðar hafa verið nokkra stórmyndir eftir bókum hans og í bígerð að gera fleiri myndir. Hann býr í Oslo og spila reglulega með rockbandinu sínu Dideri. Nýjasta bókin hans lögreglumanninn Harry Hole svo 12 var að koma á markaðinu og heitir Knífur. En það komi tími til að kveðja. Útlendinga hersveitin var sveit íslenskra jazz tónlistamanna sem flestir störfuði í útlöndum. Það voru þeir Árni Egilsson bassaleikari, Árni Skefing vibrafónleikari, Jón Páll Bjarnason gítarleikari, Pétur Östlund trommuleikari og Þórarinn Ólafsson píanóleikari. Bandi gaf út plötu árið 2000 undir heitinu Útlendinga hersveitin og það að finna lagið Say What sem fylgir okkur heimaleið við kveðjum í Guðsfriði.

Þetta voru þeir Ernie Watts á saxofón, Alan Broadbent á piano, Charlie Hayden á bassa og Bill Higgins á trommur með lagið My Foolish Heart eftir Ned Washington og Victor Young. Hljóritunna er að finna plötunni Quartet West sem þeir sendu frá sér árið 1987.

Senn líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að sér að Jóhanna Gísladóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varveiti þig og ástunni þína í Jesu nafni. Amen. 16. Davíðssálmur hljóðar svo. Drottinn, þú ert hlutskipti mitt og minn afmældi bikar. Þú heldur uppi hlut mínum. Mér fjallu að erða hlut indælir staðir og arfleið mín líkar mér vel. Ég lofa að drottinn sem gefur mér ráð, jafnvelum nætur er ég ámyndur hið innra. Ég hef drottinn ætið fyrir augum, þegar hann er mér til hægri handar, nýt ég ekki. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Því þú ofurselur helju ekki líf mitt, sýnir ekki gröfina þeim sem treystir þér. Kunnan gerðir þú mér veg lífsins, gleðignótt fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Hér í sálminum mætum við trú sem hefur fundið fótfestu. Sálmaskáldi segir, drottinn er hlutskipti mitt og bikar. Þetta er sterkt orðalag. Það minnir okkur á að lífið er ekki aðeins það sem við náum að safna, skipuleggja eða tryggja. Það sem ber okkur lengst er ekki í okkar valdi heldur í valdi Guðs. Orðið hlutskipti getur hljómað svolítið gamaldags, en það snertir samt eitthvað mjög mannlegt. Við spyrjum, jú öll, með einum eða öðrum hætti, hvað hefur mér verið gefið, hvað verður mitt, hvar er öryggi mitt? Í þessum sálmi svarar trúin, Guð sjálfur er mitt hlutskipti.

ekki vegna þess að allt í lífinu sé auðvelt, heldur vegna þess að Guð nálægur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Sálmurinn tala líka gleði, ekki yfirborðslega gleði sem hverfur leið og aðstæður breytast, heldur dýpri fögnuð sem sprettur af því að vera í návist Guðs. Vegurinn þá ekki alltaf beinn, stundum hann óljós, stundum auðveldur yfirferðar en á öðrum dögum allur upp í mót. En Guð býður okkar ekki einungis við enda vegarins, hann gengur okkur samferða alla leiðina. Þessi samfylgd ekki eitthvað sem við höfum unnið fyrir, ekki í okkar mætti, heldur eru við þiggjendur, án þess að hafa nokkuð til þess unnið. Guð gefur sig sjálfan í orði sínu, í fyrirgefningu, í Kristi, í náðinni sem mætir okkur áður en við náum að sanna nokkuð. Og frelsið að finna í þessum þankagangi. Að ég þarf ekki að eiga allt, skilja allt eða stjórna öllu til að vera örugg. Líf mitt ekki tómt þó það sé ófullkomið. Vegurinn ekki án vonar þó ég sjái ekki langt framundan. Því Guð hlutskipti mitt og þar sem Guð þar vegur lífsins. Ég bið. Lífsins Guð, þú hlutskipti okkar og bikar, gjafari lífsins og sá sem heldur utan daga okkar. Við þökkum þér fyrir allt sem okkur gefið, fólkið sem við elskum, gleðiríkar samverustundir og vona sem lifir innra með okkur. En við játum líka við leitum oft öryggis á stöðum sem geta ekki borið okkur til fulls. Við reynum að tryggja okkur sjálf, stjórna framtíðinni og halda fast í það sem brothætt. Leittu okkur aftur til þín, Guð. Mynd okkur á að dýfsta öryggi okkar ekki því sem við eigum, skiljum eða ráðum við, heldur í þinni trúfesti. Kunngjör okkur veg lífsins eitt skref í einu, gef okkur gleði sem nær dýpra en aðstæður dagsins, frið sem hvílir í náð þinni og hjarta sem kann að þykja. Vertu nálægur þegar að vegurinn óljós, styrkur þegar við veik og gleði þegar að vonin dofnar. Leif lífi okkar að hvíla í þér, svo við meðum ganga veginn í trösti, þakklæti og kærleika. Þess byrð ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi, Guð veiti þér hugrekki til að leita Guðs í dag og visku til að þykja samfylgd hans lífsins veg. Amen.

0: Séra Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spansk F-18 orrustu þota skaut niður ómannaðan dróna í loftrými Rúmeníu nærri borginni Galati við landamæri Moldóvu í nótt. Spanski flugherinn sinnir loftrýmisgæslu í Rúmeníu þessar mundir á vegum Atlantshafsbandalagsins. Upprunni drónans er óþekktur en rúmenska varnamálráðuneyti segir að drónin hafi flogið ólöglega inn í loftrými Rúmeníu frá Moldóvu. Þetta er fjórði drónin sem er skotin niður í landin á þessu ári. Rúmenskar orustu þóttur skutunir þrjá rúsneska dróna sem komin í loftrými Rúmeníu í júlí. Sundkappin Sigur Geir Svanbergsson syndir nú niður lagarfljótið endilangt. Markmið sundsins er að safna fjetilegst þegar við starf pétasamtaka.

Hana. Sigurgeir hóf sundið skömmu fyrir klukkan 2 í nótt. Vigdís Dilja Óskarsdóttir sem er í fylgdarteymi Sigurgeirs segir að honum líði vel á sundinu.

0: Undir aðdáanda velsku söngkonnar Bonnie Tyler komið saman í Mumbles í Suður Wales í gær til að votta söngkonni virðingu sína þegar kista hennar var flutt í líkvagni áleiðis til Swansea þar sem hún verði jörðuð á mánudag. Kistan var umvafin velska fánanum og til hliðar við hana var innrömmuð mynd af söngkonni. Aðdáendur klöppuðu þegar eitt hennar þekktasta lag var spilað Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler lést á spítala í Portugal í síðasta mánuði 75 ára aldri. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hægbreytilega átt eða hafgóla og bjart með köflum en skýjað og lítilsáttar væta landið suðaustanvert. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn, hlýjast á Vesturlandi. Gengur í austan 5-10 metra á segmundu á morgun en 10-15 við suðurströndina, létt skýjað norðanlands en skýjað að mestu á sunnanverðu landinu og smá skúrir á suðausturlandi. Hiti 12-20 stig hlýjast á norðurlandi. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.
1: Góðan daginn, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1 sunnudags morguninn 16. ágúst. Tónlist er í fyrirrúmi þennan sunnudags morgun og klassísk tónlist í forgrunni fram að guðsþjónustunni klukkan 11. Magnús Lyngdal fjallar raunsæi í ítölskum óperum í undir geislanum sem hefst stundarfjórðung eftir 10. Bjarki Sveinbjörnsson rifjar upp helstu aðalstjórnendur Sinfoníu hljómsveitar Íslands í 75 ára afmælisþáttaröð hljómsveitina eftir frétta yfirlitið klukkan 9 og Una Margrét leikur sígilda og vinsæla sólmyrkva tónlist á tónsviðinu eftir morgunfréttinar klukkan 8. En næst ætlar Maggastína að dusta rikiða 45 snúningasafninu í steipiregni. Þátturinn var áður að dagskrá 2014.

Komiði sælir hlustendur góðir og verið velkomnir að þættinum steypiregn á þessum líka fagra degi. Í dag munum við fara í gegnum eina allsherjar lýsingu. Já, gegnum lýsingu. Og á hverju? Jú, þar sem tími haustreinsana fer nú í hönd er ekki úr vegi að setja sig í stellingar og skanna dálítið duglega plötusafnið. Svona rétt eins og önnur söfn heimilisins.

Jú, við fundum lagið hana Mírandu sem svo sárt var saknað. Það var auðvitað engin annar en söngvarinn og leikarinn góðkunni Leonard Nimoy sem fluttu það svona líka fagurlega. En beint frá ströndum Bandaríkjana svífum við til Evrópu þar sem hinn spænska Carmen, hins franska Bizets er útsett á þokkafullan hátt af hinnum þýska James Last.

Alveg er það nú merkilegt hvað framsetning tónlistar skiptir mann miklu máli. Lagið Nótt eftir Árna Okkar Thorsteinsson hefur undirritaðir þóttum langa hríð eitt allra fegursta lag sem við eigum. Enda ort við draumljúft kvæði Magnúsar Gíslasonar sem orti það þegar hann var aðeins 18 ára gamall. Það Guðmundur Jónsson sem syngur einsöng í þessu yndislega lagi.

Góðir hlustendur, hér ákallar maður konu. Hér kallar engin annar en Pálmi nokkur Gunnarsson á hana Dóru.

Já, angistin getur nýst og kvalið og oft er hún ekki augljós leiðin út. Það var engin önnur en Ragnhildur Gísladóttir sem átti heiðurinn að þessu lagi og Halldór Gunnarsson samdi textan. Við vonum að það rætist úr málum hjá þessu tiltekna pari en næstur á mælendaskrá úr 45 snúninga blötusafninu er Böðvar nokkur Guðmundsson og þar er nú að ferðinni öllu viða meiri angist, þar ákallar hann frið með beinskittum hætti, deilir og stjórnvöld, bæði íslensk og heimsvaldastefnun almennt sem að við verðumst aðhyllast, bæði þá og nú.

0: Acorn och Mackan och Vietnam.
1: Eins og við þekkjum þá verður okkur jú heitt í hamsi yfir heimsmálunum og við tökumst á þau. Deilum áhyggjum okkar eins og eðlilegt En ávallt virðist koma að þeim tímapunkti, kannski vegna vanmáttakenndar sem við finnum til í smæðinni. Jú, okkur finnst við magnlaus og máttvana og förum því bara að tala um veðrið.

Það var hljómsveitin Vonbrigði sem flutti lag sitt Börnin þín. Og jafnvel þótt engar skýrslur hafi fylgt þeirri plötu, þá býðum við svo í grun að texti lagsins sé skáldkonunnar Diddu. Enn ein perlan sem gleðilegt að finna í þessari gegnum lýsingu haustsins.

B.G. og hinn endislega Ingibjörg flutt okkur lagið góða, þín einsta þrá, lag sem lifað hefur góðu lífi, allar götur frá því það hljómaði fyrst og kveikir sannarlega og ætíð ljós í hjartamanns.

Nokkur tangóspor, tekin á miðju eldhúsgólfinu, fylla mann nú nýjum þrótti. Og hitinn sem af þeim hlýst, affristir sjálfkrafa ískápin og maður dansar eins og hvítur stormsveipur og syngur með yndi sprengjunni henni Marilyn Monroe After you get what you want, you don't want what you get.

Já, sveiflan heldur aldeilis hreint áfram á þessum laugardags eftirmiðdegi, kæru hlustendur. Við fleygjum burt öllum áhyggjum og voli og dönsum big time.

Við látum ekki degan síga. Við hugsum strax til hans Gústa í Hruna með harmonikuna. Hann sem var jú funi sá sveinn. Hann spilaði valsa með spriklandi galsa og í splæs var hann alls ekki seinn. Haukur Mortens er hér staddur á umslagi 45 snúninga plötunar sem við tökum fyrir næst á dæmalust huggulegu kaffihúsi. Hann hefur hálftæmt úr sínalkóflösku og að spjalla við stúlku sem virðist vera á góðri leið með að bjóða honum upp í dans. Ekki sú hugmynd úr lauslofti gripin því djúpboxið stendur þarna á gólfinu fyrir miðri mynd og önnur stúlka sem vafalaust

Já, þetta söngan Haukur okkar Mortens þegar hann var aldeilis ungur að árum. Nokkru seinna, eða á 8. áratug síðustu aldar, langt í burtu, nú eða í henni Kaliforníu, komu saman nokkrir piltar til þeirra gjörninga að setja saman hljómsveitt. Þeir nefndu hana því skemmtilega og beitta nafni Dead Kennedys. Því hefur verið haldið fram að hljómsveitt þessi hafi verið ein bitastæðasta og eldheitasta hljómsveitt sem bandarækjumenn hafa átt. Enda deildi hún með hvössum hætti á þá valdastefnu sem ríkti á þeim tíma. En þá var kvikmyndaleikarinn góðkunni Ronald Reagan einmitt forseti bandaríkjanna.

Þetta góða og hressandi lag, Halloween, vakti ítrekkað unglingsstúlku í Vesturbæ Reykjavíkur á árunum í kringum 1980. Kæru hlustendur, það hefur verið hreint út sagt dásamlegt að deila með ykkur þessum skínandi fallegu perlum sem innanum fundust í þessari gegnum lýsingu haustsins. Ég bið ykkur vel að lifa og hlakka til næsta fundar. Verði sæl!

Margrét Kristín Blöndal eða Magastína lék úrval tónlistar af 45 snúningaplötum í steypiregni. Þátturinn var fyrsta dagskrá í ágúst 2014. Heyrum eitt lag í viðbót sem sannlega kom út á 45 snúningaplötu. Hér bónorðið, erlent lag við texta Ómars Ragnarssonar í flutningi Vilhjálms Vilhjálmssonar og Þuríðar Sigurðardóttur á samt hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar.

Rétt fyrir sunnan sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í DUS safnahúsum. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallvegarstíg 10A. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 16. ágúst, klukkan er 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Spænsk F-18 orustu þóta skaut niður ómannaðan dróna í loftrými Rúmeníu nærri borginni Galati við landamæri Moldófu í nótt.
1: Spænski flugherinn sinnir loftrýmisgæslu í Rúmeníu þessar mundir á vegum Atlantshafsbandalagsins. Upprunni drónans óþekktur en rúmenska varnarmálaráðuneyti segir að drónin hafi flogið ólöglega inn í loftrými Rúmeníu frá Moldófu. Þetta fjórði drónin sem skotin niður í landinu á þessu ári. Rúmenskar orustuþotur skutu niður þrjá rússneska dróna sem komu inn í loftrými Rúmeníu í júlí. Fréttastofa Reuters segir að drónar hafi ítrekað flogið inn í loftrými landsins síðan innrás Rússa hófst í Úkraínu í febrúar 2022.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einn var handtekinn fyrir líkamsárás á skemmtistaði í miðborginni í nótt. Þá var karlmaður handtekinn á skemmtistað þar sem hann lamdi gesti með stól. Hann var vistaður í fangaklefa. Frá þessu er greint í dagbók lögreglu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti yfir 100 málum í nótt og 6 gistu fangageymslu. Baldvin Þór Magnússon setti

nýtt Íslandsmet í 10.000 metra hlaupi á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Birmingham í gærkvöld. Hann kom 13. í mark á tímanum 28 mínútum og 25,67 sekúndur.

0: einstaklingsgreinum í gær en Ísland á eftir að synda í boðsundi. Íslenska karlasveitin keppir í fjórum sinnum 100 metra fjórsundi og hefjast undanarásetnar klukkan 10 mínútur í 9. Sýnt verður beint frá sundinu á rúf.is og í rúf appinu. Veðurhorfur, hæg breytilega átt eða hafgóla og bjart með köflum en skýjað og lítilsáttar væta landið suðaustanvert. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn hlýjast á Vesturlandi. Fréttalestri lokið.
1: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 9 á sunnudagsmorgni. Við heyrum nú tónlist sem tengist almyrkva á sólu í tónlistarþætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Æl. Hér á undan fluttu Jakob van Osterholt og Kjartan Darri Kristjánsson lagið Sólmyrkvi úr söngleiknum Stormur, en lagið og textin er eftir Unu Torfadóttur. Undanfarið hefur ríkt mikil spenna hér á Íslandi og jafnvel í öðrum löndum út af væntanlegum sólmyrkva. Núna þegar ég er stödd í stúdíói 4 í útvarshúsinu í Efstaleiti til þess að taka upp þennan þátt, er miðvikudagurinn 12. ágúst 2026, dagurinn sem sólmyrkvinn á að koma. Þegar þátturinn verður frumfluttur, verður kominn 5. dagurinn 13. ágúst og sólmyrkvinn liðin hjá. Eð þrátt fyrir það, datt mér í huga að athuga hvað ég fyndi af sígildri tónlist sem tengdist sól eða tunglmyrkva. Nokkur slík verk verða flutt í þessum þætti. Varl er hægt að finna tónlistaratriði sem betur á við en innganginn að óperunni Ígor Fursti eftir rússneska tónskáldið Alexander Borodín, því í því atriði verður einmitt sólmyrkvi. Borodín hóf að semja óperuna árið 1869 við texta sem Vladimir Stasov samdi upp úr fornu slavnesku söguljóði, kvæðinu bardaga Ígors. Tíma lagði Borodín óperuna til hliðar en tók svo til við hana á ný. Samt miðaði verkinu hægt áfram og það var 18 ár í smíðum. Nikolaj Rimski-Korsakov aðstoðaði Borodín við að færa nokkur atriði óperunar í hljómsveitarbúning og þegar Borodín dó frá verkinu ófullgerðu árið 1887 lauk Rimski-Korsakov við óperuna með hliðsjón af drögum tónskáldsins. Óperan gerist árið 1180 í borginni Putivl sem nú er í Úkraínu. Ígor Fursti er að leggja af stað í stríð gegn Pólovetserum sem hafa ráðist inn í landið. Fólkið syngur kórsöng sem hefst á ákalli til sólarinnar, Soltsu Krasmonu Slava, dýrð sé hinni geislandi sól. Allir hvetja Ígor og kappa hans fram til sigurs gegn óvinunum. En skyndilega dimmir og menn fylgjast óttaslegnir með því hvernig hinn bjarta sólarkringla verður dökk í sólmyrkvanum. Þetta hlýtur að vera illur fyrirboði og margir fara að hugsa að ef til vill ættu Ígor og menn hans ekki að leggja af stað núna út í stríðið. En smám saman birtir aftur, sólin fer að skína á ný og Ígor segir að ekkert sé að óttast þeir berjist fyrir réttlátan málstað. Fólkið tekur aftur til við hvatningarsöngin þótt hann sé nú lágstemdari en fyrr. Við hlýðum nú á upphaf inngangsins að óperunni Ígor Fursti eftir Alexander Borodín. Það er Kírov-kórinn í Pétursborg sem syngur en kórstjóri er Valery Borisov. Mikhail Kitt er í hlutverki Ígors Fursta og einni heyrist í Gegam Grigorian sem syngur Vladimir, son Ígors. Valery Gergiev stjórnar Kírov hljómsveitinni.

Þetta var upphafsatriði óperunnar Ígor Fursti eftir Alexander Borodin. Kírov-kórinn í Pétursborg söng, kórstjóri var Valery Borisov. Mikhail Kít fór með hlutverk Ígors Fursta og Gegam Grigorian söng Vladimir. Kírov-hljómsveitin lék, stjórnandi var Valery Gergiev. Þegar sólmyrkvi kemur við sögu í sígildum tónverkum, er oft skáldlegt líkingamál að ræða frekar en eiginlegan sólmyrkva. Þetta á við söngin Total Eclipse úr oratóriunni Samson sem Georg Friedrich Händel samdi árið 1743. Texti oratóriunnar er eftir Newburg Hamilton og byggður á leikriti í ljóðformi Samson Agonistes eftir enska skáldið Milton en leikritið var byggt á sögu biblíunnar Samson sem var sterkastur allra og vann mikla hersigra fyrir gyðinga. Dalíla kona hans var af þjóð Filistea, óvina gyðinga, og hún lokkaði út úr honum leyndarmálið það í hverju kraftar hans fælust. Þeir voru fólknir í hári Samsons og það mátti ekki skerða. Dalíla rakaði hárið af Samsoni meðan hann svaf og þá veittist Filisteum auðvelt að sigra hann. Þeir stungu úr hann augun og neittu hann til að strýta sem þræll. Í söngnum Total Eclipse harmar Samson örlög sín og segir algjör sólmyrkvi, engin sól, ekkert tungl, allt dimmt á björtu hádegi, ódýrlega ljós, engin geisli gleður augum mín. Mark Padmore syngur nú aríuna Total Eclipse úr oratóriunni Samson eftir Georg Friedrich Händel. Enska konsertsveitin leikur, stjórnandi Andrew Mansi.

Mark Padmore söng arjuna Total Eclipse úr oratóriunni Samson eftir Georg Friedrich Händel. Með honum lék enska konsertsveitin en Andrew Mansi stjórnaði. Tunglmyrkvar hafa líka haft áhrif á listamenn og orðið kveikja að ljóðum og tónum. Árið 1690 samdi enska tónskáldið Henry Purcell tónverk fyrir hátíð sem haldin var í Yorkshire héraði. Verkið var samið fyrir einsöngvara, kór og hljómsveit við texta eftir Thomas Durfey. Meðal atriða verksins er söngurinn So when the glittering queen of night, þegar hinn ljómandi drottning næturinnar. Í kvæðinu er því lýst þegar tunglmyrkvi hylur stund á sjónu tunglsins, en þegar hann er liðin hjá, virðist tunglsljósið enn fegura enn fyrr. Kristín Brandes syngur nú þennan söng með hljómsveitinni Arcadian Academy, Mary Springfells leikur á gömbu og Nicholas McKeegan stjórnar hljómsveitinni.

Kristín Branders söng So When the Glittering Queen of Night úr tónverkinu Óður fyrir Yorkshire hátíð eftir Henry Purcell. Nicholas McGegan stjórnaði hljómsveitinni Arcadian Academy og Mary Springfells lék á gömbu. Enska tónskaldið Gerald Finzi fættist árið 1901. Hann samdi mörg sönglög og eitt þeirra heitir Atta Lunar Eclipse við tunglmyrkva. Lagið er samið árið 1929 en ljóðið er eldra, Thomas Hardy orti það í kringum 1860. Skáldið fylgist með því þegar jörðin varpar skugga sínum á tunglið. Það er undarlegt að skuggi jarðarinnar sem er full af stríði og hörmungum skuli virðast svona kyrlátur á ljósu tunglinu og að hugsa sér allt sem felst í mannkyninu og samt varpar það svona litlum skugga.

Donald Cash söng lagið At a Lunar Eclipse við tunglmyrkva eftir Gerald Finzi við ljóð eftir Thomas Hardy. Pianoleikari var Peter Lockwood. Bresk bandaríska tónskáldið Bernard Rands fæddist árið 1934 og dó í mars á þessu ári 2026 rétt orðin 92 ára gamall. Árið 1980 samdi hann söngvaflokkin Canti Lunatici sem þýðam á tunglsöngvar. Árið 1984 samdi hann söngvaflokkin Canti del Sole, sólarsöngvar og árið 1992 kom söngvaflokkurinn Canti delle Eclisse, sólmyrkvasöngvar. Hér verða nú fluttir tveir af sólmyrkvasöngvunum. Hinn fyrri er við ljóð eftir velska skáldið Henry Vaughan sem var uppi á 17. öld. Þetta er trúarlegt ljóð sem heitir Sólmyrkvin, The Eclipse. Skáldinu finnst Guð hafa yfirgefið sig og spyr hvert hann hafi farið. Hefur hann sjálfur angrað Guð? Hefur Guð fylst sorg yfir glötun hans? Ó, sirðu ekki hvar sem þú ert, segir hann. Sorg þín er óbærileg. Reiði þína gæti ég kist, en sorg þín, ó, sorg þín drepur.

0: Þetta var söngurinn The Eclipse, Sólmyrkvin, úr söngvaflokknum Sólmyrkvasöngvum, Canti delle Eclisse, eftir Bernard Rands. Ljóðið var eftir Henry Vaughan. Bassasöngvarinn Thomas Paul söng með hljómsveitinni Boston Modern Orchestra Project, stjórnandi var Gil Rose. Við heyrum annan söng úr þessum sama söngvaflokki. Í þetta skipti er ljóðið eftir Emily Dickinson og talið ort í kringum 1862. Skáldkonan segir, sólsetur að kvöldi er eðlilegt, en sólsetur í dögun snýr náttúrunni á haus svo að miðnætti er á hádegi. Vísindin geta sagt fyrir sólmyrkva, en þegar slíkur myrkvi kemur óvænt er eitthvað að úrinu hjá drottni.
1: Sunset at night is natural. Is natural sunset at night. But sunset on the dawn. But sunset on the dawn reverses nature, master. Reverses nature. So midnight's dew at noon. Master, but so midnight's dew at noon. Master, but what?

Thomas Paul og hljómsveitin Boston Modern Orchestra Project fluttu Eclipse, Sólmyrkvi, við ljóð eftir Emily Dickinson. Lagið er úr söngvaflokknum Sólmyrkvasöngvum eftir Bernard Rands. Stjórnandi var Gil Rose. Emily Dickinson orti annað ljóð Sólmyrkva og við það ljóð hefur enska tónskáldið Jonathan Dove samið kórverk. Dove er fættur árið 1959 og hefur samið tónverkað ýmsu tagi. Í lauslegri þýðingu er þetta ljóð Emily Dickinson á þessa leið. Það hljómaði eins og göturnar væri á hlaupum og svo voru göturnar graf kyrrar. Sólmyrkvi var allt sem við sáum út gluggan og ótti var allt sem við fundum. Smám saman fóru hinir djörfustu að stelast út úr fylsni sínu til að sjá hvort tíminn væri þar. Náttúran var með marglita svuntu að blanda hreinna loft.

Stúlknakór St. Catherine's skólans í Cambridge söng It Sounded As If The Streets Were Running eftir Jonathan Dove við ljóð eftir Emily Dickinson. Edward Wickham stjórnaði kórnum. Við heyrum að lokum söngin Eclipse eftir Charles Mingus en þar er sólmyrkva líst sem ástafundi milli sólar og mána þar sem þau verða eins og eitt. Fólkið starir á þessa sjaldséðu sjón. Sumir horfa í gegnum gler þakið sóti til að venda augun, öðrum finnst þetta dapurlegt, en sólinni og mánanum er alveg sama. Judy Nemac syngur lagið Eclipse eftir Charles Mingus, Mal Waldron leikur á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir lék fjölbreytta sólmyrkva tónlist á tónsviðinu. Einnig komu tunglmyrkvar við sögu. Þátturinn var fyrst á dagskrá síðastliðin fimmtudag.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir móti Evrópusambandinu. En hver ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta kostningu framtíðina.
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúðu. Að skoða sína spegilmynd, messa í Hallgrímskirkju í dag klukkan 11, orgelsumar klukkan 17, með René Anne Luprett og tónlist eftir Bach, Boulanger og Liszt, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Helgartilboð, lambapræm og spjóti og nautatjökk, Mela búðin. Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, landnámssetrið Borgarnesi. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 3 voru drepnir í dróna árásum Úkraínuhers á Rostov í Rússlandi í nótt. Miklar dróna árásir voru einnig gerðar á Moskvu. Borgarstjórinn Sergei Sobjanin segir í færslu á samskiptaforritinu Max að 600 drónum hafi verið beint að borginni en 200 hafi verið stöðvaðir fyrir utan borginna. Héraðsstjóri Moskvu héraðs Andrei Vorobjov sagði árásina eina stærstu dróna árás sem gerð hafi verið á borginna en heimildum ber ekki saman fjölda særðra. Þá kviknaði eldur í dróna árás á vöruhús Wildberries í Podolsk nærri suður af Moskvu. 3 voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínu í nótt og yfir 20 særðust. Yfirvöldi Marokkó handtóku 294 í gær sem ætluðu yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þjúta. Öryggisgæsla hefur verið hert á landamæranum vegna orðróms að mikill fjöldi fólks ætli yfir landamærin helgina.
1: Fólkið sem var handtekið marokkóski ríkisborgarar og ríkisborgarar frá löndum sunnan Sahara. Yfirvöld í Marokkó og í Þeúta hafa aukið öryggisgæslu á landamærunum vegna orðróms að hópur fólks ætla að fara yfir landamærinum helgina. Fyrir 2 vikum komust 72.000 yfir til Þeúta yfir nokkura daga tímabil. Miklum meiri hluta þeirra hefur verið vísað aftur til Marokkó. Yfirvöldum ber ekki saman hversu margir fórust við það að reyna að komast yfir til Þeúta. Marokkósk yfirvöld segja að 11 hafi farist en spænsk yfirvöld segja að minnstakosti 80 hafi farist. Marokkósk mannréttindasamtök áætla að minnstakosti 141 hafi farist við að reyna að komast yfir til landamærin til Þeúta.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sundkappin Sigurgeir Svanbergsson stakk sér til sunds í Lagarfljóti skömmu fyrir klukkan 2 í nótt. Hann hyggst synda fljótið endilangt og nálgast nú Lagarfljótsbrúna. Markmið sundsins að safna fé til að styðja við starf píetasamtakana. Vigdís Dilja Óskarsdóttir sem í fylgdarteymi Sigurgeirs segir að honum líði vel. Hann finni ekki fyrir kulda en þreyttur.
2: Hvernig ertu?
3: Gekkja góð.
4: Núna líður mér þessi ég geti gert þetta endalaust.
0: Þarna mátti heyra fylgdarteymið kanna stöðuna klukkan 5 í morgun. Sigurgeir reyndi að sinna.

0: Hljómsveitarinnar í þáttaröð frá síðasta ári. Þetta níundi og næst síðasti þáttur.
1: Góðir hlustendur, það hefur verið gæfa Sinfoníu hljómsveitar Íslands að fá til sín erlenda hljómsveitarstjóra til að koma með reynslu sína og þekkingu utan úr hinum stóra heimi til að leiða hana til framfara. Það vekur samt athygli að íslenski hljómsveitarstjórar voru lengi framan af afar sjaldséðir á hljómsveitarstjórapúltinu og skal ekki reynt að skýra það hér. Ef við nefnum aðal hljómsveitarstjórana, það er þá sem að hafa starfa með hljómsveitinni nokkur ári senn, er Ólaf Kjellans á fyrsti. Þá kom Bóta Vodisko, svo Karsten Andersen, Jean-Pierre Sjakkja, Petri Sakari, Osmo Venska, Riko Sakani, Rúman Gamba, Ilan Volkov, Jan Pascal Tortelier, Eva Olikanen sem senn líku starfi sínu og Barbara Hannigan tekur við. En hér og eftir að nefna einn mann sem hefur verið eins og rauður þráður í gegnum starf Sinfoníu hljómsveitar Íslands nánast frá upphafi og út alla 20. öldina. Pál Bannfíller Pálsson. Við lauslega talningu á viðburðaskrá Sinfoníu hljómsveitar Íslands á 20. öldinni kemur ljós að Páll stjórnaði langt yfir 200 tónleikum með hljómsveitinni fleiri en nokkur annar maður hefur gert. Til er hljóðritur með leik Páls frá því um miðja öldina. Engin dagsetning er á hljóðritinunni en hún er á gamalli lagplötu. Hljóðritinu var gerð skömmu eftir að Páll kom til Íslands eða árið 1949 líklega og er hann var ráðin að stjórna Lúðrasveit Reykjavíkur og fyrsti trompetleikari hjá Útvarpshljómsveitinni. Annar erlendur maður, Vilhelm Lansky Otto, sem ekki var aðeins fyrsta flóðs hornleikari, heldur einnig píanoleikari og var ráðin sem slíkur til tónlistaskólans í Reykjavík 1945. Hann starfaði hér til ársins 1951, þannig að hljóðritunum hefur verið gerð skömmu eftir að Páll kom til landsins. Við skulum heyra þá félaga, flytja þriðja þáttin úr sónötu opus 23 fyrir trompet, piano, rímnarondó eftir Karl Orunúlsson.

Við heyrðum Pál Pampillir Pálsson og Vilhelm Lansky Otto flytja þriðja þáttinu Sónötu opus 23 fyrir trompet og piano Rimnarondo eftir Karl og Runolfsson í hljóðritun frá því 1950. Pál kom til Íslands árið 1949 eins og sagði þá ráðin sem stjórnandi Lúðrasveitar Reykjavíkur og til útvarpshljómsveitarinnar sem trompetleikari aðeins 21 árs aldri. Í morgunblaðinu í nóvember 1949 er sagt frá þessum unga manni sem eigi glæstan ferila baki í Graz í Austurríki þar sem hann hafði leikið í óperuhljómsveitinni nokkur ár. Honum er lýst í greininni sem mjög viðkunnalegu manni og bjóði af sér góðan þokka. Hann er yfirleitislaus og stillilegur. Hann gæti verið frá góðu íslensku heimili, segir greininni. Páll var einnig ráðin til útvarpsins og til tónlistarfélagsins sem stóð fyrir ráðningu hans hinga til lands að tilhlutan Frans Miksa sem var kennari hans í tónsmiðum í Graz. Strax á gamlárskvöld 1949 mátti heyri í útvarpinu hljóðritun með leik Lúðrasveitar Reykjavíkur sem hann stjórnaði til ársins 1975, einnig hljóðritunum með Karlakór Reykjavíkur sem hann stjórnaði árunum 1965-71 auk fleiri hljóðritana. Þá stjórnaði hann skólahljónsveit Vesturbæjar og Miðbæjar frá árunum 1954 til 1990. Pál Pampillir Pálsson, eða Pál Pampillir eins og hann hét við komandi til landsins, stjórnaði Sinfóníu hljónsveita Íslands í fyrsta sinn opinberlega í febrúar árunum 1957 en hafði allt frá árunum 1951 stjórnað svo kvöldum útvarstónleikum Sinfóníu hljónsveitar Íslands. Með verka sem flutt var í dagskránu, það var verkið Indæla vor, af vals opus 44 eftir föður Páls, Pál Pampillir eldri. En hann var einni tónlistamaður, lék meðal annars á kontrabassa við óperunni í Graz. Jafnvel afi hans, sem einni hét Pál, var barinn tónsöngvari við óperuna. Við skulum heyra þessa hljóðritun frá árunum 1965 með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Við heyrðum verkið Ó indæla vor eftir Paul Pampitler eldri í hljóðritun Sinfóníu hljóðsveitar Íslands frá árunum 1965 undir stjórn Páls Pampitlers yngri. Þó að sjötta áratugnum birtist aðalega hljóðritanir með leik Lúðrasveitar Reykjavíkur undir stjórn Páls í dagskrá útvarpsins, þá kom hann einnig fram sem trompetleikari í allskyns samhengi. Á 1950 leikur hann svítu eftir sérstæð með Fritz Weisabel á píanó. Hann leikur sónutu fyrir trompet og píanó eftir Armand Kaufmann með Viktor Urbansins á píanó og 1952 leikur hann á trompet í verkinu Músík fyrir streng.

strengjasveit og trompet eftir Armin Kaufmann með strengjaflokk úr Sinfoníuhljómsveitinni undir stjórn Viktors Urbansins. Eru hér aðeins dregin upp dæmi virkni Páls í íslensku tónlistarlífi allt frá komu hans til Íslands. Það væri að æra óstöðugan að reyna að draga upp mynd af framlagi Páls í íslensku tónlistarlífi svo vel sé. Svo virkur var hann. Hann stjórnaði Sinfoníuhljómsveitinni á tónleikum allt land allan sinn starfsferil. Þá stjórnaði hann tónleikum sveitarinnar Erlendis í fyrstu ferðsinni til Færeyja ár 1975. Árið 1981 var hljómsveitinni búið að koma til Austurríkis að frumkvæði Páls þar sem að stjórnaði sex tónleikum víðsvegar ríkið og árið 1986 stjórnaði hann hljómsveitinni í ferðinni til Grænlands. Má segja að hann hefði mótað hljómsveitina fremur öðrum á fyrstu 30 ára starfstíma hennar. Hugtök eins og skólatónleikar, barna- og fjölskyldutónleikar, alþýðutónleikar, tónleikar utan Reykjavíkur, hljóðritanlega fyrir útvarp, tengjast öll starfi Páls með Sinfoníuhljómsveit Íslands. Þessi umfangsmikla vinna var til þess að hann lagði trompetin á hilluna og sneri sér alfarið að því að stjórna. Svo kom í lokin að hann lagði tónsbrotan til hliðar og sneri sér að tónsmiðum síðustu ævi ár sín. En hann kom víðar við, hann stjórnaði hljómsveitum á Norðurlöndum og víðar Evrópu og leitaðist hann við allstaðar þar sem að hann kom fram að velja íslensk verk á efnisgráni og einnig stjórnaði hann frumflutningi á verkum íslenska tónskálda. Þá er eftir að minnast á alla þá viðburði sem hann stjórnaði Þjóðleikhúsinu, meðal annars tónlistinni við Pétur Gaut, Galdraloft og óperunni Káta Ekkjan og einnig óperum La Traviata, Sígúnabarinunum, Rakarinnu frá Sevilla og Aídu í íslensku óperunni. Karlakór Reykjavíkur naut einnig starfskrafta Páls í 25 ár þar sem kórinn fór meðal annars í fjölda utanlandsferða þar sem hann vann marga listrana sigra. Má við því sambandi nefna lönd eins og Kanada, Bandaríkin, Kína, Sovjetríkin, Egyptaland, Ísrael, Grikkland og Austurríki. Einnig þar hafði hann tónsmiðar íslenska tónskálda í hávegum. Þá er eftir að nefna tónskáldi Pál Pampillir Pálsson. Eftir hann liggur fjölbreytt flóra tónverka, verk fyrir einleiksljófari, kammermúsík, sönglu, hljómsveitaverk, einleikskonsertar, kórverk og ekki síst fyrir lúðrasveit. Þá skal nefna útsetningar hans meðal annars fyrir karlakór og sinfoníu hljómsveit. Mörg verka Páls má finna á hljómplötum. Páll hlaut fjölmargar heiðursviðurkenninga fyrir störf hans að tónlistamálum bæði hér heima og erlendis. Páll lést í Austurríki 10. febrúar árið 2023, 95 ára gamall. Við heyrum nú hljóðrituna verki hans, Sinfonietta Concertant, sem ber íslenska heitið Ferðalangur af Íslandi, Sinfonía fyrir horn, trompet, básúnu og litla hljónsveit, í flutningi Sinfoníu hljóðsveitar Íslands og Áski Stengulssonar á trompet, Torkils Jóhulssonar á horn og Odds Björnssonar á básúnu í hljóðritun frá því 22. nóvember árið 1990. Nefna má að Páll samdi verkið í Austurríki árið 1988 að beðinni íslensku hljómsveitarinnar sem frumflutti það í maí 1989. Stjórnandi er höfundurinn Páll Pampillir Pálssonum.

Við heyrðum Sinfóníuættan konsertant Eddi Pál Pampillir Pálsson í flutningi Sinfóníu hljómsveitar Íslands og Áski Steingrímssonar á trompet, Þorkels Jóhulssonar á horn og Odds Björnssonar á básúnu í hljóðritun frá því 22. nóvember 1990 undir stjórn höfundar. Þar sem þetta er næstíðasti þátturinn í þessari þáttaröð Sinfóníu hljómsveitar Íslands á 75 ára afmælisári Það sem áhersla hefur verið lögð á aðalhljónsveitarstjóra hennar vil ég rifja upp úrdrætti og efnisskrá hljónsveitarinnar á 30 ára afmælistónleikum hennar 8. mars árið 1980. Þar var fjallað stuttlega nokkra hljónsveitarstjóra hljónsveitarinnar og byrjaði Robert Abraham Ottossyni en hann stjórnaði fyrstu tónleikum sveitarinnar en þar segir hann meðal annars. Sá hljónsveitarstjóri sem stjórnaði Sinfóníu hljónsveit Íslands oftast á fyrstu þremur áratugum hljónsveitarinnar án þess þó að vera fastráðin var dr. Robert A. Ottosson. Hann stjórnaði fyrstu tónleikum hennar það 9. mars 1950 og á hverju starfsári eftir það stjórnaði hann hljónsveitinni á einum til fimm tónleikum. Dr. Robert var kröfuharður stjórnandi, bæði til sjálfsins og hljónsveitarinnar allra. Hann átti erfitt með að sætta sig við agaleysið sem einkendi hljónsveitastarfið fyrstu árin og fór hljónsveitafólk ekki varhlut á því en hljónsveitin var ung og mennit er ekki farnir að þekkja inn á þá vandvirkni sem starfi krafðist af þeim. Eftir því sem árin liðu og reynsla jóst var hljónsveitin auðsöfi bara hljóðfæri í höndum hans og hæfileika dóttur Rópa sem stjórnaði nutu sín betur til vitni líkur. Þá er fjallaðan dr. Viktor Úrbæsins sem hafði allt aðra nálgun í starfi sínu við hljónsveitlana en hann segir meðal annars. Dr. Viktor Úrbæsins var flest mjög ólíku dr. Robert. Vinnubröð hans voru allt önnur og sama var að segja viðhorf hans til að ungu og reyndu hljónsveitar. Það sem dr. Robert reyndi að ná fram með ströngum kröfum reyndi dr. Úrbæsins að laða fram með þolumæði og þrautseigju. Það fyrsta sem hljónsveitamenn taka eftir hjá hljónsveitastjóranum eru slagtækni þeirra og það geta þeir borið sem áttu þess kosta leika undir stjórn dr. Úrbæsins á þeim allt og skamma tíma sem hans naut við að leitun sé að jafn fallegu slægi hjá nokkrum stjórnanda. Það álit hefur ekki breyst þremur áratugum og 80 hljónsveitastjórum síðar, til vitnum líkur. Þá er fjallaðum Ólaf Kjelland sem var fyrsti fastráðni hljónsveitastjóri hljónsveitarinnar En hann segir. Með komu Ólafs Kjelland í ársbyrju 1952 var byltingi hljónsveitarstjarfinu. Kjelland innleiti hljónsveitar agan sem var mjög svo áfótt hjá okkur ungu og reynslulausu hljónsveit. Hann hristi slenið af hljónsveitinni og kendi mönnum að vinna. Hver æfing hjá Kjelland var lík setu á skólabekk hjá kennara sem allir báru óttablandna virðingu fyrir. Hinn mikla reynsla Kjelland sem hljónsveitarstjóra og hinn sterki persónuleiki hans höfðu djúfstæð áhrif á hljónsveitina. Túlkun hans á tómverkum þeim sem hann stjórnaði var svo persónuleg og grópaði svo sterkt í hljónsveitina að hennar gætti í leik hljónsveitarinnar löngu eftir að Kjelland var hættur að vinna með henni, til vitnum líkur. Eftir nokkur ára hlé, þar sem að hljónsveitin var án fast hljónsveitarstjóra, var pólski hljónsveitarstjórinn Bótan og Disko ráðinn. Hann segir meðal annars í nefndri tónleikaskrár. Þegar að Vó Disko var ráðin aðalstjórnandi árið 1965 tók hann til óspiltra málana og fór ekki tróðan að slóðir. Lagði hann þung og nýstálega verkefni fyrir hljónsveituna og þjálfaði hann af einstakri natni í því að leika alls konar stíltegundir. Eftir dvör hans hér hafði sjóndaldar hringur hennar vikka svo munaði til vitnum líkur. Þá er fjallaðan Pál Pampillir í tónleikaskránni en hann hefur verið fjallað sérstaklega hér að framan. Enn kom hlé með fastrána hljónsveitarstjóra til ársins 1973 en norski hljónsveitarstjórinn Karsten Andersen var ráðinn. Hann segir, hann hefði til að bera mikla reynslu sem hljónsveitarstjóri og gerði sér fulla grein fyrir því hversu hægt var að krefjast af hljónsveitinni heilsinni sem og hverjum hljónsveitamanni. Hann fór trónaslóðir í verkefnavali, tók ekki neina áhættu og hafði verkin vel og skilaði góðum tónleikum, til vitnum líkur. Eins og sagði voru þessa framagreindu frásagnir teknir upp á tónleikaskrá á hátíðatónleikum Sinfóníu hljónsveitarinnar 8. mars 1980 í tilefni af 30 ára afmælinu. Í bæklingi sem kom út í tilefni af 50 ára afmæli sveitarinnar árið 2000 er einni stutt umfjöllunum þá hljónsveitarstjóra sem á eftir komu og hafði mest áhrifin á framgangsveitarinnar.
Fjallað hefur verið Jean-Pierre Sjekja í þessum þáttum en hann segir Jean-Pierre Sjekja komi nýjan og feskan blæ, franskan léttleika sem hljónsvittin hefði ekki áður fengið að kynnast. Hann var jafnvígur á symfónist tónverk sem óperutónlist og hafði jafn gott vald á klassískri sem romantískri tónlist en nýklassikin átti best við hann, til vitnum líkur. Þá kemur röðin af þeim sem í spjalli mínu við tónlistamenn hafa líst sem þeim sem færði hljónsvitina á það stall sem hún hafði stemt að og vildi vera á, Petri Sakari. Hann var sjálfur menntaður fyrirleikari og hafði einstaka tilfinningu fyrir strengja hljómlum enda töluðu menn með tímanum að strengja hljómurinn væri líkur þétt vöxtum finnskum skógi. Í nefndum bæklingi segir meðal annars Fljótlega kom í ljós miklir hæfileikar hans við nákvæmnis þjálfun hljónsveitarinnar og einnig á þeim árum sem Sakari vann hér var gerður samningu við Chandos útgáfu fyrirtækið hljóðritun á 10 geisladiskum. Sakari stjórnaði 9 þeirra og fengu þeir mjög góða dóma gagnrýnandi erlendra tónlistatímarita. Til vitnum líkur. Á árum Sakari hófst einbeitt útgáfa á leik hljónsveitarinnar á geisladiskum, starfi sem enn í fullum gangi. Erlendu útgáfu fyrirtæki sóttust eftir að gefa út verk með leikljónsveitarinnar. Áður í þessum þáttum hefur verið sagt frá fyrstu útgáfu með leikljónsveitarinnar árið 1960 og bandaríska útgáfu í byrjun 7. áratugarins. Nefna má líka útgáfu íslenska tónverkamiðstöðar á verkum íslenska tónskálda á hljónplötum og útgáfu fyrirtækis í skífunar sem á íslenskum dægalögum undir heitinu í taktu tíman árið 1986. Hvort sem það var þessi útgáfa sem hvatti forsvarsmenn út af stöðverana Stjarnan, FM 102.2, Ólaf Hauksson og Björgvin Halldórsson, að óska eftir viðræðum við stjórn Sinfoníuhljómsveitarinnar upptökur og útsendingar og efni sem Sinfonían myndi æfa og leika sérstaklega fyrir stjórnuna samkvæmt ákvörðun stöðvarinnar eins og segir í bréfi til hljómsveitarinnar. Forsenda þessa útvarstöð greiddi 10% af tekjum sínum til menningarsjóðs útvarstöðva og hafi hljónsveitin forgang að tekjum menningarsjóðsins sem hvað útvarslögum. Í svarbrefi ráðuneytisstjóra Þórunnar J. Hafstein kemur fram að menningarsjóður útvarstöðva og Sinfoníu hljónsveitin væri tvær sjálfstæðar stofnanir sem störfuðu eftir annars vegar útvarslögum og hins vegar eftir lögum Sinfoníu hljónsveitina og að gerst sér áð fyrir að samvinna ríkisútvarsins og hljónsveitarinnar byggja á sérstökum samningi samkvæmt lögum. Var því ekki fallist á þessa beiðni út af stöðverðina Stjarnan. En útgáfa skífunar á þessari plötu var í fyrsta sinn sem hljónsveitin gekk inn í heim dægulagana. Hljónsveitin tók fullan þátt í hljómdiska öldinni þegar hún gekk í garð. Minnst hefur verið á útgáfuna hjá Sandoz með norrænni tónlist. Árið 1993 leik hljónsveitin verk eftir Sibelius og í kjölfarið fylgdi útgáfu fyrirtæki eins og Bís og Naxos þar sem heyra má fjölda verka eftir Jón Leifs. Bendam á hlustundum á að Sinfoníu hljónsveitin hefur umfassmikla rás með hljóðritunum sínum á veitunni sem svo margir hlusta á Spotify. Við skulum í lok þessa þáttar. Heyra verk undir stjórn Petri Sakari í hljóðritun frá tónleikum í febrúar 1993. En þá lék Sigrún Eðvaldsdóttir einleik í verkinu Stúdía í valsformi eftir Camille Saint-Saëns. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

Bjarki Sveinbjörnsson rifjaði upp nöfn helstu aðalhljómsveitarstjóra Sinfóníuhljómsveitar Íslands í næst síðasta þætti hans sveitina sem gerðir voru í tilefni af 75 ára afmælis hennar í fyrra. Lokaþátturinn verður á dagskrá næsta miðvikudag klukkan 15 og endurfluttur á sama tíma og nú næsta sunnudag.

0: Einar Jóhannesson lék dans úr þremur bagatellum fyrir sóló klarinett eftir Áskel Másson.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, útskála sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða sókn. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorna, myndlistaskólinn í Reykjavík.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 3 voru drepnir í drónaárásum Úkraínu hers á Rostov í Rússlandi í nótt. Miklar drónaárásir voru einnig gerðar á Moskvu. Borgarstjórinn Sergei Sobjanin segir í færslu á samskiptafortinu Max að 600 drónum hafa verið beint að borginni en 200 hafa verið stöðvaðir fyrir utan borginna. Hérastjóri Moskvu hérast Andrei Vorobjov sagði árásuna eina stærstu drónaárás sem gerð hafi verið á borginna en heimildum ber ekki saman fjölda særðra. Þá kviknaði eldur í drónaárás á vöruhús Wildberries í Podolsk, suður á Moskvu. 3 voru drepnir í árásum Rússa í Úkraínu í nótt og yfir 20 særðust. Spænsk F-18 orrustu þóta skaut niður ómannaðan dróna í loftrými Rúmeníu nærri borginni Galati við landamæri Moldóvu í nótt.
1: Spænski flugherinn sinnir loftrýmisgæslu í Rúmeníu þessar mundir á vegum Atlantshafsbandalagsins. Upprunni drónans óþekktur en rúmenska varnarmálaráðuneyti segir að drónin hafi flogið ólöglega inn í loftrými Rúmeníu frá Moldóvu. Þetta fjórði drónin sem skotin niður í landinu á þessu ári. Rúmenskar orrustuþotur skutu niður 3 rússneska dróna sem komu inn í loftrými Rúmeníu í júlí. Fréttastofa Reuters segir að drónar hafi ítrekað flogið inn í loftrými landsins síðan innrás Rússa hófst í Úkraínu í febrúar 2022.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sundkapinn Sigur Geir Svanbergsson stakk sér til sunds í Lagarfljóti skömmu fyrir klukkan 2 í nótt. Hann hyggst synda fljótið endi langt. Markmið sundsins að safna fé til að styðja við starf Píeta samtakana. Vigdís Stilli Óskarsdóttir sem í fylgdarteymi Sigur Geirs segir að honum líði vel, finni ekki fyrir kulda en sé þreyttur. Aðstæður eru með besta móti þennan morguninn, það blankalogn, fljótið spegilslétt og sólin að brjótast fram.
2: Hvernig ertu?
3: Gekkja góð.
4: Vantar ekkert lengur?
3: Núna líður mér þessi ég geti gert þetta endalaust.
0: Þarna mátti heyra fylgdarteymið kannastuðuna 5 í morgun. Sigur Geir reyndi að synda fljótið endilangt í júní en nam staðar eftir 15 kilometra vegna ofkælingar. Þá var vatnið 2,7 gráður en nú talsvert hlýra eða 10 til 11 gráður. Sigur Geir hóf sundið í nótt þar sem hann lauk því síðast og leiðin sem hann sindir 40 kilometra löng. Hann telur að sundið taki á bilinu 16 til 20 klukkustundir. Hægt að fylgjast með sundinu á Instagram reikningnum til hvers að sigla. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hann tók mann á skemmtistaði miðbænum í nótt sem lamdi gesti með stól. Nokkur erill var hjá lögreglunni en annar var handtekinn vegna líkamsárásar á öðrum skemmtistað í miðbænum. Frá þessu greint í dagbók lögreglu. Lögreglan sinnti alls yfir 100 málum í borginni í nótt og 6 gista fangageymslu. Ekki má lengur flagga íslenska fánanum allan sólarhringin. Samkvæmt nýjum fánalögum var gærkvöldið síðasta kvöldið sem flagga má íslenska fánanum allan sólarhringin. Frá og með deginum í dag gildir sú regla að fáninn skal tekið niður við sólsetur. Nýjar fánareglur voru samþykktar á alþingi

0: Kistan var umvafin velska fánanum og til hliðar var innrömmuð mynd af söngkonunni. Aðdáendur klöppuðu þegar eitt hennar þekktasta lag var spilað Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler lést á spítala í Portugal í síðasta mánuði, 75 ára að aldri. Skírnarnafn hennar var Gaynor Hopkins og hún ólst upp í námuþorpi norðvestur af Swansea. Hún var sannkölluð drottning 9. áratugarins og þekkt fyrir sína einstöku rámu rödd. Eftir hann að liggja fjölmargir þekktir slagarar, líkt og It's a Heartache, Holding Out for a Hero og að óglemdu Total Eclipse of the Heart. Nothing I can say, a total
1: eclipse of the heart. Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir vera næst sagði í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum. Hiti 11-16 stig. Suðurland. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun, skýja með köflum og líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti 11-16 stig. Faxaflói. Hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun og yfirleitt bjartviðri. Hiti 11-16 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Hægviðri á morgun, bjart með köflum og hiti 10-15 stig. Strandir og Norðland vestra. Hægviðri í fyrramáli og skýja, en hafgóla eftir hádegi á morgun og víða bjart. Hiti 8-15 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Hægbreytileg átt í fyrramáli og skýjað, en hafgóla eftir hádegi og léttir allvíða til. Hiti 10-15 stig. Austfirðir. Hæg austla átt og skýjað en úrkomi lítið. Hiti 8-12 stig. Suðausturland. Hæg austla átt, skýjað mestu og sumstaða lítið sáttar væta. Hiti 9-13 stig. Miðhálendið. Hægbreytileg átt á morgun, skýja með köflum og stöku skúrir sunnandil. Hiti 7-14 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Austlæg breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en 10-15 syðst á landinu. Bjart með köflum en lítilsháttar væta á austfjörðum og suðausturlandi. Hiti 12-18 stig en svalara við austurströndina. Á miðvikudag. Hægbreytileg átt, skýja með köflum og sumstaðar dálítil rigning eða súld, en yfirleitt bjart norðaustanlands. Hiti 9-15 stig. Á fimmtudag, vestlæg breytileg átt 3-10 metrar sekundu, skýja mestu og lengst af þurrt, en bjart á austanverðu landinu. Léttir víða til eftir hádegi. Hiti 10-18 stig, hlýjast austan til. Á föstudag, sunnanátt og bjart með köflum en rigning eða súld með köflum vestan til. Engum síðdegis. Hiti 10-17 stig, hlýjast á norðaustanverðu landinu. Á laugardag, suðvestlæg átt og rigningu með köflum en úrkomi minna fyrir austan. Hiti 11-16 stig. Minnstur hiti í Reykjavíkinótt var 6,8 stig. Engin úrkomi mældist í Reykjavíkinótt. Sólskin í gær mældist 14 klukkstundir og 18 mínútur. Mest frost á landinu var 1 stig á Þingvöllum. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 0,5 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 7 metrar á sekundu á Straumnesvita og á Hvalnesi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík. Suðaustan 2. Þoka í grennd. Hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1016 millibar stígandi. Stafholtsey, norðaustan 3, hiti 9 stig. Bláfeldur, norðnorðvestan 1, hiti 11 stig. Gufuskálar, austan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestan 2, alskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, norðnorðvestan 1, hiti 10 stig. Reykhólar, austsuðustan 2, hiti 10 stig. Lambavatn, norðnorðvestan 6, hiti 9 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 5, hiti 9 stig.

Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðaustan 3, hiti 9 stig. Ísafjörður, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Æðey, norðvestan 1, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, austan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 1, lágþokublettir, sjólítið, hiti 8 stig. Hólmavík, austan 1, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 3, hiti 9 stig. Blönduós, logn, hiti 12 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 4, hiti 6 stig. Skagatá, austsuðvestan 4, hiti 9 stig. Nautabú, norðaustan 2, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 2, léttskýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Akureyri, norðan 2, hiti 9 stig. Grímsey, norðvestan 4, hiti 7 stig. Mývatn, norðnorðaustan 1, hiti 7 stig. Staðarhóll, vestan 1, hiti 9 stig. Mánarbakki, norðnorðvestan 1, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 9 stig. Grímstaðir, logn, alskjað, hiti 7 stig. Raufarhöfn, suðvestan 2, hiti 8 stig. Fontur, norðnorðvestan 3, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, austan 2, hiti 9 stig. Skeldingsstaðir, suðvestan 1, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Egilstaðaflugullur, logn, alskýjað, hiti 10 stig. Káranhjúkar, logn, hiti 6 stig. Hallormsstaður, norðnorðvestan 1, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, alskýjað, dálítið sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1070 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 1, hiti 9 stig. Seley, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Vattarnes, suðaustan 3, hiti 8 stig. Kampanes, austnorðaustan 4, hiti 7 stig. Papey, norðnorðaustan 5, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 1, hiti 10 stig. Fagerhólsmýri, austnorðaustan 6, hiti 11 stig. Skaftafell, logn, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 3, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, vestsuðvestan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Stórhöði, norðvestan 4, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, vestan 1, hiti 12 stig. Hella, suðsuðaustan 1, hiti 13 stig. Árnes, norðaustan 1, hiti 11 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 2, hiti 11 stig. Þingvellir, logn, hiti 11 stig. Eyrarbakki, austan 1, hiti 11 stig. Grindavík, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Garðskagaviti, austan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 2, skýja, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10:00 í kvöld. Verði sæl.

Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

áheyrendur. Þá klukkan gengin stundarfjórðung í 11. Nú komið að þætti Magnúsar Lyngdal sígilda tónlist undir geislanum.

Ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði sennilega frægasta milliþáttarspil eða intermezzo óperusögunnar. Það er að finna í óperunni Cavalleria Rusticana

Þrítaska tónskaldi Pietro Mascagni. Við erðum hljóðritunum frá árinu 1953 með hljónsett skalaóperunar í Milano, Tullio Serafín stjórnaði. Ítölsk ópera tók miklum breytingum á 19. öld sem framan af voru leittar af Rossini en í kjölfarið fylgdu svo Belcanto tónskaldin Donizetti og Bellini. Og eftir miðja öldina bar svo Verdi höfuð og herðar yfir ítölsk tónskáld, en verðskuldaður arftaki hans var svo aftur Puccini. Hann var raunar síðastur ítalskara tónskálda til að hafa raunveruleg áhrif á þróun óperuformsins og eftir hans daga hafði ekkert ítalskara tónskálda jafn djúpstæð áhrif og tónlistasöguna. Það kom í hlut Puccinis að fullkomna stíl sem kendur við raunsæi og nefnist verismó á ítölsku. Hann er líka stundum kallaður sannleikstíll. Vist að ítalska veri smó óperan er jafnan talin vera Cavalleria Rusticana eftir Mascagni, en í þessum þætti langar mig að fara nokkrum orðum þá þróun sem átti sér stað í ítalskum óperaheimi frá tímadögum Verdis uns raunsæið tók öll völd. Veri smó stíll er yfirleitt notaður til þessa lýsa óperum sem voru samdar seint á 19. öld og fram yfir aldamótin 1900 og byggja á viðfangsefnum eitthvað nær því sem almenningur þekkti úr hverstaslífinu. Raunsæi kom fyrst fram í bókmenntum, en forsprakki verismó skálda á Ítalíu var Giovanni Verga. Þess var þó skammt að bíða að ítölsk óperutónskáld fetuðu sömu braut. Vissulega sömdu fleiri ítölsk tónskáld en Verdi óperur og eftir miðja 19. öld, þó að auðvitað stæði hann framar þarlendum starfsbræðrum sínum. Því ekki neita. Eitt þessara tónskálda var Amilcare Ponchielli sem saminnaði að mörguleiti Belcanto hefð Donizettis og Bellinis og svo hugmyndir og kenningar Wagner sem samfelldari verk. Ponchielli hafði raunar gríðaleg áhrif á ítölsk tónskáld sem sömdu óperur undir lok 19. aldar og þá ekki hvað síst sem kennari. Ponchielli er frægastur fyrir óperuna La Gioconda sem var frumflutt á skala árið 1876 og sló rækilega í gegn. Hann samdi 11 óperur en La Gioconda er nánast svo eina sem flutt er eftir hann í dag og vinsældir hennar á sínum tíma voru að pari við velgengni bæði Aidu og Otello eftir Verdi. Þetta verk Ponchiellis er ekki hvað síst merkilegt fyrir þær sakir og þetta er eina óperan sem hefur á að skipa burðarhlutverkum fyrir allar sex raddýpunnar. Það er að segja sopran, mezzosopran, kontralt, tenor, baritón og bassa. Ein frægasta sagan af rakförum á óperusýningu kemur einmitt af sýningu á La Gioconda. Árið 1982 fór fram sýning á verkinu á Metropolitan óperunni og voru Plácido Domingo, Eva Martón og Mignon Dunn meðal söngvara en ítalski hljónsveitarstjórinn Giuseppe Patané stóði grífinni. Mörg stærri óperuhús eru með varamenn fyrir söngvara í burðarhlutverkum sem geta hlaupið í skarðið ef aðalsöngvari forfallast. Þannig er hægt að halda sýningu áfram í stað þess að þurfa að fella hana niður. Domingo lét tilkynna fyrir téðasýningu að hann væri að veikjast en hygðist þó láta reyna á kraftana. Hann gafst hins vegar upp að loknum fyrsta þætti og þá var kallaði varamanninn Carlo Bini. Hlutverkið sem hann var látin syngja, Enzo Grimaldo, liggur á mörkum þess að vera fyrir annaðkvort spindó eða dramatískan tenor, en Bini var hins vegar lýriskur eða jafnir léttur tenor, eða leggero upp á ítölsku. Hann átti því ekkert erindi í hlutverkið. Stóra aria tenorsins, Cello Mar, er í öðrum þætti og eftir að Bini hafði lokið við að syngja hana trilltust áhörendur. Þeir tóku að púa og æpa, þar meðal setningar á borðið aumingja Ponchielli og fleira miður skemmtilegt. Áhörendum tókst raunar að stöðva sýninguna og endanum sneri Patané sér við í hljónsveitagrefinu og rópaði æstur út í sal. Sýni tónskáldinu að minnsakosti virðingu og sleppi því bara að klappa ef ykkur líkar ekki söngurinn. Bini hafði af auglúsum ástæðum hins vegar mist kjarkinn og tók stefnuna út af sviðinu en það kom í hlut Martón og Dunn að tala hann til. Ekkert sló hins vegar á æsingin og loknum öðrum þætti neitaði Patané að halda áfram og sagðist vera orðin veikur. Þá var spurt í kallkerfi og brósins hvort einhver læknir væri viðstattur. Hermt er að 2000 manns hafi gefið sér fram. Einn af æfingapianistum Metropolitan óperunnar, Eugene Conn, hljóp í skarðið í grefjunni, en vandræðin voru þó ekki á enda.
Áður en þriðji þáttur hófst varð að kanna afstöðu Marton, sem var þekkt fyrir mikið skap og forvígismenn óperuhúsins höfðu nú áhyggjur af því að hún myndi neita að halda áfram eftir öll skrilslætin. Þegar bankað var á dyrnar á búningsherbergi hennar og hún spurði hvort hún treysti sér til þess að klára sýninguna, kom svar sem hefur síðan lengi verið haft í minnum. Á meðan hljónsveitin leikur, þá syngur Marton. Við skulum heyra upphafið að þessari aríu Enzos Grimaldo, Cello MR, úr La Gioconda eftir Ponchielli. Hér það aftur lýriskur tenor sem syngur, þar að segja Giuseppe Di Stefano, en hann söng nánast hvað sem er og eyðilegði auðvitað röddinn á endanum. Pianississimóið sem hann gat hins vegar fannkallað þegar hann var upp á sitt besta var hins vegar ógleymanlegt. Upptakan var gerð á einsöngstónleikum í Róm árið 1950.

Pongieli var fæddur árið 1834 en 20 árum yngri var Alfredo Catalani sem þó var ekki nema 39 ára þegar hann lést úr tæringu árið 1893. Eftir hann liggja hins vegar 6 óperur og varð Lorelei svo fyrsta til þess að njóta vinsalda frumflutt í Torino árið 1890. Aftur á móti fann Catalani sína innri rödd í síðustu óperunni La Valli sem var frumsýnd á skala óperunni í Milano árið 1892 við gríðar góðar undirtektir og tryggði tónskaldinu sess í sögu óperunnar. Raunar hafði ítalski hljónsveitarstjórinn Arturo Toscanini svo miklar mætur á La Valli að hann skýrði tvö barna sinna eftir elskendunum í óperunni, Valli og Walter, en sviðsetning á verkinu er þó ekki vandalaus þar sem óperan endar á því að téðir elskendur farast í snjóflóði. Frægasta arían í óperunni er Ben, Nandro Lontana, er skrifuð fyrir sópran og hana hafa fjölmargar söngunar sungið, þar á meðal bæði María Callas og Renata Tibaldi. Það voru litlir kærleikar með þeim, en jafnvel þó svo að þær hafi einhverju leiti sungið sömu hlutverk, voru þær gjör ólíkar söngunur. Kalla sem gat jafnan svarað fyrir sig var eitt sinn spurðum til Baldi og sagði, falleg rödd, en hverjum er ekki sama. Heyrum hér Maríu Kalla syngja þessa frægu aríu úr La Valli eftir Catalani og upptöku með Lundunarsveitinni Filharmoníu og það Tullio Serafín sem stjórnar.

um aldamótin 1900 má nefna Umberto Giordano og Francesco Ciliega, en báðir voru yngri en Puccini, þó ekki skakkaði miklu. Giordano var fæddur árið 1867 og lifði fram til 1948. Hann lauk við alls 12 óperur, en frægastur fyrir Andrea Chenier og að einhverju leti Fedoru. Dramatíkin í Verismo óperum getur og köflum verið býsna rá, en kannski sker Andrea Chenier sig að einhverju leti úr hópnum sem bæði fáaðra og lýrskara verk. Óperan var frumflutt á Skala árið 1896 og hér ekki að tefla uppgjör bænda eða alþýðu fólks því Andrea Chenier gerist á dögum frönsku stjórnarbyltingarinnar og segir meðal annars frá skáldinu og hugsjónamanninum Andrea Chenier sem óperan dregur nafn sitt af. Giordano hafði ríkt innsæi fyrir dramatískri framvindu sem fer saman við grípandi laglínur. Ariur verksins eru á köflum ákaflega lýriskar, þar á meðal baritónarían Nemico della Patria sem þjónninn Gerard syngur í þriðja þætti Andrea Chenier. Þetta ein af stóru arium baritónrattarinnar í óperu bókmyndunum. Fáir baritónar höfðu falleri rödd en Ítalinn Ettore Bastianini. Hann söng hlutverk Gerards í Andrea Chenier í fyrsta skipti á sviði árið 1953 þá í Torino en það átti hann eftir að syngja víða. Bastianini stóð á hátindi frægðar sinnar á árunum 1958 til 1962 en þá greindist hann með krabbamein í hálsi sem var honum að bana 5 árum síðar. Áratug fyrr eða 1957 hafði Bastianini hljóðritað Andrea Chenier í stúdíói með Mario del Monaco og Renato de Baldi. Sú upptaka ágætt en við skulum hins vegar bregða okkur á frægasýningu í Vínaróperunni í júní árið 1960 og heyra Bastianini syngja Nemico della Patria úr Andrea Chenier eftir Giordano. Það Króatinn Lovro von Matadits sem stjórnar.

Francesco Chilea var ári eldri en Giordano, fæddur árið 1866 og lifði fram til 1950. Hann auðlegðist vissulega aldrei frægð á pari við Verdi og Puccini, en óperur hans tilhera, rétt eins og í tilviki Giordanos, lýriskari armi hins ítalska raunsæis. Það var þriðja ópera Chileas, La Lisiana, sem vakti fyrst á honum athygli og auðlegðist töluverðar vinsældir, ekki hvað síst tenor arían, eða svo lita storia, eða Lamento di Federico, sem tenorar syngja enn mikið í dag. La Lisiana var fyrst færð upp árið 1897, en fimm árum síðar var óperan Adriana Lecouvreur frumsýnd við Teatro Lirico í Milano og sló rækilega í gegn. Meðal söngvar á frumsýningunni var Enrico Caruso, en eftir sem áður eru tvær frægustu aríurnar í óperunni skrifaðar fyrir sópran, svo fyrir í fyrsta þætti Ioson Lumeli Angela og svo dauða arían í fjórða þætti Poveri Fiori. Óperan segir af frönsku leikkonunni Adrienne Lecouvreur sem var uppi frá 1692 til 1730 og er byggð á samnefndu leikriti eftir Eugène Scribe og Ernst Lecouvé frá árinu 1849. Höfundarnir taka sér þó tölvert skáldaleyfi og þrátt fyrir að vera verismo ópera leggur Chilea að mörguleiti áherslu á hið líriska. Það er stundum sagt að hinn eða þessi söngværi eigi tiltekið hlutverk og vissulega hafa verið uppi frægar Adrianur og borðið Claudio Muccio, Renato Tebaldi, Lelu Genser, Montserrat Caballé, Renato Scotto og Mirlu Freni. Frægust allra í þessu hlutverki var hins vegar ítalska sóbransöngkonan Magda Olivero sem lést árið 2014 þá 104 ára gömul. Tónskaldið Chilea dáði Olivero í hlutverki Adrianu og bað hana meðal annars skömmu áður en hann lést árið 1950 að syngja hlutverkið aftur eftir langt hlé. Olivero var að vissu leyti tengingin við gamla skólan, það er að segja söngstíl þar sem texti og litur í röddinni skiptu meira máli en að syngja bara fallega og hér er ég með bara innan gæsalappa. Olivero gat verið gróf á köflum og tilfinningarnar áttu það til að bera hann ofur liði á sviði að þegar vel tókst til bauð Olivero upp á kennslustund í söng og leiklist. Olivero átti það til að beita fyrir sig gamal kunnubragði til þess að auka dramatísk áhrif. Þannig endar fyrri aria Adrianu á tóninum As en áður en að honum kemur þarf söngkonan að halda út í löngu G þar að segja tóni sem liggur hálf.

og neðar. Olivero byrjaði geð ofurvegt en jóks og styrkin uns allt ætlaðum kollakeyra áður en hún rendi sér upp á asið. Þetta nægði til þess að áherendur trylltust. Það sama gerði hún ávalt í setni aríunni en endurinn á henni liggur bara miklu neðar þar sem sungið heiltónabil frá tónunum B niður á as. Áhrifin voru eftir sem áður þau sömu. Óperan Adriana Le Couvreur hefur aldrei verið neitt sérstaklega hátt skrifuð en það þurfa allir að heyra Mögdu og Olivero syngja aríurnar tvær. Við skulum því bregða okkur á sýningu í San Carlo leikhúsinu í Napoli árið 1959 og heyra Olivero syngja aríuna Poveri Fiori úr fjórða þætti óperunar Adriana Le Couvreur eftir Chilea. Hljóðið ekki fullkomið en túlkunin engu lík.

Við hófum þáttin á að hlýða á milli þáttaspilið úr Cavalleria Rusticana eftir Mascagni, fyrstu verið smá óperu sögunar. En þannig háttaði til að hún hefur nánast allt frá upphafi verið pöru saman við aðra stórkostlega verið smá óperu, Pagliacci, eftir Ruggiero Leoncavallo. Það er engin listræn ástæða sem liggur til grundallar því að þessar tvær óperur eru oft fluttar saman, nema að báðar eru stuttar og henda því vel til flutning saman, önnur fyrir hlé og hinn að því loknu. Bæði Mascagni og Leoncavallo er minnst

í sögunni fyrir að vera einnar óperumenn, þá í þeim skilningi að önnur verk þeirra eru að mestu gleymd. Báðir sömdu fleiri óperur en engin þeirra náði viðlíka vinsældum og Cavalleria Rusticana og Baliazzi. Opera Mascagnis hafði raunar orðið hlutskörpust í keppni sem forleikjarinn Eduardo Sonsonio blés til árið 1888 fyrir ung tónskáld sem höfðu ekki fengið óperu færða upp á sviði. Annað skilyrðið var að einungis mætti senda einn óperu sem var í einum þætti. Mascagni frétti fyrst af keppninni þegar tveir mánuðir voru í skila frest og bað vinsinn sem kenndi bókmyndir að benda sér á söguefni. Hann bendi aftur á móti á smásöguna Cavalleria Rusticana eftir raunsæðins skáldið verka. Skjótt skipast veður í lofti og Mascagni náði að ljúka verkinu innan til setts tíma. Þá fekk hann efasemdir og endanum var það eiginkona hans sem sendi óperuna í keppnina að honum forspurðum. Mascagni varð hlutskarpastur 72 þáttakanda og óperan Cavalleria Rusticana var frumsýnd í Róm árið 1890. Leikhúsið var hálfsetið en þeir sem voru viðstattir, þar á meðal nokkrir gagnrýnendur, voru bergnumdir og Mascagni var kallaður 40 sinnum fram á sviðið að sýningu lokinni. Verkið fór í framhaldi eins og eldur í sinu heiminn og auðvitað fóru vinsaldir Cavalleria Rusticana ekki fram hjá öðrum tónskáldum sem mörg hver freistu þess að semja sambærlegt verk enda vildu margir Lilju kveðið hafa. Fæstum þeirra tókst það nema Leon Cavallo en hann var 34 ára gamall þegar Paliazzi var frumsýnd í Milano árið 1892. Cavalleria Rusticana gerist á Sikiley og fjallar ástir og afbrýðisemi. Hér voru ekki á ferðinni konungar, miðaldahetjur eða bókmyndapersónur, heldur venjulegt fólk í aðstæðum sem almenningur gat samsamað sig við. Paliazzi fjallar einnig ástir og afbrýðisemi, en í stað Sikilegar er sögusviðið sýning hjá faranleikópi. Áhrendur verða vitni að sýningu í sýningunni í lokaðatriðunum, þar sem uppgjör elskendana fyrir fram. Við skulum ljúka þættinum á að heyra þetta uppgjör eða hluta af því. Hér er Franco Corelli í hlutverki trúðsins og gefasama sem grunar eiginkonu sínu, Nettu, óelendi, en hlutur kennar er sungið af Luchini Amara. Það er sjálfur Tito Coppi sem Tonio sem flytur loka orðin frægu, La Commedia e Finita, eða gamanleikurinn er á enda. Upptakan var gerð á Skala óperunni árið 1953 og það er Lovro von Matadits sem stjórnar.

sei tu? Ben venga! Ah! La commedia è finita.

Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði Verismo eða raunsæi í ítölskum óperum í þætti hans undir geislanum. Þetta var 5. þáttur af 6. Lokaþátturinn verður á dagskrá á sama tíma næsta sunnudag.

0: Hér heyrðum við Sandrine Pjáum syngja Lorelei, lag eftir Klöru Sjúmann við texta Henriks Heine. David Kadús lék á piano. Þessi hljóðritun kom út á plötu þeirra Pjá og Kadús, Voyage in Team, 2023.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúður á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forystufé, Svalbarði, Þistilfirði. Lambasirloin á 25% afslætti, aðeins 3.198 krónur kílóið, nettó opið lengur, opnum fyrr. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk, góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, endurmentun.is. Blómvendir beint úr beði í dag klukkan 13, Árbæjarsafn.

útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað guðsjónustu frá Fella og Hólakirkju. Séra Árni Þór Árnason þjónar

fyrir altari. Tónlistarstjóri og píanisti Matthías Vaff Baldursson og sönghópurinn Melodía syngur í athöfninni. Tónlist í messunni eftirfarandi. Fyrir predikun, forspil, ég í höndum þér, lag eftir Kirk Franklin, texti eftir Kristínu Ósk Gestsdóttur og Örn Bjarnason. Sálmur 368, sólin brennir nóttina, lag eftir Magnús Þór Sigmundsson, texti eftir Sigurð Nordal. Sálmur 265, þig lofar faðir líf og önd, lag eftir Nikolaus Desius, texti eftir Sigurbjörn Einarsson. Sálmur 390, líður að dögun, gelist þjóðlag, en textin eftir Sigríði Guðmarsdóttur. Sálmur 337, Bless the Lord, O my soul, eftir Andrei Krauts. Sálmur 718, Dag í senn, lag eftir Óskar Anfelt, texti eftir Línu Sandel í þýðingu Sigurbjörns Einarssonar. Eftir predikun, Sálmur 341, Fel mig nú í faðmi þér, lag eftir Ruben T. Morgan og texti eftir Árný Björg Blandón. Sálmur 535, í Bljúri bæn, amrist þjóðlag, texti eftir Pétur Þórarinsson. Takk fyrir allt, eftir Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur. Og svo eftirspil, gospelsirpa, afrísk-amerískir trúasöngvar í útsetningu Matthíasar Vaff Baldurssonar.

Við skulum signa okkur í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálpor kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð faðir skapari minn, þú drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesu Krists, að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna, trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

Við skulum biðja. Almáttugi eilífi Guð, þú sem af gnægð föðurelsku þinnar veitir þeim sem til þín leita meir en þeir verðskulda eða biðja Miskuna okkur að þú meir afmá það allt sem þjakar samviskuna og veita okkur þá blessun sem vér kunnum ekki að biðja. Fyrir son þinn Jesu Krist, drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.

Davíð sálmur 32, vers 1 til 11. Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður sem drottinn tilreiknar ekki misgjörð og ekki geymir svik í anda. Meðan ég þagði tærðust bein mín, allan daginn stund ég því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsþróttur minn þvarr sem í sumar breyskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og duldi ekki sekt mína, en sagði, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni. Og þú afmáðir synda sekt mína. Bið ég þig þess vegna sérhver trúaður meðan þig er að finna. Þótt vatnsflóði komi nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt, vendar mig í þrengingum, bjargar mér, umleikur mig, fögnuði. Ég vil fræða þig, vísa þér veginn sem þú átt að ganga. Ég vil gefa þér ráð, vaka yfir þér. Verið eigi sem skínlausar skepnur, hestar og múldýr. Með beisli og taumi þarf að temja þær, annars koma þær ekki til þín. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann sem treystir drottni umlykur hann elsku. Gleðjist yfir drottni og fagnið þér réttlátir, allir hjartahreinir menn hrópi af gleði. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkar gjörð. Og pistill þessa sunnudags er fyrsta bréf Jóhannesar, kafli 1, vers 5-10. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt á honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum, við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú sonar hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum, við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur okkur syndinar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér drottinn.

Farisei nokkur bauð Jesú til máltíðar og hann fór inn í hús fariseans og settist til borðs. En kona ein í bænum sem var bersyndug var þess vís að hann sat að borði í húsi fariseans. Kom hún þá með alabastursbuðk með smyrslum, nam staðar að baki Jesú til fóta hans grátandi, tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kyssti þá og smurði með smyrslunum. Þegar farisein sem hafði boðið honum sá þetta, sagði hann með sjálfum sér, væri þetta spámaður, myndi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann, að hún er bersyndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það, meistari. Tveir menn voru skuldugir lánsveitenda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denera en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað og þá gaf hann báðum upp skuldina. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan sneri hann sér að konunni og sagði við Símon, sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss,

En hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurðir þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinnan mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borðs voru með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá er fyrirgefur syndir? En Jesús sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Við skulum játa trú okkar í sameiningu og segjum saman, ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fættur af Maríum mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs, og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúa heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélagi heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð og friður sé með ykkur öllum frá drottni Jesú Kristi. Amen. Það hefur ávallt verið óvinsælt að tala syndina. Okkur þykir ekki þægilegt að ræða mistök okkar, hvað þá að viðurkenna þau yfir höfuð. Það særir sjálfsöryggið, egóið og berskjaldar okkur fyrir gagnrýni eða jafnvel dómi annara. Það finnst engum gaman að gefa eftir, hafa rangt fyrir sér eða jafnvel skamma sín. Eftir hafa upplifað þessar særandi og neikvæðu tilfinningar er auðvelt að grafa sig enn lengra niður í holu vonleysisins. Á þeim stað þrýfst sjálfsvorkunin, sjálfsfyrirlitningin, þunglindið og kvíðin. Það getur verið afskaplega erfitt að koma sér upp úr holunni án hjálpar. Það tekur suma mörg ár, jafnvel þó þeir fái aðstoð frá fagaðilum. Nákvæmlega á þessum stað þrýfst syndin. Syndin er nefnilega ekki einungis verknaður sem við fremjum gegn Guði, heldur kennir Biblían okkur að hún sé hluti af þessum fallna heimi. Orsök margs ef ekki alls sem fer úrskeiðis. Hún er hluti af okkur sem eigum í stöðugri baráttu við hana. Orðið synd er íslensk þýðing af forngríska orðinu hamartía, en orðið þýðir bókstaflega að missa margs eða villast af veginum. Syndin varð til einmitt vegna villu er höggormurinn gabbaði Adam og Evu svo þau tækju ávöxt af hinu forbonna tré. Hann sannfærði Adam og Evu að þau yrðu eins og Guð ef þau óhlýðnust honum. Í staðinn upplifðu þau skömm og voru rekin úr Eden. Samskonar sögum á finna í Nýja testamentinu er Satan freistaði Jesu í eyðumörkinni. Hann segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Þetta er það sem syndin gerir. Hún lofar öllu fögru sem hún getur engan veginn staði við í þeim eina tilgangi að halda okkur eins langt frá Guði og hægt er. Hversu oft höfum við talað illa okkur sjálf eða aðra? Hversu oft réttlætum við verknað sem við vitum að gera engum gott? Hversu oft höfum við freistast til að gera eitthvað sem þykir slæmt og við vitum innst inni að er rangt? Hvað upplifum við í kjölfarið? Sjálfsfyrirlitningu, skömm, sjálfsvorkun, reiði, kvíða, þunglindi og einnig sektarkennd. Þú ert ómögulegur, þú getur þetta ekki. Og þú átt ekkert gott skilið. Hljómar þetta kunnulega í eyrum ykkar. Hver að tala þarna? Fallna eðlið sem við erfðum frá syndafallinu. Þá hefur syndin upp raust sín á ný og lofar öllu fögru. Að allt verði betra ef við höldum áfram á breiða veginum, höldum áfram að grafa niður holuna. Þetta er eilífur vítahringur sjálfsfyrirlitningar vorkunar og þunglindis sem leiðir til slæmra ákvarðana, meðal annars fíknar og annara hluta gera okkur ekkert gott. Höfundur Davíðssálms 32 hittir naglan á höfuðið hann reitar, miklar eru þjáningar óguðlegs manns, eða með öðrum orðum sá þjáist mikið sem ber syndina al einn. Það skelfileg tilhugsun að sitja ein uppi með syndina, að geta aldrei rætt hana, viðurkennt mistök okkar og komist upp úr holunni. Syndin lúmsk á margan hátt. Hún heldur okkur ekki einungis niðri og fjarri frá Guði með fölskum kærleika og lofvörðum, heldur hvetur hún okkur til að dæma aðra. Með því að sjá illt í öðrum náum við á einhvern hátt að upphefja okkur sjálf
og fresta því að horfast í augu við eigin synd og bresti. Við þykjumst vera betri á kostnað annara, við jafnvel blekkjum okkur sjálf með því að telja sjálfum okkur trú að við þurfum ekki að iðrast, þurfum ekki fyrirgefningu. Að við séum bara í nokkuð góðum málum vegna þess að margir aðrir séu svo miklu verri en við. Samanburður af þessu tagi leiðir aðeins til glötunar. Þetta er það sem farisein Símon gerir er hann lítur niður á bersyndu konuna. Honum finnst hann vera mun nær Guði og hærra settur en hún. Sú staðreynd gæti ekki verið meira fjarri frá sannleikanum. Hann upphefur sjálfan sig á hennar kostnað og hneykslast á að Jesús skuli yfir höfuð veita henni aðstoð eins og hún ætti hann ekki skilið. Bersyndu að konan er fyrirmynd sögunar. Hún er nógu sterk til að hlusta ekki á syndina, viðurkenna mistök sín og afbrot og leita hjálpar hjá þeim sem einn getur frelsaðna. Hún þekkir breyskleika sinn en leifir honum ekki að fjötra sig niður því að hún veit hver sá er sem situr við borðið í húsi Símonar. Það er frelsarinn, Jesús Kristur, sonur Guðs, sem leitar að hinu vilta til að leiða það aftur á Guðs veg. Takið eftir að hjá Jesú er engin dómur. Engin sem segir, þú ert ómöguleg, einskis nýt og ómerkileg. Þarna er Guð sem segir, syndir þínar eru fyrirgefnar. Trú þín hefur frelsað þig. Símon stendur hjá og hugsar hvernig ósköpunum getur þessi maður fyrirgefið syndir, hvernig dirfist hann að taka hlutverk drottins. En Símon miskilur aðstæðunar því hann veit ekki hver sá er sem situr við borð hans. Þið getur rétt ímyndað ykkur hvernig hann brást við orðum Jesú ef frelsarinn sagði ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, ekki gafst þú mér koss, ekki smurðir þú höfuð mitt með olíu. Það var bersyndu að konan sem sýndi Jesú þá góðmennsku. Hún þvoði og kyssti fætur hans og smurði þá með smyrslum þrátt fyrir allar syndir sínar. Rauði þráðurinn er í þessum orðum Jesú. Hinnar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Jesús er ekki að gefa í skyn að konan sé syndugri en Símon, heldur er frelsarinn að segja að það sé engin munur á syndum hennar og Símonar. Þau eru bæði syndug. Munurinn er sá að konan iðrast, þekkir breyskleika sinn og leitar til Jesú Krists full af þakklæti, en Símon gestgjafinn sjálfur situr og gerir ekki neitt. Það er ákveðin hroki í honum sem leifir honum ekki að iðrast og falla fyrir fótum frelsarans. Hann er ekki meira virði en konan. Heldur eru þau bæði jafn elskuð af Guði. Bersyndu að konan gerði það sem Símon gat ekki á þessum tíma. Hún viðurkennir synd sína. Það er fyrsta skrefið í átt að Guði. Að viðurkenna hana, það gerur okkur ekki ómerkileg eða ómöguleg. Það gerur okkur ekki lítils virði. Þvert á móti gerir það okkur sterk. Með því að iðrast og viðurkenna syndina hleypum við

Kristi inn í líf okkar og með krossdauða sínum og upprisu hefur hann gulltryggt að við munum aldrei þurfa að bera hann aftur á eigin herðum. Hann gengur ávallt með okkur fullur náðar og sannleiks, tilbúinn að létta okkur byrðinar. Dýrsjö Guði, föður og syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen.

og við skulum biðja. Almáttugi eilífi Guð, sem hefur kennt okkur með orðum postula þinna að ákalla þig, þakka þér og biðja fyrir öllu fólki. Veit kirkju þinni anda sannleika, einingar og friðar. Hjálpaðu okkur að útbreiða hana um alla jörð, svo að orð þitt og fagnaðar erindi heyrist í hverju horni. Við biðjum þig að blessa kirkju þína, að þú fyllir hana þínum heilaga anda. Veit biskupi Íslands, prófastum, prestum, djáknum, tónlistafólki, sóknanefndum, söfnum og öllu fólki sem að þinni kirkju kemur, náð þína og frið, að þau geti boðað heilagt orð þitt með lífi sínu og trú. Heilagi drottinn, við biðjum fyrir forseta og ríkisstjórn, alþingi og dómstólum og fyrir allri þjóð okkar. Gef okkur öllum náð þína og frið, svo við getum öll þjónað hvert öðru með kærleika og af virðingu. Almáttugi faðir, við biðjum fyrir öllu fólki sem verður fyrir ofbeldi bæði á líkama og sálu. Við biðjum fyrir þeim sem upplifa óréttlæti og fordóma vegna trúarsannfæringu, vegna þjóðernis og félagsstöðu, vegna kyns, kynhneigðar og kynvitundar og vegna aldurs. Hjálpaðu okkur að dæma ekki eins og sonur þinn dæmdi okkur ekki. Send þinn heilagan anda til að hugga þau og ver þeim styrkur og von. Guð friðarins, við biðjum fyrir friði í heiminum og fyrir þeim sem búa við stríðs ástand. Send anda friðarins inn í þau lönd og gef að þinn friður komi. Gef leiðtogum þessara ríkja þann kjark og styrk til að finna betri leiðir og enda þessi vonlausu átök. Guð heilagur andi, við lofum þig fyrir kirkju þína. Þú ert lífskraftur alls hins skapaða, í þér mætu við Guði. Þú safnar saman hinum viltu og birtir þeim sannleika þinn. Þú saminar okkur undir einu tungumáli kærleikans. Sendu okkur gjafir þínar og endur nýja kirkju þína krafti frá hæstu hæðum. Allar bænir okkar felum við þeirri bæn sem drottinn Jesús hefur kennt okkur og segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti.

Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa þú mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast að því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

Útvarpað var guðsþjónustu frá Fella og Hólakirkju. Séra Árni Þór Árnason þjónaði fyrir altari, tónlistastjóri og píanisti var Matthías Maff Baldursson og sönghópurinn Melodía söng í athöfninni.

Sif Margrét Tulinius lék fjórða kapla, Allegretto Pogomoso úr sonötu í A-dúr eftir César Franck. Richard Simm lék undir á píanó. Hljóritunin var gefin út á síðasta ári á plötu Sifjar, Beethoven og Franck.

Þetta var kafli úr tríói fyrir piano, fiðlu og selló í getur eftir Claude Debussy. Þriðji þáttur Andante Espressivo. Bertrand Chamayou lék á piano, Renaud Capuçon á fiðlu og Edgar Moreau á selló.

0: Dittu og drengirnir fluttu vögguljóð, lag eftir Jón Friðfinnsson, í útsetningu eftir Kjartan Óskarsson. Ljóðið eftir Jóhann Magnús Bjarnason. Dittu og drengirnir eru Sigrún Hjálmtísdóttir, sóprannsöngkona, Sigurður Yngvi Snorrason og Kjartan Óskarsson, klarinettuleikarar, Emil Friðfinnsson og Þorkell Jóelsson, hornleikarar, Brjánn Ingason og Björn Árnason, fagottleikarar. Hljóðritunin var gerð árið 2011.
1: Orgelsumar í Hallgrímskirkju í dag klukkan 17. René Anne Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger, Decker og Liszt. Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Prestsvörðustígur í leiru vígður klukkan 19.30 á undan sumarmessu við prestsvörðuna, mæting við golfskálan, útskálasók. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Hvalkjöt á grillið, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Vandaðar þvottasnúrur fyrir íslenskar aðstæður, vaffeg.is. Opið í dag, Rjómabúið á Baugstöðum. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið Borgarnesi. Helgar tilboð, Lambapræm á spjóti og Nautatjökk, Melabúðin. Bændablaðið kemur þér á óvart, bbl.is. Bragi Árnason á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfur að stein. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is.
2: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
3: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
12: Formaður VFR segir forsætisráðherra fyrra sig ábyrgð með því að setja ábyrgð á kjarasamningum á aðila vinnumarkaðsins. Ekki sé hægt að kasta skuldbindingum frá sér eins og bolta. Stýrivaxta ákvörðun verður kynnt á miðvikudag. Tinna Bessadóttir, hönnuður og viðburðastjóri, sakar Hafnarfjarðarbæ að hafa tekið yfir álfahátíðina í Hellisgerði og hugverk sem hún hafi skapað frá grunni. Hún sakar bæjar yfirvöld óheiðarleika. Björgunarlið leitar enn í rústum húsa á Flores eyju í Indonesíu eftir öflugan jarðskjálta á föstudag. Fólk sefur utan dyra af ótta við eftirskjálta og skortur á hjálpargögnum. Umferði við brúna á Jökulsá og fjöllum verður takmörkuð næstu vikurnar vegna viðhalds. Ríð farið að myndast í köplum sem halda þessa tæplegu 80 ára gömlu brú uppi. Þúsundir hafa þurft að flýja skógarelda í Belgíu og á Spáni undanfarinn dægur. Allt gert til að reyna að hefta útbreiðslu eldana. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Söngkonan Bonnie Tyler verður borin til grafar í heimabæ sínum í Wales á morgun. Þúsundir aðdáenda fylgdust með í gær þegar kista hennar var flutt áleiðis til Swansea þar sem Tyler fær sína hinstu hvílu. Og sundkappinn Sigur Geir Svanbergsson hefur synt í 10 tíma niður lagarfljótið og kemur að Egilsstöðum síðdegis. Hann ætlar sér að synda 40 kílómetra til stuðnings Píeta-samtökunum. Hlynur Andrésson endaði í 45. sæti í marathoni á EM í frjálsíþróttum í morgun. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Formaður VR segir að ríki og sveitarfélög hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar varðandi kjarasamninga. Löngu sér ljóst að forsendur þeirra hafi brostið og að verðbólga verði yfir 4,7% uppsagnar ákvæði samningana við næstu verðbólgumælingu.
13: Klukkan heldur bara áfram að pifa, annars verður í átt að vísitölumælingunum sem 27. ágúst og hins verður í átt að stýrivaxta ákvörðun sem núna 19. ágúst og í þessum tveimur þáttum, verðbólgunni og vöxtunum, liggur kjarnin í kjarnsamningum og lífskjörum almennings.
14: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR, en við gerð síðustu kjarasamninga tóku ríki og sveitafélög á sig tilteknar skuldbindingar.
13: Það er verið að kalla eftir því að þessir aðilar verði skuldbendingar sína gagnvart gildandi samningum. Auk aðgerða í húsnæðismálum að ríkið og sveitafélög þristi gjaldskrár, afturkalli jafnvel yfirgengilega gjaldskrárhækkanir.
14: Þú og fleiri formenn verkalýðs og stéttafélaga hafi kallað eftir þríhliða samtali þar að segja ykkar aðila vinnumarkaðarins og hins opinbera. Hefur það samtal farið í gang?
13: Já, það hefur verið samtali gangi á milli ríkisins ASA og ASI. Okkur hefur eins og fundist það ganga mjög hægt og skila frekar litlu og þarna svona skortur á pólitískri forystu og pólitískri áræðinni.
14: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði eitthvað á þá leið í silfrinu núna í vikunni að ASI og Samtök atvinnulífsins þyrfti að ég hreinlega koma sér saman til þess að kjarasamningar gætu haldið. Er verið að fyrra sig ábyrgð?
13: Já, ég myndi segja það að með þessum orðum sé forsætisráðherra einhverleita fyrra sig ábyrgð. Þannig að ríki og sveitarfélög eru með skuldbindingar gagnvart gildandi kjarasamningum og það er ekki tætt að kasta þeim bolta frá sér bara sí svona.
12: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Bæjar yfirvöldi Hafnarfirði huguðu sér óheiðarlega með því að taka álfahátíðana í Helliskerði yfir. Þetta segir kona sem átti hugmyndina að hátíðinni og gerði hana veruleika. Bæjar yfirvöld segja að álfahátíðin eigi sér langa sögu.
15: Síðustu tæplega 10 ár hefur álfum verið gert hátt undir höfði á árlegri álfahátíð sem haldin í Helliskerði í Hafnarfirði. Tinna Bessadóttir, hönnuður og viðburðarstjóri, segir hugmyndin að hátíðinni hafa orðið til þegar hún satt námi í viðburðarstjórnun.
16: Ég var búin að ganga með þessa hátíð í maganum í svona ár og mér langaði að gera einhverja barnahátíð og hafa þetta ókeypis og svo þróast hún bara áfram.
15: Og nafnið álfahátíðin í Helliskerði, hún kemur frá þér?
16: Jú, nafnið álfahátíð í Helliskerði er bara það sem ég bý til.
15: Tinna segir ómælda vinnu hafa farið í að skapa og byggja upp hátíðina síðustu ár. Hún og fjölskylda hennar hafi unnið baki brotnu og launalaust að stórum hluta til þess að hátíðin gæti orðið að veruleika. Hafnarfjarðabær hafi í raun enga aðkomu haft að henni. Hún hafi þó fengið frá þeim styrki sem hafi farið í að greiða skemmtikröftum. Tinna ákvaða hætta með hátíðina árið 2023 og árið á eftir var engin hátíð. Hafnarfjarðabær ákvaða endurvekja hátíðina í fyrra undir sama nafni án aðkomu Tinnu sem segist hafa sendt á bæjarstjóra og viðburðarstjóra að tjóðsend.
16: Og fekk voru að skrítin svör að þau vissu það ekki, að þau vissu ekki að ég ætti hana. Ég hefði stopnað þetta og svona máluðu sig svolítið bara eins og vitlega sko.
15: Hún hafi kjölfarið fundað með bænum þar sem hún bauði þeim að kaupa verkefnið því hafi ekki verið svarað. Tinna segir að í mars á þessu ári hafi hún svo komist að því að Hafnarfjarðabær hafi sótt og fengið einkaleyfi á nafninu Álfahátíð í Helliskerði.
16: Mér finnst þetta náttúrulega alveg gríðarlega óheiðalegt. Mér finnst þetta bara öskra leti og léleg vinnubrögð. Ég vil bara að þau kaupi þá bara af mér þessa hátíð, að kaupi bara verkefnið. Ef þú sérð listaverk eftir einhvern, að þá tekur það ekki, heldur, eða reynir ekki að gera alveg eins, þú kaupir það bara.
12: Sagði Tinna Bessadóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Og nú rétt fyrir fréttir sendi Hafnarfjarðabær frá sér yfirlýsingu vegna málsins. Þar segir að ágreiningum hátíðina þurfi að ræða á réttum vettvangi stutt gögnum. Álvar og huldufólk séu órjúvanlegur hluti af menningararfi og ímynd Hafnarfjarðar. Frá morgundeginum og fram í miðjan september verður takmörkuð umferð yfir brúna yfir Jökulsá á fjöllum. Þetta er í annað sinn á árinu sem brúni verður lokað hluta úr degi vegna viðhaldsvinnu.
17: Þeir sem ætla að fara Mývatns og Möðrudals öræfi á næstunni, þjóðveginn milli Norður og Austurlands, gætu þurft að tímasetja ferðina vel. Frá og með morgundeginum og líklega fram í miðjan september verður brúin yfir Jökulsá og fjöllum að mestu lokuð virka daga frá 8 á morgnana og til 7 á kvöldin. Til þess að stöðva umferð ekki algerlega hyggst Vegagerðin þá opna 4 sinnum yfir brúnna á dag. Þegar klukkuna vantar 15 mínútur í 10 verður opnað í hálftíma, frá 12 á hádegi verður brúin opin í klukkustund, svo verða 2 hálftíma opnanir í viðbót, klukkan korter fyrir 3 og korter fyrir 5. Þetta verða gluggarnir á virkum dögum fram í miðjan september samkvæmt áætlun, en þó átti upphaflega að ljúka viðhaldsvinnun í maí. Vegagerðin segir verkið hafa tafist vegna veður sem framhaldi vinnunar var frestað fram yfir háanna tíma í ferðaþjónustu. Ekki er hægt að sinna viðhaldinu að nóttu til því þá er loftraki of mikill. Brúin var reist fyrir rétt tæpum 80 árum og rið farið að myndast í köplum sem Vegagerðin segir áríðandi að koma böndum á með viðhaldinu. Í tilkynningu segir loks að viðgerðirnar ættu ekki að hafa mikil áhrif á neyðarflutninga, hægt verði að opna brúna með skömmum fyrirvara ef þess þarf.
12: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Og meira lokanir á hringveginum því brúin yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld og nótt frá klukkan 9 til 7 í fyrramálið. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudagsmorgun vegna viðgerða. Hjáleiðin Borgarfjarðarbraut er merkt sunnan við brúna. 50 hiðminnsta hafa fundist látin eftir jarðskjálfta sem skók Flores eyju í Indónesíu á föstudag. 5.000 hafa flúið heimili sín.
18: Björgunarlið leitar enn í rústum húsa eftir skjálftan sem var 7,7 stærð. Talið að hátt í 1000 byggingar hafi skemmst, en það mun taka tíma að meta umfangsskemmta vegna þess hvað dreifbíl byggð er á eyjunni. Skólar, sjúkrahús og opinberar stofnanir urðu fyrir skemmtum. Sjúklingar fá læknisaðstoð utandyra, en erfiðlega hefur gengið að koma nauðsynlegum hjálpargögnum á svæðin sem urðu verst úti. Margir vegir lokuðust vegna aurskriða sem féllu eftir skjálftan. Þúsundir gistu utandyra í nótt af ótta við eftir skjálfta og ljóst að áhrif skjálftans á daglegt líf í búa eru mikil. Hjálparstofnanir og björgunarlið vinna í kappi við tíman við að koma teppum, mat og hreinu vatni til nauðstadra, auk þess sem unnið að því að koma upp fjöldahjálparstöðum. Flores eyja liggur austan við Bali og vestan við Tímor og eru eyjaklasanum milli Balihafs og Tímorhafs. Jarðskjálftar eru algengir við Indonesíu, þar sem landið staðsett í þekktu jarðskjálftabelti.
12: Ástrós Signíadóttir sagði frá. Kristján Kristjánsson, útvarps- og fjölmiðlamaður, hefur kvatt umræðu þáttinn Sprengisand á Bylgjunni eftir tæplega 10 ár við stjórn þáttarins. Kristján tilkynnti þetta í lok þáttarins sem sendur var út í morgun. Við stjórninni tekur Páll Magnússon fyrrum þingmaður og útvarpsstjóri. Slökkviliðsmenn reyna enn að ná tökum á miklum skógareldum á Spáni og í Belgíu. Dregið hefur úr ákafa skógarelda sem hafa geisað í Frakklandi og Austurríki.
18: Skógareldarnir í Belgíu eru þeir verstu í sögu landsins. Eldarnir logaði þjóðgarði nærri landamærunum við Þýskaland og íbúar í nærliggjandi þorpum hafa yfirgefið heimili sín. Eldarnir brutust út á föstudag og síðan þá hafa slökkviliðsmenn notast við þyrlur til að aðstoða við slökkvistarf. Mikill vindur hefur gert slökkvistarf erfitt, segir Gregory Melott, slökkviliðsstjóri, en allt er reynt til að hefta útbreiðslu eldana. Bændur hafa aðstoðað við slökkvistarf.
19: La flamme qui arrive vers ici, le vent a tourné déjà deux fois en notre faveur et en notre

0: Í Huesca á Spáni enn barist við skógarelda sem hafa nú þegar brunnið á yfir 15.000 hektörum lands. Yfir 1.000 íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Bóndi, sem spænska sjónvarpið ræddi við, segist gera það sem hann getur til að hefta útbreiðslu eldana sem brenna að mestu í skóglendi.
1: Pues labrar los campos, no podemos hacer mucho más, pero por lo menos los campos de cultivo se labran y así el fuego por ahí no.
0: Fjölmörg hitamet hafa fallið í hitabylgjunum sem gengið hafa yfir Evrópu í sumar. Veðuraðstæðurnar urðu til þess að vatn gufaði upp úr ám, vötnum, jarðvegi og plöntum. Þær aðstæður auka líkur á skógareldum. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust.
2: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Þúsundir aðdáenda velsku söngkonunnar Bonnie Tyler komu saman í Mumbles í Suður Wales í gær til að votta söngkonunni virðingu sína þegar kista hennar var flutt í líkvagni áleiðis til Swansea þar sem hún verður jörðuð á mánudag. Every now and then I get a
3: little bit lonely and you're never coming around. Kistan var umvafin velska fánanum og til hliðar var innrömmuð mynd af söngkonunni. Aðdáendur klöppuðu þegar eitt hennar þekktasta lag var spilað Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler lést á spítala í Portugal í síðasta mánuði, 75 ára að aldri. Skírnarnafn hennar var Gaynor Hopkins og hún ólst upp í námuþorpi norðvestur af Swansea. Hún var sannkölu drottning 9. áratugarins og þekkt fyrir sína einstöku rámu rödd. Eftir hann að liggja fjölmargir þekktir slagarar, líkt og It's a Heartache, Holding Out for a Hero og að óglemdu Total Eclipse of the Heart. Nothing I can say, a total eclipse
2: of the heart. Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfir íþróttafréttamaður hjá The Times og The Sunday Times hefur varpað ljósi á hvernig hann kom upp áætlanir Gianni Infantino, forseta FIFA, alþjóða knattspyrnusambandsins, að selja hluta af heimsmeistaramótinu í knattspyrnu til einkafjárfesta. Einn traustur heimildamaður hafi leitt til einnar stærstu afhjúbúnar ársins í íþróttafréttum.
4: Martin Sigler, blaðamaður Times, segir að traustur heimildamaður hafi haft samband við hann og sýnt honum skjölum áætlanir Infantino, sem fólu í sér stofnun dótturfyrirtækis sem Infantino myndi stjórna og með því græða háar fjárhæðir sjálfur. Við hafi tekið mikil rannsóknarvinna sem leitt hafi í ljós að fjárfestingafyrirtækið Thrive Capital var einn aðal fjárfesta ásamt Greg Maffei sem pólitískur styrktaraðili Donald Trump, forseta Bandaríkjanna. Tengsl hafi því verið á milli Infantino og Trumps. Áætlanir Infantino mættu mikill í gagnrýni eftir að þær voru opinberðar. Fréttin fór í loftið á þriðjudegi en á föstudegi hafði Infantino dregið áætlanir sínar til baka. Sögunni þó enn ekki lokið, þar sem Evrópska knattspyrnu sambandið UEFA hefur ítrekkað að það muni sniðganga heimsmeistaramótið þar sem skilurðum þeirra hafi ekki verið fullnægt. Þau fela meðal annars í sér að falla verði frá áformunum sem þegar hefur gerst, en einnig að komið verði í veg fyrir að slíkar tilraunir verði gerðar aftur. Skilja má þau skilirði sem svo að þau feli í sér mögulega afsögn Infantino. Hinn svissneski Infantino hefur verið forseti hjá FIFA síðan árið 2016 og sækist eftir endurkjöri á næsta ári. Stór hópur knattspyrnusamtaka ýmissa þjóða hefur dregið stuðning sinn til baka við hann.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. 10 klukkutímar eru frá því að sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson stakk sér til sunds og hóf tilraun sína til að synda lagarfljótið endi langt. Gert ráð fyrir að hann komi að Egilstöðum og Fellabæ klukkan 3 síðdegis.
5: Sigurgeir hóf aðra atrennu sína að því að synda 40 km niður lagarfljót stuttu fyrir klukkan 2 í nótt. Hann syndir til að safna fé fyrir Píeta-samtökin. Sigurgeir reyndi við þrekraunina í júní en þurfti að láta staðar numið eftir 15 km vegna ofkælingar. Hann hóf sundið þar sem hann nam staðar síðast. Árni Geir Bergson í fylgdarteymi Sigurgeirs og siglir með fram honum á sundinu. Hann segir það ganga mjög vel.
6: Við erum að halda 1,5 km meðalhrað sem mjög gott og það bara mjög flott meðalhrað og hann bara heitur, engin kuldi, líður vel og við erum bara spenntir að komast á brúnni.
5: Þegar Sigurgeir kemur að brúnni milli Egilstaða og Fellabæjar kemst hann í straum og hraði sundsins eykst. Teymið gerir ráðferði að hann verði komin þangað klukkan 3 síðdegis.
6: Ég fulla trúið að takist. Minn maður það heitur og

0: og hita, ég sindi með honum áðan og hitast ég á fljótinu er það gott að ég er bara ekkert inn í mig segjum en hann klárt ekki.
1: Áætlað er að Sigur ger ljúkisundinu í kvöld.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Íslendingarnir hafa lokið keppni á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham. Hlynur Andrésson var sá síðasti en hann keppti í marathoni í morgun.
3: Hlynur endaði í 45. sæti í marathonun í morgun. 52 keppendur löku keppni en 59 hófu keppni í krefjandi brautinni. Hann kom í mark á 2 klukkutímum og 22,09 mínútum. Það langt frá hans besta tíma á Íslandsmetinu sem hann setti árið 2021. En það eru 2 klukkutímar og 13,37 mínútur. Einnig það talsvert frá hans besta tíma á tímabilinu til þessa, en Hlynur hljóp á 2 klukkutímum og 15,5 mínútu í Kaupmannahafnar marathonun í maí.
4: Tilfinningin er vonbrið. Ég gaf mér sjens til að hlaupa vel í dag og reyna hérna, gera eitthvað. En kúsin var bara það erfiður að þegar lappirnar byrja að gefa sig eftir 28 kilometra þá var bara ekkert eftir og hérna ég hef aldrei hægt keppni í landsinstreyjunni þannig að ég ætla ekki fyrir í dag og ég vildi bara klára.
3: Sagði Hlynur eftir hlaupið í morgun. Tveir Íslendingar keftu til úrslita á mótinu í gærkvöld. Baldvin Þór Magnússon var 13. í 10 km hlaupi á 9 Íslandsmeti en hann kom í mark á 28 mínútum og 27,67 sekundum aðeins sjónarmun frá 12. og 11. sætinu. Baldvin bætti rúmlega 5 ára gamalt Íslandsmet Hlyns rúmar 11 sekundur. Spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson endaði svo í 10. sæti í úrslitum spjótkastsins en lengsta kast hans var 75,36 metrar.
5: Ég er bara mjög sáttur með þetta. Það var svona nálægt í að vera mjög, mjög gott, en þetta var bara, já, gott laup, bara mjög sáttur, það var svona, já, voru í góðum sprettanum seinustu 150 reyna að ná mér upp í topp, veit ég, hvað, topp 10 kannski, vorum bara með engu, þá hefði verið mjög, mjög gott laup.
6: Bæði gleði og smá svona vonbrigði, meina ég kastaði ekki alveg að blant og ég ætlaði mér, en svona er þetta bara stundum og ég bara ánægður að komast í úrslit, þetta vildi maður komast í topp 8, en það kemur næst.
3: Sögðu Baldvin Þór og Sindri Hrafn eftir keppni í gær. Síðasti keppnisluti Evrópumótsins fer svo fram í kvöld og líkt og áður sýnir rúf beint. Evrópumótin í sundi líkur líka í dag. Íslenska karlasveitin í 400 metra fjórsundi setti Íslandsmet í morgun en komst þó ekki áfram. Sveitin sinti á 3 mínútum og 42,35 sekundum.
2: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en skýjað og lítilsáttar væta landið sunnan og suðaustanvert. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn hlýjast á Vesturlandi. Gengur í austan 5 til 10 á morgun en 10 til 15 við suðurströndina. Skýjað að mestu sunnan og suðaustan til og allvíða dálítil væta. Létt skýjað í öðrum landshlutum. Hiti 12 til 20 stig hlýjast á Norðurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að formaður VR segir forsætisráðherra fyrra sig ábyrgð með því að setja ábyrgð á kjarasamningum á aðila vinnumarkaðsins. Ekki sé hægt að kasta skuldbindingum frá sér eins og bolta. Stýrivaxta ákvörðun verður kynnt á miðvikudag. Hönnuður og viðburðastjóri sakar Hafnarfjarðarbæi að hafa tekið yfir álfahátíðana í Hellisgerði, hugverk sem hún hafi skapað frá grunni. Björgunarlið leitar enn í rústum húsa á Flores-eyju í Indonesíu eftir öflugan jarðskjálta á föstudag. Fólk sefur utandyra af ótta við eftirskjálta og skortur á hjálpargögnum. Umferð yfir brúna á Jökulsá á fjöllum verður takmörkuð næstu vikurnar vegna viðhalds. Bílum verður hleyft yfir nokkrum sinnum á dag en brúin verður opin á nóttunni. Rið farið að myndast í köplunum sem halda þessari tæplega 80 ára gömlu brú uppi. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson hefur synt í 10 klukkutíma niður lagarfljótið og kemur að Egilsstöðum síðdegis. Hann syntir 40 kilometra til stuðnings Píeta samtökunum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Björn Malmqvist, tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir og við minnum á að það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
7: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk, góð tilboð. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, Hvalsnes só. Sumartónleikar á Ráseitt, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jasja Heifetz með efnisgrájanda fiðluleikarans fræga á VRBA-hátíðinni í dag klukkan 16, Ráseitt.
8: Avolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
9: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
10: Kæru hlustendur, klukkuna vantar tæpar 20 mínútur í eitt. Næsta dagskrá eru krakkaheimskviður í umsjón Karitasar Mörtudóttur Bjarkadóttur.
11: Vissuð þið að í dag, 16. ágúst, eru nákvæmlega 32 ár frá því að fyrsti snjallsíminn var kynntur til sögunar. Í mars voru svo 150 ár frá allra fyrsta símtalinu. Við refjum upp þáttinum sögu símans í dag. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakkaheimskviður. Við þekkjum öll síman, þetta sí-pípandi tæki sem í rauninni lítil tölva og fer hvert á land sem með flestum sem eiga svoleiðis tæki. Síminn svo órjúfanlegur hluti af menningu okkar að það ótrúlegt að hugsa til þess að eitt sinn hafa hann ekki verið til. Á þriðjudaginn eru 150 ár frá fyrsta símtalinu. Af því tilefni ætlum við að skoða sögu þessa merkilega tækis sem hefur svo sannarlega breyst mikið á einni og hálfri öld. Það var föstudaginn 10. mars árið 1876 sem uppfinningamaðurinn Alexander Graham Bell tók fyrsta símtalið. Aðdragandinn hafði verið nokkuð langur og Bell var ekki sá eini sem var að sýsla með fjarskipti og uppfinningar til að létta þau. En hann var sá fyrsti sem fékk einkaleyfi fyrir hugmynd sinni 7. mars 1876 nokkrum klukkustundum áður en annar uppfinningamaður, Elisha Gray, sótti einkaleyfi fyrir svipari hugmynd. Á vísindavefnum aðeins fjallað þetta uppfinningakapphlaup og þar segir meðal annars.
12: Þeir voru sem sagt margir sem sögðust hafa fundið upp síma áður en Bell fékk einkaleyfi á hugmynd að símtæki og kvörtuðu þeir sáran yfir því. Bell stóð í miklum málaferlum við reiða uppfinningamenn sem töldu sig eiga jafn mikinn rétt á einkaleyfi og Bell og alls fékk hann á sig 600 lögsóknir.
11: Allavega, Alexander Graham Bell var vissulega fyrsti maðurinn til að hringja í síma. Það var innanhús, eiginlega bara í næsta herbergi. Aðstoðarmaðurinn hans, Thomas Watson, svaraði.
13: Herra Watson, kontingað, ég þarf að tala við þig.
11: Þið takið kannski eftir því að Bell var ekkit að eyða tíma í hæ og bæ. Það kom síðar. Reyndar vildi hann helst að fólk heilsaði síma með því að segja ahoy, en keppinautur hans, Thomas Edison, gerði kveðjuna halló vinsala og þannig svöru við síman enn í dag. En aftur til ársins 1876. Næstu vikur og mánuði vann Bell hart að því að þróa og betrumbæta uppfinninguna sína og í ágúst sama ár gæti hann hringt í bæ í 13 km fjarlægð. 16 árum síðar hringdi hann þvert yfir Bandaríkin í fyrsta sinn frá New York til Chicago og árið 1927 var svo hringt yfir Atlantshafið frá New York til London í fyrsta sinn. Þá var Bell látinn. En saga þessar þekktustu uppfinningar hans var bara rétt að byrja. Fyrstu símanir sem urðu vinsælir undir lok 19. aldar voru mjög ólíkir þeim sem við þekkjum í dag. Þeir voru kallaðir kertastjakasímar því sá hluti símans sem var bar upp að eyranu var hengdur á stöng sem líktist kertastjaka þegar hann var ekki í notkun. Síminn var í þremur hlutum. Sendirinn eða stöngin sem fólk hélt á með annari hendi og talaði í, símtólið sem heyrðist úr og svo sjálft tækið sem tók á móti og sendi símtöl og var eins konar boks.

0: farsími var vinsæll og notaður allt fram að seinni heimstyrjöldinni. Þá urðu skífusímar vinsælir, hönnun sem þekktist allt fram að aldamótunum 2000. Við heyrum meira hann innan skamms.
1: It's nice to hear your voice again.
0: Til að aðstoða mig við að fara yfir sögu símans fékk ég til liðs við mig nokkra starfsmenn RÚF á ólíkum aldri.
2: Ég heiti Birta Björnsdóttir og ég 46 ára.
3: Ég heiti Agnes Væld og ég 36 ára.
4: Ég heiti Embla og ég 19 ára.
0: Birta man vel eftir skífusímanum.
2: Fyrsti síminn sem ég man eftir bara heimasíminn heima í mér þegar ég var lítið stelpa. Hann var grár og með svona skífu. Það var skífa sem maður þurfti að snúa, 5 stafa símanúmerum sem maður ætlaði að hringja í. Skífa með 10 götum, 1 fyrir 0, 1 fyrir 1, 1 fyrir 2 og svo framvegis. Og það tók alltaf smá tíma að snúa skífunni og stimplaði símanúmerið.
0: Heimasímar voru á nærri öllum heimilum fyrir nokkrum árum en finnast varla lengur. Heimasíminn var lengi vel eina leiðin til þess að ná í fólk án þess að hreinlega banka upp á heimahjáði og þá var auðvitað einn og sami síminn fyrir allt heimilisfólk, sama hvaða var margt.
2: Það var því ekkit sérstaklega vinsa allt er einhver annar að heimilinu var að tala í símann þegar maður var að býja til símtali því að þá var vinkonamann sem var að reyna að syngja, þá kom alltaf bara tali. Eins var það ekkit sérstaklega vinsælt þegar maður þurfti langan tíma til þess að fara yfir stöðuna með vinkonum sínum í símanum þegar aðrir þurftu að koma stað. Þetta var eina leiðin til þess að heyra í þeim, maður gæti ekki sendt tölvupóst eða hist á Snapchat eða tala saman í gegnum síman. Við deildum öll á heimilinu sama símanum.
0: Til að bæta gráu ofan á svart var hægt að hlusta á símtöl annara með því að lyfta upp tólinu sem var tengt við sömu línu. Það var því hætta á að mamma eða pabbi heyrðu slúður úlingana sinna. Þegar internetið kom sér til sögunar og úlingarnir gátu loksins sendt tölvupósta sín á milli, var ekki hægt að nota það á sama tíma á heimasíman, því síminn og netið voru á sömu línu. Það var því harðbannað að vera of lengi á netinu, því þá var ekki hægt að hringja í heimilið á sama tíma, það var hreinlega bara tali. Heimasíminn þróaðist og breyttist þegar leið á síðustu öld og yngsti viðmælendur minn, Embla, ólst upp með heimasíma. Þó hann hefði ekki verið skífusími.
4: Þeir eru gamli heimasímin okkar sem var svona ílangur, stóð alltaf lóðurétt á svona hleðslustykki við prentaran og ég notaði hann aðalega til að hringja og afa og vinkonur. Við vorum að hringjast á milli og spyrja hvort við vildum leika en það mátti ekki hringja fyrir klukka var hann 11 helgar sko til að veki ekki fólk. Ég man svona eftir þeirri símareglu og þessum fyrsta síma.
1: Strange how a phone call can change your day, take you away.
0: Fyrir tíð farsímans sem við þekkjum í dag voru alls konar aðrar gerðir síma og farsíma sem gerðu fólki kleift að hringja annars staðar frá en að heiman. Hver hefur til dæmis ekki sé símaklefa í gömlum bíómyndum eða borðsíma í vinnunni hjá foreldrum sínum? Fyrsti síminn sem Agnes man eftir var gott dæmi útdauða tegund síma.
3: Annars vegar átti amma mín eldgamlan NMT bílasíma sem var svona risa stórt tæki sem var í bílnum hennar og maður gat hringt í hana hvar sem hún var í bílnum sínum. Sem var mjög hentugt að því að þá gat hún alltaf komið og sótt mann hvar sem við vorum að því við gátum alltaf hringt í ömmu í bílasíman. Það er svona fyrsti svona farsíminn sem ég man eftir og svo man ég líka eftir ég að ein vinkona mín fekk svona NMT síma hjá pappa sínum sem var mikill tæknimaður og þá vorum við örugglega 11 ára en það var eiginlega ekki tækt að gera í þessum síma en hann var risastór.
1: It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you.
0: Fyrsta símtalið úr farsíma var árið 1973 í New York. Það var einmitt úr svona risastórum múrsteinssíma og ég mæli með að fletta upp myndum af þessum símum, það magnað að hugsa til þess að fólk hafi gengið með þá á sér. Fyrstu farsímanir sem komu til Íslands voru einmitt NMT-símarnir sem Agnes talaði árið 1986. Nokkrum árum síðar komu svo GSM-símarnir og það var þá sem farsímanótkun breyttist almennilega út. eitt merki var sérstaklega vinsælt.
2: Fyrsti farsíminn sem ég eignaðist, ætli ég hef ekki verið svona 19 ára gömul, þá var það Nokia 5110 sem var svona vinsæll sími þá. Þetta var farsími, en með pínu litlum skjá, ég held að eini leikurinn í honum var Snake, sem var svona sífstækkandi snákur sem að var að elta epli. Og hann var í mjög lágum gæðum og svona, en var eina leikurinn sem maður gætt spilað. En þarna var opnaðist þetta nýr heimur, ég var alltaf bara þá með minn eigin síma, gætt sent skilaboð á vini og vinkonur og tekið mútið símtölum og ringt í alla sem ég vildi.
3: Fyrsti síminn sem ég fekk var Nokia 5110 sími og hann var mjög flottur, hann var svona svipastór og lófi á fullorðni mannesku með loftneti og það sem var hægt að gera var þetta að skipta front á honum. Þú gast verið með alls konar mismunandi liti á frontinum. Og hann var með snake leik í símanum. Það var fyrsta sími sem ég fekk og ég held ég hafi verið 15 ára þegar ég fekk hann.
0: Fyrsti símin minn var líka Nokia sími af gerðinni 3510. Annað hvort fóreldri mitt áttan og undan mér og ég fekk hann í fyrsta eða öðrum bekk til þess að hægt var að hringi mig og segja mér að koma heim í mat. Fyrsti síminn sem ég fekk nýjan var líka Nokia sími, rauður samlokusími sem söng Hi Ho Yippie innan úr afmælispakkanum mínum á nýjara afmælisdaginn minn 17. júni. Embla var á svipuðum aldrei og ég þegar hún fekk sinn fyrsta síma en það var ekki Nokia.
4: Svo var ég örugglega svona 8 ára gömul þegar ég fekk minn fyrsta síma og það var snjallsími. Það var Vodafone sími, svona lítill og í minningunni var rosalega erfitt að pikka á skjáin. Maður þetta pikka allir fast en kannski var það bara undir lokin þegar hann var orðin lélegur eða eitthvað. En já, þetta eru svona mínar síma minningar.
0: Já, snjallsímin. Í dag finnst mörgum snjallsímin hið mesta þarfa þing. Fyrir 10 árum var gerð könnun meðal Íslendinga og þá kom í ljós að 87% svarenda áttu snjallsíma. Það er auðvelt að ímynda sér að hlutfallið sé enn hærra í dag. En hvernig þróaðist farsímin frá múrsteininum og bílasímanum í þessa litlu lófatölvu? Tæknirísar höfðu gert nokkrar tilraunir til þess að fullnýta möguleika símans, ýmist með því að bæta við á hlutum eins og reiknivél og myndavél eða jafnvel nettengja þá. Snjallsíminn sem við þekkjum í dag með snertiskjá og alles kom svo fyrst fram á sjónarsviðið árið 2007 þegar Apple kynnti fyrsta iPhone-in. Hann hefur að sjálfsögðu líka þróast mikið á síðustu 19 árunum. Myndavélarnar orði skarpari, minnið meira og möguleikanir fleiri en áhrifin eru líka augljósari. Það bætist sífælt í hóp þeirra sem vilja losa sig við snjallsímann og eyða tímanum sínum í eitthvað annað en að skruna tímanum saman. Nokia framleiðir til dæmis ennþá takkasíma og ég veit merkilega mörg sem hafa skipt yfir í svoleiðis síðustu ár. Annað hvort alfarið eða hluta til lengri eða skemmri tíma. Þar með talin ég sjálf. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. Þá er að krakka heimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitaði spilar að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni. Þangað

Karitas M. Bjarkadóttir fjallaði síma í krakkaheimskuðum í tilefni af 32 ára afmælis Njálssímans sem í dag 16. ágúst. Platan Telefón með rapparanum No Name átti sömuleiðis afmæli á dögunum en hún kom út fyrir 10 árum 2016. Heyrum eitt lag af þeirri plötu þar sem hún No Name rifjar upp æsku sína fyrir tíma Njálssíma.

Rapparinn No Name flutti lag sitt Diddy Bop á samt rapparanum Rory og söngvaranum Cam O.B. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá matjurtaþátturinn í boði náttúrunnar. Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason hafa umsjón.

0: Í þessum síðasta þætti sumarsins förum við út í Hrísey til að kynnast hvað náttúran í þessari næststærstu eyju landsins sem staðsett í Eyjafirðinum hefur upp á að bjóða. Við hittum eitt íbúa eyjarinnar, leikaran, trúðinn, veiðimanninn og sérlegan áhugamann jurtir og jurtalækningar, Aðalstein Bergdal, sem meðal annars fræð okkur fjallagrasið og ætihvönnina sem hann nýtir á fjölbreyttan máta. Ég fæ einnig að kynnast trillinu Aldísi Berg sem hann eignaðist fyrir rúmum 5 árum og líklega ein af elstu trétrillum landsins sem enn á floti þar að segja. En hún var smíðið á Dalvík á fæðingarári Aðalsteins 1949. En því miður var sett skilda á trillueigundur sem færðu sig yfir í plastbáta á seinni hluta síðustu aldar að farga trébátunum og enduðu því flestir þeirra upp á þurru landi, á haugunum eða á áramótabrennum þrátt fyrir að vera í góðu standi. En eins og alvöru hrýseying sæmir þá tók aðast þetta móti mér á bryggjunni á algengasta faratæki eyjarstykja, traktor.
1: Þessu ára fæll.
2: Við náðu þessu.
1: Við réttum náðu ferjunni.
2: Já, gott hjá þér, gott hjá þér.
1: Reyndar gott að það eru svo örar ferðir hérna þannig að það tekum að bara næstu.
2: Já, þetta ekkert annað mál, sko. Heyrðu, það sem við ætlum að gera, við ætlum að fara núna bara upp í verbúð.
1: Já.
2: Og gera okkur klára á sjóinn. Það ekki
1: mál. Heyrðu, það bara drátt á viljið, það ekkert annað. Já, stendi hérna.
2: Svona, nei, stendur. Þetta bless.
1: Hérna þekki allir alla.
2: Heyrðu,
1: þetta er bara gamli góði massinn.
2: Þetta er gamli góði massinn, þetta er 59 árgerður. Og þetta er sko það sem að mörgum þótti sko náttúrulega merkast af öllu og þegar ég kom með hérna yfir Haugreikan og svona hann hafði staðið honum í túni inn í Hörgardal sko í einhverja já, fimm árið eftir þess og var halvur það niður en hann fór nú í gang bara á fyrstu 4-5 metrunum samt þegar hann kipti í hann sko og þegar þeir sko fóru að skoða hann hérna þegar ég kom með hann þá eftir smástund tók sér nei, strókar, þetta er Perkins það var toppurinn Þessi þrýgengis, bergis.
0: Fyrst var ferðinni heitið í verbúðina þar sem við Aðalsteinn gerðum okkur klára í bátinn og þar inni kom ég auga á sérkennilega rætur sem Aðalsteinn var að þurrka.
2: Það er að hafa aðstöðu.
1: Heyrðu, býtum við hérna eftir að þurrka eitthvað?
2: Já, þarna er ég að þurrka rót af hvönn.
1: Já, herði, ég hef bara aldrei séð rótin á þér, maður náttúrulega er alltaf að horfa upp í loftið.
2: Ég veit það sko, þetta er nefnilega róttakvann og ég ætla að prófa að gera tilraun samkvæmt, já nú kannski jæstnilega að vera nefnina sko, en hérna það komi búið að handan.
1: Jó.
2: Að þetta væri eitthvað sem ég ætti að skoða í sambandi við kremið mitt.
1: Já, þú náttúrulega... Vinnur ýmislegt út úr þessum villuhjörtum sem að við þurfum ekki að fara í...
2: Já, sko, ég að vísu nota ekki mikið svoleiðis í kremi yfir höfuð því að það er alltaf einhverjum sem hafa ánámi fyrir hjörtum, sko.
1: Já.
2: En, sko, það er spurning með hérna hvönnina fyrir að hún hefur krabbameinsdrepandi áhrif og fyrst að var nú verið að benda þetta þarna hinn með frá, sko. Þá er spurning hvort að á að verða til þriðja tegundina kremi þar sem kom í ljós að svo elsta og fyrsta hún hefur úthýst úr tveimur andlitum frumubreytingum en það er kannski bara með því að bæta einhverju svona við að þá er ég kannski komið bara

0: Já, hvað ég segja? Hvað ég þóra að segja? Bara þrælstert krem sem að geti jafnvel gagnast á húðkrabbamein, ég veit það ekki.
1: En segir mér hérna að handan,

0: samband og sagði mér þetta, mynda, hann hefði voru svo hissa á þessu öllu saman, sko, og hann væri nú bara hjá mér því að, sko, ég sem gammalt fótboltamaður, þá þekkti ég íþróttavöllin, sko, eða fótboltavöllin, þá væri ég bara sunnan megin við línun og hann bara norðan megin, þetta væri hann ekki meina á milli.
1: Já.
0: Og hérna, en já, já, ég hérna hitti konu sem að er heilari og... Hún sagðist vilja að þurfa að koma hérna til mér skilabóðum sem þetta við eitthvað krem og ég náttúrulega kannast sjálfsög við það og hún lýsti stóru blómi og laufum einhverju stóru blómi það veri ekki það heldur væri það rótin segja þér sá hún og ég spurði er þetta ekki bara kvönn, jú, þetta er kvönn það er eitthvað með rótina blóminu stóra sem átt að kanna sambandi við kremið og það er akkur það sem ég ætla að prófa núna ég er að sem sagt, sjá hvað verður úr þessu þetta þá að miljast niður og verða bara nánast eins og hveiti duft þegar þetta er orðið alveg skráþurft svo maður geyma þetta reyndar maður pakkar þessu maður geyma þetta svona í kvöldu blökkum stað
1: en hefur sem sagt rótin af hvernig ekkert verið nýtt hinga til
0: Því miður, sko, og það er dálítið merkir nefnilega með kvannarótina að það er talið að séu bara tvær rótarsystur til í heiminum önnur heitir ginsengrót og hinn heitir kvannarót
1: Já
0: Vaksaði ekki dósvipað og innihaldsefnin eru kannski ekki dósvipað heldur, sko þannig að við náttúrulega erum hérna með ginsengnorðsins eins og ég kalla það, sko og sjálfsagt hefur ekkert engin hlutur verið sko rannsakaður jafn mikið í heiminum eins og ginsengrótin og þetta af hverju mönnum líður betur hvað er þetta sem að gerir og svo náttúrulega hafa menn verið að finna út að það er nánast óendanlegt hvað ginsengrótin hefur jákvæð áhrif á heilsumanna og bara allan hátt hún er meira sem með krabbamins vörn í sér og hérna virkar vel á blóðrásina jafnvel hreinsar út úr æðakerfinu Og það verið sko endalust þetta að telja hvað hún er talin geta gert. Og þarna erum við kannski með hérna sko ginsengnorðisins, eins og ég segi, sem að kannski gerir bara svipað hluti og ginsengrótin. En hún hefur lítið verið könnuð, þetta var að vísu til hér kvanna rótar brennivín í den.
1: Já, já, ég var að mynda að velta það fyrir mig hvort að bóðina handan hefði verið kannski ábendingum að fara bara lengi
0: í. Í vingert sko. Nei, það var svolítið sko, það kvannarótabrennivínu var til með essensum að utan.
1: Jú.
0: Þannig að rótin held ég hafi bara aldrei verið brúkuð sem slík, en hins vegar eru til sögur af því til þessi Fraklandi og bók með hérna sem læknisskrifar, franskur, nútímalæknir. En langafans var, nei, avans, fyrir ekki, avans var hérna grasalæknir eða náttúrlæknir. Og... Hann fór að fara mikið í þessa bók afa síns þegar að svona honum fannst nútíma lifin ekki vera fungjir annaðlega og hérna og það var svo skrítið sann að það hérna gerði sér alltaf miklu betur þegar hann fór í bókina hans afa og bjóð til eitthvað upp úr henni sko og þá allt í hennu fóru hlutir að virka og þá myndi hann eftir í þegar hann var ungur strákur að alast upp í litlu þorpi í Fraklandi að þá hérna var svo mikið á gömlu fólki og gömlum köllum sérstaklega og einn var sérstaklega áberandi gamall og var sem sagt eldri heldur en hinir og hann spurði hann einhvern tímann hvernig stæði á því að hann væri svona miklu eldri en hinir gömlu kallatinn í þorpinu og þá tók hann út úr sér eitthvað sem hann var að jóðla á í mimikinu og segir það er að fyrir ég tygg alltaf svona hinir tyggja tóbaksrót þá var hann að tyggja kvannarót
1: Já.
0: Þá sem hefur bara skorið sko rætunar, þú veist og var bara með þetta alltaf upp í kjæftunum að tyggja tugði bara rótina, já og hérna og það var líka sko í þessum bókum hans afa sem hann skoðaði að ef að var verið að hérna gera einhverur elisýr svona til að leta einhverum þrautir að ef það gekk ekki upp með svona forskriftinni sem að vann og svona orginalin svo við segjum frá grasalæknuna hendi þá bætti hann alltaf aðeins út hjá Arkangelika og þar með leistust öll mál og meir sem var talað í sambandi við þegar menn voru að fá þingsli fyrir brjóst og svona sem hefur

0: það er náttúrulega verið hjartað eitthvað, pyramenn, að þegar að svona, sem sagt, þetta viðurkenda sem var nú að setja saman þetta og hitt, sko, til þess að létta mönnum þetta, ef að það fungiraði ekki sem skildi, þá bætti hann alltaf arkangi líka við,
1: það
0: og það var eins og, já, hvað er kvannarútt, og það var, eða sem kvönn, kvönn var það, og það var eins og við mannin mælt að verkir hurfu og hjartað lyftist á æðra stig, var sagt.
1: Já.
0: Og það er kannski sko hlutin af sko með kvannarótina líka og þá hefur hann notað sko ekki rót endilega, heldur kannski fræin og jafnvel blöðin. Og hérna að hún er nefnilega bakteríudrepandi. Hún sem sagt drepur óæskilega bakteríur líkamannum. Og það er einmitt kannski það sem að hefur einmitt og er hluti kannski af einhverju sem að kallast hjartveiki.
1: Já.
0: Að það eru bakteríur og það er ég vil talið í dag sko að það séu meir og minna allt saman bakteríur sem er að hrjá mannskapin sko með því að valda bólgum hér og bólgum þar sem sagt er að safna saman bakteríur og einhver svæði sem verða síðan bólgur í og þetta sé meir og minna það sem, þannig að kannski málið er að halda bara fólki í svona bakteríulausu og það er til að mynda hægt með því bara kannski að drekka te af hvern sko lífið eða það búið að gera lífið allt of flókið held ég sko þetta er allt miklu einfaldar og liggur allt miklu nær okkur heldur en nútími vill vera að láta
1: en hefur þið prófað að tyggja sjálfur svona kvannarót?
0: Já, ég til dæmis gerði þannig gerði þegar ég var að hreinsa hann og svona háskar ég veit að handa mér svona til að tyggja
1: já.
0: Hún er skemmtilega bisk sko, hún er ekki vond sko hún er eiginlega bara dálti góð og við skoðum bara hérna.
1: Það þarf að prófa þetta.
0: Já. Skoðum bara að lifa þér að prófa, sko.
1: Bara að tyggja þetta.
0: Jú, svörinu. Já, nú bara að tyggja þú.
1: Já.
0: Ha.
1: Og hún er bara alls ekki slæm á...
0: Á bragðið,
1: sko.
0: Næ, hún er bara... Hún er bara dálítið góð, sko.
1: Herra, við þurfum að fara í gegnum allar... villjurtunar eftir sem þú ertu að vinna en nú ætlum við að fara á sjó
0: nú ætlum við að skella okkur á sjóin sko. Heyrðu, þá er það sem við tökum með hérna heyrðu að við gerðum að hér hérna

0: Eftir nokkra mínútna siglingu frá enni fór litla fiskletartækið að pípa og tími til kominn að renna fyrir fiski. Til þess notuðum við gamla handfærarúllu sem Aðalsteinn áskotnaðist frá hákarlasafninu á eyjunni og eins og flest annað í trillunni fyrir utan fiskletartækið handvirt sem kemur manni í áþreifanlegri snertingu við veiðarnar og náttúruna.
1: Ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem að þátturinn
2: Eru út á sjó?
1: Eru út á sjó í þann stóra matjurtar garð. Já, já,
3: já. Enni, sko, núna þegar þú heyrir sko bara þetta litla gjálfur í öldunni, sko, smá kvaki í fugli, þú ert hérna einn út á sjó, sko, þetta er eitthvað sem að er sko, þess verðst að lifa fyrir, sko.
1: Já, ég tilum því vel. Og hafa þetta bara svona í túnfætunum.
3: Já, það er náttúrulega númer 1, 2 og 3, sko. Bara algjör fórréttindi, sko. Það er bara rétt aðeins að bregða þessu út fyrir borðið. Og já, vel þarf ekki einu sinni, sko.
1: Þannig að með, sko, allar villu jurtirnar sem að vaksa allt í kringu þig og svo.
3: Ég er náttúrulega full af því, sko.
1: Svo ertu með fiskinn hérna í sjónum, það er nú eitthvað að gerast.
2: Já, nú er eitthvað að gerast, sko. Sérðu, nú kemur líka bara þokkalegu fiskur.
1: Já, herði, lítið nú við, þá ég að...
3: Já, ég held að þessi sé bara alveg þokkalegu,
1: sko. Bara... Nei, herðu.
3: Þetta heitir svona alvöru...
1: Þetta er alvöru þorskur.
3: Alvöru fiskur, sko.
1: Þetta er líka svo sem var á mælinni.
3: Já. Það er virðist að vera fleiri. Það er virðist að vera fleiri, sko.
1: Já, herðu, þetta er nú bara...
3: Nú er spennandi, sko.
1: Þú hefur náttúrulega kannt tökinn á þessu. Þú hérna...
3: Þetta er nú náttúrulega bara meira minna grís. Nei, þetta er nú eitthvað líka svona sem að maður... sem maður hérna... Hefur pínu tilfinningu svona fyrir, sko.
1: Já.
3: Þetta er alltaf leið með þetta. Svona stöðlega blóka maður og svona.
1: Já. Það er að...
3: Þetta, já. Þannig.
1: Þetta er nú vanur maður og fyrir.
3: Já. Já, svona, já, já.
1: Þetta er nú fíllir mættu til þess að...
3: Já, hann veit að það býður hans matur einhverjum störu borð. Ég var einmitt að borða alveg glænýjan þorskigjarkvöldi, sko. Þetta er sko dýrið alveg, sko. Og það er annar komið rá.
1: Ertu komið annan?
3: Já, komið annar hann höndu mínu líka þessi. En samt alveg þokkalegur, sko. Alveg þokkalegur, kalli.
1: Já.
3: Æ, þig, ég
1: þarf
3: nú ekki að húka í þig. Sjúka. Fínasti fiskur. Alveg fínasti fiskur.
1: Þetta er alveg
3: frábært. Og nú sérðu hvernig veður undir bátnum, fiskurinn.
1: Nei, herðu. Já.
3: Á litatækinu. Það er bara
1: að
3: torfa hérna.
1: Þetta er okkur.
3: Rétt. Og það er svo merkilegt, sko, lítil ísveig getur mun þyngra að draga heldur en þokkalegt orðan þorsk, sko. Já, þetta er ísna núna sem er að stríða mig, sko.
1: Jó.
3: Alveg setjast á, alveg umvörpum en fara alltaf að, sko. Og hlæja náttúrulega alveg rosalega.
1: En hvað ertu með þetta langt frá botninum? Ég er að pæla
3: þetta í... Ég er bara svona eitt, tvö fet, sko. Eða fet kannski bara, rétt. Fer alveg neyrið til botn og dref svo aðeins frá.
1: Nú er ég komin í botnum í hlað.
3: Já. Það tekur bara aðeins frá.
1: En hvað ertu búin að gera þetta lengi? Hvenær fyrstu?
3: Það er 5,5 ára allan síðan fyrir bátinn, sko. Já, þannig ég er búin að sem allt óla mér í þessu þennan tíma.
1: En segir mér, þú varst að tala hann um áðan með ufsan.
3: Já.
1: Og sko, allt því að maður einhvern veginn, þannig að maður eldst svona upp á mölinni, þá einhvern veginn áttum maður sig ekki á því, maður bara fiskur og maður heldur þetta að sé allt saman, holt á fínt, en það er munur, segir, á ufsanum og...
3: Já, hann er svona líkari laxinum til að mynda, sko.
4: enda er þetta lax sjáurinn sko.
1: Já.
4: Þannig að hérna, hann inniheldur meira af omega fitusýrum. Enni, Ísa, alveg fóttið.
1: Já, hún tekur svona grönt. Hún bara með
4: þessu
1: urriðin í...
4: Já, nákvæmlega sko. Þetta er bara, hún er bara hlæra manni sko. Já, er hann ekki að kallað sjólaxinn?
1: Já, ufsinn.
4: Já, já. Og ufsinn alltaf þykir herramanns matur við og til heimi, sko, hann er bæði reyktur og saltaður og svona og þetta þykir herramanns matur út um allan heim. Og við, ég held að sér nú líturinn kannski eitthvað sem hefur eitthvað verið að fæla fólk frá, sko. Þótti allt til að ég blanda þetta kannski í bollur, sko, með öðrum fiski, sko. Þetta væri þá ekki eins ljótt á litinn. En svo er hann bara svo magna til dæmis að þegar maður flakkar ufsa og steikir sko, hann verður hvítur á pönninu sko.
1: Já. En eftir hvað í... En segðum við reitt, ég verður verið talað sígna krásleppu og sígin fisk hérna.
4: Já.
1: Ert þú eitthvað í...
4: Ég læt síg á haustin sko, er að fluga hennar farin.
1: Já.
4: Þá hengi þetta hérna á...
1: Á bátinn.
4: Á bátinn og hérna, þá heitir það sjósíg.
1: Það heitir sjósíðin.
4: Já, sjósíðin fiskur alltaf talið miklu betri, sko.
1: Já.
4: Það svona, kannski sjaldan fær að leika eitthvað menn aðeins betur. Já, ég læt síga fiskum. Mér finnst hann gríðarlega góður síðin fiskur.
1: Já.
4: Og ég man þegar ég var minni að hann slapp ekki núna, sko. Þetta líka tók. Já, þegar ég var minni, skal ég segja að þá fekk ég alltaf í magan af hérna signu fiski. En mér þótt hann alveg frekalega góður, sko.
1: Já, þú komið þorsk.
4: Já, heldur fyrir með þess.
1: Já, það er hérna... En hvernig líst hérna sér? Ég hef ekki smakkað síin fisk.
4: Já, hann er svona eins og einhver myndi segja, sko, pínlítið úldinn.
1: Já,
4: það er svona, já. Nei, hann er það auðvitað ekki, en hann er svona aðeins fara að þotna. Þetta er svona ekki hægt að segja þetta sé nú alveg millibili á milli, sko, nýsfisks og harfisks, en þetta svona fer aðeins í áttina að harfiskinum, sko. Og sumum finnst mjög gott að hafa hann bara verulega mikið harðan og mikið síin, sko, eða mikið þurrkað. En svo er aðrir sem vilja bara hafa þetta svona létt síið, sko. Og ég er nú sjálfsagt einstöðar hérna bara í górtökja. Þegar hvernig liggur á manni, sko. Og það er náttúrulega góða við eins og hérna, náttúrulega með harfisk kannski. Það kannski haldast, ég veit ekki, kannski haldist betur efnin í signafiskinum. Það erum að sjóðu og teikla það af þessum efnum í fyrir vatni bara. En harfiskur hins vegar inni heldur náttúrulega öll efnin alla tíð, sko.
1: Já.
4: Enda meira að segja, sko, sína rannsóknir fram á að það hafi ekki verið fundið upp neitt prótínlif
1: sem... En nú er ég komið.
4: Já, sko, minn.
1: Loksins.
4: Ekkert prótínlif sem að slá í, sko, harfiskinum.
1: Þessi er nú alveg bara ágæður.
4: Þetta er alveg fiskur. En þetta er, sko, þig.
1: Þetta er þá í fyrsta skipti sem að ég er að taka fisk hérna út á sjó.
4: Heið er gaman, því nú ætlum ég að vera tilbúin bara með hérna gogginn, sko. Já. Ég, við missum þennan ekki.
1: Nei.
4: Sérðu þau maður?
1: Það er ágættur. Nei, herðu, ég hef húkað.
4: Já, ég meina það.
1: Hann er ekki eins.
4: Það sýnir okkur að það er nóg á hún og þá.
1: Já.
4: Þannig verið forvitin greið. Fínasti fiskur maður.
1: Já,
4: það er næsti bara.
1: Það var bara næsti.
4: Nei, það er gaman þessu, þetta er. Það vilti blóðgýra eflana hérna. Já. Já, ég... það hérna var svolítið merkjært þeir gáðu það út að það hérna, það væri ekkert sem slægi harfiski við þegar að kæmi á próteinlifin fyrir þá sem væri að æfa íþrótti til dæmis.
1: Já.
4: Þeir fundu það át, sko, að það er ekkert að neinum prótein svona dóttari í lifjum eða vörum sem að hafa verið búna til,
1: já,
4: sem að slá harðfiskin út. Harðfiskin, nei, eitthvað með annan?
1: Já,
4: hérna með
1: það. Það er bara frálfið.
4: Harðfiskur er besti próteingæfi sem hún finnur.
1: Já.
4: Og endilega sko fyrir þá sem er að æfa, til dæmis.
1: Já,
4: já, já, já.
1: En hvernig er, nokkuð málað hérna?
3: Sjö.
1: Nei, það er glæsilegt.
3: Þetta er gott.

0: Þetta er nú.
1: Þú veit hann að veiða alvegur fiskamaður. Heldur, betur.
0: Þetta er svo.
1: Já, þú ferð heim við þokkar að nafna í kvöld.
0: Þetta er ljúft líf.
1: Þetta er yndislegt, það er bara eitt.
0: Það er hérna að vera að gera síðast eginn 40 ár.
1: Það er nú máliður minn.
0: Er það komin annar?
1: Já, það er bara svona. Þannig að ég verð bara í því að taka af fyrir þig. Þetta er flott. Þetta er glæsilegt. Ég ætla að sjá hvað þið lítið eitthvað mér.
0: Já.
1: Ég náttúrulega vil ekki sjá mig, þetta er hvernig á fræði hjá þér.
0: En segir mér finnst að við erum nú hérna þetta er nú bara yndislegu stað og líka til að fjalla það sem er að vaxa sem vex á
1: eiginni.
0: Á eiginni.
1: Já.
0: Hérna, þú ert að vinna helmikið úr villijurtum eða ekki?
1: Já, ég náttúrulega nýtir hvernina sko. Ég náttúrulega tek bæði krúnuna af hvernini. Og laufið. Og núna náttúrulega Hérðu, halló, góðan daginn.
0: Er þetta einhver?
1: Hérðu, nú er bara
0: Nú þarf maður bara að setja vídeo við þig.
1: Hérðu, halló. Þetta hvað við erum að svolta þetta í vantanlega. Nei, bóttu. Sjá. Þetta náðan að hérna taka svona hrista á móti mér sko.
0: Þetta eru vætir fiskar.
1: Þetta eru flottir fiskar sko. Þetta eru alveg eru. Þetta ekki sem. Þetta eru alveg fiskar sko. Það verða sko fínar steikur úr þessu sko. Það ekki spurning, getur sett hér. Ekki spurning. Svo hérna, sko, hérna á þessu svæði, að sko þá nánast ekki hringormur í fiskinu sjálfum, en þú getur svona kannski fundið, kannski einn, tvo í lifrinni.
0: Já.
1: Það er allt og sumt sem hún finnur hérna í hérna. Og ég var að sjá hvað hann hefur að borða því. Það sjá. Sko hér hefur hann að vera að borða krabba til dæmis sko, sérðu.
0: Það er bara heilt krabbi og
1: já. Þannig er hann að vera að borða krabba, sérðu.
0: Þetta er alveg
1: magna. Já, sjá.
0: Það er ekki lifandi að það er
1: það? Ha, nei, nú sérst búin að, sérðu.
0: Já.
1: Bara heilt krabbi. Já, jörsturnar sko, ég nýti sem sagt þarna hvernina, sem sagt krúnuna þurrka ég og nýti hana bæði sem krydd sko, þá bara myli hana niður í mortili og hérna og nýti hana bæði á fisk og kjöt.
0: Og það varum að tala um fræin á hvernina.
1: Já, þá tökum við sko, við hirðum hvernina sem sagt alveg krúnuna.
0: Já.
1: Þegar að svona rétt það bil á hún ætlar að fara að springa út. Þá eru fræin fullkomlega, sko. Þá eru fræin svona talin hvað fullkomlega, sko. Þannig að hérna síðan nýti ég laufið, þurrka lauf og nýti það í te og jú, auðvitað strái ég stundum svolítið að því líka yfir salöt til dæmis og svona.
0: Já.
1: Og hérna, og síðan nýti ég hérna fræin heil aðeins í með tei þegar ég bý til tei úr hvanna laufinu sko. Stundur síði ég í potti bara eða svona hita í potti pínlítið og leiði því að kannski vera 7-10 mínútur eitthvað svoleiðis. Leiði að sjóða og slegg svo á. Og hérna síðan náttúrulega er fullt af fjallagrösum á henni.
0: Já.
1: Þannig að ég tíni fjallagröss og var einmitt að því í hérna í gær og ef þú kemur nú heim á eftir þá hérna
0: Nú er að gera að sjá okkur báðum bara?
1: Nú er bara alltaf hundum báðum. Þá getur þú séð afrakstur gerðessins og fennum með þér heim póka sko.
0: Já,

0: Það er fallegi fiskar.
1: Já.
0: Nú hann sé lítill þegar þess að ég með og þó. Já, hann aðeins svo lítill þessi.
1: Já, þá bara
0: hérna. Þessi fær líf. Og stundum þá síðir saman ögn af hvönn.
1: Já.
0: Hvað svo hvannalaufi. Og fjallagrús. Og það sem náttúrulega eins og með sko hvönnina, hún náttúrulega svona bakteríudrepandi. Þannig að það náttúrulega ágæta að nýta þetta í matinn sinni, að við tjá maður alltaf að borða eitthvað heilbrigt og holt og verður þú gott sko.
1: Já.
0: Og hvönnin, hún virkar gríðarlega vel til dæmis fyrir lungu, innibli, meira svo eyði stressi.
1: Jú.
0: Já.
1: Hvernig þá, bara séum teð þú eða?
0: Nei, halló, góðan daginn, leska.
1: Nei, heyrðu, það bara...
0: Gísa bara
1: það gísa.
0: Já. Ég fann að var eitthvað svoleiðis að jobla þarna niðri. Heyrðu, og hérna... Og náttúrulega fjallagrösin eru þetta því að hafa náttúrulega gríðarlega góð áhrif á innibli. Að róa innibli og hérna góð fyrir lungun. Eyðir slími eða losar slím og svona.
1: Já.
0: Þannig að það sko ekkert nema hérna. Gott sem þetta hvort ekki gerir. Já, þannig að hérna. Að þetta svona nýtíðin og kannski fyrst og fremst af jurtunum sko. Blóðberg svona tíni ég endrum og sinnum sko. En...
1: Hvenær ertu að tína hvönnuna? Hvenær svona besti tíminn að...
0: Sko, besti tíminn náttúrulega að þú getur tínt laufin, eiginlega má segja sko, mjög fljótt eftir að jurtin fer að vaxa. Og það ágætt að tína kannski svona yngri... Sáttu nýsjuna hafa?
1: Nei,
0: getur nú við. Horfðu hérna í þessa átt.
1: Nei, heyrðu, það eru tveir.
0: Já.
1: Heyrðu, nú ég komið fisk á. Nei.
0: Ah. Er það þokkalegur?
1: Já. Þessi er alveg. Þetta vona sig ekki nýsa.
0: Já, þú meinar?
1: Nei. Herðu, já, það eru nýsur, herðu, þetta er náttúrulega algjör.
0: Sko, þetta er nefnilega hlutin
1: að... Þetta er bara ævintýri.
0: Þetta er nefnilega hlutin að því að vera svona maður innan...
1: Það er ekki komin í þína,
0: já. Já, það séu það, sko.
1: Nú.
0: Nei, býtum, sko. Nei, hann og fisk, býtum við. Sko, slakaði hann í
1: þess. Já.
0: Sko.
1: Nei, herðu, við erum báðingar sem að...
0: Þessi eru ekkert að sleppa mig.
1: Við erum báðir með sama þorski.
0: Já, en þú veitir hann í rauninni.
1: Nú er
0: það. Já.
1: Minn. Ó, nú fallega sagt, það svona í útvarpinu.
0: Já, ég reyði, þú veitir hann sko, ég er bara að slýsa upp með, óvart. Þetta er ná við.
1: Herðu, þessar nýsur, er það? Herðu, já, ég er þá fest, já, þú fyrir ekki, ég ætla nú ekki að vera að kippa þér út í því.
0: Það er alveg sko að gera það ekki.
1: Herðu, þetta ég bara...
0: Og að það eru stundum háhyrningar koma syndandi fram hjá mann allt í einu, þú veist, eða. Og svo er náttúrulega þetta sumt sem maður er ekki að segja frá þegar maður hérna sko heldur að fiskarnir séu eitthvað eða kvalitir sko séu eitthvað aðeins að íta við manni sko eins og já, búin að vera flengjast hérna bæði vestan við eyjuna og sunnan við og öllítið austur fyrir daginn og bara ekki var einu sinni. Það er nú mjög sjálfgjart. 1, 2, 3, 5 fiskar er nú alltaf svona einhvern veginn en þarna hafði bara ekkert gert. Svo leiðis að hérna og ég er staldurinn að suðaustur af horninu. Koma allt innu 6-8 nýsur og fara að hnýta svona hringi í kringum af vísu þeir koma nú aldrei mjög nála sko, neða hún var svona eða kannski verið einhverjum 20-30 metra fjallað frá mér sko.
1: Já.
0: En tóku alltaf svona hring og færðu sig alltaf aðeins vestur og ég hugsaði með mér sko að eru það nú kannski ég prófið bara að færa mig aðeins vestar þá með þeim bara. Og ég gerði þetta þrisvar sinnum, þá allt í hennu kom fyrst í fiskur, ég fékk 7 fiska en nýsurnar hurfu. Svo ég hef sem er nú ok, já það er bara að vera að láta mig vita því að það er að vilja stað sko.
1: Það er svona, minna með mönnum ef að, hérna...
0: Já, það er samin á sjónum, sko.
1: Já.

0: Eftir einstaka stund með aðalsteinum borði í Aldísi Berg, rétt fyrir utan Hrísey, þar sem við veittum í soðið, bæði þorsk og ísu, sigldum við aftur heim, gerðum að aflanum og þegar flökunin var búin og fiskurinn kominn í plast, röltum við með beinin og slorið yfir í Jóruna, sem jarðgerðavél eða moltuvél í næsta húsi og blönduðum því saman við spæni og úrverðuð góð molta til að bæta jarðveginn og matjurtað beð eyjarskeggja. Það hugsað fyrir öllu hér í Hrísey. En nú var tími til komin að Aðalsteinn færi með mig á önnur mið, sem eru ekki síður merkilegri og eru stödd rétt utan við bakgarðinn heima hjá honum.
1: Hefur, nú erum við að ganga hérna.
2: Hvað, nú erum við komin hérna bara í lyfjabúr framtíðarinnar.
1: Já.
2: Nefnum að segja svo. Hér er kvennin alls ráðandi. Og hérna, til dæmis, er ein. Hér er til dæmis ein, sko, sem er meira að segja, sko, en þetta er, nei, það er fullt í þessu hérna, tökum þessu hérna, svona, og þetta ferð þú með þeim, Jón minn, og hengir bara upp á snúruna í vaskvarsunni hjá þér. Þetta er allt í hína, þessi, og svo eru hérna nokkuð, sko, ef við, þetta eru sem skrúnar, ef við verðum að safna þeim, sko.
1: Já.
2: Svo ef við verum að safna laufi, þá þetta ákaflega fallegt lauf hérna til að sko, það ekki farið að...
1: Já, þetta er áður en að blómin eru, eða sem
2: já,
1: sagt, krúnuður eru komnaður, já.
2: Sko, nú þetta ekki farið að gulna á köntum, já, svona, ein hérna. En maður reynir að taka, sem sagt, lauf sem er ennþá ferst til að þurrka, sko. Og þegar maður tekur nú svona safnar þessu þá reynir maður að sko taka þetta þannig að maður sé ekki að taka mikið af stilkum með að það vil ég prófa að þurrka þetta sjálfur ekki mikið af stilkum með því að hann er svo mikill vökvi í stilkunum, sko, þannig að þá tekur lengri tíma að þurrka það þannig að hérna
1: og svo bara dreifir úr þessu
2: já, svo bara leggur þetta stofugólu heima og þetta bara þarnar og svo bara áttu þetta í te, sko.
1: Já, og þetta minnur síðan í te, já.
2: Já, þetta er unnið í te og einmitt það sem saga mitt eitthvað er að gera úr laufinu, að það er slegnar töflur úr þessu.

0: í Danmörku. Þannig að það er komið í ljós að, hérna kvennar löfið, eða kvennin, hún hjálpar svo vel upp á blöðruhálskirtil kalla, fækkar klósetferðumanna og svona. Það nætunar, þannig að menn vakna ekki ör þreyttir eftir því að vera búin að vera á ferðinni alla nóttina, sko.
1: Maður finnir líka alveg bara, maður finnir lyktina.
0: Lyktin meður, já, já, já, já. Já, þessi eru svona, en þetta er allt í góðu lagi, sko. Þetta er svona alveg á síðasta snúning, skulum við segja.
1: Og er þetta eitthvað sem að, því nú maður oft hýrt að kvönnin, sko, það eru til misjættar tegundir af kvönnu þegar?
0: Já, jú, jú, þetta er svo kvöldu ætikvönn.
1: Þetta er ætikvönnin, já.
0: Þetta er ætikvönnin, sko. Og hérna er sérðu, hérna er nú falli krúna maður. Þetta voru eiginlega fá vetrar forða, sko. Þetta. Þú voru að hafa nóg í krydd fyrir ötunni, sko.
1: Já, þetta er nefnilega, svo vinnur krydd líka úr.
0: Já, það er sem sagt úr krónunni og hvort þetta er nú allstaðar þannig, veit ég nú ekki, en allavega, sko, virkar þetta þegar maður er búin að milja þetta niður í mortili, það sem maður vill svona nota þannig sem krydd, sko, svo getur nota þetta stærra bara í salat,
1: já,
0: grónin bara heil eða fræð, að þá er eins og maður sé bæði með salt og pipar í þessu.
1: Já.
0: Það er alltaf merkjur, það er nóg bara að nota þetta, bara, það er allt sem þarf.
1: Þetta fyrir á fiskin og
0: fiskin allt bara sem þeir... Fiskin og kjötið, já, allt heila gilum og ég mennur.
1: En er það á þessum tíma sem sagt segja, menn er að tína þetta?
0: Já, sem er að safna krúnunum, sko. Þá eru þeir að verða svona gular eins og þetta hérna, sko. Tökum þetta nú bara, svona. Sko. Þetta verður alveg fínasta krydd, sko. Þeir eru búin að milja, þurrkar þetta. Og þú hefur það til margs að, sko, þegar þú kemur við, þá bara dettur af. Þá er það orðið þurrt.
1: Þá er það orðið þurrt, já.
0: Já.
1: Þannig að þú bara þurrkar þetta á krúninu, bara þangað til
0: að... Já, já, bara leifir þessu bara að þorna í rúliheiðinu og hérna... Og taka einn enn, svona. Já. Þá áttu komið krydd fyrir veturinu.
1: Og þú segir að hún er... Hvað, talin sterkari hérna í eiginni heldur en...
0: Já, þeir segja að mælingar sem voru gerðar hérna fyrir einhverjum árum síðan, þá kom í ljós að hún er 23-6% sterkari, það þröstur einhver og hrættur alveg. Tökum eina hérna, þessu er flott. Tökum þessa hérna.
1: Þetta er náskeplega falleg, jörst.
0: Já, þetta er falleg blóm. Það eru ekki, sko...
1: Fyrir utan þar sem hún gerir síðan...
0: Já, ekki ástæðalaus, hún heitir Ark Angelica. Erki Engilin.
1: Já, já.
0: Ha, það er einn flott eina, tökum þessa. En svo ætla ég að fara með hérna aðeins við fyrir. Og þá er það fjallagrúsin.
1: Fjallagrúsin.
0: Já. Fjallagrúsin, maður. Þessi er ekki nógu góður, sko. Við erum að finna hérna almennilegt fjallagra, sko. Ég er kannski betra að fara ofan en einu, við skoðum sjá.
1: Ja, þetta er allt saman hérna bara í bakgarðinum.
0: Já, hérna meira sem getur bragðið á bláberum, þú veist, sko.
1: Það er nú enn eitt.
0: Já, sérðu.
1: Súperlífið sem að...
0: Já, og það andoxari, alveg frábær, hérna. Frábær andoxari, sko. En sérðu, það er svo hérna til dæmis. Í gær til dæmis, þá sá ég þetta ágætlega, eða sá maður þetta öðruvísi, þá var þetta grænna. Þetta er sem sagt...
1: Fjallagrás, já.
0: Sérðu. Þetta eru fjallagrásin. Og þá bara tínir maður þessi svona.
1: Já, þetta er bara svona.
0: Þetta eru svona innanum mosan svolítið. Og þetta er náttúrulega heilbrigðar en allt sem heilbrigð er. Og hefur nú haldið sjálfsagt lífi í fólki gegnum tíðina, svona með allskins innan mein og lúna vesinn og svona. Að þá er bara sjóða þetta og setja pínu kandís með og fer svona remman úr þessu. Og svo hérna er ég nú að leika með svolítið náttúrulega með þetta eins og allt annað að ég er aðeins að sjóða saman kvönn og fjallagrús. Og það er að koma svolítið vel út og það er svolítið skemmtilegt með sko kvönni.

0: En að hún vinnur svolítið remmuna úr. Þannig eftir verður bara ágætis vökvi, sko, sem er ekkit... Já, maður segir ekkit ölabjög, sko, við.
1: En hvað er það sem þú síðan notar vökvan í? Er það...
0: Nei, það nota ég bara sem te.
1: Já, já, já.
0: Bara sem te, drekka þetta, bý til kannski súpur, grauta, maður nota fjallagrausin í allt, sko, og þá náttúrulega koma þessi fínu efni sem eru í grausunum. Sem að náttúrulega kom, hérna, jarðvegurinn, hann er nú ennþá sem betur fer, inni heldur nú fullt af fínum efnum, sko. Þó að fara nú fækandi með svona hverju maður á tögnum sem líður, minkandi, og hefur náttúrulega komið í ljós til dæmis með sumtaf af sjúkdómum dagsins í dag, sko. Það er hreinn og klár efna skortur vegna þess að af því matfælin eru unni eins og þau eru í dag, þessi vestmiður framlindi matur, að þetta er yfirlega soðið upp fyrir ákveðin mörk, þannig að grunnefnin eru meir og meina horfin, sko.
1: Já.
0: Og þá er nú einhvern veginn lítið eftir nema þá að menn eru svona bjarga sem er því að bæta þá eins og ef við tökum mjólkina bara, þannig að nú er hún alltaf bæði gerisnitt og fyrtsmynd. Og það farur hún efnin, en eftir á í er bætt síðan í kalki, fósfór, B2, B12 eða eitthvað svona, en það eru kemisk efni.
1: Já, það er ekki...
0: Það er ekki...
1: Nei,
0: og ensýmini náttúrulega er öll horfin úr mjölkinu og svona. Þannig að eftir situr bara einhver hvítur vökvi sem inni heldur ekki neitt, sko. Svo leðis og náttúran til dæmis, hún er, það vantar magnesíum orðið í náttúruna, það vantar selen í náttúruna. Og bara þessi skortur, líka fyrir þetta er náttúrulega, þetta er auðvitað til í fæðu, en hún verður þá að vera grunnfæða, sko. Matar gerð og allir eru náttúrulega að kaupa sér eitthvað sem er bara tekur tvær mínútur að matbúa, sko.
1: Og geymist endalaust.
0: Geymist endalaust, já, en sjáðu bara það sem að fólk er svo að gera kannski annað sem er náttúrulega vest af öllu, sko. Það kaupir mat sem að lítið er af efnum í, svo hendur þið inn í örbylgjófninu og þar með kláraðu allt saman. Þannig að það er bara plastmatur út, sko. Og mér finnst líka að hérna... Hún er sjálf skammaði fyrir að segja þetta, sko, en mér finnst einhvern veginn, sko, að foreldrar séu kannski ekkit sko endilega að, sko eins og þau þekkir væntum börni sínu alltaf að þá er eins og þau kannski endilega séu ekkit að sko hugsa þeirra besta heilbrigði alltaf, sko. Það er alltaf einfallegin seriós á mótana, þú veist, og eitthvað svona, ég meina það er pappirinn miklu betur heldur en seriós og einhverja svona af því að börnin alltaf, sko, ef þau eru alinn upp á góðum mat framan af ævinni, þá ertu búin að tryggja heilsuð þeirra, sko, í framtíðinni. En fáið þau lélegt fæði í grunnin, sko, sem börn og áfram eitthvað svona, sko, að þá náttúrulega bara verið að tryggja heilsuleysi í framtíðinni, því að, sko, hlutinni gerast ekkit 1, 2 og 3, þeir komi ljós síðar. Og það er þetta sem ég finnst einhvern veginn að vandir svolítið inn í hugsunina, sko, þegar að verið að gefa börnum á borð og svona að sé einhvern veginn ekki alveg verið að hugsa allan tíman, sko. Það er svona að þetta reddast í dag, þetta reddast á morgun, kannski hinn, sko, en ekkert mikið umfram það, sko. Þannig að ég hefði svona viljað að fólk svona hugsaði öllítið meira sko, að þetta sem er núna, það kemur annarkvæmt í koll eða til gagsir að vera stór, sko. Þannig að bara ef menn gefa sér aðeins tíman og aðeins hugsa inn í sjálfansi eða spá í sjálfansi, þá er lausnin á þessu öllu saman, sko, við hendina, sko. Og menn retta þessu sjálfur.
1: Horfa aðeins bara komast út í náttúruna og horfa aðeins...
0: Ég tala nú ekki
1: niður fyrir tettir af sér
0: og... Já, draga andan aðeins og... Já, horfa niður fyrir tettir, þá er þetta allt saman, sko, þarna.
1: Og bara býður.
0: Já, býður, já. Ég meni, hafði búið upp á þetta. Þetta sko. Er í og öll þessi efni maður sem að hugsaður hefur tækjum, við getum bara tekið hérna móin eins og hann leggur sig og stráðum út á matinn okkar og hverju minnst þetta í þetta er í þessu öllu saman efni sem, og það er ekki hérna sem ekki

Þetta var síðasti þáttur sumarsins í búði náttúrunnar. Leið og ég þakka Aðalsteini Berdal fyrir ógleymanlega heimsókn út í Hrísey, viljum við Guðbjörg þakka öllum okkar viðmælendum þetta sumarið fyrir að hafa

tekið vel á móti okkur, deilt með okkur og hlustendum okkar reynslu sinni, hugmyndum og nálgun sinni við náttúruna. Við hjónin höldum áfram með tímaritið í bóði náttúrunar og kemur haustblaðið út eftir nokkra vikur. Á vefnum og á Facebook síðunni í bóði náttúrunar verður áfram hægt að nálgast myndir, upplýsingar og annað úr ferðalögum okkar í sumar. Við þökkum samfylgdina, verið þið sæl.

Þetta var síðasti þáttur í boði náttúrunar. Þáttur aðar lífræna matjurtaræktun frá 2011. Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason umsjónarmenn heimsóttu Hrísey í þessum lokaþætti og kynntu sér meðal annars jurtalækningar.

0: Hér sungu Natalia Lafourcade og El David Aguilar lag eftir Lorenzo Barcelata Castro í útsetningu Lafourcade, El Cogonito eða Litli Kalkunin.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni í dag klukkan 16, Rás 1. Ertu fyrir norðan? Kíktu við, komdu þér á óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is.
2: Komið sæl, kæru hlustendur. Við ætlum að heyra hálfan tengivaks þátt frá því fyrir vikunni. Miðvikudaginn 12. ágúst þegar almyrkvin sást frá Íslandi. Ákvaðum við að vera í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni á Ekolalia sólmyrkvaháttíðinni. Útsendingin stóð yfir í 2 klukkustundir og í þessum setni hluta útsendingarinnar frá því á miðvikudaginn þá fáum við að heyra hvernig það hljómaði á Víðistaðatúni þegar það var almyrkvi. Gjörðu svo vel!
3: Þúsundum manns sem eru komin ekki á Ekolalia. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og ég hérna í beinni útsendingu verðuna í fréttunum á í Sævari Helga Bragasonni, stjörnu Sævari. Hann svolítið leiður og ég var hérna að halda því fram á þann að það væri enginn hér á Víðistaðatúni leiður. Það væri allir brosandi og glaðir og ég veit ekki alveg hvort það alveg satt. Það náttúrulega 20,000 komnir einhver til landsins til þess að upplifa þetta og ég búin að finna 2 af þessum 80,000 erlendu gestum að sitja hérna í brekkunni og horfa á sviðið sem hinum einn á túninu, stórt svið, en þá verið að telja niður í almyrkvan 43, 44, 43, 42. Það bara, ég veit ekki alveg að eiginlega eitt að klikka það við að vera hérna bara þegar maður dettur inn í tónlistina og fer að horfa á niðurtalninguna. Það alveg svolítið svona sérstök upplifun út af því að þú veist, hvað að fara að gerast og hvað munum við sjá hérna eftir 43 ár 21. Ég hérna með góða gesti. Hi, could you tell me where you're coming from?
4: Hello, I'm Caro, I'm coming from France.
5: And I'm Paul, I'm coming from Marseille, South France.
3: And how are you related?
4: I'm his mother and he's my dear son.
3: Okay.
5: So I'm a son.
3: And could you tell me how it feels to sit here in a kind of the rain and not being able to see much? How are you dealing with this?
5: I mean, it's okay because we went to the countryside a little bit earlier. So the most beautiful part about Iceland is definitely the countryside. So I mean, there's no eclipse, but there's a lot of people to meet and it's a great time together. So that's the main thing.
3: Not disappointed, I hear.
5: I mean, I'm disappointed, but what can you do against it? It's just the weather, so.
3: It's nature.
5: Yeah, it's like that, so. We go with the flow.
3: Yeah, and it makes you happy to sit here. Like there's a positive energy here that makes you happy.
5: Yeah, for sure. A lot of energy, a lot of people, foreigner people, but also people from Reykjavik and all over Iceland. So that's really nice to meet people. That's really nice.
4: Yesterday we had a beautiful sunset looking at the beach along the beachside in Reykjavik. And I'm gonna see Björk, who I love for 35 years. I've been a fan of her, so everything's okay.
3: So you came here for Björk?
4: Yeah, I did.
3: Yeah.
4: For the Björk and the eclipse. When I saw that Björk was kind of organizing with friends something with the eclipse, I told myself, oh, we have to go there. That's why we're here.
3: Could you tell me, because as you can imagine, we people in Iceland, we love hearing this. Why do you love Björk?
4: Sorry?
3: Why do you love Björk? Why are you such
4: Why
3: a big Björk
4: fan? Why do I love Björk?
3: Yeah.
4: Because I think she's very natural, she's very sincere. She has an inspiration that she, I think, never lost. And she's always been giving what she wants to give, the manner she wants to give it. She doesn't really have anything to see with fashion, how people are gonna receive what I'm giving. I just wanna give that, I give that, and it's beautiful because it's all pure for me.
5: Yeah, I agree. Even though I don't like her that much, you can really tell that she's free and she makes no compromise about like what she wants to express and how she expresses herself. And that's really pure. And I think it's really something that we have to keep in heart in general, like making no compromise about what we want to speak about and how we want to speak about.
4: Yeah, that's very rare. That's the true freedom.
3: Yeah.
4: She's the very few one I know to be that free.
3: Thank you so much. I'm gonna quickly translate this. Thank you so much for talking with me and have a great time. Have a good time in Iceland.
5: It's a pleasure.
3: Yeah. Okay, mér tókst sem sé ekki að finna vonsvikið fólk, allavega ekki það vonsvikin að þau voru að láta það skemma daginn fyrir sér hérna. Ég með mæðginn frá Frakklandi, móður sem brjálæðislega mikill bjarkaraðdóndi og ég var auðvitað að spyrja hana hvað henni þykir svona frábært við Björk, okkur hún elskar Björk og út af því ég held að Björk er náttúrulega eitt af þessu hlutum á Íslandi, fyrirbærum á Íslandi, manneskum á Íslandi svona sem að svona eins og handboltalandslið og eldgos og ósnortu náttúru á hálendi svona eitthvað þjóðarsort, stolt sem að við finnum þegar að fólk talar fallega Björk og Björk er að hennar að sög vinkonu minn hérna frá Frakklandi hún er einlæg og misti aldrei sköpunargleðina og ég sé það svolítið svona skýrt fyrir fram að mig bara hérna á Víðistaðatúni hvað þessi orð eru sönn út af því að hér rosalega mikið af fólki komið saman og það að dansa fremst hérna við Arka DJ-settið en nú erum við búin að vera að heyra eins og hérna stjórnusegur var að tala í fréttunum hann búin að verja svona síðustu tveimur árum á lífi sinu í það að fræða Íslendinga og svona vekja okkur til vitundar sólmyrkvann, almyrkvann, hvað hann einstakur í rauninni Já, hvað sagði hann, 100 og eitthvað ár þangað til þetta gerist næst. Þetta náttúrulega fyrsti almyrkvinn sem sest frá Reykjavík síðan 17. júni 1433, ekki 1933, 1433. Þannig að er alveg magnað að við séum einhvern veginn uppi til þess að upplifa þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo norðvestur hluta landsins. Já, eða hvað við upplifum, ég veit það ekki, en við erum búin að heyra mikið vísindin og svona stjörnufræði pælingar, en mér finnst alveg svolítið spennandi að vita hvað stjörnuspekin hefur að segja sólmyrkva og almyrkva. Og ég hafði samband, ég hringdi í hana Guðrúnu Bergmann sem að er á Hellissandi núna, þar er sólmyrkva.

er á líka önnur svona sambærileg þú veist, tónlista, lista, hátíð nema þau eru hellisandi því miður hef ég verið bara hérna á þessu reyfi og ekki náðu að koma staði í hvernig

0: persónulegt og þetta náttúrulega sko að það verður ákveðið myrkva tímabil á hverju ári í kringum hérna ágúst. Það hefst á, yfirleitt á þeim tíma og myrkvarnir eru mismunandi miklir á tungli eða á, á sólu og hérna mismunandi á sem miklir. En það talaðum innan stjörnuspekina að þetta myrkva tímabil það sé yfirleitt langa áhrifamesta og mest lífsbreytandi tíma að bil ársins af því að myrkunum fylgja ósjáðat einhverju breytingar og það gerst ekki endilega á morgun, skilur. Það eru langtímabreytingar sem, og það tala svo mikið að í þetta skipti þá hafa það svo mikið áhrif á bara heldina á alla. Bæði út af því að þetta er almyrkvi og eins út af bara plánetafstöðunum og svo er náttúrulega það er nýtt tungl á nákvæmlega á sama tíma og myrkvin er.
1: Mm.
0: Þannig að það er bæði nýtt tungl og myrkvi og hérna sumistjöðarspekingar hafa notað samlíkingu þannig að það er að hafa eitthvað svona myndlíkingu og að sko við séum hérna myrkvin sé eins og sko þú hefur svið Og svo eru dregin fyrir fjöldin eftir það er hlé og, hérna, og það er myrkvin og svo þeir dregir það frá þegar sólinn kemur aftur, þá er allt annað sett á sviðinu.
1: Mm.
0: Þannig við erum að fara í gegnum bara mikla myndbreytingu eða segja ég fyrir okkur all.
1: Er manni þá ráðlagt út af því að þetta er að fara að gerast að nota þennan tímapunkt til að gera eitthvað eða er þetta eitthvað meira eitthvað sem kemur fyrir og maður hefur ekki stjórn hversu mikla stjórn getum við haft núna?
0: Sko, hérna, hversu mikla stjórn hefur á veðrinu?
1: Já.
0: Þú veist, þú hefur enga stjórn á veðrinu sem slíka en þú verður að taka það á við eins og það kemur og þessar plánetur sem er í kringum okkur er að hafa ásef á okkur hér í örfinni. Í þessu tilviki er það sólin alltaf sem er bara rosalega öflug og hérna og það eru alls konar ásif sem að við kannski verðum ekki við sjáum ekki en við verðum fyrir að þetta er orkulega ásif
1: mm.
0: og svo eru fjórar neður það eru þrjárplánendur sem eru á svona 4-6 gráðum í merkjánum sínum það eru Úrans og það er Plútó og það er bitunni hvaða annar það eru allar hérna og þegar að sólin verður svona virk og tunglið á sama tíma þá er sól og tungl telist þeirra persónulega plánandi svo þetta hefur miklu meiri ásif á okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir.
1: Mm.
0: Þannig að stjörnuspekilega sé að þá erum við að skoða það út frá þessu sko. Og það er Úranus, hann er í týpurum á 5 gráðum og það er Plútó sem er á 3 gráðum í Vatnsbera. Þannig það er svona samfélagsmyndin er að breytast.
1: Já.
0: Þannig að hérna, já, ég held að það verði mjög öflugur myrkvi og ég held að það breytist margt hjá fólki mm. og það breytist ekki endilega eins og við vorum búin að plana að það myndi breytast.
1: Mm.
0: Skilu?
1: Já.
0: Það breytist eins og það á að breytast.
1: Já.
0: Að því að stundum erum við búin að ákveða að það mikið er svona, en svo gerst eitthvað og við tökum einhverju beigju eða verðum breytum stefni eða hætta við eitthvað svona allt í einu uppgötu að það sem að við hættum við að gera var ekki þess að áttum að gera heldur þess sem við vorum leitt inn í. Þannig við getum að búslega það verði svona viðsnúningur á ymsli hjá okkur.
1: Þar maður þá ekki líka að eitthvað neginn breytum hugafar til að taka móti sem breytingum?
0: En svo endi vennir umkring og stæðum myndi ég segja að þegar það er nýtt tungl hafa góðu tíma til að setja sem markmið og annað þess að það Ég segi bara, láti daginn á morgun líða, að ég verið nú að tala með þetta daginn áður en að myrkvinni er. En láti bara daginn, myrkva daginn líða og takk ég svo ákvörðin. Skoði í sviði þegar ég vakna næsta morgun.
1: Já, dagurinn eftir myrkvann, það er dagurinn til að...
0: Já, ég var segið sko að byttu á ég að halda áfram að gera það sem ég er að gera eða á ég að breyta eða hvað hefði með alltaf dreymt og áhverju ekki að láta drauma að rætast. Þú veist, það er svona alls konar slíka spurningar sem við getum verið með á þessum tímabundi.
1: Mm-hmm.
0: Mín er Neptunus, já, Neptunus er fjörungan. Það eru

0: Úranus sem er hér óvænta, Neptunus sem er draumar okkur langanir, bæta draumar og nætti draumar og síðan Pluto sem er á þremgráðni vatnsbera. Þetta er allt svona örlega valda til breytinga.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig breytingarna verða, þá bara eftir okkur miljós.
1: Mm-hmm. Láta daginn í dag líða og
0: Já.
1: Morgundagurinn þá skoðum við spilin.
0: Já. Mm-hmm. Aðeins alltaf hvernig lítur sviðið út
1: Já. Mm-hmm.
0: Hvað hefur breyst það getur líka breyst hugmyndir okkar hver við erum þú veist hvernig vakna ég upp næsta dag af því það eru alltaf öflur afstöður í, með að við aðra plánundur og almiskun er í ljóni og ljóni er svona svolítið tengt sjálfun svo er þetta alltaf merkilegt út af því til dæmis að þetta er fyrsti almyrkvi sem hefur sérst á Íslandi frá 1954 og fyrsti almyrkvi sem hefur sérst frá Reykjavík 1433
1: mm.
0: Þannig þú veist þetta er sko þetta er opaslega umskipti að mínum mati
1: mm.
0: Og að ég held áhrifaldi fyrir landi og fólki
1: mm.
0: Svo þetta er bara spennandi dagur
1: Þetta er spennandi dagur
0: Já
1: Guðrún Það var svo, þetta var svo hérna fróðulegt og gott að heyra þetta og hérna, og þetta bara spennandi einmitt, allt Já. Getur gerst Svona hljómar þetta á Víðistaðatúni Þetta okkur Bergmann stjörnuspekingur að lýsa því einhvern veginn, já, stjörnuspekilegu áhrifum sólmyrkvans talaði að tungli verið svona svo leiktjöld sem að dragast fyrir sólina og þegar það dreif frá þá kemur nýtt svið og ég búin að vera endurtökandi svolítið í dag og spyrja fólk út í þetta hvað finnst þessa pælingu en ég kom með gest reifsýns Þórir, værið til ég að kynna þig?
2: Já, góða kvöldið, ég heiti Þórir Freyr Höskuldsson og mættur hér njóta tónlistarinnar og almyrkvans.
1: Og hvernig líst þér á, hvernig finnst þér?
2: Þetta bara, mér líst betra á en ég bjóst við, sko.
1: Já, varstu stressaður? Ég var smá stressuð.
2: Ég oft smá stressaður, sko, en ég var aldrei að koma á þetta tún áður.
1: Ekki heldur.
2: Það mjög gaman að vera hérna. Og það meira pláss heldur en ég held að það yrði.
1: Ok, varstu búin að sjá fyrir kannski tróðning eða?
2: Já. Maður alltaf upplifur alltaf í sína vestu ímyndsunum meiri tróning heldur en maður býst við, sko, eða kemur.
1: Og hvernig eru atriðin búin að vera hinga til, tónlistin?
2: Skemmtileg, það er að dansa við þetta. Þetta rennir svolítið saman í eitt fyrir mér, en þegar seiðkonan er mætt á svið, þá erum við góð að búast, sko.
1: Hver er seiðkonan?
2: Það er sko bæði þegar Björk og Arka renna í eitt, þegar almyrkvinn mætir í eitt, held ég.
1: Er það bara að gerast?
2: Já, ég held að geti gerst.
1: Sko, einhver var búin að spá því að geti einhver svona hól að opnast á himninum og við verum alltaf sogumst alltaf upp í hana eða það bara Björk eða bara Arka sogast upp í hólina sem að opnast á himninum þegar almyrkur verður. Ég veit ekki með það, hérna, ég var að tala við stjörnuspekking sem var að tala að tungli væri svona eins og leiktjald fyrir sviðið og svo dregið frá og þá ný sviðsmynd. Mér langar að bera þess að kenning undir þig eða kannski heyra nýja kenningu frá þér, svona stjörnuspekilega hvernig ertu að meta hennan sólmyrkva, en almyrkvan?
2: Já, mér finnst það góð kenning sem varst að bera fram með þetta væri eins og leiktjald og svo kemur ný sýning á svið því ég heyrði sko af stelpu sem kom upp á mér að það væri allir að hætta saman fyrir hennar sólmyrkva
1: Ertu að grínast?
2: Og þannig að ég held kannski að eftir sólmyrkvan muni margir byrja saman og ástin muni blómstra aftur í þjóðfélaginu þannig að ef þið eru að leita að mannesku til að vera með
1: það var getið að vera hér
2: þá skulle þið ekki finna fyrir sólmyrkvan, heldur þið eftir sólmyrkvan
1: Bíða, þannig að það eru 27 mínútur í að fólk geti byrjað að horfa í kringum sig
2: Já, algjörlega og ég fagna ástinni eins og alltaf
1: Ok
2: Já.
1: Og nú ætlum ég að sleppa þér Hvert ertu stefna? Hvert að fara núna?
2: Ég að fara í átt að sviðinu Það sem fólki að dansa.
1: Ok, hvernig finnurðu aftur fólki sem ert með?
2: Ég baðið bara að halda sig á sama stað og það er hvítt leiktjald sem ég get meðað mig við.
1: Ok, gangi ég vel að finna fólki eitt. góða skemmtun Þórir og vonandi finnur ykkur í dag.
2: Já, takk fyrir sem leið.
1: Þó Þórir Freyr Höskuldsson, myndlistamaður á Víðistaðatúni. Hann eins og fleiri að meta aðstæður og tónlistin, hún skemmtileg. Arka ennþá og að DJ-a og Björk byrjar á slæginu langar maður að segja 17.50 bara strax eftir sólmyrkva ég veit að það eru mjög margir að komnir til að sjá hana en líka til að sjá Arka Arka heimsfræg og það ekki síst sko, held ég samstarfinu með Björk að þakka og já, það hafa eitthvað verið að efla hvora aðra í tónlistinni er ég svona að geta mér til en við skulum aðeins heyra meira af þeirra samstarfi þetta frá því fyrir þó nokkrum árum þetta svona þegar það eru nýbúnar að kynnast held ég þetta lagið Family með Björk og Arka þarna ein af pródúserum

Þetta er stemmingin, við erum ennþá á Víðistaðatúni á Ekkolalja Sólmyrkvahátíðinni og vorum að hlusta á svona byrjunina á þessu langa episka lagi Family Björk gerði þetta lag og með henni var Arka í ferlinu og þetta er Arka sem við erum að heyra hérna, er að DJ-a.

0: hvernig þetta skila sér til ykkar hlustendur í gegnum þennan mikrofón sem ég með yfir Víðistaðatún DJ-settið en ég búin að finna góðan tónleikagest var til ég að kynna þig fyrir hlustendum
1: Halló, ég heiti Dagur eitthvað meira?
0: Já, hvað gerirðu Dagur?
1: Ég geri, ég kenni íslensku sem annamál og ég tónlistamaður líka inn á milli fyrir Supersport sem hefur örugglega verið í spilin eitthvað á
0: stundum
1: á þættinum ykkar, já, kannski eða rás 2 eða rás 1 eða öllum eins og stöðum sko.
0: Hvernig líst þér á þetta? Hvernig er búið að vera hjá þér Dagur?
1: Sko, það rosa fínt, það blessunlega ekki ómikið rigning þannig það næs og ekki á kalt, þannig að það rosa næs það eina að það helviti ský fyrir öllu og það ekki hægt að sjá sólina sem leiðilegt.
0: Ertu leiðir yfir því?
1: Ég meina smá, þetta gerist aftur eitthvað 2190 eða eitthvað gali þannig að þú veist, já, það var alveg gaman að sjá hana. Það var sól í gær, það var sól á mánudaginn og það ekki sól í dag.
0: Ég held að vera sól á morgun.
1: Já, örugglega. Já, það var fáránlegt. Að það gátt ekki ákveðið sig að færa annaðhvort sólmyrkanum einn dag eða skýinum einn, þú veist, það bara vitleysa sko. Þannig að, en þú veist, maður ekkert ofleiður, það verður örugglega gaman að sjá allt myrkur en það þannig, þú veist, meira hluta ársins hjá okkur líka, þannig að það einhvern veginn svona, verður það gaman? Jú, kannski. Það verður flott, ég held ekki á mig
0: kláður. Ok, hefur þú smá áhyggjur af þessu eða?
1: Nei, allt er góðu.
0: Ætlar að vera hérna fram á kvöld? Að jamma?
1: Já, örugglega.
0: Þú þarf að sjá bara hversu lengi stemmingin endist hjá þér.
1: Já.
0: Hvað er svona tónlistaratriði varstu svona mest spenntur, hvað varstu mest spenntur að sjá?
1: Arka, náttúrulega, og Björk.
0: En af hverju ertu ekki að dansa við Arka?
1: Að því ég bara er að slaka á í smástund. Sko Björk náttúrulega auðvitað, en síðan ég nægkallega að sá Nakkert klukkan 7:30 held ég lögreglega. Og náttúrulega sérstaklega bara að sjá vini mína, þú veist, sem er að spila hérna.
0: Þannig hver eru það?
1: Guðmundur Arnalds var að spila og Ronja og Krúum var að spila, þannig að svona fólk sem að þekkir, sko, þannig að það er gaman að því.
0: Þarna er Gummi Arnalds sem er.
1: Þarna er Gummi Arnalds.
0: Já, ég var búinn að taka viðtal við hann, annars myndi ég hlaupa og taka annað viðtal.
1: Taka annað viðtal við hann, ha? Þú þarf ekki að trufla Gumma í allt kvöld?
0: Nei, hann verður líka að fá að skemmta sér eins og aðrir. Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Ha?
0: Ertu andlega þenkjandi manneskja?
1: Já.
0: Heldurðu þetta sé andlegur viðburður?
1: Ekolalía eða sólmyrkvinn?
0: Sólmyrkvinn.
1: Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
0: Ég er líka bara að meta það, sko. Ég er alveg með opinn hug og opið hjarta.
1: Já, ég get alveg verið... Ég myndi halda það að sé örugglega mjög andlegur viðburður fyrir marga. Ég veit ekki alveg með... Það eru þetta að segja eitthvað
0: að
1: sé eitthvað.
0: Þú þarft að setja því í betri stillingar út því að ég vil lýsi þá seturum við svona skólatösku í fanginu.
1: Já.
0: Þú þarft að setja því, held ég, svona meira opnari andlegar stillingar, held ég, til þess að upplifa þetta.
1: Já, það kannski rétt hjá þér.
0: Sumir eru komnir, einhver eru komin inn í helli, það getur verið svona... Já, það er ekkert þarna inn í helli, en ég bara að segja, ég held sko... Mér líður eins og mögulega sé fólk allavega einhver hluti gesta þérna svona að hugsa um þetta á svona andlegan stjörnuspekilegan hátt en kannski meira á hellisandi getur vel verið.
1: Já, ég get alveg séð það sko, ég get alveg sammálað þar. Halló, kom að þessu líka núna. Nú þarf maður að erfið, maður þarf að opna hugann núna.
0: 17 mínútur
1: í þetta. 17 mínútur í þetta, opna þessu hugann og reyna að taka þetta allt inn sko.
0: Já.
1: Er dimmra?
0: Já.
1: Það er ekki meira dimmt eða? Jú. Ég held það. Þetta er að koma sko. Þetta er alltaf að koma.
0: Myrkrið er að koma.
1: Það er að koma.
0: Dagur.
1: Já.
0: Skemmtu þig.
1: Takk sem leiðis.
0: Og takk fyrir spjallið.
1: Já, takk.
0: Já. 17 mínútur í myrkvann. Síðar í kvöld mun tónlistakona frá Shanghai, Sansan, Stíostokk. Viltum að heyra eitt lag? Með henni.

Þetta var lagið Edja Karen Ghost með Sansan. Hún að spila hérna eftir. Ég farin að svona taka eftir ég að það aðeins meira myrkur heldur en þegar ég kom en hver veit, er það út á tunglinu eða bara sólin læra lofti eða skýjaðara. Já, eins og staðan hérna ef ég lýsa í fyrir hlustendum sem að sjá þetta ekki, þá bara mjög þungskýjað. Það bara verið að pikka í mig og stríða mér hérna, en það alltaf hætta á því þegar að maður í almanna rými með hljóðnuma. Þannig ég læt þetta ekkert mikið á mig fá. Ég ætla að spila aðeins meiri tónlist fyrir ykkur og ég ennþá að reyna að finna mér stað til þess að upplifa myrkrið hérna á eftir. Hvað eru margar mínútur í það? 13 mínútur í það. Ég svona eins og manneska sem að reyna að velja sér besta sætið. Það smá erfitt sko, ætla maður að vera í brekkunni eða inni. Ég held ég fari inn í mannmerðina, inn á dansgólfið og við ætlum að reyna að vera þar meðan að myrkri verður þarna í 2 mínútur. Við skulum hlusta á tónlistakonu sem kom fram hérna áðan, Caitlin Orlea Smith, lagið GTP.

0: lag með Caitlyn. Nú er ég ekki með handritið á mér og mann ekki hvað hún heitir fullu nafni. Já, þetta er Caitlyn Orlia Smith og það er ekki lengur neitt upp á sviði og ég ætla að reyna svona aðeins að lýsa því hvernig þetta er núna. Nú er eiginlega alveg svona farin að aukast tölvert rigningin. Hæ. Og skjárinn segir 7:42 og ég svona er að pæla hvort að það verði ekki þögn á eftir í myrkrinu. Ég er búin að finna vini, það er alveg það sem ég er búin að vera að gera núna. Búin að vera að leita vinum til þess að standa hjá í myrkrinu. Ég fann svo vini mína. Hvað segið þið? Hvernig líður ykkur?
1: Við erum bara hress, sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar svona fyrir hlustendur?
1: Já, ég heiti Hrefna Lind.
2: Og Huginn.
0: Og eru þið búin að setja ykkur í ykkur stellingar fyrir það sem er svona að gerast?
1: Sko, já, við erum svona að því núna.
0: Já, ég er að koma inn í það.
1: Já.
0: Sorry.
1: Já, við erum svona að stilla okkur inn, sko. Nú eru 6 mínútur.

0: þangað til þetta gerist og gleraugun eru komin upp á enni og maður svona En ég veit ekki hvort maður þurfa að nota þau.
1: Nei, heldur einhvern veginn út af skíunum, þá einhvern veginn þarf maður ekki að nota þau.
2: Nei, einmitt, nokkulega.
0: En það að dimma.
1: Já.
0: Og það að kólna. Já,
2: kólna. Ég búin að fara að snjóa. Það var ég.
1: Eru þið, ég ætla að leiða ykkur síðan að eiga þetta augnablik, ég ætla að fara sko, og hérna, en eru þið, hvernig finnst þið að hafa verið hingað til að mæta hingað og ekkolalía?
0: Mér veist þetta pínu geggjað sko, bara hérna koma vinnunni og eitthvað, mæta hingað.
1: Það á reif?
0: Já, á reif.
2: Á reif, alveg frábært.
0: Já.
2: Bara út á tún.
0: Ég sko búin að taka, eða við, svona heila þrennu, tókum Bubba, Kalli og svo þetta. Smá fóra skömm.
1: Já, heila þrenna.
0: Já.
1: Ok, það að koma myrkur.
2: Skjöldlega.
1: Góð skemmtun. Þess að lappum svæðið 5.5 mínúti í þetta Þetta svolítið svona staðan þegar maður svona einn í beinn útsendingu að maður hefur ekki beint maður getur hangið með öllum og engum ég vil geta nefnilega ekki truflað upplifun neins með mikrofónunum því miður en eða nema fólk sé svolítið svona aðeins meira hverstaslegt yfir þessu mér finnst þetta alveg verið svolítið stórt og fólk samt bara að spjalla og einhverjur eru með símana á lofti þá lætur mig langa til þess að taka upp síman en ég ætla að reyna að þaga þá meðan þetta gerist það held að sé ekki gott að ég sé að blaðra í mikrofónin ég ætla bara að leifa umhverfishljóðunum að taka við að mér í smá Það eru 4 mínútur í þetta. Skulum bara heyra hérna hljóðin á Víðistaðatúni. Í smá.
3: Thank you.

0: Þetta að gerast. Það alveg komin mjög undarleg birta hérna, mjög falleg birta mínúta í þetta. Allir símenn eru komnir upp. Ég búin að stilla mér upp hjá vinum mínum. Þetta gerast.
1: Þetta rosa fríki.
2: Happening.
0: Það byrja að byrta aftur. Og þetta mjög ruglað. Vá, hvað þetta skrítið. Hvað
3: þetta skrítið.
0: Nú eiginlega orðið að bjart og varirnar rétt fyrir myrkva. Og mér sýnist Björk vera að mæta á sviðið. Það aftur orðið bjart. Ég ætla að taka upp byrjunina á þessu.

0: Ég geti hjálpa mér að lýsa í hvaða búning Björk er eða hvernig þetta lítur út. Er þetta ekki örgulega Björk?
1: Björk er í sérhönnuðum búning og löðurugalla. Einstaklega tignaleg.
0: Löðurugalla, þetta er geggjað flott. Ætlum að leiða Björk að þess að byrja?

það stytt upp, það ekki lengur rigning og það bara orðið mjög bjart aftur. Stysta nótt sem við höfum upplifað öll hérna á Víðistaðatúni. Almyrkun kom og fór og það var kannski ekki alveg þögn en mesta þögn sem hefur verið í dag hérna á Ekkolalja tónlistarhátíðinni þar sem að við erum í beinni útsendingu. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég búin að vera hérna að rölda reyna að taka púlsinn á öllum þeim sem ákveðu að upplifa já, sjá eitthvað sögulegt hérna velja Hafnarfjörðin, velja Ekkolalja velja Arka og Björk og flestir sem ég hef talað við hamingjusamir leiktjöldin hafa verið dregin frá er ný sviðsmynd sem blasir við eða er þetta sama sviðsmynd við hefum að skoða á morgun segir Guðrún Bergmann stjörnuspekingur samfélagi breytist en kannski líka eitthvað innra

fara að gerast Björk að fara að DJ-a fyrir allt þetta fólk sem komið hingað að sjá hana og aðra það rosa bjart hérna núna

tónlistin er að byrja. Spurning hvort að nágrannarnir munu heyra þetta. Hljóðkerfi hérna nokkuð gott. Mér langar að ljúka þessari stórskemmtilegu útsendingu, beinu útsendingu að Víðistaðatúninu með lagi, með Björk. Lagi af nýju plötuninnar Rosalíu. Þetta lagi Berghain, með þeim Yves Tumor. Við getum öll fara að dansa núna. Ég þakka Kella fyrir mig. Og þakka Þránni Steinsinni, tæknumanni, fyrir að vera með mér í þessu. Og þakka ykkur hlustundum fyrir að vera með. Takk fyrir mig og...

Það var lagið Rubber Throne með tónlistakonunni Ítu Sjúften Júl sem kalla sig Knackert. En hún kom einmitt fram á Echo Lalíu hátíðinni sem var til umfjöllunar í tengivagninum. Lóa Björk Björstóttir var í beinni útsendingu á hátíðinni síðastliðin miðvikudag. Góðir hlustendur, næsta dagskrá Njála á faraldsfæti. Þriðji þáttur í umsjón Jóns Karls Helgasonar hvernig Njála birtist í erlendum bókmyndum.

0: Hinn 11. október árið 1907 skrifaði enska ljóðskáldið Edward Thomas í bréfi til Gordons Bottomleys.
1: En það gladdi mig að heyra að þú hafir unnið svona vel að Gunnari. Þú verður að sýna mér það þegar það fer að taka á sig mynd.
0: Tæpu mánuði síðar höfðu skrifin gengið það greitt að Thomas gat óskað Bottomley til hamingju með fyrsta uppkastið. Síðan leið tæft ár að þess að verki væri minnst í bréfum skáldsins. Það var ekki fyrir í október árið 1908 að Bottomley lauk við þennan stutta en nýtmiðaða ljóðleik og enliði nokkrin mánuðir áður en afraksturinn kom fyrir almenningssjónir undir titlinum The Writing to Leithend, aðförin að hlíðarenda. Hér er að ræða eitt elsta varðveitta leikrit sem hefur verið skrifað upp úr njálsögu, en Bottomley stuttist við þýðingu George Webb Dasent á sögunni sem kom út árið 1861 og ég fjallaði í þessari þáttaröð fyrir tveimur vikum síðan. Í þessum þætti verður fjallaði leikrit Bottomleys með hliðsjón af atburðum njálu sjálfrar, þeim hefðum úr breskri leiklistarsögu sem setja mark sitt á verkið og loks með hliðsjón af öðrum leikritum sem byggðir á njálu. Líkt leiti og Bottomley vann að verki sínu, eða árið 1906, skrifaði Ólafur Thorlacius kaupmaður í Stykkishólmi þrjá einþáttunga á grunni njálsögu. Af öðrum leikverkum sem sækja innblástu sinn til sögunar má nefna Lygaran eftir Jóhann Sigurjónsson, sem var upphæðlega settur á sviði í Danmörku á öðrum áratug aldarinnar, Njaldin Vísi eftir dönsku skáldkona Titti Jensen, en hún vann til verluna í leikritasamkeppni í Danmörku undir lok þriðja áratugarins, og svo nýlegt leikrit Hlínar Arnarsdóttur, Galleri Njálu, sem var sett á sviði Reykjavík bara fyrir fáunum árum. Svo eru til þó nokkrar útfarsleikgerðir af sögunni, þar á meðal þriggja þáttaröð breska rithöfundarins David Waits sem BBC framleiddi fyrir réttum 10 árum. En við skulum víkja aftur að bréfaskiptum þeirra Edward Thomas og Gordons Bottomleys. Bréf Bottomleys til Thomas frá þessum tíma hafði því miður ekki varðist, en svo virðist sem að vinarsamband þeirra hefði skipt sköpum fyrir tilur leikritsins The Writing to Leithend. Verkið er þannig tilengað Thomas með löngu ljóði sem er prentað framan við texta sjálfs leikritsins. Þar er rifjuð upp kvöldstund ein sumarið 1907 þegar Bottomley sagði vini sínum söguna að falli Gunnars á Hlíðarenda og af löngun sinni til að blása eldi í glæður hinnar fornu frásagnar.
1: Að líkamna Hallgerðar skaðræðis hatt og hennar eitur tungu fyrir oss.
0: Thomas virðist að voru djúpt snortinn. Hvatt skáldbróður sinn til að takast á við þetta efni úr njálu og því orðið eins konar guðfaðir sköpunarinnar. Í niðurlagi tilengunarinnar kveðst Bottomley svo leggja fullbúi leikritið undir dóm Thomas. Viðbröðin skiluðu sér í ódagsettu bréfi frá árinu 1909.
1: Minn kæri Gordon, ég er nýkomin aftur eftir 10 daga dvöl í Wales ásamt Mervin og er að kikna undan vinnu og bréfaskriftum. Ég hef því bara tóm til að renna yfir prófarkirnar þínar og segja að ég kann vel að meta ljóðið til Edwards Thomas í tvennum skilningi, sem ljóð og sem vinarkveðju. Leikritið sjálft þurfti ég að lesa í lestinni, en mér sýnist þetta vera ljómandi stykki með mörgum góðum atriðum og engu ofaukið. Ég er ekki nokkrum vafa að það á fullan rétt á sér og ég upplifði atburðin að nýju og ekki bara sem endurminningu úr börnt njál. En ég get ekki skrifað meira að sinni, eins og þú sérð, ég er með hugan við annað. Helen er hrifin af ljóðinu til mín.
0: Thomas gerða síðustu litlu athugasemd við greinamerkjasetningu í prófverkinni og það að Bottomley skildi kalla Gunnar á Hlíðarenda hirði Íslands frægðar, en hann ítrekkaði annars hver nauman tíma hann hefði til að skrifa. Hvorugur þeirra manna sem hérum ræðir skipar áberandi sess í enskri bókmenntasögu. Báðir teljast þeir til nýrómantíska skálda sem kölluð hafi verið Georgians í höfuð á Georg konungi V. Heiðurinn af nafngift hópsins átti Edward Marsh sem á árum 1912 til 1922 gaf út í nokkrum bindum ljóðaúrvalið Georgian Poetry með verkum varlina samtímaskálda. Birtist einn ljóðleikur Bottomleys, King's Lear's Wife, eða eiginkona Lear's konungs, í þessu úrvali árið 1915 og hafði svo kynning jákvæð áhrif á ferilskáldsins og útbreiðslu verka hans. Hún var þó alltaf fremur takmörkuð og raunar vissum erfileikum bundin þar sem Bottomley þjáðist frá því unglingsárum af veikindum í lungum en þau gerðu honum ókleift að lifa venjubundum lífi. Drýstan hluta starfsæfi sinnar bjó hann í hálgerðri einangrun á samt eiginkonu sinni í Silverdale í norður hluta Englands, fjarri sóti og mengun borgana. Og hann átti því mikið undir heimsóknum vina á borð við Edward Thomas og bréfaskiptum við þá.

Í hópi helstu áhrifavalda Gordons Bottomleys var Dante Gabriel Rossetti, ens ljóðskáld og listmálari af ítölskum ættum sem sótti sér gjarnan innblástur í list og frásagnir fyrir alda. Bottomley var einnig handgengin verkum félaga Rossettis, Williams Morris, en hann þýtti fjölda íslenskra fornsagna á ensku ásamt Eiríki Magnússinni bókaverði Cambridge og frumsamdi auk þess nokkur verk á grunni einstakra sagna. Meðal slíkra endurritana er ljóðabálkurinn The Lovers of Gudrun, Elskhugar Gudrunar úr safninu The Earthly Paradise frá árunum 1868 til 1870. En þessi ljóðabálkur er byggður á lýsingu Laxdælu á ástarþríhyrningnum Gudrunu, Kjartani og Bolla. Það hafði Morris heimsótt Hlíðarenda í Íslandsferð sinni árið 1871 og ort sérstakt ljóð af því tilefni. Haugur Gunnars ofan við bæin á Hlíðarenda, Gunnars háf að báði hás að Hlíðend. Þar lýsi ljóðmálandi Íslandi sem eiginlegu grafísi fortíðarinnar og haugi Gunnars sem gröf inn í þeirri gröf. Hann sér haugin fyrir sér opnast að nýju og þykist heyra hetjuna hveða sem forðum kátli dauða sinn. Þannig hafa orð hins ókunna njáluhöfundar brúað alla hina liðinu daga í huga ferðalangsins. Löngun Bottomleys til að skapa Hallgerði úr holdi og blóði virðist að svipuðum rótum runnin. Í ljóði sínu til Thomas segist hann hafa viljað heyra rödd hennar afneita aftur, aðkreftum Gunnar lokkinn. Í samræmi við þá forsendu gerist The Writing to Hlíðend inn í baðstofun og Hlíðarenda kvöldið sem Gunnar veginn og er samtal þeirra Hallgerðar hárlokkinn dramatískur hápunktur leikritsins. Óhjákvæmlega einkennist verkið því af umtalsverðum viðbótum við texta Njálu. Framlag Bottomleys felst öðrum þræði í því að skapa nýjar persónur og samtöl inn í eyður 77. og 7. kafla sögunar og gefa þeim dramatískt form.

Meðal nýrra persóna eru aldur nýjan ambátt og þrjár vinnukonur að Hlíðarenda, auk þess sem þrjár farandkonur eiga viðtöl á bænum þetta afdrifaríka kvöld. En fremur leggur skáldið töluverða áherslu á að dýfka persónulíf

0: Þá öðlast móður ást Rannvegar nýja og fremur óvænta vítt í meðförum Bottomlýs. Bæði þegar hún bendir á að Gunnar hafi kynst hennar brjóstum og undan brjóstum Hallgerðar, son who knew my bosom before hers, en ekki síður þegar hún veitir honum nábjargirnar í lokverksins.
1: Gunnar, sonur minn, við erum aftur ein. Ó, þeir hafa meitt þig. En það nú gleymt. Mála fari í háttinn, drengur. Þótt ég sé of breytt og geti ekki lyft þér upp og borið þig í rúmið. Enginn sækir huggun í brjóstin mín í kvöld. En ljóttu aftur augum undir fingur gómum mínum. Réttu úr fótum og lát mig mýkja hendur þínar. Sofðu síðan og sofðu.
0: Að síðustu tekur Rannveig upp Atgeir Gunnars sem syngur eins og honum er einum lagið. Hún kyssir vopnið og skekur það vígreif að meðan tjaldið fellur. Hallgerður leikritsins er með svipuðum hætti mun opinskárum tilfinningar sínar og kentir en frummynd hennar í Njálu. Þegar hún kemur fyrst fram á sviðið gengst hún við þeirri ásökun Rannvegar að hafa ráðið fyrstu tveimur eiginmönnum sínum bana og hún lýsir sjálfri sér sem háskalegum en eftirsóknarverðum feng.
1: Ég granda ekki ásýnd minni. Þótt sokkið hafi menn í mig sem í kviksand. Víst dauðin grimmur. Var ég ekki þess virði?
0: Sviðslýsingar gefa hins vegar til kynna að í raun sé Hallgerður óörugg með sig. Leikkonni sem fer með hlutverkannar er þannig ætlað að ná sér neglurnar, snú upp á hárlokka sína og jafnvel bíti endan á þeim. Við dauða Gunnars fara orð og líkamstjáning Hallgerðar aftur móti betur saman, en í sviðslýsingum er talað að Hallgerður í eftirfarandi senu hlægi leið hún halli sér fram og taki brjóst sín.

0: Ó, tæri ljúfi hlátur mér í hjarta, flættu fram. Það svo kröftugt, fagurt og glatt að sjá mann deyja, svífa þar yfir og sjá.
1: Já, svona lætur Hallgerður yfir líki eiginmann síns. Það er ekki hægt að segja að hún njóti mikillar samúðar í The Writing to Leland. Í þessari senu fær hún raunar vissan svip af háskakvendinu Lady Macbeth úr Macbeth Shakespeare's sem byður manndráps árum að kæfa kvenlund sína og gera þykkt sitt blóð.
0: Vitið brjósta minna og vekið gall sem mjólk.

Sem leikverk fellur þú Writing to Leland vel að kröfunni einingarnar þrjár, sem svo hefur verið kölluð, en samkvæmt henni var talið heppilegt að láta harmleikin gerast á einum stað, á aðeins einum sólarhring og hafa söguþráðin einn og heilstiftan. Þessi krafa, sem að grundvallast á skáldskapafræðum Aristótelesar, var fyrst sett fram

0: með skipulegum hætti á 16. öld og hefur haft umtalsverð áhrif á skrif ýmissa leikritahöfunda allar götur síðan. Í höfuð atriðum stangast hún á við fagufræði Njálu sem á sér víðáttu mikið sögusvið, gerist á 60 ára tímabili og fléttar saman fleiri söguþráðum en svo að unnt sé að gera þeim öllum skil í tiltölulega stuttu leikverki. Af þessum sökum er óhjákvæmilegt að einfalda verkið mjög fyrir leiksvið. Valið stendur í grófum dráttum það að vinna vel úr mjög fáum atburðum eða illa úr mörgum. Kostirnir og gallarnir við aðferð bottomlýs koma ágætlega í ljós ef verkans er borið saman við aðra leikgerð þar sem lengri atburðarkeðjur og njálsögu eru lagðar undir. Ég hef hér í huga útfarsleikritið The Tree of Strife sem áður var nefnt eftir breska rithöfundin David Waite en það var flutt í þremur hlutum hjá BBC árið 1989. Enda þótt flókin atburðarásögunar sé einfölduð verulega í þessari útgáfu og frásögnin skipt niður í afmarkaða þætti, þá neyðist höfundur til að skrifa inn í verkið sögumann sem að tengir hinnar leiknu senu saman. Hlustandinn er af þessum sökum sífellt myntur á þau átök ólíkra tjáningarforma, hins episka og hins dramatíska, sem þarna eiga sér stað og veitir ýmsum betur. Waite er hins vegar vel meðvitaður þessi átök og reynir að draga úr þeim með því að deila sögumannum niður á tvær ólíka raddir, karl og konu, sem ræðum einstaka atburði sín á milli og hafa jafnvel ólíka afstöðu til þeirra. Karlröddin hefur einkum þar hlutverk að rekja framrás sögunar, en kvenröddin bregður sér stundum í gervi dulafullrar völvu, spáir fyrir afdrif einstakra persóna og lýsir vexti ófriðartrésins. Við skulum heyra brot úr slíku samtali þeirra á milli.
1: Hallgerd, without Kona's knowledge, sent west to Bjarnafjord for her kinsman, Brynjolf the Unruly.
2: He was a scoundrel of a man, but Gunnar could not turn him from his door because of the kinship.
1: It was Brynjolf who, at Hallgerd's bidding, and while Njarl and Gunnar were absent at the Elfink, rode to Thorolfsfell, where Adli had been sent to burn some charcoal. There he killed him. There he covered up the body before riding to the nearest farmhouse to report the killing.
2: This he did as the law requires in order to avoid the grievous charge of secret murder. He did everything according to the law. And Njal, in keeping with his promise, assessed the dead man at a freedman's compensation.
3: You paid 100 silver ounces for Njal's slave.
4: He was a freed man.
0: The Tree of Strife á sér samt sem áður stað á tveimur ólíkum sviðum. Á innra sviði atburðarásarinnar, þar sem persónu Njálu mæta örlugum sínum, og ytra sviði frásagnarinnar, þar sem sögumennir tveir segja frá og ræðast við. Episkur upprunni sögunar er jafnvel enn meira ábyrrandi í útfarsleikgerð á Njálu, sem Vernharður Linnet samt í samvinnu við Guðmund Steinsson, Gunnar Karlsson og Árna Böðvarsson. Leikgerðin var flutt í tveimur hlutum í Ríkisútvarpinu árið 1988 sem hluti af framhaldsseríunni Kappar og Kjarnakonur, þættir úr Íslendingasögum fyrir unga hlustendur. Í þessar útgáfu er aðeins einn sögumaður, eða öllu heldur sögukona, og líkast því sem hún lesi millikaflana upp úr Njálu sjálfri, enda þó texti hennar og texti sögunar séu víðast hvar ólíkir. Hins vegar er líka skotið þeim köflum beint úr Njálu og þá í rómuðum upplestri Einars Ólafs Sveinssonar.
5: Svo kom að Bergþóra sendi Þórð Leysingjason fóstra svona sína til að drepa Brynjólf frænda Hallgerðar og Hallgerður fekk Sigmund frænda Gunnars og skjöld félaga hans til að drepa Þórð og var þráin Sigfússon tengdasonur hennar viðstaddur. Sendi Hallgerður manna á alþingi að segja Gunnar í tíðindi. Hann hitti Njál og bauð honum sjálfdæmi. Njál þáði það en sagði ekki myndi Bergþóru konu sinni og sonum líka það, en þeir myndu þó halda þá sáttir hann gerði. Þegar Gunnar kom heim var hann reiður Sigmundi frænda sínum og sagði að ef hann léti Hallgerði hafa sig í að gera eitthvað á hlut Njálssona, yrði það hans bani.
6: Sá atburður varð að farandkonur komi til hlíðarenda frá Bergþórskóli. Þær voru málgar og heldur orðillar. Hallgerður á

0: átti dingju og sat hún þar oftlega í. Þar var þá Þorgerður dóttir hennar og þráin. Þar var og Sigmundur og fjöldi kvenna. Gunnar var þar eigi né Kolskeggur. Farand konur þessa gengu inn í dingjuna. Hallgerður heilsaði þeim og lét gefa þeim rúm og spurði tíðindum, en þær kváðust engi segja. Hallgerður spurði hvar þær hefðu verið nóttina. Þær sögðust verið hafa Bergþórsskóli.
1: Hvað hafðist Njálað?
2: Hann strýtaðist við að sitja.
1: Hvað gerðu sinni Njáls? Þeir þykjast nú helst menn með mönnum.
3: The Writing to Leland er frábrugðið útfarsleikjarðunum tveimur að því leiti að það gerist allt á einu sviði. En við skulum athuga að það svið er sambræðingur hinna tvekja, þar sem ennþá er þörf fyrir þá þjónustu sem að sögumaður innir venjuleg af hendi. Bottomley deilir einfaldlega hlutverki hans niður á persónunar í verki sínu, engum þar Hallgerði, Rannveigu og vinnukonunar að Hlíðarenda. Samtöl þeirra í fyrirhluta leikritsins þjóna í og með þeim tilgangi að kynna aðstæður. Þannig er smá saman komið á framfæri mikilvægum upplýsingum um fyrri hjónabönd Hallgerðar, þáttennar í dauða einmanna sinna, fyrsta fund þeirra Gunnars á Þingvöllum, blóðugar deilur Hallgerðar og Bergþóru og svo kynhestin fræga sem að Gunnar rak konu sinni þegar hún bar stólna osta á borð fyrir heimamenn sína. Ókosturum við þessa aðferð hins vegar er hver fáir atburðir eiga sér raunverulega stað í The Writing to Leland. Fyrir vikið skortir betri stígandi í verkið. Í upphafi þess eru ýmsar hádramatískar senur í lífi þeirra Gunnars og Hallgerðar þegar að baki og þær verða litlausari nefni standa til sem hluti af upprifjun eða endursögn. Hér má til dæmis benda á með hvaða hætti vinnukonar og Hlíðarenda útskýra fyrir farandkonum þremur af hverju Gunnar hafi ekki silt utan eins og kveði var áum í útlegðardómi yfir honum. Oddný, ein vinnukvennanna, greinir þá frá því að á leið til skips hafi hestur Gunnar strepið niður fæti, knapin fallið að baki, litið upp til Hlíðarenda fögru og sagt hvað sagðanstúlkur, spyr Oddný stöllu sínar. Ástríður gegnir henni með því að hafi yfir hinna frægu ræðu Gunnars á Gunnarshólma, örlítið breyta miða við Njálu þýðingu Deysens. Ástríður svarar.
4: Fögur er hlýðin. Svo fögur að mér hefur aldrei þótt hún jafn fögur. Kornennar er hvítt, túnennar græna loknum slætti. Ég mun ríða heim aftur og yfirgefa hana aldrei.
3: Já, það getur verið svolítið sérkennilegt að láta eina vinnukona leika hetjuna á þessari örlega stundu. Það sem bjargar sinni fyrir horn er að Oddný hefur uppi efasemdir að Gunnar hafi raun látið þessi orð falla. Menn séu ekki með hugann við fegurð náttúrunar undir slíkum kringumstæðum. Henni þykir trúlegra að Gunnar hafi einfallega áttað sig á að hann væri feigur, hvort sem hann sildi utan eða ekki, og því ákveðið að fara hvergi. Farandkonunar fallast að þetta sjónarmið, engin maður tekur svona til orða, segir einverra hlæjandi, en önnur gefur í skyn að þær stöllur vit fyrir víst að örlög húsbóndans á Hlíðarenda séu ráðin. Nú er það reyndar vissum erfileikum bundið að sviðsetja fer Gunnars til skips, þannig að hæfi dramatískum harmleik. Eitt ráð væri að sleppa hestinum og senda Gunnar fótgangandi til strandar eða sína einfallega látbragð ríðandi manns. Slíkir teknilegir örðuleikar eru auðvitað auðleistir í útvarpi þar sem tölk, hljóð og mannsrödd gefa til kynna ríðandi mann á ferð. Í The Tree of Strife er sú leið einmitt farin og Gunnar í sjálfum látið eftir að flytja lofrulluna hlíðina fögru. Þessi atburður gerist með öðrum orðum þegar hann gerist í útvarsleikgerðinni en ekki eftir á eins og í The Writing to Leland og er áhrifaríkari fyrir vikið. Hins vegar virðist David Waite hafa verið sammála Oddnýju að orðfæri Gunnars í Njálu sé ekki nægjanlega sannfærandi. Hann sá að minnsta kosti ástæðu til að breyta verulega frumtexta sínum, vinsælli Njálu þýðingu Hermanns Pálssonar og Magnús Magnússonar,

0: frá árun 1960 þegar koma þessu atriði, hann gerir setningarnar styttri og orðalagið hversdagslegra. Þessar breytingar eru reyndar lýsandi fyrir verk hans í heild.
1: Goodbye. Goodbye to you all. Kolskek, are you ready?
2: Yes.
1: And let us go. Which way shall we take?
2: Does it matter? Let's make for the Markar River.
1: Oh, it's a rough road.
2: It's a rough time. Come.
1: Gunnar! Are you hurt?
2: No. The beast stumbled. I felt clear.
1: But if we keep to the river, we'll have to go at walking pace. Let's cut across the marsh. Gunnar? What are you staring at?
2: Kikarendi. Look at it, Kolskek. Look. How lovely the slopes are, lovelier than I ever remember. Golden cornfields, new mown hay.
1: Come.
2: I am going back home. I will not go away.
1: Gunnar.
2: My mind is made up.
1: You will break the settlement? You know what that means?
2: I know, but I will not go away. And I wish you would stay also.
1: No.
0: Við tekur langt samtal þeirra Kolskeks afleiðingar þessar rákvörðunar. Veit byggir hér texta sinn allfrjálslega á sambærlegum orðaskiptum úr Njálu. Til dæmis hrópar Hallgerður, óvænt til bræðranna í þessari útfærsleikgerð, það sem hún stendur á hlaðin og hlýðarenda, Gunnar, hvað ertu að gera? Þið farið aldrei utan ef þið standið þannig allan dag.

0: Ólíkt David Waite varðveitir Bottomley viss stíli einkenni Njálu í endurritun sinni. Þegar tækifæri býðist til, tekur hann jafnvel orðréttarsetningar upp úr þýðingu Deysents. Þetta á engum við í síðari hluta The Writing to Leland, þar sem atburðarás sögunar og atburðarás leikritsins eru samstíga. Umræðu þeirra Gunnars og Hallgerðar bogastrengin eru ágætt dæmi þessa trúmennsku Bottomleys við frumtextan, en þar má skýra viss frávik í orðalagi með þeim takmörkunum sem hið bundna form setur skaldinu. Í upphafi þessa fræga samtals sýnir Gunnar leikritsins hins vegar eftirtektavert sjálfstæði þegar hann líkir boga sínum við einstrengs hörpu sem orðin sé rallus.
1: Harpa mín sem hafði bara einn langan streng er rallus því að bogastrengur minn er slitinn.
0: Myndhverfingar af þessu tagi eru áberandi í verki Bottomleys, líkt og fyrir tilvitnanir í Rannveig og Hallgerði hafa þegar leitt í ljós. Þar áttu líka vísan sess innan þeirra rótgrónu ljóðulegs hefðar sem að skáldið vildi endurveikja með leikritum sínum. Nær að vísa aftur til Macbeths í því sambandi, en andartaki áðurinn Macduff vegur Macbeth undir lok leikritsins, segir sá fyrrnefndi:
1: Mér er varnað máls. Mitt sverð á mína röst.
0: Bottomley var sjálfur mikill aðdáandi Shakespeare og aðferðans. Áður nefnt leikrit, King's Lear's Wife, er skrifað sem forleikur að leikritunum Lear konung, en að auki samti Bottomley tveggja þótt að forleik að Macbeth og gaf út árið 1921 undir titlinum Grúag. Í ljósi þessa má líta á leikræna endursköpun hans á Njálu sem undirbúning undir vegameiri átök við þetta höfuðskáld enskrar tungu. Við finnum reyndar vísa þessum átökum þegar í The Writing to Leland. Hér að framan var getið þrjár farandkonur sem Bottomley lætur heimsækja Hlíðarenda, kvöldið sem Gunnar er veginn. Það liggur eftir vill beinast við að rekja ættir þessara persóna til 43. kafla Njálu, þar sem segir af nokkrum farandkonum sem bera slúður á milli heimafólksins á Bergþórskvóli og Hlíðarenda. Í The Writing to Leland hafa þessar persónur þó enn frekar svip af örlaganornunum þremur úr Macbeth.

0: Þegar það byrtast óvænt, gráhærðar og tötrum klæddar í baðstofun og hlýðarenda, spyr Gunnar flentrislegin.
1: Hvaða menn sendu ykkur hingað? Hverjar eru þið? Hvaðan komið þið? Hvers leitið þið? Ég held að engin móðir hafi haft ykkur á brjósti. Þið hljótið að hafa slitið upp rætur ykkar á eyðislóð, einn fót í einu.
0: Farandkonar svara með eins konar þulu, þar sem framkemur að heimkynni þeirra séu steindi sér á klettastólpar og fjöllum uppi. Það er sópi grýttar heiðarnar með pilsfaldinum. Fyrsti fundur Macbeths og Bankos við nornirnar þrjár í verki Shakespeare er ekki svo ósvipaður, en það þótt persónar hittist á heimaslóðum kvennana, eyðilegri heiði. Það er Banko sem hefur orð fyrir þeim félugum.
1: Hverjar hér, svo vistnar og svo óðslega til fara, og líkjast ekki þegnum þeirrar jarðar sem þær þó byggja, lifiði, eða eru þið eitthvað sem spyrja má?
0: Nornirnar gegna spurningunum engu, en flytja Macbeth þess í stað tvíræða forspá væntanlega konungstign hans yfir Skotlandi og örlega hjólverksins byrja að snúast. Það er hægt að benda á fleiri atriði þar sem eru líkindi með nornum Shakespeare og farandkonum Bottomlís. Bjartey, ein farandkvennana, sest til dæmis við spunarokk Oddnýjar og syngur lag á meðan hún spinnur, en það lag ber keim af sönglanda nornana kvöldið sem Macbeth hittir þær fyrst. Í báðum tilvikum er lögð áhersla á töluna þrjá og umsnúning andstæðina.
2: Ljótt er fagurt, fagurt ljótt.
0: Svo kveða nornir Shakespeare. Bjartey spinnur þráð sinn þinnri og þinnri og syngur
2: Ytra er innra. Kjarnin brist út.
0: Hugtakið textatengsl lýsir ágætlega því sambandi sem virðist vera þann á milli. Bottomley er að vinna með skapandi hætti úr lestri sínum á Shakespeare og leið færir hann hinn íslenska efnivið nær ensku menningararfi og væntingum væntanlega áhorfanda. Ef út í þá sálmaðir farið eru sögur þeirra Macbeths og Gunnars á Hlíðarenda að sumuleiti sambærlegar. Sá fyrirnefndi ferst vegna eigin ofmetnaðar, glámskyggni og illra áhrifa eiginkonu sinnar. Það hefur lengi verið deilt orsökina fyrir falli Gunnars, en vissulega eiga metnaður hans, vitsmunir og stormasamt samband við Hallgerði þar hlutað máli. Þessi líkindi hafa eftir vill orðið kveikjana þeim textatengslum við Macbeth sem að Bottomley kýs að skapa í verki sínu. Reginmunurinn á Njálu og leikriti Shakespeare er eftir sem áður sá að Macbeth er engum eftirlifandi persónum verksins harmdauði. Í loka sinni kemur Macduff inn á sviðið með höfuð Macbeths í höndum og segir
1: Horfið hér á bölvað höfuð hrottans, þjóð vor frjáls.
0: Síðan hyllir Macduff Malcolm nýjan konung Skotlands. Í The Writing to Leavend aftur á móti er dauði Gunnars miklu harmrætni. Það er ekki nóg með að Rannveig gráti drengin sinn, heldur lætur Gissur Hvíti, fórustum að rófina Gunnars, sömu orð falla í leikritinu og eru höfðu eftir honum í Njálu.
1: Mikinn öldung höfum við að velli lagt.
0: Nú liðu árin eitt af öðru ánþess að við Writing to Leavend væri sett á svið. Edward Thomas lést á vígvelli heimstyrjaldarinnar vorið 1917 og þar sá Bottomley á bak hjartfólnum vini. Árið 1925 spurði annar pennavinur Bottomleys, listmálarinn Paul Nash, Bottomley að því hvernig á því stæði að ljóðleikurinn þau Gunnar og Hallgerði hefði aldrei verið leikinn. Skaldinu þótti líklegt að erfileikar við hönnun sviðsmyndar veru helsta skýringin, sérstaklega þegar að því kæmi að láta banamenn Gunnars vinda rjáfrið af skálanum að Hlíðarenda. Það gladdi Bottomley hins vegar hver hrifinn Nass var að verkinu, en hann hvað sjálfur telja að leiktextin hentaði verð til sviðsflutnings en texti ýmissa síðari leikrita sína. Þá kemur leikritið áhorfundum hvergi í opna skjöldu með óvæntum atburðum. Að því leiti, sagði Bottomley, væri grúak frambærilegra stykki. The Writing to Leavend var þó að lokum tekið til sýningar á leiklistarháttíðinni í Cambridge árið 1928 undir leikstjórn Terence Gray. En mér er ekki kunnugt fleiri uppfærslur.

Jón Karl Helgason skoðaði hvernig Brennunjálssaga hefur birst í útvarpi, bæði erlendis og hérlendis, í þriðja þætti Njálu á Faraldsvæti, sem nefnist Macbeth á Hlíðarenda. Þátturinn var fyrst á dagskrá 1999. Macbeth hefur getið að sér fjöldan allan af menningarafurðum, aðalega í formi frásagnarlistar á borð við leikgerðir og kvikmyndir. Þá hefur hún einnig verið áhrifavaldur á tónlist og ekki bara þeirri sem styðst við beina frásögn líkt og til dæmis óperu Verdís. Richard Strauss samdi sinfónískt ljóð innblásið af leikriti Shakespeare's 1888 sem merkilegt fyrir þær sakir að vera fyrsta slíka verkið sem Strauss skrifaði. En hann einn þekktasti tónljóðahöfunda sögunar. Heyrum Macbeth eftir Richard Strauss í flutningi Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Það Petri Sakari sem heldur á tónsprotanum í hljóðritun frá Eldborg 2015.

0: Sinfóníuhljómsveit Íslands flutti hér Macbeth, sinfóníst ljóð eftir Richard Strauss sem byggir á frægu leikriti Shakespeare skoska konunginn. Petri Sakari stjórnaði þessari hljóðritun sem gerð var í janúar 2015.
1: Orgelsumar í Hallgrímskirkju í dag klukkan 17. René Anlu Prett leikur verk eftir Bach, Boulanger, Decker og Liszt, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Reynivallasókn. Lambasirloin á 25% afslætti, aðeins 3.198 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar, melabúðin. Stöndum vörð íslenskan iðnað, brúnás innréttingar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Engin glæpur var framinn með aðgerðum gegn hvalveiðum í sumar, segir aðgerðasinninn Paul Watson. Ætlunarverkið var að ná athygli heimsfjölmiðla. Það tókst.
1: Bandero skip Paul Watson samtakana liggur enn í Reykjavíkurhöfn. Skipið var kyrrsett og áhöfn þess handtekin þegar skipverjar reyndu að stöðva hvalveiðar í lok júlí. Watson telur leiðangurinn þó hafa tekist vel.
2: No, we think it's a very successful expedition because the point of it is to get people around the world aware of what's going on.
1: Segir Watson. Tilgangurinn hafi verið að vekja athygli heimsins á hvalveiðum. Sakamál gegn áhöfn Bandero til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að áhöfnin reyndi að stöðva hval nýju. Watson hefur áður sagt í viðtali við RÚV að engum yrði stemt í voða við aðgerðirnar. Hann segir hins vegar að engin ákæra hafi verið gefin út og því sé ekki hægt að ræða neitt glæp. Sömu aðstæður séu uppi núna og 1986 þegar liðsmenn Sea Shepherd söktu tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn. Watson segist þá hafa gefið sig fram en engin ákæra hafi verið gefin út þá og engin réttarhöld farið fram.
2: Because I made myself available. There were no charges, there was no trial, there was no conviction. It was not a crime.
1: Lögregla hefur áður sagt að ákæru sé ekki að vænta á næstunni en mikið af sönnunargögnum liggi fyrir. Málið ekki í forgangi. Langflestum áhafnarmeðlumum Bandero hefur þegar verið vísað úr landi. Watson segir að unnið sé að því að ná skipinu Bandero til baka og að búist hafi verið við handtökunum. Aðspurður hvort Watson eða samtök hans hafi verið beðin að afhenda gögn vegna rannsóknar lögreglu, segir hann að lögreglan hafi einungis gert gögn upptæk. Samtökin séu með lögfræðinga í vinnu á Íslandi.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Rúta frá Póllandi kerði út af þjóðvegi og hafnaði ofan í skurði í Ungverjalandi í nótt. 12 eru látnir og fleiri tugir slasaðir.
3: Rútan var á leið frá Serbíu til Póllands með pólska ferðamenn þegar hún hafnaði utanvegar. Slysið varð 140 km austan við Budapest, höfuðborg Ungverjalands. 57 voru um borð auk tveggja bílstjóra. 12 eru látnir og minnst 10 eru alvarlega slasaðir. 5 eru í lífshættu. Gábor Posfai, innanríkisráðherra Ungverjaland, segir að bílstjórinn sé í haldi. Talið að hann hafi sofnað undir stýri. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, ætlar að senda flugvél til að sækja þá farþega sem eru ferðafærir. 37 farþegar eru með minniháttar áverka. Tveir kranar voru notaðir til að lyfta

0: lestarrútunni úr skurðinum. Þjóðveginum sem slysið varð á var lokað í marga klukkutíma. Þetta alvarlegasta umferðarslys sem hefur orðið í Ungverjalandi frá árinu 2003.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson hætti sundi sínu niður Lagarfljót á fjórðatímanum, rétt við brúna milli Egilstaða og Fellabæjar. Þá hafði hann synt 23 kilometra á 13,5 klukkutíma. Árni Bergsson, sem í fylgdarliði Sigurgeirs, segir að Sigurgeir hafi meiðist á hægri hönd vegna nuddsárs frá galla sem hann synti í.
2: Það rennilaus neðst á erminni sem veldi sári og svo bara koma bólgur út frá því og þetta leiðir svona upp í olnbogann og inn á öxl og þannig að hann missir eiginlega bara máttinn í hægri hendinni. Þannig að hann er raun og veru getur ekki beitt henni og það versna náttúrulega bara hratt eftir þetta byrjar og við þorðum bara, mér fannst bara ekki öruggt að fara með hann í strauminn með aðra hendin ekki í lagi og þannig að við ræddum þetta bara og tókum sammeðlega ákvörðum að stoppa.
1: Segir Árni Bergsson. Sigurgeir stakk sér til sunds í nótt. Hann ætlaði sér að synda Lagarfljótið endilangt, alls 40 kilometra, til styrtar Pietasamtökunum. Þetta var önnur tilraun hans til þess, en hann þurfti að hætta sundi sínu í júní vegna ofkellingar. Árni segir að Sigurgeiri líði vel miðað við aðstæður. Veðurhorfur, hæg breytileg átt og yfirleitt bjart, en skýjað á sunnan og suðaustanverðurlandinu með dálítilli vætu öðru hverju. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn hlýjast á Vesturlandi. Gengur í austan 5 til 10 metra á sekundu á morgun en 10 til 15 við suðurströndina. Varasamt gæti verið fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind syðst á landinu. Skýjað og lítilsáttar rigning eða súld sunnan og suðaustan til en annars bjart með köflum. Hiti 10 til 20 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næstari útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
3: Kæru áhrindur, næsta dagskrá eru sumartónleikar. Arndís Björk Ásgeirsdóttir er kynir.

Komið sælir góður hlustendur. Í sumartónleikum dagsins hlýðum við á hljóðritun frá tónleikum Mark Bochkov, fiðluleikara og píanuleikarans Julian Kenta sem framfóru á Ferbierhátíðin í Sviss 31. júli síðastliðin. Til heiðurs Jasa Heifetz var yfirskrift tónleikana og samanstóð efnisgráin af virtuósískum smáverkum og öðrum stærri í anda fiðluleikarans fræga. En á meðal höfunda verka á efnisgrá voru Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Isaac Albéniz og Sergei Rachmaninov. Jasa Heifetz hafði gríðarleg áhrif á þróun fiðluleiks á 20. öldinni og enn í dag talin einn allra fremsti fiðluleikari sem uppi hefur verið. Heifetz fættist í Vilnius árið 1901 og sýndi óvenjulega hæfileika á unga aldri. Hann hélt sína fyrstu opinberu tónleika aðeins 7 ára gamall og þegar hann kom fram í Berlín árið 1912, þá 11 ára, vakti leikur hans mikla athygli. Árið 1917 kom hann fyrst fram í Bandaríkjunum í Carnegie Hall, New York og varð fljótt einn eftirsóttasti fiðluleikari heims. Það sem einkenndi leik Heifetz var ótrúlega tæknilega fullkomnun, nákvæmni og tærleiki tóns. Hann hafði einstaka stjórn á hljóðfærinu og leik hans var oft lýst sem nánast ómannlegum að fullkomnun. En bak við tæknina var djúp tónlistarleg sannfæring og skýr sín á það sem hann vildi segja með tónlistinni. Heifetz átti einnig stóran þátt í að móta þá fiðluleikara sem eftir komu. Hann kenndi síðari hluta ævinnar við tónlistarháskólanum í Suður Kaliforníu í Los Angeles og áhrif hans sem kennara náður langt út fyrir hans eigin tónleikaflutning. En þeir sem heiðra Heifetz hér á þessum tónleikum eru eins og áður sagði fiðluleikarinn Mark Bochkov og píanuleikarinn Julius Kenta. Bochkov er belgískur, fæddur árið 1991. Hann hefur vakið mikla athygli á alþjóðlegum vettvangi fyrir fáaðan leik og mikla tónlistarlega dýft og glæsilega tækni. Hann hefur komið fram með mörgum af fremstu hljómsveitum Evrópu og lotið fjölda verðlauna og viðurkenninga. Julian

Kendan ætlaður frá Sviss og hann hefur getið sér afar gott orð sem einleikari og gamimúsikant. Hann hefur komið fram á helstu tónlistarhátíðum og tónleikasviðum víða heim

Þetta var sjakkona úr partítu nummer 2 í D-moll eftir Johann Sebastian Bach. Mark Bótskoff lék í hljóritun frá tónleikum á Ferbjérhátíðinni 31. júli sem tilengjaðir voru minningu fyrirleikarans Jassa Heifetz. Næstar komið að fyrirlu sónötu eftir Claude Debussy í G-moll. Hún í þremur þáttum að leikur á vivo, intermed og finale. Með Bótskoff leikur Julian Kenta, píanuleikari.

Mark Bótskov, fiðluleikari og Julian Kenda, píanuleikari, leku sónötu fyrir fiðlu og píanó í G-moll eftir Claude Debussy. Ljóritun frá tónleikum á Ferbier hátíðinni í Sviss 31. júli. Næsta verk á efnisgrá er franskt úr smiðju Camille Saint-Saëns, inngangur og Allegro Capriccioso í A-moll opus 28. Sem fyrr eru það Mark Bótskov og Julian Kenda sem leika.

Þetta var inngangur og Rondo Capriccioso í A-moll opus 28 eftir Camille Saint-Saëns. Mark Bochkov fiðluleikari og Julien Kenta píanóleikari fluttu í hljóðritun frá tónleikum sem framfóru á Ferbjerhátíðinni 31. júlí. Tónleikarnir voru haldnir til heiðurs minningar fiðluleikarans Jasa Heifetz. Og næst var einmitt útsetning Heifetz á síðdegi skóarbúkans eftir Debussy.

Síðdegi skóarpúkans eftir Claude Debussy í útsetningu Jasa Heifetz fyrir fiðlu og píanu. Það voru Mark Bochkov og Julien Kentan sem léku í ljóritun frá tónlökum á Ferbjérháttíðinni 31. júli. Næst á efniskrá voru þrjú styttri verk sem Heifetz lék oft sem aukalög á tónlökum sínum. Fyrst það Sevilla úr spænskri svítu eftir Isaac Albeniz, þá Alt Wien eftir Leopold Godofsky og að síðustu Meditation opus 32 eftir Alexander Glasunov.

Mark Boskov og Julian Kenta fluttu þrjú verk, nú síðast Meditation, eftir Alexander Glasunov, opus 32, þar á undan Allt vín eftir Leopold Gotovski og Sevilla úr spænskri svítu nr. 1 eftir tónskáldið Isaac Albeniz. Hljóðritað á tónleikum á Verbier hátíðinni 31. júli síðastliðin, en tónleikarnir voru haldnir til heiðurs fyrirleikarans Jasa Heifetz eða minningu hans og næstu fjögur verk sem við heyrum voru einnig í miklu uppáhaldi hjá Heifetz. Fyrst er það Daisies úr sex rómönsum opus 38 eftir Sergei Rachmaninov. Þá kemur Mars úr óperu Sergeis Prokofievs Ást á þremur appelsínum. Þá Banjo and Fiddle eftir William Kroll og að lokum er það Estrelita, litla stjarnan eftir Manuel Ponce.

Þetta voru fjögur smáverk sem Jarsa Heifetz fyrirleikari hafði mikið dálæti á. Nú síðast heyrðum við Ester Elita, verk eftir Manuel Ponce, þar á undan Banjo and Fiddle eftir William Kroll, Mars úr Ást á þremur appelsínum eftir Sergei Prokofiev og Daisies úr sex Rómönsum opus 38 eftir Sergei Rachmaninoff. Það voru Mark Bochkov og Julian Kenda sem léku í hljóritun frá tónleikum á Ferbjörháttíðinni 31. júli sem tilengjaðir voru minningu Jasa Heifetz. Og að lokum það eitt lag úr smiðju Felix Mendelssohns Mai Gola úr söngvum án orða opus 61 í útsetningu Fritz Kreislers fyrir fiðlu og piano. Og með því líkur sumar tónleikum í dag, takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti sumartónleika. Góðir hlustendur, næsta dagskrá er orðaforði, þáttur íslensku og önnur mál.

0: til lykku með ammæli mitt og ég ósa yður til lykku með ammæli mitt og öllum sem á heyra ég gengjöld undir þetta form sem útvarpið hefur vinsamlega bóðið mér samtal við herra
1: Það var stórhuga og bjartsýn þjóð

0: Þjóð sem byggði landið þegar ríkisútvarpið var stofnað 1930 og tungan var í hugum margra ákveði sameiningartákn. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir, við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að gramsa í kistu ríkisútvarpsins í orði af orði í dag. Heyra daglegt mál í umsjón Eiríks Hreins Finnbogasonar og blaða í útvarpstíðindum. Ríkisrekstur útvarps hófst í desember 1930 eftir nokkrar tilraunir til enka útvarps sem sildu í strand. Gunnar Stefánsson skrifar í sögu ríkisútvarpsins 1930-1960 að Otto B. Arnar, símfræðingur og fleiri frumherjar á sviði útvarpstækni hafi rutt brautina og öllum hafi á þessum tíma verið orðin ljós þýðing útvarps. Íslendingar voru rúmlega 106.000 talsins þetta leiti og Jón Eyþórsson, veðurfræðingur og útvarpsmaður, skrifar í Tímann í tilefni 10 ára afmælis útvarps að þegar það tók til starfa hafi verið innan við 500 viðtæki á landinu. Hann skrifar
1: Útvarpið var eitt af þeim mörgu stórvirkjum sem ráðist var í á framsóknar tímabilinu 1927-1930. Þær myndir var gott í ári. Þjóðin var stórhuga og bjartsýn. Alþingisháttíðin var í vændum og ýtti meðal annars undir stofnun útvarpsins. Ætlast var til að stöðin yrði full gerð fyrir háttíðina svo að þeir sem ekki gætu sótt til þingvalla ættu þess samt kost að heyra tal og tóna frá hinum fornhelga höfuðstað landsins. En tíminn reyndist of naumur, engum sætir þess að smíði stöðvarhússins tafðist vegna frosta og snjóa veturinn áður.
0: Sjálfstæðisbaráttan var líklega mörgum í fersku minni á þessum tíma við upphaf útvarpsútsendinga. Tungan var sameiningartákn og í nánum tengslum við hugmyndir þjóðríki og fullveldi 1918. Og þessar hugmyndir lifaðu þetta enn, en ef til vill koma þær aðalega upp á tillitdögum og í tengslum við lýðveldistofnun 1944. Páll Pétursson, þingmaður, lét til að mynda þau orðfalla á hálfrar aldar afmæli lýðveldisins á þingvöllum 1994 að það sem öðru fremur gerði Íslendinga að þjóð væri tungan.
2: Frú forseti, góðir Íslendingar. Hvað það sem gerir Íslendinga að þjóð? Það öðru fremur tungan, hún tengir okkur saman og gerir okkur að sérstökum hópi í samfélagi veraldarinnar. Hún gefur okkur tækifæri til að halda upp í bókmenntum og menningarlífi sem frábrugðið menningu annara þjóða. Hún varðveitir menningararf fyrir alda og gefur okkur eigin sögu sem kemur okkur við og tengir okkur við fortíðina og landið sem við byggjum.
0: Fleiri tóku svona til orða, til dæmis Vigdís Finnbogadóttir þegar hún tók við embætti forseta Íslands.
3: Við erum oft á það mynd að það íslensk tunga sem öðru fremur gerir okkur að Íslendingum. Tungan geymir sjóð minningana, hún ljær okkur orðin vonir okkar og drauma. Hún hið raunverulega sameiningar takn okkar og sameiningar afl. En íslensk tunga gerir okkur ekki bara að Íslendingum. Hún gerir okkur að mönnum. Hún gerir okkur að heimsþegnum sem ber skilda til að leggja sem mestan skerf til stöðugra framfara mannsandans. Orðin eru kastalar okkar Íslendinga. Í fámenni og fátækt týndum við aldrei manndómi okkar. Við glemdum aldrei að setja í orð hinn eina varanlega efni við sem við eigum. Allan hag okkar og alla hugsun.
0: Vigdís fjallaði í innsetningaræðu sinni og oft síðar þýðingu íslenskrar tungu fyrir þjóðina. Og margir löngu fyrr, til dæmis Gísli Brynjúlfsson og fleiri í nýjum félagsritum þar sem þeir félagar segjast hafa á því nokkra ábyrgð að móðurmál vort njóti þeirrar viðreisnar og verndar sem það á skilið. Þessi dýrgripur vor og einasti vottur hins fyrra þjóðernisvors og fræðar.

0: Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnastjóri RÚV, segir í svari á Vísindavefnum upptökur í safninu að fyrstu árin hafi dagskrárliðir yfirleitt verið fluttir beint í hljóðnema. Frásagnir, fréttir og viðtöl voru í beinni útsendingu og ekki tekin upp. Því sé ekkert varð veitt af útvarpsefni frá fyrstu árum Ríkisútvarpsins. Elstu hljóðritanir útvarpsins eru á lakkplötum og það sem við heyrðum hér í upphafi þáttar er úr elstu þekktu upptökunni viðtali Vilhjálms Þórn Gíslasonar sem síðar varð útvarpsstjóri við Jóhannes Kjarval, 50-an, í október 1935.
1: Til lykku með afmæli mitt. Má Jósa hýður til lykku með afmæli mitt. Og öllum sem á heila. Ég gengjast undir þetta form sem útvarpið hefur vinsamlega bóðið mér. Samtal við herra þennan yður Vilhjálmur Gíslason. Takk.
2: Kjarval er nú fyrtugur og viltu þá ekki að við byrjum á þeim venjulegu komplimentum að þú lítur alls ekki út fyrir að vera svona gamal og það er heldur reyndar engin aldur að vera orðin 50.
1: Já, vinir mínus, haf endilega viljað að ég væri 50 og ég sé ekki neina ástæðu til að amast við því þegar það gert margar hluti vel við mig og síðast þá að koma á hinni stóru sýningu á málverku mínu.
2: Já, það var stór sýning. Alltaf það hafði ekki verið stærsta málverkasýning sem hér hefur verið haldið.
0: Helga Lára skrifar að valdir dagskrárliðir hafi verið teknir upp á lakkplötur með plötuskurðarvél á árunum 1935-50.
3: Útvarp Reykjavík, veðurfregnir.
0: Þetta var Jón Eyþórsson veðurfræðingur árið 1936 á elstu upptökunni í safni Ríkisútvarpsins sem er merkt honum. Upptökutæknin þegar tekið var upp á lakkplötur með plötuskurðarvél var erfið í notkun og viðkvæm, skrifar Helga Lára á Vísindavefnum. Plöturnar þoldu ekkert njask og það var engu hægt að breyta eftir á. Árið 1947 kom stálþráðurinn til sögunar, en hann hentaði líka illa sem upptökutæki og var ekki notaður lengi. Með tilkomu segulbandsins upp úr 1950 var hægt að varðveita mun meira efni, hægt að fara með upptökutæki á vettvang og breyta og bæta eftir á. En segulband var dýrt og því oft endurnýtt og tekið yfir eldra efni. Helga Lára segir því lítið varðveitt af því sem var hljóðritað á fyrstu árum segulbandsins. Í safni útvarpsins eru yfir 70.000 segulbönd með upptökum hvert klukkustunda lengd og stórum hluta hefur verið komið á stafrænt form. Þegar Rás 2 hóf útsendingar 1983 var efni streymt. Það var sem sagt ekki tekið upp á segulbönd og lítið var varðveitt. 1995 til 2005 var mikið sett á geisladiska en frá 2013 eiga upptökurnar stafrænan uppruna og í dag er allt varðveitt.

0: Jón Eyþórsson segir í tímanum á 10 ára afmæli útvarpsins að á 10 árum hafi skráðum útvarpsnotendum fjölgað úr 500 í 18.000. Hann minnist líka á kröfur hlustenda til framsetningar íslensks máls. Útvarpið verði að sinna betur fegrun og fáun hins talaða orðs í landinu.
1: Útvarpið hefir þá náttúru að það gerir alla galla í tali og framburði meira áberandi en þeir virðast ella. Það ber með ári hverju meira á þeirri kröfu frá hlustendum að útvarpið vandi sem mest mál og framburð á öllu því er það flytur. Þessi krafa er bæði réttmætt og gleðilegur vottur vakandi áhuga fyrir fögru máli.
0: Menn litu frá upphafi á útvarpið sem meðal annars kennslutæki í menningarmálum. Árni Böðvarsson segir frá því í ritinu Málfar í fjölmiðlum að í fundargerðum útvarpsráðs frá fyrstu áratugunum sjáist að rauði þráðurinn hafi verið að útvarpið gengdi menningarskyldu sinni eftir því sem aðstæður leifðu. Hann segir að forystumennirnir hafi verið stórhuga og Björn Guðfinnsson fór að kenna íslensku í útvarpinu 1935. Kennslubók Björns í íslensku kom svo út í samstarfi við ríkisútvarpið sama ár. Önnur og breytt útgáfa kennslubókarinnar, íslensk málfræði handa skólum og

0: útvarpi kom út 1937 og íslensk setningafræði handa skólum og útvarpi árið 1938. Ríkisútvarpið kom að útgáfu beggja bóka og þær gengdu lengi lykil hlutverki í málfræðikennslu í framhaldsskólum. Árni skrifar málræktarstarf í ríkisútvarpinu í tungutaki innan húsblaði málfar að frá upphafi hafi forystumenn í útvarpinu haft málrækt að leiðarljósi. Á fundi útvarpsráðs 1938 var ákveðið að taka upp nýjan flokk í málefnaskrá útvarpsins sem kallaðist íslensk fræði og rekja má ýmis útvarpserindi og þætti til þeirrar samþykktar.
1: Þátturinn spurningar og svör íslenskt mál hófu göngu sína að hausti 1939 í umsjón Björns Guðmundssonar málfræðings. Hann svaraði erindum hlustenda aðra hvora viku. Hina vikuna var á sama tíma þátturinn spurningar og svör, en þá var fjallað dagskrá og ýmislegt annað. Björn Sigfússon tók við þættinum og íslensku kennslu útvarpsins í forföllum nafnasins Guðfinnssonar snemma árs 1940 og þeir Bjarni Vilhjálmsson svöruðu spurningum hlustenda íslenskt mál til 1953, þó ekki í sameiningu. En þá hafði nafni þáttarins verið breytt í þættir íslenskt mál. Upp úr 1953 tóku svo starfsmenn orðabókar háskólans við þeim þætti og hafði umsjón með honum áratugum saman. Þá má nefna þætti á borðið daginn og veginn í umsjón Jóns Eyþórssonar veðurfræðings og Vilhjálms Þórn Gíslasonar þar sem stundum voru tekin fyrir erindi hlustenda íslenskt mál. Lítið hefur varðveist af þessum þáttum. Við finnum engan í umsjón Björns Guðfinnssonar og Björns Sigfússonar en fundum einn í umsjón Bjarna Vilhjálmssonar frá 1947. Heyrum brot úr byrjuninni.
2: Góðir áheyrendur. Í vorið leið lét dr. Björn Sigfússon háskólabókavörður að því starfi sínu hér í útvarpinu að flytja þáttinn spurningar og svörum í íslenskt mál. Því öllu embættisannir hans. Margar raddir hafa borist að útvarpslíðendur sakna dr. Björns og þáttanins. Dr. Björn hefur ekki gefið kost á sér aftur til þessa starfs, en forráðamönnum ríkisútvarpsins hefur verið mjög í mun að fræðslu tímar þessir legðust ekki með öllu niður, þótt ekki hefur verið hjá því komist, að nokkurt hlé hafi á þeim orðið. Ég hef látið tilleiðast að taka að mér að flytta hér þennan þátt.
0: Kristján Friðriksson, stofnandi útvarpstíðinda, segir frá því í fyrsta tölublaðinu 1938 að blaðið hafi verið ætlað sem stuðningur við menningarstarfsemi útvarpsins. Blaðið kom út á árunum 1938 til 53 og þar kynnt dagskrá útvarpsins og starfsfólk útvarpsins og fjallaði ýmis mál viðkomandi útvarpinu, svo sem útvarpstækni. Kristján skrifar:
1: Einn þátturinn í starfi blaðsins verður sá að endurspegla álit hlustenda útvarpsefnið. Það mun flytja gagnrýni ýmsa dagskrárliði en engu síður viðurkenningu á því sem vel gert. Blaðið óskar gjarnan eftir hófæri rökstuddri gagnrýni frá hlustendum og mun hún verða birt eftir því sem rúm blaðsins leyfir.
0: Erindi af ýmsu tagi bárust með bréfpósti og undir liðnum raddir hlustenda eru birt erindi hinn ýmsu efni og þeim svarað ef við átti. Ábendingar málfar eru ekki mjög fyrirferðamiklar í blaðinu. Algengara er ábendingar og fyrirspurnir séu tæknilegs eðlis eða dagskrána. Það er þó hægt að tína til eitt og annað og þetta er líklega með fyrstu beinu heimildum viðhorf hlustenda til máls og málnotkunar í útvarpinu. Kvartað yfir linmæli í útvarpinu í 8. tölublaði 1939. Bréfritari segir að linmæli sé misþyrming á málinu, sem hæglega geti leitt til þess að þessari kingi mögnuðu tungu hverfi tegn og þróttur. Engin ætti að misbjóða tungun í útvarpinu, sem sé öflugasta tækið sem þjóðin eigi yfir að ráða því það nái til svo margra. Hlustandi kemur því á framfæri í 18. tölublaði 1940 að málið á sumu geti verið betra. Notkun forsetningarnar á sé til að mynda oft fyrir áhrif frá dönsku. Það sé dönsku skotið að segja að fólk hafi verið flutt á sjúkrahús. Betri íslenska væri, fólk var flutt í sjúkrahús. Þá segir hann að sögnin gefa sé ranglega notuð, líklega vegna erlendra áhrifa. Tala sé að gefa fyrirskipun og gefa skýrslu þar sem betur færi að segja skipa fyrir og skýra frá. Í aðstæðum

0: Sendum erindum hlustenda sem birtir í útvarpstíðindum má sjá að útvarpið hefur tilkynnt sérstaklega um samræmda reglur um beygingu erlendra staðanafna. Þau skildu beygð eftir íslenskum beygingareglum eftir því sem við verði komið. Þetta hefur sennilega verið tilkynnt í útvarpinu, en hlustendur eru óanægðir þegar þess er ekki fylgt og þegar ósamræmis gætir, þegar eitt og sama nafnið er ýmis beygt eða ekki. Einnig má merkja óanægju með ósamræmi í því hvað staðir og fólk er yfirleitt kallað. Það er lagt til að skerpt sé á þessari yfirlýstu stefnu. Stundum sendir fólk líka almennar málfarsspurningar til blaðsins, sem sagt ekki málið í útvarpinu sérstaklega. Spurtur beygingu kvenkynsorðsins menning, merkingu lýsingarorðsins erð og uppruna orðsins skemmtun, svo dæmi séu tekin. Björn Guðfinnsson, sem þá var íslensku kennari útvarpsins, spurður út í ástand íslenskar tungu í viðtali í útvarpstíðindum í einum af fyrstu tölublöðunum. Hann segir að nýjörðastefnan sé til bóta, en hann hefur áhyggjur af erlendum áhrifum á setningagerð.
1: Til bóta má hiklaust telja hinn mörgu nýjörði sem tekin hafa verið upp í stað erlendra orða eða orðskrípa. Þar málhreinsun að ræða. Hins vegar fara nú mjög í vöxt áhrif erlendra mála á skipun orða og setninga og orðalagi í íslensku. Af þessu stafar málinu veruleg hætta verð ekki tekið í taumana sem fyrst.
0: Á þessum tíma, á fyrstu árum og áratugum útvarpsins, engin málnefnd eða annað mál yfirvald til að hlutast markvist til mál og málnotkun. En færð hafa verið rök fyrir því að Björn sjálfur hafi verið eitt helsta mál yfirvaldið. Og sjáum á merki að hann hafi reynt að taka í taumana með ýmsum hætti. Hlustendur sem skrifuðu útvarpstíðindum hafa eins og Björn Guðfinnsson áhyggjur af erlendum áhrifum. Vilja að framburður sé skýr og vandaður og finnst bagalegt ef horfið frá yfirlýstri stefnu, eins og í beygingu erlendra heita. En sumum fannst nóg gagnrýnina. Bréfritari sem kallar sig Sörla segir
1: Komi fyrir að erlend nafn sé ekki borið nákvæmlega rétt fram, eru þeir sem betur þykjast kunna stór hneykslaðir fyrir hönd allra hinna sem ekkert kunna og reka á langar blaðarómsur með hárfínum útskýringum framburð fjarskyldustu tungumála. Smá hósti eða hnerri eða önnur misbrigði á ítrustu hæversku frammi fyrir útvarpshlustendum vitanlega fordæmt og þykir bera vott skort á menningu. Að þið nú ekki reyna að lýsa þeirri ángist og hryllingi sem grípur ef nokkuð ber út af með grammofónplöturnar. Útvarpið á að vera gallalaust og óskeikult með öllu. Þar má ekki finnast hið minnsta misbrigði, engin hrukka sem meiðir hina sárfínu fegurðarkend og menningar smekk Íslendinga.
0: Sörli, sem auðvitað ekki hægt að vita hvort var hreinlega starfsmaður útvarpsins eða útvarpstíðinda, segir að það eigi að vera sjálfsögð krafa að vanda sig til verka eftir ítrasta megni í öllu starfi útvarpsins. Stofnunin geti þó ekki verið alfullkomin. Hún sé grein af stofni þjóðarinnar en ekki fallin af himnum ofan. Við getum því ekki vænst að finna þar kennimörk hins óbrigðula né hins óskeikula. Kröfur hlustenda ítrustu fáun og vandvirkni séu eigi að síður réttmætar. Árni Böðvarsson skrifar í Tungutak árið 1985 þegar hann var málfarsráðunautur að gagnrýni á málfar útvarpsins sé ekki ný af nálinni og tekur nokkur dæmi úr bókunum útvarpsráðs. Í november 1938 kemur fram í bókun frá fundi útvarpsráðs að kvarta var yfir röskun á venjulegum málvenjum í fréttum og tilkynningum. En það er ekki gerð nánari grein fyrir þeim málvenjum. Vilhjálmi Þotn Gíslasinni og Jóni Eyþórssyni var í framhaldi af þessu falið að kanna málfar á innlendum fréttum. Í janúar 1939 kemur fram í bókun ráðsins að kvörtun hafi borist ýmsar málvillur hjá þulum útvarpsins, engum í fréttum, og að Vilhjálmur og Jón hafi verið ámyndir að ljúka störfum sínum. Þarna var heldur ekki gerð grein fyrir málvillunum. Í júní sama ár 1939 ítrekar útvarpsráð ályktun að lagt verði fyrir fréttamenn að fylgja málvenju notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum. Notkun forsetninga með íslenskum staðaheitum

0: þarna tekin fyrir sérstaklega í bókun útvarpsráðs og ályktun samþykkt í einu hljóði að fréttamenn verði að fylgja málvenju í þessu tiltekna atriði.
1: Þátturinn daglegt mál hefur göngu sína í útvarpinu 1953 og án efa einn af þeim sem rekja má til samþykktar útvarpsráðs 1938 að taka upp málaflokkin íslensk fræði. Eiríkur Hreinn Finnbogason fyrsti umsjónarmaður þáttarins og gerir grein fyrir honum í útvarpstíðindum. Þar sem að segir tilganginn fyrst og fremst að taka til athugunar helstu málvillur og orðskrípi í mæltu máli og blöðum og vekja almenning til umhugsunar þau efni. Hann tiltekur atriði eins og þágufallssíki, rangar beygingar, erlend áhrif, gömul og ný, ónákvæmni í meðferð málsins og sljóan skilning á merkingu orða. En segir að mikið af málvillum stafi fyrst og fremst af flýti og hróðvirkni, ekki því að blaðamenn sé ekki starfi sínu vaxnir. Elsti þátturinn af daglegu máli sem við finnum í kistu útvarpsins mertur 24. janúar 1953, en hann sennilega ekki sá allra fyrsti. Eiríkur tínir til meinlegar málskekkjur í fyrirsögnum blaða, til útrýmingu sem ætti að vera til útrýmingar, frá hjeðin sem ætti að vera hjeðni, og svo var hægt að miskilja eina fyrirsögn þannig að flugþerna byggi í ferðatösku. Ýmislegt meinlegt heyrðan líka í útvarpinu og bendir á að málið á fréttum eigi að vera hreint og látlaust og að varast skuli ensk áhrif.
0: Við, Guðrún Anna og Kormákur Marðarsson tæknimaður, ljúkum orði af orði í dag á daglegu máli í umsjón Eiríks Hreins Finnbogasonar fyrir 73 árum. En takið eftir því að allt sem hann nefnir gæti hljómað í þætti íslenskt mál í dag, en væri þó ef til vill í öðrum búningi.
2: Gott kvöld. Ég geri ráð fyrir að ekki að taf eins mikil áhrif á málfar almennings nú á tímum og útvarp og blöð. Nauðsynlegt því að athuga hvernig þessir aðila rækja skildur sínar við móðurmálið og þó að svo athugum sé ekki nákvæm kefur margt misjæmt til ljós. Sumt er gott eitt að segja, annað ekki. Ég hef litið yfir fyrirsagnir nokkura dagblaðum skeið og hlusta ofurlítið á útvarp en allt og margt er þá framhjá mér því að sum blöð sé ég ekki nema endrum og eins og því miður missi ég af mörgum útvarpsfyrirlesturum. Nefni ég nú nokkur dæmi það sem mér hefur þótt athugavert og er því miður af allt og mikla taka. Leitin að þýska tóranum hætt stóð stórum stöfum á fremstu síðu eins dagblaðsins skömmu eftir nýjárið. Við spyrjum hverju var leitin hætt? Hér átt að sjálfsögða standa að leitinni væri hætt meðan væri hættir að leita að þýska tóranum. Leitinni að þýska tóranum hætt. Annað blað birti viðtal við flugþernu undir stórri fyrirsögn á annarri síðu. Fyrirsögnin hljóðar svo. Gistið staður í þrem heimsálfum en taskan og flugvélarklefin heimilið. Lesandi hlýtur að hugsa. Getur það verið að flugþernan eigi töskuna að heimili, eigi þar heima? Sú taska hlýtur að vera geysi hagleg smíði en svo kemur í ljós að þetta er aðeins venjuleg ferðataska og miskilingurinn sprottin af því að blaðamaðurinn kann ekki að gera greinarmun á heimili og þeim hlutum sem fólk hefur í kringum sig á heimilinu eða skilur ekki við sig. En hlutinir er ekki heimili, borðir ekki heimili, ekki yfirhöfn eða hattur og þá ekki taska heldur nema í henni sé búið. Þriðja fyrirsögn, dómur í máli iðnaðarmanna gegn vélsmiðinni Héðinn. Orðið hjeðin á að standa hér í þágufalli hjeðinni eins og orðið vélsmiðja. Að tökum annað dæmi sem sýnir okkur villuna ljósar. Hugsum okkur að þarna hefði staðið. Dómur í máli réttvísinnar gegn víkingnum Egil Skallagrimsson. Allir finna þetta er allrangt. En þó er villan svo sama og engu verri en í fyrirsögn blaðsins. Hér átt að standa. Dómur í máli iðnaðarmanna gegn vélsmiðinni hjeðinni eins og standa átt í síðari málsgreininni. Dómur í máli réttvísinnar gegn víkingnum Agli Skallagrimssyni. Getam á þess að í greininni sjálfri rétt með orðið hérin farið. Það stendur þar í þágufalli í nákvæmlega sama sambandi

og vekur það grunum að hér séu tveir menn að verki, annar skrifi greinina en hinn semji fyrirsögnina og sé sá síðar nefndi öllu lakari í móðurmálinu og gefi sér aukast ekki tíma til að lesa þær greinar sem hann gefur nafn. Svipuð beigingarvilla kemur fyrir í þessari fyrirsögn í öðru blaði. Aukin framlög til atvinnumála og útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Sleppum orðinu atvinnumál og kemur þá skekkjan betur í ljós. Aukin framlög til útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Allir finna að skakkt er að segja til útrýmingu. Þá að segja til útrýmingar. Fyrirsögn átt að hljóða svo. Aukin framlög til atvinnumála og útrýmingar heilsuspillandi íbúða. Þá er hún harla þunn þessi fyrirsögn er í Belgrad. Ekki er hægt að gera minni kröfur til fyrirsagna en að það séu skiljanlegar, en það er þessi ekki. Fyrirsagnar eiga að vera sjálfstæð málsgrein og segja fulla hugsun. Þessi dæmi eru öll tekin úr fyrirsögnum blaðanna, en það er ætti að vera vanda minnst að hafa réttar, að ég ekki tala um nauðsyn þess að það séu réttar. Í öllum dæmonum koma fyrir meinlegar málskekkjur og en get ég haldið áfram að telja lengi, en upptalningin kynna vera þreytandi og sleppi ég henni því. Útvarpi mætti einnig sitt hvað að segja, en ég verð fáarður það að sinni. Fréttamenn þess virðast hafa illar bifur á sögninni að segja og forðast hann eins og heitan eld og eru þó fáar sagnir minnlausanri. Segja þeir jafnan í staðinn þar sem því verður við komið að þessi og þessi hafi látið svo ummælt eða greint svo frá. Finnst við sumið þetta hátíðlegra mál en miskilningur er það. Að vísir þetta óvenjulegra mál en óvenjulegt mál er ekki alltaf hátíðlegt og sjaldan gott. Fréttir á að segja á hreinu og látlausu máli, það er ekki verða hversdagslegt fyrir því og sögnin að segja er látlaust orð og íslenskt og óþarft að forðast hana. En það slæm skipti að noti staðinn orðasamböndin að láta svo ummælt eða greina frá. Fyrir nokkru var sagt frá því í fréttum að hershöfðingi einn hefði látið svo ummælt að herstyrkur óvinarins væri mikill. Flesti skilja við hvað er átt, en orðalagi verður ofurlítið broslegt því að óvinurinn merkir í íslensku máli kölski, eins og allir kannast við. Í stað óvinarins átti vitanlega að segja óvina þjóðarinnar eða óvina þjóðanna. Hér hefur enskan ruglað fréttamanninn eins og oft vil verða nú á tímum, en á því máli má láta eintöluna, the enemy, tákna óvinna þjóðirnar. Mun slíkt orðalag enst hafa verið þýtt hér orðurvétt, en mörg eru vítin að varast og best að hafa á öllu gát eins og dæmið sýnir. Tími minn er á þrottum, en ég vona að dæmi mín hafi sýnt að ýmsu er ábótavant í málfæri blaða okkar og útvarps og er þá vægt að orði komist. Að endingu vil ég byrja útvarpsþulin sem segir fleira í staði fyrir fleira að leggja niður þann framburð. Hann er alrangur þá að segja fleira og margt gæti ég fleira talið. Verði sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með Orði af orði.
1: Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, Njarðvíkur só. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu Sjálfsbjörg. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Núna er tíminn fyrir listsköpun Myndlistaskólinn í Reykjavík. Salka, sýningarhaustsins í sölu á leikhúsið.is, Landnámssetrið, Borgarnesi.
2: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Því ég segi nei.
3: Áfram Ísland. Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslensku

0: og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Paul Watson telur símtæki og tölvur áhafnar Bandeiró hafa verið gerð upptæk án heimildar. Heimild lögreglu til þess að skoða símtæki áhafnar Bandeiró var snúið við í landsrétti í að minnstakosti einu tilfelli. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að verið sé að ala á klofningi þjóðarinnar en almenningur láti ekki villa sér sín. Þetta kom fram í ræðu ráðherra á Hólum í dag. Faðir fatlaðs manns vill nýjar lausnir og lagabreytingar svo sonur hans geti notað rafræn skilríki. Dæmi eru foreldra sem hafa svift fullorðin börn sín sjálfræði til að geta átt í rafrænum samskiptum við stjórnvöld. Gróðureldar geisa víða í Evrópu, tveir létust á Grikklandi í dag og slökkvilið reynir að ráða niðurlegum verstu skógarelda í sögu Belgíu. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Paul Watson telur símtæki og tölvur áhafnar Bandeiró hafa verið gerð upptæk án heimildar. Heimild lögreglu til að skoða innihald að minnstakosti eins síma var snúið við í landsrétti.
2: Áhöfn Bandeiró var handtekinn og skipið kyrrsett eftir tilraun til þess að stöðva hvalveiðar í lok júlí. Watson segir að símtæki og tölvur hafi verið gerð upptæk við handtökurnar og heldur því fram að það hafi verið án heimildar. Þá segir hann einnig að áhöfnin hafi ekki fengið lögfræði aðstoð á meðan yfirheyrslum stóð. Lögregla fékk heimild frá héraðsdómi til þess að leita í símum skipverja. Samkvæmt úrskurði landsréttar sem fréttastofa hefur undir höndum var því snúið við í að minnstakosti einu tilfelli. Lögregla rannsakar ætluð brot áhafnarinnar sem eru að sigla inn í íslenska lögsögu, tilraun til að kasta línu í skrúfu hvalveiðiskipsins Hvals 9, hundsun áhafnarinnar á stöðvunar fyrirmælum landhelgisgæslunar og að hafa sett löggæslumenn í hættu. Í niðurstöðu landsréttar segir að lögregla hafi ekki rökstutt nægilega hvernig upplýsingar úr símtæki áhafnarmeðlimsins tengist ætluðum brotum eða hvaða upplýsingar séu í því sem skipti rannsóknina máli. Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður áhafnarinnar, segir að lögregla hafi gert fleiri síma skipverja upptaka án þess að fyrir liggi hver eigandi þeirra sé. Lögregla hafi engu að síður fengið heimil frá héraðsdómi til að athuga innihald þeirra. Erfitt sé að verjast því án þess að vita hverjum símtækin tilherra. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoða lögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur áður sagt að ákæru sé ekki að vænta á næstunni í málinu en að mikið af sönnunargögnum liki fyrir.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Verði nei ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst verða allar vangaveltur ESB aðild lagðar til hliðar. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, á Hólahátíð í dag.
3: Forsætisráðherra var gestur Hólahátíðar í dag þar sem hún hélt ræðu og kom víða við. Hún reifaði mikilvægt hlutverk Hólastaðar í tímans rás, framtíðaruppbyggingu á staðnum og vék svo að þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald aðildarviðrana við Evrópusambandið og fullyrðingum áhrif hennar á þjóðina. En Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins að í silfrinu á mánudaginn að atkvæðagreiðslan klifi þjóðina í herðar niður.
4: Það ekki þannig að menn eða fjölskyldur, heilu samfélögin eða þjóðin öll sé klofin í herðar niður af heift og æsingi eins og ýmsir fóringjar og álitsgjafar vilja láta. Slíkir forystumenn hafa látið stór orð falla, líklega í hita leiksins, með það fyrir augum að magna upp og ala á klofningi sem þeir telja geta orðið sér og sínum málstað til framdráttar. Fólki í landinu veit sínu viti og það fullfært að ræða málin af yfirvegun og taka eigin ákvörðun.
3: Og Kristrún hét að virða niðurstöðu þjóðarinnar.
4: Verði niðurstaðan 29. ágúst nei, leggjum við allar vangaveltur hvað kynna að felast í samningi fulla aðild Íslands að Evrópusambandinu til hliðar.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir. Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út vegna göngumann sem slasaðist í nágarinu við fossin Glim við bótt Hvalfjarðar rétt fyrir klukkan 4 í dag. Neðisli mannsins voru ekki alvarleg en erfitt var að komast að honum. Þyrlan lenti á Reykjavíkurflugvelli 5:30. Maðurinn var fluttur með sjúkrabíl á Landspítala. Foreldrar fatlaðra barna hafa sumir gripi til þess að svifta fullorðin börn sín sjálfræði til að komast framhjá þeim fjölmörgu hindrunum sem fylgja stafrænni væðingu samskipta við stjórnvöld.
5: Sonur Falls Þorkelssonar er fatlaður með hrörnunarsjúkdóm og fær ekki rafræn skilríki vegna þess að hann getur ekki nota þau sjálfur. Þetta skapar allskyns vandamál. Falur er persónulegur talsmaður sonarsins en kemst hvorki inn á island.is né heilsuveru sonarsins.
6: Heilsuveru þá til að fylgjast með endur nýju lífseðla og ef maður fyrir blóðprufu eitthvað að sjá niðurstöðu blóðprufunar og eins sem samskipti við lækna. Hann sem einstaklingum með rörnarsjúkdóm þá er alltaf meiri og greiðar aðganga hans líku heldur en svona meðalmaðurinn. Og svo er það náttúrulega alltaf aukast nöðsinn þess að verðum bara árið skilriki og sjálft kemur til mig bara að aukast næstu ár og ára tíu.
5: Til þess að endurnýja lifseðla sonarsins getur falur hringt í sjúkrahúsið á Ísafirði í eina klukkustund einu sinni í viku. Þá er engin leið fyrir fal að sjá stöðu lifseðlana. Áður gat apotekari látið vita en nú má það ekki sökum persónaverndar, segir Falur, sem segist ekki skilja hvern sé verið að vernda. Falur sér bíl sonarsins en getur ekki skráð kílómetrastöðu bílsins þar sem hann kemst ekki inn á island.is. Þrátt fyrir allt hefur Falur aðgangað reikningum sonarsins inn á sínum eigin heimabanka. Hann segir ótrúlegt að honum sé treyst fyrir fjármálum sonarsins en ekki rafrænum skilríkjum. Hann segir sýslumann hafa stungið upp á því að hann svifti son sinn sjálfræði.
6: Það er það að hann sé með sjálfræði, fjárræði og lögræði sem að þvælist fyrir í þessum frumskófi laga og reglugerða hérna á Íslandi.
5: Falur vill ekki grípa til þess örþrifa ráðs og segist lengi hafa reynt að finna aðra lausn. Auðveldast væri ef lögunum yrði breytt þannig að persónulegur talsmaður mætti nota rafræn skilríki skjólstæðings. Við leit sína að svörum hafa honum verið beint í hringi.
6: Ég mér hent á milli Pontíusar og Bildus er þeim kerfisins og þannig að enginn beri ábyrð og loksins er í hringi einhvern sem að einhvern sagði mér að bæra ábyrð þessu og sægjum rafræn skilríkinu bla bla bla. Ásegjara, nei, heyrðu, þetta er hitt ráðun, þetta er sem á að sjá þetta á.
1: Sagði Falur Þorsteinsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir, sagði frá. Tveir létust í gróðureldum á grísku eyjunni Salamis nálægt Aþenu í dag. Tveir eldar kviknuðu með stuttu millibili á fjölsóttum ströndum og dreifðust hratt vegna sterkra vinda. 100 manns hafa flúið og 90 verið flutt af eyjunni. Tugir gróðurelda hafa kviknað á Grikklandi helgina. Í Belgíu hefur slökkulið reynt að ráða niðurlögum verstu skógarelda í sögu landsins. Þeir kviknuði í þjóðgarði á föstudag. 30 ferkilometrar hafa orðið eldinum að bráð. Íbúar í þýska bænum Monsjá, nálægt belgísku landamærunum, voru kvattir til að flýja vegna loftmengunar frá eldinum. Þeir geisa 1,5 kilometra frá landamærunum. Konur geta nú erft krúnuna í fyrsta dæminu Liechtenstein eftir lagabreytingu sem tilkynnt var á þjóðhátíðardegi landsins í gær.
7: Erðaprinsinn Aljós greindi frá því að lögum erðaröð verði breytt innan tíðar og sagði að 2/3 fyrsta fjölskyldunar hefðu samþykkt þessa breytingu. Frumburðurinn erfir krúnuna, óháð kyni. Fyrstinn Hans Adam II er þjóðhöfðingi landsins. Erðaprinsinn Aljós, elsti sonur hans, er 58 ára og tilvonandi fyrsti. Hann hefur gegnt flestum opinberum skyldum síðustu 2 áratugi. Næstur í erðaröðinu er Jósef Wenzel prins sem er næstur 4 barna Alois og er 31 árs gamall. Tíminn mun svo leiða í ljós hvort hann eignist fyrsta eða fyrstu fyrstinju af Liechtenstein. 44.000 búa í Liechtenstein sem liggur á milli Sviss og Austurríkis. Þjóðin er sögð íhaldsum og var til að mynda síðasta landið í Evrópu til að veita konum kosningarétt árið 1984. Sú lagabreyting var samþykkt með naumum meirihluta atkvæða en

0: fyrstinn Hans Adam Annar studdi kosningarétt kvenna.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur vaxandi austanátt á morgun 8 til 15 metrar á sekundu annars.

0: seríunar sem nefnist kunnugleg kona á bókarkápu. Þórdís Gísladóttir hefur umsjón.
1: Ég man að ég var með einhverja eyrnabólgu og var alveg opaslega veik og ég man þegar hún kom og sat á rúmstokknu hjá mér og var að vinna eitthvað í höndunum og svo tók hún svona utan með höfuðið á mér og þrýsti höndunum að eyrunum og sagði þetta lagast og ég trúði því alveg að þetta myndi lagast að því amma hefði sagt á.
2: Fyrir einu og hálfu ári leitaði ég, Þórdís Gísladóttir, skjóls í fornbókabúð í Fíolstræði í Kaupmannahöfn. Það hellir rigndi úti og loftið inn í bókabúðinni var raka mettað. Ég gekk með fram hillunum og rendi yfir bókatitla án þess að vera leita nokkru sérstöku. Ég nam staðar því ég rakst á þunna fölgula bók, í raun mætti kallana hefti, með titilinn Sérfíg og frú Drusse af Úði og Jemmets historie. Eða Sérfíg og frú Drusse úr sögu Úði og Jemme. Ég dró bókina fram úr hillinu og þá blasti við mér kápa með andlitsmyndum af tveimur manneskjum, karli og konu. Andlit konunar fannst mér mjög kunnulegt. Framan á bókinni kemur fram að hún hafi komið út árið 1993 í röð fræðirita sem Álaborgar háskóli gaf út. Höfundurinn heitir Klaus Ingemann Jöhansen. Ég tyllti mér á stól út í horni og rendi yfir fyrstu síðurnar. Fljótlega lendi ég á eftirfarandi tilvitnun í danska skáldsögu og nú þýði ég úr dönsku. Skáldkonan frú Drusse bjó í gömlu húsi í Fjólustræti. Hýpili hennar voru látimbruð og dimm og full af öllu því sem listrænu kvenfólki finnst nauðsynlegt að sanka að sér. Þarna voru gifs afsteypur af dauðagrímum Dantes og Beethovens og af stúlkunni sem druknaði í signu. Sömuleiðis gítar með lausum strengjum. Á þennan gítar hafði Drusse heitin sjálfur spilað þegar hann söng lofsöng til Satans fyrir eiginkonu sína. Og þarna var búttastytta og kross og talnaband og kímera úr Notre Dame og lítill olíulampi og svo voru þarna auðvitað stjakar með háum kertum. Að sjálfsögðu vantaði heldur ekki hefðbundinu vefnað og rokk til að spinna á. Þarna var líka fullt af koparmunum, frú Drusse bar sjálf hálsmenn úr málmi af þeirri gerð sem kallast sennilega nisti. Hún bar stóra lafandi eyrnalokka og var með kögur á ermunum sem hristist með myndrænum hætti þegar hún lyfti handleggjunum um faðmandi. Hún sat oft með lokuð augu, talaði hægt og var lágmælt. Hún hafði einu sinni skrifa skáldsögu sem var eins konar handbók yfir útjöskuðustu og ofnotuðustu orðtök bókmenntana. Hanna má vist enn finna í kössum fornbókabúða fyrir 10 aura. Móður hjartað heitir hún. Þetta er tilvitnun í skáldsöguna Dönduðu mann eftir Hans Sérfíg sem kom út árið 1937 og þarna er lýst á býsna hæðnislegan hátt litríkri sögupersonu, skáldkoninu frú Drusse sem bjó í Fíolstræði, götunni þar sem ég sat og las þennan stutta textabút. Fræðimaðurinn frá Álaborg segir frá því að skáldsagnapersonan frú Drusse hafi átt sér raunverulega fyrirmynd og næstu síðu birtist mér mynd af þeirri konu. Þarna áttaði ég mig á því hvers vegna ég þekkti andlit hennar á bókakápunni. Myndin er af Tove Kjarval. Ég hef bæði séð af henni ljósmyndir og teikningar og þar rifjaðist upp fyrir mér að fyrir mörgum árum sagði mér afkomandi Tove og eiginmanns hennar, listmálarans Jóhannesar Kjarvals, að hún hefði einmitt verið fyrir mynd frú Drusse sem er kona sem kemur fyrir í mörgum skáldsögum Hans Sérfíks. Meðal annars rámaði mig í hana úr den Forsvunne Fullmægtig sem kom út 1938 og ég las í dönsku í Flensborg. Raunar var það fremur óskiljanlegt val á bókmenntum fyrir fólk sem var í menntaskóla á 9. áratugnum. En það er nú hennu saga. En þeir eru kannski einhver sem tengi nafnið frú Drusse við aðra konu. Það er frú Drusse sem er ein af aðalpersonum í sjónvastáttum Lars von Triers Ríett frá því fyrir síðustu aldamót. Frú Drúss segir

0: Svíet fyrir taugarnar á sænska lækninum Stig Helmer, sem leikin eftirminnilega af Ernst Hugo Jerekord. Hún ramskyggn andatrúakona og ef ég man þættina rétt, lætur hún reglulega leggja sig inn á ríkisspítalan undir alls konar yfirskyni, en notar dvalatíman á sjúkrahúsinu til að rannsaka myrk leyndarmál sem tengjast aftugöngu lítilla stúlku sem dó árið 1919. Nafn frú Drusey þáttum Lars von Triers alveg áreiðanlega engin tilviljun. Hann hefur ákveðið að láta þessa skyggnu konu úr bókum sér fix eignast framhaldslíf í þáttaröð sinni.
1: Nú vil ég lífum slám forstum í þetta rúm. Ég påkaller en ånd. Er du her, Marø fra Skelhøj? Jeg ved, du er her, fordi du har noget at sige mig.
2: Grunden under Rigshospitalet gammel mose. Det som om kulden og fugten vendt tilbage.

Tove Merrill fæddist þann 24. oktober 1890. Fjölskyldan bjó í Rauðhólmsskaði 1 í Kaupmannahöfn. Faðir hennar var Mads Kristján Madsen Merrill, lautinant og yfir trompetleikari í hljómsveit hersins. Hann var sonur þekkts tónlistamanns í Holstebro og Mads Kristján starfaði einnig í áratugi sem danstónlistarmaður og við tónlistarflutning í leikhúsi í Kaupmannahöfn. Í fjölskyldu hans var fjöldi listamanna, myndlistamenn og dansarar, leikarar og músikantar. Móðurinn hét Franziska Henriette Katrine fætt Hansen og hún var einnig músikólsk og úr fjölskyldu listafólks en hún starfaði við sauma og sem nuttari og einhvers konar handa yfirleggjari og heilari en Franziska Merrill var spíritisti með skyggnigáfu. Samkvæmt heimildminni áttu þau hlýlegt og fallegt heimili og gott líf og Tove var þriðja í röð fjögurra systkina, tvær systur voru eldri og bróðir var yngri. Marian Merrill hét bókmyndafræðingur, lektor og fjarskyldur ættingi Tove sem skrifaði árið 1994 ritgerð við norrænu deild háskólans í Óðense verk Tove Kjarval. Inngangur að ritgerðinni fjallar ævi Tove og hann miklu leiti byggður á viðtölum sem Marian átti við Ose Löken, dóttur Jóhannesar og Tove Kjarval. Einnig hafði hún undir höndum eins konar sjálfs ævisögulegt myndaalbum sem Tove setti saman og gaf dótturinni í jólagjöf árið 1942. Í innganginum að ritgerðinni segir bókmyndafræðingurinn að hvergi hafi verið fjallað heildstætt verk Tove Kjarval. Þau séu flestum lítt kunn og að sömuleiðis hafi ævi hennar ekki verið gerð skilan einu marki. Hún nefni líka að Ose segist ofta var lent í því í Íslands heimsóknum að fólk hafi voruð kvumsa eða jafnvel tortryggið og reynda rengja hana þegar hún sagðist vera dóttir Jóhannesar Kjarval. Einhverjir Íslendingar hafi beinlínis þrætt fyrir að Kjarval hafi nokkuð tíma verið kvæntur fjölskyldumaður og eignast tvö börn. Eftir hefðbundi skólanóm starfaði Tove Merrill við skrifstofustörf en hún birti líka stuttar sögur og ritgerðir í blöðum. Skömmu eftir tvítugt lágu leiðir hennar og Jóhannesar Sveinssonar Kjarval saman í Kaupmannahöfn. Þau kynntust á vinnustofu Einars Jónssonar myndtökvara. Þau giftu sig 1. maí 1915 þegar Tove var 24 ára en Jóhannes 29. Og það hefur líklega aldrei komið til tals að Tove gerist heimavinnandi húsmóður í fullu starfi. Í hennar nánustu fjölskyldu voru konur sjálfstæðar og útivinnandi og auk þess margar gifta listamönnum með stopular tekjur, svo samband hennar við listnema hefur ekki endilega þótt eitthvað sérstakt sem orð var á gerandi. Tove hélt áfram að vinna eftir giftingu, bæði úti og við skriftir, og hún vann fyrir eiginmanninum sem hafði engin tök á að sjá fyrir fjölskyldu, hvorki þá hún í síðar. Dótturinn Ose, sem á Íslandi var kölluð Ása, fæddist þeim 1916, sama ár og fyrsta skáld segja Tove Kjarval, Af stöf ertu komet eða af moldu ertu komin, kom út.

Bókin fjallar unga rústneska konu sem á tímum keisaraveldisins sendi refsivist til Síberíu. En síðan náðuð og giftist en deyr af bassförum. Þarna birtist strax þema sem finna má í mörgum verkum Tove Kjarval. Bækur hennar fjalla móður hlutverkið og hjónabandið og ýmsar áskoranir sem konur þurfa að taka stávið. Næsta bók Tove, Mó eða Móðir, kom út tveimur árum seinna og fjallar sex barnamóður sem fær andlega vitrun eftir fæðingu sona síns sem veldur því að hún upplifir eftir það að einhvers konar yfirnáttúrulega öfl vaki yfir henni og veiti henni stuðning í lífinu. Árið 1919 kom síðan þriðja skáldsagan eftir Tove. Þá hafði hún gefið út þrjár bækur á tæpum fjórum árum. Svo heitir Friðlaus og fjallar ungan mann sem með óraunsæ markmið að leysa neyð og fátækt heimsins á eigin spýtur. Hann kvænist í Noregi en eiginkona deyr ung því hann sýnir henni ástleysi og ekki til staðar þegar hún þarf á honum að halda. Eftir dauða eiginkonunar áttar hann sig á eigin tvískinungi og ósamræmi milli orða sinna og gjörða og býður andlegt skipbrot. Þetta er eina bók Tove Kjarval þar sem aðalpersónan karlmaður. Árið 1919 eignuðust Jóhannes og Tove Kjarval soninn Svein. Mér finnst sérstaklega merkilegt að á sama tíma hún eignast tvö börn með stuttu millibili, gefur Tove út þrjár langar skáldsögur og þrátt fyrir að þau Jóhannes væri í hjónabandi var hún í raun einstæðum móðir því listamaðurinn dvaldi á þessu tímabili aðalega á Íslandi og kom bara í stuttar heimsóknir. Þegar Sveinn var einsás fóru Tove og Jóhannes í vinnuferð til Ítalíu í nokkra mánuði. En börnin voru skilin eftir í pössun hjá vinafjölskyldu. Það reyndar til skemmtileg heimild að Tove hafa notað íslenskan stúdent sem barnapíu. Sigurður Thoroddsen sem kynntist Kjarvalshjónunum þegar hann var í verkfræðinámi í Kaupmannahöfn segir í endurminningum sínum að hann hafi stundum passa krakkana fyrir þau þegar þau þurfti að skreppa frá. Sigurður rósa líka Tove og segir hún hafi verið geðsleg manneskja og raunsæ. Fyrir Ítalíu dvölina fekk hún greiddan farareyri frá útgefanda sínum, Koppel, sem hafði gefið út bækurina þrjár en þær hafði fengið góðar viðtökur og tvær verið endurprentaðar. Hjónin dvöldu fyrst í Róm og síðan í grennd við Flórens. Ítalíu dvölin var þenni innblástur í fjórðu skáldsöguna, Lille Madonna, sem hún lauk endanlega við á meðan hún bjó á Íslandi 1922 til 1924. En útgefandunum leist ekki nógu vel á handritið og hún fekk bókin ekki útgefna fyrir 1928 eftir endurskrif og þá hjá öðru forlagi. Lille Madonna fjallar frelsun konunar. Madonnan í upphafi þræll en endar sem jafningi og samverka manneska karlsins. Í minnisblöðum skáldkonunar frá Ítalíu dvölinni má lesa að hún sé mikið að velta fyrir sér tilvist konunar á jörðinni en ekki síður á himnaplaninu og hún þess fullviss að fyrir herranum á efsta degi standi karlkynið og kvenkynið jöfn þó að jafnræði kynjana skorti í jarðlífinu. Í minnispunktunum kemur fram að Tove trúði á endurfæðingu og annað líf. Vorið 1922 fluttu Jóhannes og Tove með börnin til Íslands og hófið þó í raun sína fyrstu sambúð eftir 7 ára hjónaband. Samkvæmt ævisögu Kjarvals eftir Indriða G. Þorsteinsson dvöldu þau sumarið á Borgarfirði Eystra en sendum haustið fluttuðu til Reykjavíkur og fengu leigt í risinu á Fjólugötu 25. Ef fólk kunnugt þeirri götu þá kannast það kannski við húsið því það með torfklæddu þaki og hefur alltaf verið. Jóhannes Kjarval hafði samt engan hug á að búa til langframa í risíbúð og sótt byggingalóð í Öskjuhlíðinni. Hann skrifaði bæjarstjórn Reykjavíkur bréf þar sem segir Ég undirritaður leyfi mér hér með að sækja til háttvirtrar bæjarstjórnar og fasteigna nefndar Reykjavíkur að veita mér ábúðar og erfðafestu land í Öskjuhlíðinni vestri á hámælnum þar sem ég tel best útsýni til allra 4 átta. Á Íslandi kynntist Tove guðspekihreyfingunni. Hún var vinkona Harriet Kerr, yfirhjúkurnakonu í Lauganesi og Aðalbjarga Sigurðardóttur rithöfundar og sótti fundi guðspekinga. Hún eignaðist marga vini í Reykjavík en undi sér þó ekki og í lok árs 1924

0: 1904 flutti Tove til Kaupmannhafnar og þau Jóhannes skildu árið eftir 10 ára hjónaband. Í albúminu sem Tove gaf dóttur sinni 1942 mynda Tove þar sem hún stendur við borðstokkinn á skipinu sem hún sigldi með frá Íslandi til Danmerkur. Við myndina skrifað. Hér endaði ævintýrið. Það var fremur tragist. Og meðan ég lá á spítala var pabbi ástfanginn af Imbu frænku sinni sem sá heimili fyrir mig. Hún var sæt stelpa og saklaus. Hann sagði sjálfur seinna við mig að hann hafi hlotið að hafa verið eitthvað klikkaður, en hann var nú alltaf undarlegur.
1: Ég veit að það var nú ekkert pælingin að fjalla mikið Jóhannes Kjarval í þessum þætti.
0: Nei, ég reyndi svolítið að halda honum einhverstað fjarri.
1: Það hefur gert töluvert af því. En það var alltaf sérstakt þessi langa fjarbúð. Men þau eru náttúrulega bara búið ekkert saman hann að
0: Fyrstu ári búið lítið saman og bara, já, hann var bara í burtu voða mikið. Ég held bara hann hafi aldrei, eða svona, það sem að lesa, hann hafi svo sem aldrei breytt neinu í sínu lífi þó hann hafi kvænst þessari konu og eignast börn og heimili og svona, hann var bara eitthvað neginn í sínu. Það var bara þannig, hann var bara listamaður og gerði það sem hann þarst að gera og það var bara þannig.
1: Hún virðist að stjórna þess að
0: það er fólki. Já, hún kemur alltaf úr fjölskyldi sem að þetta er bara gert, kannski. Og ég held að hún hafi aldrei eitthvað ásakaðan fyrir þetta, þau voru alltaf í góðu sambandi þó þau voru skilin og hún segi náttúrulega bara, hann var furðulegur
1: einmitt sem er svona loka orðið oft þegar rættir Kjarval að maður fæði svona einhverja tilfinningu að þetta hefði kannski aldrei geta orðið nýtt endalist langt samband það gengi ekkit endalist svona einhver eða hvað
0: sko, sumir menn fóru nú að koma svona eins og þeim sýndist mér skilst nú að Halldór Laxness hafi farið einhver margra mánaða ferðalög og konan hans hafi ekki endilega að farið með honum en það sem gerði útslagi kannski var þessi flutninga til Íslands, þar vorum í einangru nú að þekktu danskur höfundur þá hann ekki auðvelt að vera danskur rithundur að búa Íslandi árið 1922-23 þannig að kannski var þetta full mikil bjartsýni að flytja til Íslands og alltaf gerast húsmóður í Íslandi með og búa með Jóhannesi Kjarval og vera líka rithöfundur í Danmörku. Það hefði örugglega aldrei gengið.
1: Hljómar eins og hann hafi liðið vel hér, en hljómar eins og Ísland hafi ekki endilega verið hann rétt í staðinu fyrir
0: þessa konu.
1: Rithöfund með mikinn metnað.
0: Nei, ég held ekki danskan rithöfund. Konu og danskan rithöfund með metnað, nei, ég held ekki. Í skáldsögun Tove, bæði þeim sem hún skrifaði hjónabandi og þeim sem kom út eftir að hjónabandinu lauk, er áberandi að kvenkyns aðalpersónurnar standa alltaf einar og sjá fyrir sér án karlmanna, ekki vegna þess að þær hafi ekki áhuga á karlmannum, heldur vegna þess að mennirni svíkja þær, taka ekki ábyrð og eru veiklundaðir og óheiðarlegir. Þetta þykir bókmenntafræðingnum Marianne Merrill speikla líf Tove sjálfrar. Hún stóð ein og þurfti að sjá fyrir sér og börnunum, og þó að hún væri nokkuð þekktur rithöfundur þá dugðu rithlunin þeim engan veginn til framfærslu. Tove legði árum saman út herbergi í íbúðinni sem hún legði í Admiralsgaði í Kaupmannahöfn og stundum byggu Íslendingar hjá henni. Hún tók sér líka ýmislegt annað fyrir hendur til að sjá fjölskyldunni farborða. Eitt af því var að setja stofn einhvers konar geislalækningastofu á strikinu í Kaupmannahöfn. Þetta var árið 1927. Hvergi hef ég séð fjallað þetta mál nema í handskrifaðri dómabók frá bæjarétti Kaupmannahafnar sem ég las á Ríkisskjalasafni Danmerkur. Þar kemur fram að þann 11. oktober 1927 hafi Lýðheilsustofnun Sundhedsstyrelsen kært frú Tove Kjarval, Admiralsgaði 31 og Georg Hansen skrifstofustjóra, Klassenskaði 25a til lögreglunar. Fyrir að hún hafi rekið ólöglega lækningastofu og hann auglýst starfsemina í dagblaðinu National tíðinni, fram kemur að Georg Hansen sé ábyrðamaður blaðsins en að Tove Kjarval reki fyrirtækið Radivel Depotet. Í dómnum stendur að Radivel sé efni sem hafi verið markaðsett til lækninga og að dagblaðinu National tíðinni hafi birt umfjöllun að þetta efni sé vísindalega prófað og gagnreint við ýmsum sjúkdómum og einnig að í blaðinu hafi staðið að Radivel innihaldi efnið radium og lækni meðal annars

0: ýmsa gigtasjúkdóma og kvilla á borð við svefnleysi. Í dómskjölunum stendur að frú Kjarval og herra Hansen hafi áður fengið viðvaranir frá heilbrigðisyfirvöldum sem þau hafi ekki sinnt. Dómur í málinu féll annan desember 1927. Tófu var dæmt til að leggja niður skottulækningarnar og greiða 200 krónur í sekt en Georg Hansen 50 krónur. Sumari 1930 fekk Tófi styrk frá danska rithöfundasambandinu til að dvelja í San Cataldo, klaustri á Sikiley, en í ferðinni heimsótt hún líka Milano og Amalfiströndina. Á Sikiley var núna skrifum sögunar Marta og María sem kom út 1932, myndlist með tréristum eftir vinennar listamanninn Paul Rutter. Þetta er stutt saga sem fjallar tvær mæður í tveimur löndum á ólíkum tímum. Maríu Guðsmóður og Mörtu móður í nútímanum sem að ala upp kynslóð framtíðar. Undir liggur að móður hlutverkið hafa alltaf verið eins á öllum tímum og það að samræma hlutverk móðurinnar og önnur störf hafi alltaf verið erfitt fyrir konuna. Þessi saga var lesin í útvarp af þekktri leikonu Ellen Malberg sem síðan fór í upplestrarferðir vítt og breytt Danmörku og las söguna með leikrænum tilburðum. Tófi var líka listræn á öðrum sviðum en því sem snýra skáldskap og ritlist. Hún spann og saumaði og skreytti veggfóðrin á heimilum sínum sjálf. Börninennar, barnabörn og vinir fengu líka gjafir frá henni sem gátu verið kölnarvatnsflöskur sem hún hafði málað og vindlakassar eða kekskassar sem voru fallega skreyttir. Kolbrún, sonadóttir hennar og ýmislegt slíkt í fórum sínum. Til dæmis nokkur ílát og einstaklega smekklega málaðan bakka.
1: Mér var gefin þessi, það var vinkona mömmu sem átti hann.
2: Þetta er glæsilega bakki
1: sem hann. Og þeir eru alltaf, já, og þeir hengur sko uppi hjá mörg. Það er eins og mynd.
2: Já, einmitt, ég var svona krókar til að hengja þetta upp, já, skemmtilega.
1: Og ég hugsa að hann sé á leiðinu sko upp hjá mér líka.
3: Maður sé að þetta er svona svipið blóm sem hún
1: alltaf hefur. Alltaf þessi blóm. Þannig að krysan.
2: Já.
1: Og svo punktar sem hún rammar oft myndina inn með punktum í mismunandi litum. Og
2: þetta er svo fíngert svona.
1: Þetta er svo fíngert. Og sér hvernig og nota smekklegt. Já, og nota pensilin svo falleg.
2: Og ofsalega falleg litil.
1: Já.
2: Mjög smekkleg sko.
1: Já. Og svo fyllur hún upp með punktum. Mm-hmm. Yeah.
0: Hvernig er amma var Tófi Kjarval?
1: Hún var bara alveg stórkostleg amma. Og ég man alveg eftir hennar þegar við bjuggum í Danmörku þangað til ég 5 ára. Og jólin hjá henni í Norti Fríhánskaði voru alveg einstök af því hún bæði öðna skreytti mikið og svo var alltaf svo mikið gleði og öðna Pappa og mamma voru og Ása Ósi, föðursystir mín og Jakob, maðurinn hennar og þau áttu 2 börn og við vorum 3 og það var svo mikið gleði í fullorðna fólkinu bara að kasta upp einhverjum gúmiblöðrum sem að maður gat náði og alveg ég man eftir ömmu og hann alltaf að reyna að ná á undan öllum og það var bara svo góð stemning, svo fullorðnir og börn saman. Það voru svona dálítið strangar síðareglu við borðhald hjá okkur alltaf pappi, kenndi okkur að borða með blöð undir höndunum svo við værum ekki að reka olbúan í hvern annan og þetta er frá henni alveg og alltaf þegar við vorum sko orðin þannig að við gátum borða með hníf og gafli þá fengum við hnífaparasett frá henni úr silfri en engin okkar fekk eins munstur, það var skeið og gaffall.
2: Hún virkar á mig sem svo ótrúlega útsjónarsöm.
1: Mammenar var þannig líka. Hún saumaði heima mammenar og handavinnu að það sem hún var að gera í sölu og amma átti svo marga vini sem að voru listamenn, handverksfólk sem að voru með gallerí í Kaupmannahöfn og voru að reyna að lifa af því að búa til eins og maður reynir og þá verðum að svolítið útsjónarsamur. Hún gat verið dramatísk.

0: Hún gat verið dramadrottning, en hún var líka skemmtileg.
1: En hvernig var þetta samband hennar við afa þinn eftir að þið skildu? Voruð þið alltaf í góðu sambandi?
0: Já, og hún reyndi alltaf að koma honum á framfæri úti sem listamanni og hún var í sambandi við aðra rithöfunda heim á Íslandi og ég held að það hefði alltaf verið kærleikur.
1: Já.
0: Sem að var ekki takt, hann var... Ég get svo sem alveg notað orðið skrítin en það er svo margt annað ef hann hefði verið uppi barn í dag þá hefði hann verið greindur bara með allt stafrófið held ég og ég hefði svo amma myndi samþykja það alveg það er ekki ástæðu lausu að hún gafst upp með börnin.
1: Nei,
0: og hún varð að taka tillit til barnana fyrst og fremst. Mér finnst hún hafi verið alveg stórkostleg kona og mér finnst það hafi verið svolítið þöggun í kringum hann á Íslandi af því að hún bæði bjó hún á Borgarfirði Eystri þegar bjuggu þar og konurnar á Borgarfirði Eystri mundu eftir henni og hún reyndi að taka þátt í samfélaginu og lærði að spinna á íslenskan rock.
1: Já, það er mynd til myndaðinni.
0: Það er mynd af henni, já, einmitt.
1: Það sem hún er með að spinna á,
0: já, já.
1: Á rock.
0: Og lærði það á Borgarfirði Eystri og mér finnst hún alveg hrikalega spennandi. Svo var svo smart klædd í svona serki með miklum blómum og ég átti lengi vel, ég var að reyna að finna, ég var eins og að hengja hann upp þegar ég kæm. Það var náttsloppurinn hennar svartur með brótirðum blómum að framan og svona, það var svona japanskur. Ofsalega, ég er búin að geyma þetta í 100 ár, svo finn ég hann ekki núna.
2: Á fjórða áratugnum var Tove Kjarval ráðinn sem ritstjóri danska vikublaðsins Úði og Jemmi, þar sem hún starfaði í nokkur ár. Frumkvæði að ráðningunni átti danski landkönnurinn og rithöfundurinn Peter Frauche, sem hafði dvalið langdvölum á Grænlandi, en fjölskylda hans stopnaði blaðið og gerði hana ritstjóra. Hann réði Tove sem eftirmann sinn, þegar hann sneri sér að öðrum verkefnum. Þarna varð hún örlega valdur rithöfundarins Hans Scherfigs, það sem ég og mín kynslu lásum í dönsku í menntaskóla á Íslandi. Og nú kem ég aftur að bókinni sem ég rakst á í fornbókaversluninni í Fíólstræði í Kaupmannahöfn. Tove Kjarval réði Hans Scherfig, sem var að feta sín fyrstu skref sem rithöfundur, til að skrifa fyrir Úði og Jemmi. Og gerði hann að þekktum höfundi, en hann launaði henni með því að hafa hana sem fyrirmynd að kjánalegu skáldkonunni frú Drosse. Í bókinni Scherfig og frú Drosse segir höfundurinn Ingemann Jöhansen að Scherfig hafi undir ritstjórn Tove Kjarval fengið gríðarlega þjálfun í að skrifa, en hann hafi bæði skrifað undir eigin nafni og ýmsum dulnöfnum og greinar hans og sögur skiptu hundruðum. Stundum voru sögurnar ögrandi og djarfar og greinarnar höfðu oft mjög pólitíska slagsíðu. Hann fór ekki grafgötu með að hann var marxisti og eindreginn andstæðingur nasisma. Auk þess fekk hann góð laun fyrir skrifin, því Tove, hafandi sjálf reynt að sjá fyrir sér með ritstörfum, fannst óhæft hvað skriftir voru illa launaðar og margfaldaði hinna venjulegu þóknun með að hvað önnur blöð greiddu. Tove réði einnig eiginkona Hans Scherfigs, listakonana Elisabeth Karlinski, til að gera forsíðumyndir og myndskreita blaðið. Þegar Tove lét af starfi ritstjóra árið 1937, setti hún á stofn ritlistarskóla og auglisti eftir nemendum sem flyktu stað. Í tengslum við þennan skóla skipulaði hún rithöfundakvöld þar sem ungir leikarar lásu upp úr nýjum verkum og höfundar rættu verk sín. Þessi kvöld urðu svo vinsæl að fólk stóði biðröðum áður en húsið var opnað, en uppákomurnar voru haldnar í litlum kjallara í miðborg Kaupmannahafnar. Þar var búið upp á kaffi og borð voru dúkuð og kveikt á kertum. Aðgangseyrir var 2 krónur. En ritlistarskólinn bar sig ekki. Tove kostaði heilmiklu til og gerði þetta miklu metnaði og fékk til liðsvissi þekkta höfunda. En hún tapaði heilmiklum peningum og þurfti að flytja stór skuldu inn til vinkonu sinnar tíma. Á meðan hún rétti af skuldahallan. Þegar ég fór að rannsaka ævi Tove Kjarval fann ég ýmislegt um hana í íslenskum blöðum. Þegar hún bjó á Íslandi byrtist við hana viðtöl, hún flutti fyrirlestra og sögur Tove voru lestnar

í útvarp og þær birtust í íslenskum tímaritum. Meðal annars þýtti Elías Mar verk eftir hana á 6. áratugnum. Í ævisögu Jóhannesar Kjarvals skrifar Indriði G. Þorsteinsson að Tófi hafi við giftingu tekið upp ættarnafni Kjarval, samkvæmt danskri venju, og haldi því til æviloka. Þegar ég fletti upp í kirkjubók Garnison sóknar í Kaupmannhöfn, komst ég að því að þetta er ekki 100% rétt hjá Indriða. Það kom mér á óvart að við nafnunar í kirkjubókinni hafði verið skrifað árið 1946 að Tófi Götz, fætt Merrild, hafi látið breyta nafni sínu og hún hafi aftur tekið upp ættarnafni Kjarval og heiti sem sé frá 1946 aftur Tófi Kjarval. Hvaðan kom ættarnafni Götz sem Tófi notaði greinlega um tíma? Ég rannsakaði málið og komst að því að rétt fyrir stríð giftist Tófi þýskum flóttamanni Otto Johnny Götz, hann var kallaði Johnny, sem var fæddur 1908 og því 18 árum yngar en hún. Skáldkonan lét í veðri vaka þetta gerðun á góðmennsku einni, en samkvæmt Ose, dótturinnar, var það ekki endilega bara þannig. Johnny var fjallmyndalegu maður, hávaxið og vöðvastælt glæsimenni og dótturinn sagði að móðurinnar hafi alltaf verið svag fyrir huggulegum karlmönnum. Hjónabandið mun ekki hafi verið farsælt. Ose sagði Svein bróðu sinn hafa verið alfarið á móti ráðahögnum og flutt til föðu síns á Íslandi. En líklega var ástæðan freka svo að Tófi kvatti hann til Íslandsfarar vegna yfirvofandi styrjaldar. Hjónaband hennar og Johnny stóð til 1943 en Tófi ræddi sambandið ógjarna eftir skilnaðin. Myndir af Otto og Johnny Götz hurfu úr myndaalbuminu hennar og eins og fyrir sagði tók hún aftur upp kjarvalsnafnið.

0: En það er svona þetta hljómar eins og Tófi hafi alltaf svona hún hafi alltaf verið einhvern veginn að gera eitthvað og skrifa eitthvað og skreita eitthvað og hérna.
1: Já, hún hefur bara verið eina þessum konu sem fjall aldrei verkur hendi, þetta hljómar þannig að hún hérna á Íslandi þegar hún var hér þá hérna fekk hún fólk til að passa börnin þegar hún þurfti að fara á fundi í Guðspekifélaginu og í Kaupmannahöfn var hún íslenska stúdenta til að passa börnin þegar hún þurfti að fara á einhverja fundi og halda einhver höfundakvöld og gera eitthvað þannig að hún var bara alltaf að.
0: Og maður dáist að þessari útsjóna sem er líka þegar hún er alltaf að skipta starfsvettvang og finna einhverja nýja leiðir sem eru sjaldnast einhverja svona hefðbundnar leiðir kvenna til að sko sjá fyrir sér.
1: Það er örugglega eitthvað sem hún hefur gert sem ég hef mist af og enginn hefur náttúrulega nokkuð tíma talað um þessa lækningastofu innan geðslappa sem hún rak og hún reyndi bara mikið. Og svo var hún líka útsjónusum, hún kefti sér til dæmis meðan hún bjóð með þessum þýska flóttamanni, þá kefti hún bát og hafði hann hann í suðurhöfninni og bjóð bara í honum og leiði stundum út frá sér, hún var bara að redda sér peningum. Þegar Jóhannes Kjarval kom til Danmerkur þá hérna leiði hún að búa í íbúðinu og kannski gisti í bátnum og svona hún var bara einhvern veginn, hefur verið bara svona, já, þetta mjög merkilegt, hún var ekki heimi hjá sér að prjóna og horf út gluggan, það var bara, hún var heimi hjá sér að prjóna og skrifa bækur og reka skóla og bara gera allt sem að mann finnst deila óhugsandi. Eftir að starfsemi geislalækningastofunar var bönnuð og ritstjóra og ritlistarskóla stýruferli Tófi Kjarval lauk með gjaldþróti, fann hún sér auðvitað eitthvað nýtt að gera. Hún sneri sér að því að skrifa frásagnir af ferðum sínum erlendis og flytja í útvarp. Hún skrifaði einnig smásögur og leikrit fyrir danska ríkisútvarpið og naut vinsælda hjá hlustendum. Ritstörfin gengu upp og ofan. Hún skrifaði gríðarlega mikið að efni og sumu var hafnað, en öðru var tekið fagnandi. Hún skrifaði líka á seinni árum nokkur stórhuga kvikmyndahandrit. Nordisk film keypti af henni eitt þessara handrita sem aldrei fór þó í framleiðslu. Hún reyndi að fá leikstjóran Erik Balling til samstarfs við sig gerð stórmyndar. Skriflegt svarans eftir að hafa lesið handritið daldi sérstakt. Honum finnst þetta metnaðarfullt hjá henni og margt áhugavert, en biður hann að vinsamlegast að skrifa ekki svona nákvæm fyrirmæli varandi sviðsmynd, búninga og lýsingu, ef hún ætla að halda áfram að skrifa kvikmyndahandrit. Auk þessa var Tófa í sambandi við einhverja íslenska rithöfunda og það til handrit sem líklega þýðing hennar á leikriti eftir Davíð Stefánsson og þau áttu í bréfaskiptum, en skjalasafn Davíðs er að því að mér sagt harlæst, svo ekki hefur getað lesin inn bréfinar til

hans. Eftir stríðið hóf hún svo að vinna að sexbinda verki, stjörnuna synga, stjörnuna syngja, sagnabálki sem gerist í Kaupmannahöfn á 19. öld og samtals 1400 síður. Þær bækur kom ekki út fyrir hann að henni látinni. Vinkona Tófu Kjarval, skáldkonan og nafn hennar Tófu Mayer, segir í minningagrein að frú Kjarval hafa alltaf sett sjálf á sig á svið. Hún hafi vilja koma fram sem mystísk og framandi. Margt fólk dáði staðinni fyrir smartheit og elegans, en annað fólk var daldi feimið eða smygt við hana. Myndir sem teknar eru að Tófu og birtust í fjölmiðlum eða í tengslum við verk hennar eru allar mjög svipaðar. Hún alvarleg og fjarræn á svipin, hárið vandlega greitt og sett upp í hnút. Hún alltaf klædd í skýrtu eða kjól sem nær alveg upp í háls og virkar dulafull. Í viðtölum sagði hún að fólk hefði stundum talið hann að vera ættað frá Austurlöndum eða Íslandi og hún kynnti að sögn vinkununar undir þær sögusagnir. Tófu var líka formaðu félagsins vinir Indlands sem var friðarhreyfing sem gaf út samnefnt blað Indians Venner sem meðal annars var styrkt af Mahatma Gandhi. Í öðrum þættinum í þessari þáttaröð, sá þáttur hefur titilinn Ljósmóðurinn og listamennirnir, var fjallaðun lög sem Danir settu eftir seinni heimstyrjöld, þar sem meðal annars voru teknar upp dauðarefsingar fyrir fólk sem hafði unnið fyrir nasista. Friðarsinninn Tófu Kjarval mótmælti þessari lagasetningu og lenti deilum við norska nóbelsverðlaunahöfundinn Sigrid Undset sem var mjög fylgjandi dauðarefsingum. Sem rök fyrir skoðun sinni vitnaði Sigrid Undset í Matteusar guðspjall þar sem segir allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Svar Tófu Kjarval við þessu var að fólk sem kjósa vitna í biblíuna til að réttlæta aftökur megi gjarna rifja upp orð Jesu Krists úr fjallræðunni elskið óvinni yðar. Síðustu 12 ár ævinar frá 1946 til 1958 mun Tófu ekki hafa farið mikið út af heimili sínu vegna hjartasjúkdóms en hún lést á sjúkrahúsi Diakonisse Stiftelsen á Peterbanksvæ á Friðriksbergi þann 5. mars 1958, 67 ára gömul.

0: Þetta er frá Ítalíu þarna.
1: Já. Þau eru klustri á
2: Tobias
1: Sigilei. Þú sér þau hún heldur á hauskúpu.
2: Já.
0: Við heldum alltaf hún hefði tekt hamlet.
1: Hún heldur á höfukúpu á myndinni.
2: Hvar er þetta tekið, segir þið?
0: Ég held að standa aftan.
2: Má við sjá, hvað stendur aftan á?
1: Þetta er tekið á Sigilei 1930.
0: Já.
1: Þetta er eins og þetta er einhver silki kjóll.
2: Hvað er hauskúpa til þetta sé?
0: Þetta er ekki afi. Ég get alveg byrjað að skrifa og logið af þessu. Þarna heldur hún á.
3: Aðalpersóna þessa þáttar var áhugaverð kona. Og þó að þessi klisjukennt að taka þannig til orða, þá má alveg segja hún hafi verið undan sinni samtíð. Hún sá ein fyrir sér og börnunum sínum og skrifaði fjölda bóka og rak fyrirtæki. Almennt er henni lýst sem hlýlari og vænni konu, en hún var framtöksum og óhikandi og það gat ögrað einhverjum. Þeir sem umgengstana segja að hún hafi staðið föst á sínum skoðunum, verið eldtugi sem lét sér fátt fyrir brjósti brenna og auk þess að vinna stöðugt að eigin verkum vann hún að friðarmálum og aðstóðaði unga listamenn og fólk sem henni fannst standa höllum fæti. Í bókinni sem varð á vegi mínum í Fjölstreðum og fjallarum eitt þekktasta rithöfund Dana, Hans Scherfig, og skrif hans í blaðið sem Tove Kjarval ritstýrði, kemur skýrt fram að fræðimanninum Ingemann Jöansson finnst Scherfig hafa misnotað kynni sín af góðum ritstjóra, upphafið sjálfan sig og gert gisa mannesku sem hann stóði þakkaskuld við, konu sem stóð með honum þegar hann var að stíga fyrstu skrefin sem rithöfundur. Það er ákveðið sannleikskorn í þessum, frú Drusse er óneitanlega spaugileg sögupersóna. En svo er það auðvitað sígilt ár og síð að gera gisa kvenkyns rithöfundum, ekki síst ef höfundurum fjallar móður hlutverkið og margbreytileika þess. En ég á samt erfitt með að álasa Scherfig fyrir þetta. Rithöfundar geta nota samferðafólk sitt sem fyrirmyndur og þeir mega skrumskjæla persónu einkenni þeirra, eðum sínist, og höfundar gera það auðvitað óspart. Tove Kjarval var að sögn vina sinna lúmskur húmoristi og mér finnst ekki ólíklegt að hún hafi skemmt sér dálítið og skemmti sig jafnvel enn, yfir frú Drusse, offlöðnu heimili hennar og glamrandi skartgripum, eiginmanninum sem flutti óð til Satans og samtölum hennar við anda framliðina.
4: Þórdís Gísladóttir fjallaði Tove Kjarval í lokaþætti þáttaraðarinnar í upphafi var myndin. Viðmælandi í þættinum var Kolbrún Kjarval listakona. Framleiðsla var í höndum Þorgerðar E. Sigurðardóttur. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,1 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 19 stig á Húsafelli. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 8 metrar á sekundu í Æðey og í Ögri. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, vestnorðvestan 2, léttskýjað, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1016 millibör stígandi, Stykkishólmur, norð-norðvestan 3, heiðskýrt, hiti 11 stig, Bolungarvík, norðaustan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, norð-norðaustan 3, léttskýjað, sjólítið, hiti 9 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 6, léttskýjað, sjólítið, hiti 8 stig, Grímstaðir, austnorðaustan 1, léttskýjað, hiti 14 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, sunnan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1018 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 4, hiti 10 stig. Vaskarshólar, austsuðaustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 2, skýjað, hiti 13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum, en skýjað og lítilsháttar væta landið sunnan og suðaustanvert. Gengur í austan 5-10 metrar á sekundu á morgun en 10-15 við suðurströndina. Skýjað að mestu sunnan og suðaustan til og allvíða dálítil væta. Létt skýjað í öðrum landshlutum. Hiti 12-20 stig, hlýjast á Norðurlandi. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur af landinu 1019 millibara hæð sem fer hægt austur. 300 km austnorðaustan af hvarfi hægfara 1007 millibara lægð, en 800 km suðsuðaustur af hvarfi vaxandi 1000 millibara lægð á norðausturleið. 150 km norður af Lófót 1004 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan og norðaustan 5-10. Vaxandi suðaustan og austanátt í nótt 10-15 á morgun en 13-18 seinnipartinn og 15-20 annað kvöld. Faxaflóamið. Breytileg átt 3-8. Bætir í vind í nótt. Suðaustan 8-13 á morgun en austan 10-18 seinnipartinn. Hvassast sunnan til. Breiðafjarðamið. Norðlæg átt 3-8 en austlægari í nótt. Austan 5-13 á morgun, hvassast sunnan til en lægir annað kvöld. Vestfjarðamið. Hæg breytileg átt. Gengur í austan 5-10 í fyrramálið en norðaustan 8-13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Hæg breytileg átt. Austan og norðaustan 5-10 fyrir hádegi á morgun, en norðan og norðaustan 8-15 annað kvöld. Norðausturmið. Afsakið. Austurmið. Breytileg átt 3-8. Suðaustan 5-10 miðnætti, en 8-13 eftir hádegi á morgun og 10-15 annað kvöld. Líkur á þokubökkum. Austfjarðamið. Austlæg átt 3-8. Suðaustan 5-10 á morgun en austan 8-13 annað kvöld. Suðausturmið. Austlæg átt 5-10 en 8-15 í fyrramálið og 10-18 seinnipartinn á morgun. Hvassast vestan til. Vesturdjúp. Austan og suðaustan 5-13 en hvessir á morgun. 10-18 seinnipartinn, hvassast sunnan til. Grænlandsund. Suðvestan 3-10 en austan og norðaustan 5-10 sunnan til á morgun. Norðurdjúp. Suðvestan og vestan 5-10. Austan 8-13 sunnan til seint á morgun, annars hægari. Austurdjúp. Norðan og norðvestan 5-10 en hægari vestan til. Breytileg átt 3-10 í nótt. Austan og suðaustan 5-10 annað kvöld. Færeyjadjúp. Norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Breytileg átt 3-8 í nótt. Austan og suðaustan 5-10 síðdegis á morgun og 8-13 annað kvöld. Suðausturdjúp. Breytileg átt 3-10. Vaxandi suðaustan átt í nótt 13-18 á morgun. Lægir suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp. Vaxandi suðaustan átt 13-18 seint í nótt. Snýst í vestlæga átt 8-15 sunnan til eftir hádegi á morgun. Suðvesturdjúp. Breytileg átt 5-10. Bætir í vind í nótt. Norðleg átt 8-13 í fyrramálið en 10-15 seinnipartinn á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

Sigurður Skagfíld söng hér lag eftir Jón Friðfinnsson, vormenn Íslands við undirleik Frans Miksa. Textin er eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur óskastundina frá því á föstudaginn. Svanhildur Jakobsdóttir hefur sjón.

Afmæliskveðja kemur hérna strax í upphafið þáttar. Það er Ingibjörg Jónasdóttir sem að segir: Nú vill svo ánægilega til að minn ástkæri Gísli Ólafsson átti stór afmæli hinn 24. júlí síðastliðin. Af því tilefni langar mig til að byrja þig að spila lagi Svant þessu lukkulegi dag eftir Benny Andersson sem að Paul Dissing flyttur á samt öfundi. Bestu kveðjur og þakkir, Ingibjörg Jónasdóttir.

Það var Paul Dissing, hinn danski, sem var söngum Svantes Lykuli í dag við undirleik höfundarins Benny Andersson og það var Ingibjörg Jónasdóttir sem að sendi Gísla Ólafssyni afmæliskveðjur með laginu. En þá kemur hérna kveðja frá henni Töru Guðmundsdóttur. Tara sendir vinkonum og vinum í Gerðubergi bestu kveðjur með laginu Mamma Mia í flutningi ABBA.

Þetta var söngflokkurinn Abba með lagið Mamma Mia frá 1975 og það var hún Tara sem að sendi vinkonum og vinum í Gerðubergi bestu kveðju sem í laginu. En verslunar mannahelgin nýliðin og þá lögðu margir landundir fótaðvenju meðal annars þau Jonni og Imma sem að nú senda góðum ferðafélögum sínum verslunar mannahelginna bestu kveðjur og þakkir fyrir skemmtilega samveru með laginu Verslunar manna helgi sem að Þórunn Lárusdóttir syngur.

Þetta var lagið sem heitir Verslunarmannahelgi og það var Þórunn Lárusdóttir sem að söng. Lagið er eftir Óla H. Þórðarson, Kristján Hreinsson gerir textan og það voru þau Jonni og Imma sem að sendu ferðafjölugum sínum helgina bestu kveðjur og þakkir fyrir samveruna með laginu. En hann Sveinn Ólafsson sendir afmæliskveðjur sem að hljóma svona. Ég sendi afmæliskveðju til móður minnar Ernu Arngrímsdóttur og bróður míns Arngríms Ólafssonar, en þau áttu bæði afmæli 27. júli. Ég sendi kveðjuna með laginu Kostarval sem minningu bróður Ernu sem að hétt Arngrímur og söng þetta lag þegar vel á honum, kveðja Sveinn Ólafsson. Og hér kemur karlakórinn Jökull og syngur Kostarvals og það Jóhann Már og Vegg sem að stjórnar.

Þetta var Karlakórinn Jökull, hann var hér að syngja lagið Kostervals, lagið Erlend, Baldur Pálmarsson gerir textan, stjórnandi var Jóhann Morovek og þetta var óskalag fyrir Svein Ólafsson sem að sendi afmæliskveður til móður sinnar og bróður með því en þau áttu bæði afmæli 27. júli. En Gunnar K.R. Sigurjónsson hefur þetta að segja, heil og sæl og kærar þakki fyrir skemmtilegan þátt. Það hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar sem að fær svohljóðandi skilaboð frá mér. Ekki löngu komin tími á hitting? Jú, það næsta víst, segir Gunnar svo. Og hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar fær góða kveðju með lagi sem að hefur aldrei komið út á plötu en hefur varðveist í upptöku úr gömlum sjónvarpsþætti. Það lagi Sumar eftir Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik og það var hann Magnús Ingimarsson sem að útsetti það. Lagið sungið af Vilhjálmi Vilhjálmssyni og Þuríði Sigurðardóttur.

Þau Vilhjálmur Vilhjálmsson og Þuríður Sigurðardóttir sungu lagið Sumar eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik Guðnason gerði textann og það var hljómsveit Magnúsar Ingimarsson sem að lék og það var hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar sem að fekk kærar kveðju frá Gunnari Kristni með laginu. En hann Ingimundur Smiður á Selfossi byður um eitthvað lag með Bonnie Tyler, segir hann, til dæmis lagið Total Eclipse of the Heart.

Þetta var breska söngkona Bonnie Tyler, hún sang hérna lagið Total Eclipse of the Heart sem var tekið upp 1983 og þetta var óskalag fyrir hann Ingimund Trésmið á Selfossi. En hann Steinn Kárason hafði samband og hann sendir sínar bestu kveðjur til hásefinga. En hásefingar nefnist hópur garðirkjufræðinga sem að útskrifaðist frá garðirkjuskólanum á Reykjum í Ölfusi 1974. Hópurinn á samtum mökum hefur hist árlega síðan þá og stundum oftar. Hásefingarnir dvöldust nýlega á löngu mýri Skagafirði og nutu menningar, sögu og náttúru Skagafirðar, segir hér. Ferðanefnd hópsins sendir nú félugum sínum sínar allra bestu kveðjur með miklum þökkum fyrir ánægilega samveru með laginu Sól í Skagafirði og það Bjarni Atlason sem syngur við undirleik Jónasar Þóris á píanó.

Þetta var lagi sem heitir Sól í Skagafirði og það var Bjarni Atlason sem að söng, Jónas Þóri spilaði á píanóið, lag og ljóð eftir Stein Kárason sem að sendi hásefingum, hópi garðyrkjufræðinga, bestu kveðjur með lagi sínu og ljóði. En hann rabbi í Árbæjarblettinum eða pappi Dúdú sem að hitti konuna sína hana Auði Jónsdóttur eða mömmu Dúdú eins og hún er stundum kölluð í Þórskaffi fyrir meira en 60 árum síðan. Og hann sendir henni ástarkveður með laginu Heroes sem að David Bowie syngur.

Þetta var David Bowie, hann söng eitt af sínum þekktustu lögum sem heitir Heroes og þetta var óskalag fyrir hann rappa í Árbæjarblettunum og hann rappi er stundum kallaður Pappi Dúdú og hann sendi konu sinni henni Auði eða Mömmu Dúdú ástarkveðjur með laginu. En hún breyndi sig Garðabæ, biður að fá að heyra hann Helga Björns og reiðmenn vindarna flytja lagið sem Lindin tær.

Helgi Björns og Reiðmenn vindana fluttu lagið sem Lindin tær, lagið Erlend, Bjarki Árnason gerir textan og þetta var óskalag fyrir hana Bryndísi í Garðabæ. Og hún Hanna í Vesturbænum byður óskalag. Einu sinni ágústkvöldi heiti það og það Steindór Hjörleifsson sem að syngur með hljómsveit Karls Billy.

0: Það var Steindór Hjörleifsson, leikari, sem að söng einu sinni á ágústkvöldi eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni og Karl Billi og Hljómsveit spiluðu með. Og þá fáum við aftur eitt gamalt og gott. Það Nína Svavarsdóttir í Stykkishólmi sem að biður að fá að heyra Nóru Brokstöð og The Monkees syngja svo ung og blíð og sendir með því sumar kveðjur til ættingja og vina. Og þetta verður síðasta óskalagið þessu sinni. Símatíminn byrjaður, sími 899-472-4, 899-472-4 og hann stendur til klukkan 11.30, 11.30, rétt eins og venjulega. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin óskastundin rúf eftirleiti 103 Reykjavík. En við þakkum samveruna og hittum staðsjálfsögðu næstu viku. Verið sæl.
1: Það lítið hús
2: Það lítið hús
1: Útfitt líknan ströð

Svanhildur Jakobsdóttir lék óskalög hlustenda Rásar 1 og bar skeyti á milli þeirra í óskastundinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því á föstudaginn. Góðir hlustendur, næst á dagskrá eru heimskviður endurfluttar frá því í gær. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.

0: Í sumar heimskvöðunum í dag ætlum við að huga að barneignum og barnauppeldi.
1: Já, og við skulum byrja á byrjuninni. Það þarf að eignast börnin áður en byrja þeir að alaðu upp og af hverju ætli fæðingatíðni sé stöðu að lækka í heiminum og hvaða efnaðslegu og pólitísku afleðingar hefur það á komandi árum?
0: Já, jarðarbúum er vissulega ennað fjölga en nýjasta spá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir að mannfjöldin á jörðinni nái hámarki eftir rúma hálfa öld eða árið 2084 og þá verði jarðarbúa samtals 10 miljardar og fimmti hver jarðarbúi verði þá eldri en 65 ára.
1: Já, Björn Málkvist ætlar að rýna svolítið í framtíðina fyrir okkur.
2: Árið 1968, fyrir næstum 60 árum, kom út umtöluð bók í Bandaríkjunum sem bar titilinn Mannfjöldasprengjan eða The Population Bomb, þar sem því var spáðað á næstu áratugum, stæði mannkynið frammi fyrir hungursneyð og upplausn í mannlegum samfélögum. Vegna þess að fólki á jörðinni fjölgaði einfaldlega of hratt, það yrði ekki til nægur matur fyrir alla þessa milljarða. Höfundarnir Paul og Anna Ehrlich, fræðafólk við Stanford Háskólan í Kaliforníu, lögðu meðal annars til að stjórnvöld tæki upp strangar takmarkanir á barneignum til að vinna bug á þessu bráða vandamáli. Heimsendarspár Ehrlich hjónana rættust ekki, sem betur fer getur margir sagt, og þessa dagana meira talað lækkandi fæðingatíðni en óhefta fjölgun. Þótt fólki á jörðinni fjölgi reyndar enn, þá eru breytingar í vændum, ef hægt að nota það orðalagum þróunina næstu áratugi. Þetta allavega niðurstaðan í nýjastu mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðana sem gefin var út í sumar. Þegar 8,2 miljardar bjuggu á þessari jörð. Sérfræðingar Sameinuðu þjóðana hafa reiknað að út að í kringum 2080, eftir cirka 60 ár, verði mannkynið orðið rúmlega 10,3 miljardar, en að þá verði hámarkinu náð og næstu aldamót jafnist þessi lína út einhverstaðar í kringum 10 miljardar. Aðal ástæðan fyrir þessu er, jú, mikið rétt, lækkandi fæðingatíðni og hlutfastleg fjölgun eldra fólks. Spá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir að árið 2080 verði hópurinn sem er eldri en 65 ára orðin stærri en þau sem eru yngri en 18 ára. Og reyndar er gert ráð fyrir að eftir 10 ár í kringum 2035 verði þau sem eru eldri en 80 ára orðin fleiri en börn yngri en eins árs. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna er í þessu samhengi lagt til að í ríkjum þar sem þessi þróun er áberandi leggi stjórnvöld áherslu á að skapa tækifæri fyrir eldra fólk til að vinna lengur og leggja sitt af mörkum til samfélagsins sem kannski kallast á við tilraunir franskra stjórnvalda undanfarin ár að hækka eftirlauna aldurinn og lengja þannig starfsævina tilraunir sem hafa reyndar farið þvert ofan í stóran hluta frakka. Þetta var kannski útudúr en minnir þó á að mannfjöldaþróun og lýðfræði tengjast beint inn í pólitík og hafa reyndar á undanförnum árum orðið innblástur heitrar umræðu frjósemi, innflytendur og tengdar samsæriskenningar sem einu sinni var rætt á jaðri almennrar umræðu en eru núna æ meira áberandi. Förum nánar í þá hlið mála á eftir, en byrjum á því að tala mannfjölda. Stofnanir eins og Hagstofa Íslands fylgjast með þeirri þróun í hverju landi. Mannfjöldi er einfallega sáhópur sem hefur varanlega búsetu í hverju landi fyrir sig og það er oft miðað við minst 6 mánaða dvöl.
3: En séðanlega þetta með að skoða þróun mannfjöldan sem er eitthvað sem við skoðum þá meðirinni þremur svona helstu breytum í rauninni og það eru bara þeir sem hafa fæðst, þeir sem hafa dáið og þeir sem hafa flutt til og frá landinu. Þannig að það er svona kannski grunnurinn af því að skoða annars að mannfjölda tölfræði og síðan þetta með hvernig mannfjöldin er að þróast.
2: Þetta er Anton Örn Karlsson, tölfræðingur og deildarstjóri á Hagstofunni. Við tölum líka fæðingartíðni, sú tala er skilgreind sem fjöldi lifandi barna sem fæðist per 1000 íbúa á einhverju skilgreindu tímabili. Það er oftast miðað við ár. Og við tölum líka frjósemi. Það er orð sem hefur að einhverju leiti huglega merkingu og jafnvel tilfinningalega, en í lýðfræðinni stendur þetta orð fyrir stærð sem er, samkvæmt Hagstofunni, skilgreind sem fjöldi lifandi fæddra barna á ævi hverrar konu. Og hjá þeim sem fjalla mannfjöldaþróun er miða við að frjósemi í einhverju ákveðnu landi þurfa að vera 2,1. Sem sagt að hver kona eignist, tölfræðilega séð, 2,1 barn. Til að samfélagið viðhaldi mannfjölda til lengri tíma litið. Tökum Ísland sem dæmi í tilkynningu frá Hagstofunni í mars á þessu ári var greint frá því að frjósemi kvenna á Íslandi í fyrra hafi aldrei verið minni. Hún var 1,56, svo leggsta síðan tölfræði af þessu tagi var fyrst tekin saman árið 1853. Ísland auðvitað ekkit einstæmi, frjósemi kvenna í Svíþjóð, Danmörku og Noregi var í fyrra 1,4. Á heimsvísu þessi tala 2,3 en árið 1950 rétt eftir seinni heimsstyrjöld þegar barnasprengjan svo kallaða kom til sögunar á Vesturlöndum baby boomer kynslóðum var að byrja að fæðast þá var frjósemi á heimsvísu 4,9 innan Evrópusambandsins var frjósemistalan komin nýr í 1,38 árið 2023 samkvæmt tölum frá Eurostat það Hagstofa Evrópusambandsins
3: það er

0: hækkandi frjósemi bæði á Íslandi en líka bara í Evrópu í heildsinni og í þessari hérna svona í yfirliti Eurostat um þessa hluti að þá eru svona þrír þættir sem eru nefndir allavega sem til sem gæta mögulega skýrt þessa lækkandi fæðingartíðni og það er þá að það er hærri þáttaka kvenna í menntun og námi að fara samt í lengra nám og hérna sækja sér hærri hérna eða já bara meira námi rauninni það er þá þessi líka minnkandi öryggi með vinnu atvinnu öryggi hefur kannski aðeins breyst og fólk meira kannski í hlutastörfum og ekki til með eins langa ráðninga eins og verið hefur en síðan það líka þetta, það aukin kostnaður bara við það að ala upp börn og húsnæðiskostnaður þannig að þetta eru líka hluti sem hafa þarna áhrif, þannig að það eru bara neyslan kostar orðið meira og þess vegna er það dýrara að eignast börn en ella.
1: Húsnæðiskostnaður og erfiðleikar ungs fólks á barneigna aldri við að eignast þak yfir höfuðið, hljómar kunnulega á Íslandi og reyndar víðar í nýlegum þingkostningum í Hollandi var skortur á húsnæði eitt helsta umræðuefnið. Leiðtogar Evrópusambandsins tóku þetta fyrir á sínum síðasta fundi í Brussel í fyrsta skiptið sem þetta er rætt á leiðtogafundum og framkvæmdastjórn ESB hefur boðað undirbúning á aðgerðum til að auðvelda fólki að eignast samastað. Í nýri skýrslu sem ráðherraráð sambandsins lét taka saman og birti fyrir nokkrum dögum kemur fram að verð á húsnæði hefur á undanförnum 10 árum hækkað að meðaltali næstum 60% í ríkjum Evrópusambandsins áberandi mest í Ungverjalandi. Þar hefur húsnæðisverð hækkað næstum 240%. Sem mögulega ástæðum verið því að áralangar tilraunir stjórnvalda þar við að fá fólks til að eignast fleiri börn hafði ekki skilað neinum mælanlegum árangri. Ungverjar verja núna 6% af þjóðarframleiðslu í styrki til nýrra foreldra en fæðingartíðni og frjósemi þar hefur verið á niðurleið rétt eins og í langflestum öðrum ríkjum í Evrópu. Pólsk stjórnvöld hafa rekið svona fjölskylduvæna stefnu í mörg ár, einnig án þess að ná merkjanlegum árangri. Fyrir 2 árum var frjósemin í Póllandi komin niður í 1,2. Það er eins og lægsta innan Evrópusambandsins og það vakti reyndar athygli fyrir nokkrum vikum í Póllandi að það er ákvað eigandi þekktrar hótelkeðju að bjóða nýjum foreldrum upp á að halda ókeypis skírnarveislu fyrir nýtt barn. Svo framalega sem parið lukkulega geti framvísað kvittun fyrir hótelgistingu það bil 9 mánuðum áður en barn þeirra fæddist. Færri börn og minnkandi frjósemi, það þýðir til lengri tíma litið að samsetning mannfjöldans breytist. Það verður minna af ungu fólki og meira af þeim sem eldri eru, sem einmitt það sem minnst var á í upphafi úr mannfjöldaspá Sameinuðu þjóðanna, að eftir einhver 80 ár verði 50 hver jarðarbúi eldri en 65 ára. Og þá komum við að því sem lýðfræðingar og þeir sem fást við mannfjöldaþróun hafa kallað framfærslu hlutfall. Það stærðar hlutfallið milli hópana sem eru annars vegar eldri en 65 ára og hins vegar þeirra sem eru á vinnualdri. Á Íslandi þetta hlutfall núna 23,6%. Það þýðir að fyrir hvern eftirlauna þegar eldri en 65 ára eru 4 á vinnualdri. Í ríkjum Evrópusambandsins þetta hlutfall komið í næstum 34% sem þýðir 3 á vinnualdri fyrir hvern eftirlauna þegar. Og það hefur til dæmis í förmestir að eftirlauna kerfin undir sífellt meiri pressu, sérstaklega í þeim mörgu ríkjum þar sem yngri kynslóðir borga eftirlaun fyrir þær eldri. En svona hefur mannfjölda þróunin verið síðustu ár og það fátt sem bendir til þess að þessi þróun sé að breytast. Og hún hefur auðvitað víðtækar afleiðingar á vegferð samfélaga, stefnumótun stjórnvalda, til dæmis hvað varðar velferðarkerfi og eftirlaun, og ekki síður áhuga almennings og stjórnvalda á að bjóða innflytjendum að koma inn fyrir landamæri. Og þá erum við komin að snertipunkti lýðfræðinar við stjórnmál.
0: Já, þetta er, eins og segir, þetta er klárlega pólitísk spurning, en ég held að það sé nokkuð ljóst ef maður skoðar eins og hagtölur fyrir Ísland allavega. Þetta er, hérna, við erum ansi mikið af störfum sem hefur þurft til dæmis að fylla og við erum með mikið af fólki sem kemur á einmitt þessum vinnu aldrei, stoppar kannski stutt við hérna, en kemur þá einmitt og er í hérna, vinnu og einmitt er svolítið að hjálpa til við að halda uppi velferðarsamfélaginu held ég og hérna, en það er kannski líka þetta sem er svo áhugavert að hérna mannfjölda tölfræðin og mannfjöldin, þetta er afskaplega svona segbreytilegir þættir og breytast hægt og það er kannski það sem er líka svolítið áhugast ef maður skoða sko mannfjölda píramíta núna. Að við sjáum það alltaf, við erum að sjá þessar hérna, kynslóði sem vaksa úr grasi eða er að fæðast eftir seinni heimstyröldina. Þetta eru baby boomers kynslóðar og svolítið sem er að vera gömul núna. En síðan eru ekki svo stórar kynslóðar sem koma þar og eftir, þannig að við erum ekki með svona svo stóru hérna, árganga þar og eftir. Þannig að þetta er nú líklega svona eitthvað mál sem verður kannski ekki til umfyllunar eftir, hvað ég að segja, 40 ára eða svo. Þannig að hérna, en aftur, þetta breytist hægt, en þetta er allavega svona forvitnar að fylgjast með þessari þróun líka.
1: Hver er þá lausnin fyrir samfélög þar sem náttúruleg fjölgun er ekki lengur til staðar, eldra fólki fjölgar og ungu fólki fækkar? Starffræðilega geti lausnin verið einföld, að bjóða útlendingum að flytja inn fyrir landamærin svo að séu fleiri vinnandi hendur, fleiri skattgreiðendur og fleiri til að sjá til dæmis aldrað fólk á elliheimilum. Og reyndar hefur einmitt þetta verið að gerast á undanförnum árum. Í nýlegri skýrslu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum kemur fram að í ríkari löndum heimsins, aðallega í norðri, hefur fólksfjölgun verið borin uppi af innflytjendum síðan 1950 og síðan aldamótin hefur 80% af fólksfjölgun í Evrópu komið til vegna innflytjenda. En málið eru þetta ekki alveg svona einfalt, því fólksflutningar snúast ekki bara efnahagsmál, þess næsta sjálfsmynd þjóða menningalega vitundera og í mörgum tilvikum ótta fólks við breytingar, sem ein ástæðan fyrir því að hugmyndir og kenningar að það sé verið að skipta út menningarhópum í Evrópu hafa fengið byrjundir báða vengi undanfarin ár.
2: Þessu hugmynd var kannski áhrifaríkastan hátt sett fram af Renaud Camus í bók árið 2011, sem að heitir Útskiptin miklu, þar sem að hann er að tala einhvers konar menningarleg útskipti í Evrópu.
1: Þetta er Hulda Þórisdóttir, sálfræðingur og prófessor í stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og annar af tveimur stjórnendum hlaðvarpsins Skuggavaldið, þar sem einmitt er fjallað samsæriskenningar.
2: Með síauknum fjölda innflytjenda frá löndum utan Evrópu og þá einkum kannski með Austurlöndum, að þá endar það með því að bara menning Evrópubúa, hún mun bara lúta í lægra haldi. Þessi hugmynd útskiptin miklu getur ýmist verið sett fram sem bara svona ótti ákveðna þróun sem eigi sér stað og hún getur bara endað á eitt veg, þar sem Evrópubúar verði hvítir Evrópubúar verði í minni hluta í heimsálfunni. En svo er líka svona annar, ef að segja, kannski róttakari angi af þessari hugmynd sem er þá komin yfir í að útskipti miklu sé hreinlega samsæriskenning. Að það sé viljaverk einhverja aðila að bókstaflega flytja inn fólk í massavís til þess að grafa undan vestrænni menningu.
1: Umræða þessar hugmyndir hefur verið áberandi, sérstaklega á hægri væng stjórnmálanna í Evrópu og ekki síður í Bandaríkjunum. Róttækustu útgáfurnar Vestanhafs snúast að það sé markvist verið að vega að hvítum Bandaríkjamönnum, þannig að þeir eða þau verði í minni hluta og fjölmargir stjórnmálamenn og áhrifavaldar á hægri vængnum í Bandaríkjunum hafa beint og óbeint vísað í þessar hugmyndir og kenningar. Fæðingartíðni tengist einnig inn í þessa umræðu. Því það verðist vera talsverð skörun milli þeirra hópa vestanhafs sem er á móti innflytjendum og þeirra sem vilja að fólk, aðalega hvítt fólk, einbytti sér að því að eignast fleiri börn.
2: Jú, það er nú yfirleitt þannig að samsæðiskenningar snúast einhverja aðra en það eru þetta ekki alltaf minni máttar aðrir, það eru náttúrulega oft yfirvöld sem við höfum óttumst. En það má náttúrulega segja eins og þessi samsæriskenning eða þessar hugmyndir, þetta er ekki endilega samsæriskenning, ég er nú alveg bara að hafa það á hreinu. En þessi hugmynd eru auðvitað til komin vegna þess að það var átt sér stað gríðlega miklar samfélagslega breytingar í Evrópu og það hefur kannski þrengst húsnæði víða og fólk upplifir að heilbrigðiskerfið eigendur högg að sækja í mjög mörgum löndum. Og allir halda að þetta sé einstakt fyrir sitt land, en við deilum þessu flestar þjóðir í Evrópu áhyggjur af þessu. og þá fer fólk auðvitað að leita lausna og þetta lausn sem að þá fólk sem að já, sumir telja að vera svona augljósa, heyrðu, við erum bara flytjinn alltaf mikið á fólki, það að taka alltaf mikið á okkar björgum og nota heilbrigðiskerfi og svo framvegis og þessu þarf að snúa við. Þannig að það eitt og svo eru þetta líka þetta með að menningin sé, henni sé ógna að þessu.
3: Já, svo þegar börnin eru komin þá þarf að ala þau upp og það er ekkit endur alltaf auðvelt, sérstaklega öld snjallsíma og samfélagsmiðla.
4: Já, þessi eilífa spurning, deila eða ekki deila? Hversu miklu af lífi barna er í lagi að deila á samfélagsmiðlum? Hvað þurfum við að hafa í huga? Og hver eru hætturnar?
3: Já, Ólöf Ragnarsdóttir fjallaði vetur fyrirbæri sem kallast sharing og stjórnvöld á Spáni vilja setja lög þetta tiltaka fyrirbæri. Nú skulum við heyra allt þetta fyrirbæri sharing.
5: Hver kannast ekki við vandræðalegar ljósmyndir eða myndskeiður og æsku sem eru stundum dregin fram við hátíðleg tilefni? Hvað ef allt þetta efni hefði bara verið birt strax, sýnilegt öllum vinum og vandamönnum? Eða bara öllum heiminum? Það eru veruleiki sumra þeirra sem fæddust upp úr aldamótum, barna sem ólust upp við samfélagsmiðla. En byrjum á byrjuninni, hvað sharing?
6: From baby's first bath to those toddler temper tantrums. Parents are sharing more about their kids online than ever before.
7: This trend of posting your child on social media has a name, sharing.
8: Oversharing, crossing the line into what they're calling sharing.
9: And in many cases, the kids don't have a say in what's being shared and who it's being shared with.
10: When I use the word sharing, I mean to say everything that parents...
5: Orðið sjálft sett saman úr ensku orðunum sharing, að deila, og parenting, uppeldi. Það notað yfir það þegar foreldrar deila, oft óhóflega miklu, af daglegu lífi barna sinna og samfélagsmiðlu. Orðinu var bætt í ensku orðabókina Oxford English Dictionary 2022. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna UNICEF útskýrir þetta fyrirbæri á heimasíðu sinni. Þar segir að það geti verið flókið að takast á við foreldrahlutverkið á stafrænni öld. Allt virðist þróast á ógnarhraða og ekki alltaf ljóst hvað sé í lagi og hvað ekki. Það ósköp eðlilegt að vilja deila myndum af börnunum sínum og afrekum þeirra með vinum og vandamönnum, en það mikilvægt að vera meðvitaður hætturnar sem því geta fylgt. Það fólkarna úti sem vill börnum illt. Samkvæmt í UNICEF eru dæmi að gögnum börn sé safnað saman út frá upplýsingum sem við deilum þau á netinu. Einnig geta myndir verið endurnýttar þannig að þær valdi barninu skaða. Til dæmis geta þær orðið að svo kölluðu mími. Þá texta bætt við með einhverjum skilabóðum eða fullyrðingum sem gætu sýnt barnið í neikvæðu ljósi. Alvarlegasta birtingamyndin þegar myndir verða að barnanýðsefni. Samkvæmt franskri rannsókn frá því í fyrra sem ber heitið skapandi gervigreind nýtt vopn fyrir barnanýðinga. Þá helmingur mynda sem finnast í fórum nýðinga myndir sem upphaflega voru birtar af foreldrum barna. Þá börn sem foreldrar deila myndum á netinu í aukinni hættu á að verða áreitt lögði í einelti á netinu eða verða fórnarlömb auðkennisþjófnar, sagði rannsókn Southampton Háskólans á Englandi sem var birt í haust. Flest erum við meðvituð friðhelgisstillingar á samfélagsmiðlum. Við getum stjórnað í hversu aðgengilegt efni sem við deilum þar. En þótt við lokum fyrir aðgang, þá efnið aldrei alveg örugt. Gögn geta lekið, stillingar breyst og sum fyrirtæki safna upplýsingum í auglýsingaskyni. Sem sagt, það verður aldrei 100% örugt að deila efni á netinu. Fólk þarf að vega og meta áhættu versus ávinning. Svo líka gott að hafa í huga hvort þetta sé efni sem barninu gæti þótt óþægilegt seinna mér. Hvort upplýsingar geti verið vandræðilegar eða jafnvel skaðilegar. Börn eru eigin einstaklingar og sama hversu gömul við viljum við flest hafa eitthvað sjálfstæði. Og einn angi af þessu öllu saman börn sem áhrifavaldar.
11: We're so ready for Hawaii.
12: Yeah, let's go!
13: The adventure starts the moment you decide to be your best self.
5: Þetta eru tvíbrósisturnar Tatum og Oakley Fisher. 3 milljónir fylgja þeim á Instagram, síðan opin öllum og sisturnar eru 9 ára. Ferillinn byrjaði snemma,

0: Fæðing þeirra var í beinni á samfélagsmiðlum. Mamma þeirra áhrifavaldur með 1,8 miljónir fylgenda. Á Instagram síðu stúlknanna kemur fram að mamma þeirra og umboðsmaður sjáu hana. En það aldurstakmarkið á Instagram 13 ára. Við höfum áður fjallað börn sem áhrifavalda og skuggahliðar þess í heimskviðum. Þegar daglegt líf barna orðið tekjulind fjölskyldunar, getur það búið hættunni heim. Og sum ríki hafa sett eða vilja setja lög sérstaklega þetta fyrirbæri, sem upp á ensku kallað kidfluencing.
1: À seulement 7 ans, Lilou a été partagée des centaines de fois avec des prédateurs sexuels par ses propres parents. Leurs amis ont laissé faire. Certains leur ont même fait savoir qu'ils aimaient.
0: Þarna heyrðum við í auglýsingu sem franska lögreglan birti á X. Í henni eru foreldrar varaðir við að níðingar geti komist yfir myndir af börnunum þeirra. Í fyrra voru samþykkt lög á franska þinginu rétt barna til einkalífs á netinu. Þau snúa að foreldrum og réttur barna til þess að leiðrétta, eyða eða andmæla efni festur í lög. Foreldrar geta líka nýtt sér lögin gagnvart öðrum sem kunna hafa birt eða endurnýtt myndir af sínum börnum.
2: Desde el Ministerio de Infancia estamos impulsando la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, abierta a consulta pública hasta el 3 de diciembre, y una legislación específica sobre la protección de la identidad digital que regulará, entre otros fenómenos, el sharenting.
0: Þetta Sira Reco, ungmenna og barnamálaráðherra Spánar. Ráðuneyti hennar hefur hafið samráðsferli sem stendur til 3. desember frumvarp til laga. Markmið þeirra að standa vörðum réttindi barna í hinum stafræna heimi og í þeim verður meðal annars fjallaðum fyrirbærið sharenting. Reco segir að allar skýrslur sýni að börn og úlingar séu að kalla eftir þessu sjálf. Samkvæmt tölum frá Safe Online stofnuninni og spænsku lögreglunni deila 9 af hverjum 10 fjölskyldum myndum af börnum sínum á samfélagsmiðlum að minnstakosti einu sinni í mánuði og 81% barna birtast á netinu áður en þau verða 6 mánuða gömul. Claudia Caso, forstöðukona Safe Online, segir brýnast að taka á foreldrum sem eru áhrifavaldar og deila lífi barna sinna í fjárhagslegum tilgangi.

0: Komdu sæl, ég heiti Sigurjón Már Fóks Gunnarsson og ég sem sagt menntaður fjölmiðlafræðingur, kennari og í dag vinn hjá Heimilu skóla sem sérfræðingur og ég sem sagt hef verið að fara í skóla út allt land og tala við foreldra og spjalla svona netöryggi og stafrænt uppeldi og mikilvægi þess svona að foreldrar tala saman og vinni saman í þessum málum.
1: Hefur þetta fyrirbæri sem til umfjöllunar hér, sharing, ég ekki með gott íslenskt orð en þá?
0: Nei, ég var einmitt að hugsa á leiðninga, hvað væri gott íslenskt orð fyrir þetta, en hérna, ég ekki að það koma með heldur.
1: Nei, við heldum áfram pælið í. Hefur þetta eitthvað nátt komið til tals?
0: Nei, í raun og veru ekki, svona flestir kunna sig á netinu, þó að séu náttúrulega alltaf undantekningar.
1: Sigurjón tekur dæmi það að þegar fólk birtir persónulegar upplýsingar eða viðkvæmar myndir í fjölmennum Facebook-grúpum sem eru lokaðar. Það lokaðar þeim sem eru ekki meðlimir í grúpunni.
0: Síðan kemur annar póstur stuttir seinna þar sem að fólk alveg brjálað. Ég því að þetta ætti að vera allt trúnaðamál sem er inni og lalala. En það kannski póstis í 20.000 manna grúpu og það að sjálfsögðu engin trúnaður þar.
1: Fólk til dæmis að birta upplýsingar heilsu barna eða erfiðar forræðisteilur og leita ráða í grúpunni. Slík mál eiga ekki heima á þeim vettvangi, segir Sigurjón.
0: Menna fólk myndi ekki farinir á lækjatorg í kringum 10.000 manns og vera að kalla þetta upp og það sama gildi náttúrulega bara svona Facebook-hópa þó að þeir séu lokaðir og að það eiga heita trúnaður og svo framvegis.
1: Í störfum sínum ræðir hann líka við börn. Eru þau að velta þessum hlutum fyrir sér?
0: Já, alveg klárlega. Sko, sem er kannski líka pínu fyndið að því að börn eru oft sko komið með samfélagsmiðla allt á snemma að mínumandi og þau eru kannski ekkit feimin við að vera að deila einhverjum fyndum myndböndum að sér eða einhverju svona vandræðalegu, þú veist, meðal vinnana og inn á kannski einhverja snattjatópa eða eitthvað slíkt. En leið og foreldrarnir vilja hérna byrta einhverja myndir á sínu Facebooki, þegar það er svona kannski miðaldra fólksins, að þá er það panik, þá er það mjög vandræðalegt. Sko. Og bara sem dæmi þá hérna, ég á svona tvíbura sem eru á öru framhaldsskóla og það er svolítið eins og stelpan hafa aldrei verið með okkur í suma

0: Og foreldrar eigi rétt á að taka ákvarðanir sem varða hag barna og daglegt líf þeirra, þýðir það ekki að foreldrar eigi ótakmarkaðan rétt á að birta ljósmyndir og aðrar upplýsingar eigin börn á samfélagsmiðlum.
1: Ég tala eiginlega oftast fyrir því að foreldrar hafi það kannski bara sérstaklega í huga að kenna börnunum sínum jákvæða miðlanotkun. Að því að miðlarnir eru að mörguleiti bara frábærir og þeir eru ekkert að fara neitt, þannig að foreldrar eiga þau eru bara eiga opið samtal við börnin sín, bara kenna þeim á hvernig netið virkar, hvernig samfélagsmiðlar virka, að því að þau eru náttúrulega bara líka að læra, þú veist, við myndum aldrei rétta barni bara lykla bílnum og leifa þau bara fyrir út að keyra, án þess að þau myndum nætt kunna á bílinn og það sama á náttúrulega bara við miðlana.
0: Krakkar í dag alast upp við samfélagsmiðla og oft spila þeir stórt hlutverk í lífi foreldra þeirra.
1: Þau fæðast inn í þetta umhverfi á meðan að kannski margir foreldrar ólust ekki upp með snjallsímana og allt þetta og ég mæli líka með því að foreldrar prófi bara það sem að börnin að gera. Setist niður með þeim fáðu til að sýna sér hvernig á að umgangast miðluna eða hvað þau eru að gera og þá fá foreldrar miklu betri tilfinningu fyrir því hvernig það virkar allt saman. Ég satt daginn með dóttur minni sem að, var að spila Roblox og hún var í mjög vinsælum leik sem heitir Gróa Garden og þannig satt ég í góðan klukkutíma að rækta jarðarberjarunna og tré og eitthvað, tína gulrætur og það var bara ógæslega gaman. Ég var bara mjög fljótt húgt á því en með því fekk ég svona meiri tilfinningu fyrir bara hvað hún væri nákvæmlega að gera.
0: Roblox er eins konar leikjatorg þar sem hægt að velja úr fjölda leikja. Þú getur líka að spila við aðra og spjalla við þá. Foreldrar hafa verið varaðar við að börn spili Roblox eftirlitslaus.
1: Það er spjall í leiknum. Það sem að óprúnir einstaklingar geta komist að börnunum okkar og það hefur náttúrulega verið fjalla svolítið það núna undanfærið til dæmis þessa 7-6-4 hópa sem eru bara mjög hættulegir. Og erfitt eitthvað meginn að ráða við því að þetta fólk út allan heim sem að safnast í þessa hópa og það er náttúrulega til öryggisstillingar í Roblox sem að þarf að bræðast að setjast yfir og passa upp á að komist ekki hver sem er að börnunum.
0: Sigurjón segir gott að sjá aukna umræðu börn og samfélagsmiðla. Það sé of algengt að ungum börnum sé hleyft inn á þá.
1: Maður heyri mörg dæmi það að börn jafnvelnir í leikskólaaldur séu komin inn á Snapchat og fleiri miðla og það er bara hættulegt. Yfirleitt svörin sem að fær þegar fólk er þá að verja það er að já, barni er ekki með neitt þannig inn á Snapchat nema fjölskyldumeðlimi eða eitthvað svoleiðis en það er bara svo ofbáslega auðvelt að senda börnunum skilabúð gegnum þessa miðla og nálgast þau og þau eru náttúrulega bara allt of ung til þess að læra að hvernig á að passa sig virkilega vel á þessum miðlum. Þannig að ég mæli með því að reyna að fresta þessu sem bara lengst.
0: Hann fagnar frumvarpi barna og menntamálaráðuneytis símafrí í skólum og vilja vel ganga lengra.
1: Til dæmis hafa Ástralar bannaða undir 16 ára ef ég maður rétt.
0: Mm-hmm.
1: Danir eru í sömu pælingum. Þannig að þetta er svolítið svona áttin sem að er verið að fara í, held ég og vona ég. Því að börn í rauninni þau eiga ekki heima á samfélagsmiðlum bara fyrir en að þau eru komið aldur til. Ég var með svona fræðslu í skóla og þar var sem sagt einn pappinn sem kom upp að mér eftir fræðsluna og hann er svona forritari, vinnur í tölvu svona geiranum. Hann tók svo góða líkingu, hann sagði, þegar ég var unglingur að þá þótti nú ekkit eitthvað mikið tiltökumál að við krakkarnir værum nýri í miðbæ helgar klukkan 3 á nóttu með fullan bakpoka á landa og bara, þú veist, gaman. Í dag væri það bara út úr kú og væri ekkit í lagi og hann sagði að ég held að við séum á sama stað með samfélagsmiðluna núna út af því að börn og samfélagsmiðlar við bara eitthvað meginn kunnum ekkit að umgangast þetta og um leið og eitthvað meginn börnin komu inn á þá að þá er svolítið erfitt að snúa þetta tilbaka. Þannig að hann sagði að ég held eftir 10 ár að þá hefur eftir að hugsa tilbaka svipa og við gerum núna með unglingadrykkjunir í miðbæ og hugsa bara hvað vorum við að spá að vera að hleypa unglingunum eða börnunum inn á þessa samfélagsmiðla svona ungum.
0: En hvað með sharing? Er ástæða til að koma böndum á það hér á landi?
1: Sko, í flestum tilfellum þá eru, eins og ég sagði í byrjun, foreldrar, þeir kunna sig, það er ekkit að því að skoða þetta En það bara einmitt spurning

0: hvernig á að útfæra þetta. Ég til að kannski lagasetning væri svolítið langt gengið með svona sérinting pælingar sko, en klárlega fræðsla og að fóreldrar svolítið læri á hvernig á umgangast þessa miðla.
1: Í lokin skulum við hlýða á leiðbeiningar til fóreldra frá umboðsmanni barna. Eftirfarandi er gott að hafa í huga áður en þú setur ljósmyndir eða aðrar upplýsingar barnið þitt eða börn annara á samfélagsmiðla.
2: Fáðu alltaf samþykki barnsins fyrir birtingu ljósmyndar eða annara upplýsinga það á samfélagsmiðlum.
3: Jafnvel mjög ung börn geta haft sterkar skoðanir á því hvað aðrir eiga að fá vita þau.
4: Staldraðu við áður en þú setur inn ljósmynd eða aðrar upplýsingar á samfélagsmiðla börn og veltu fyrir þeir hvort þetta í yfirlegt erindi við aðra.
5: Ekki birta myndir af börnum nöktum eða fáklæddum hvort sem myndin tekin heima í baði eða á sólaströnd.
6: Ekki birta ljósmynd af barni sem líður illa, haga sér illa, er veikt eða er í viðkvæmum aðstæðum.
7: Forðastu að birta upplýsingar og ljósmyndir af börnum í umræðahópum á samfélagsmiðlum.
8: Ekki ganga út frá því að börn vilja að þú segir frá atvikum í lífi þeirra á samfélagsmiðlum. Spurðu barni hvort þú megi segja frá.
9: Vertu viss að stillingar þínar á samfélagsmiðlum séu þannig að ljósmyndir og aðrar upplýsingar börnin þín séu ekki aðgengilegar öllum.
10: Í öllum tilvikum hugsa það sem barninu er fyrir bestu. Leitað eftir sjónamiðum þess áður en þú birtir eitthvað það á samfélagsmiðlum og hugsaðu hvað áhrif það gæti haft á barnið.
11: Já, það var þetta upptalið hjá okkur í dag, en við getum nú ekki alveg sagt að næsti þema þáttu verið neitt sérstaklega upplýkandi, eða hvað?
12: Nei, við ætlum að fjalla morð í næsta þætti og það voru meðal annars konurnar í ungverska þorpinu sem að Dæni Hulda fjallaði mig vetur, sem að tóku sér saman og myrtu eiginmennina.
11: Nei, mitt, í stórum stíl. Við ætlum að rifja það upp í næsta þætti.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson huguðu að barneignum og barnauppeldi í heimskviðum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Góðir áhreindur, við heyrum nú aftur þátt Magnúsar Lyngdal sígilda tónlist frá því í morgun, undir geislanum.

Ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði sannilega frægasta milliþáttarspil eða intermezzo óperusögunar. Það er að finna í óperinni Cavalleria Rusticana eftir ítalska tónskáldið Pietro Mascagni. Við heyrðum hljóðritunum frá árinu 1953 með hljómsveit skala óperunar í Milano, Tullio Serafín stjórnaði. Ítalsk ópera tók miklum breytingum á 19. öld sem framan af voru leittar af Rossini en í kjölfærið fylgdu svo Belcanto tónskáldin Donizetti og Bellini. Og eftir miðja öldina bar svo Verdi höfuð og herðar yfir ítölsk tónskáld, en verðskuldaður arftaki hans var svo aftur Puccini. Hann var raunar síðastur ítalskara tónskálda til að hafa raunveruleg áhrif á þróun óperuformsins og eftir hans daga hafði ekkert ítalskara tónskálda jafn djúbstæð áhrif og tónlistasöguna. Það kom í hlut Puccinis að fullkomna stíl sem kendur við raunsæi og nefnist verismó á ítölsku. Hann líka stundum kallaður sannleikstíl. Fyrsta ítalska verismó óperan jafnan talin vera Cavalleria Rusticana eftir Mascagni, en í þessum þætti langar mig að fara nokkrum orðum þá þróun sem átti sér stað í ítalskum óperuheimi frá tímadögum Verdis uns raunsæið tók öll völd. Verismó stíll yfirleitt notaðu til þess að lýsa óperum sem voru samdar seint á 19. öld og fram yfir aldamótin 1900 og byggja á viðfangsefnum eitthvað nær því sem almenningur þekkti úr hverstaslífinu. Raunsæi kom fyrst fram í bókmenntum en forsprakki verismó skálda á Ítalíu var Giovanni Verga. Þess var þó skammt að bíða að ítölsk óperutónskáld fetuðu sömu braut. Vissulega sömdu fleiri ítölsk tónskáld en Verdi óperur og eftir miðja 19. öld þó að auðvitað stæði hann framar þarlendum starfsbræðrum sínum. Því ekki neita. Eitt þessara tónskálda var Amilcare Ponchielli sem saminaði að mörguleiti Belcanto hefð Donizettis og Bellinis og svo hugmyndir og kenningar Wagner sem samfelldari verk. Ponchielli hafði raunar gríðaleg áhrif á ítölsk tónskáld sem sömdu óperur undir lok 19. aldar og þá ekki hvað síst sem kennari. Ponchielli er frægastur fyrir óperuna La Gioconda, sem var frumflutt á skala árið 1876 og sló rækilega í gegn. Hann samdi 11 óperur, en La Gioconda er nánast svo eina sem flutt er eftir hann í dag, og vinsældir hennar á sínum tíma voru að pari við velgengni bæði Aidu og Otello eftir Verdi. Þetta verk Ponchiellis er ekki hvað síst merkilegt fyrir þær sakir og þetta er eina óperan sem hefur á að skipa burðarhlutverkum fyrir allar sex raddýpunar. Það er að segja sopran, mezzosopran, kontralt, tenor, baritón og bassa. Ein frægasta sagan af rakförum á óperusýningu kemur einmitt af sýningu á La Gioconda. Árið 1982 fór fram sýning á verkinu á Metropolitan óperunni og voru Plácido Domingo, Eva Martón og Mignon Dunn meðal söngvara en ítalski hljómsveitarstjórinn Giuseppe Patané stóð í grífinni. Mörg stærri óperuhús eru með varamenn fyrir söngvara í burðarhlutverkum sem geta hlaupið í skarðið ef aðalsöngvari forfallast. Þannig er hægt að halda sýningu áfram í stað þess að þurfa að fella hana niður. Domingo lét tilkynna fyrir téðasýningu að hann væri að veikjast en hygðist þó láta reyna á kraftana. Hann gafst hins vegar upp að loknum fyrsta þætti og þá var kallaði varamanninn Carlo Bini. Hlutverkið sem hann var látin syngja, Enzo Grimaldo, liggur á mörkum þess að vera fyrir annaðkvort spinto eða dramatískan tenor, en Bini var hins vegar lýriskur eða jafnvel léttur tenor, eða leggero upp á ítölsku. Hann átti því ekkert erindi í hlutverkið. Stóra aria tenorsins, Cello e Mar, er í öðrum þætti og eftir að Bini hafði lokið við að syngja hana trilltust áhörendur. Þeir tóku að púa og æpa, þar að meðal setningar á borðið aumingja Ponchielli og fleira miður skemmtilegt. Áhörendum tókst raunar að stöðva sýninguna og endanum sneri Patané sér við í hljónsveitagrefinu og rópaði æstur út í sal. Sýni tónskáldinu að minnsakosti virðingu og sleppi því bara að klappa ef ykkur líkar ekki söngurinn. Bini hafði af auglúsum ástæðum hins vegar mist kjarkinn og tók stefnuna út af sviðinu en það kom í hlut Martón og Dunn að tala hann til. Ekkert sló hins vegar á æsingin og loknum öðrum þætti neitaði Patané að halda áfram og sagðist vera orðinn veikur. Þá var spurt í kallkerfi og brósins hvort einhver læknir væri viðstattur. Hermt er að 2000 manns hafi gefið sig fram.
Einn af æfingapianistum Metropolitan Operunar, Eugene Conn, hljóp í skarðið í grefjunni, en vandræðin voru þó ekki á enda. Áður en þriðjið þáttur hófst var það kanna afstöðu Martón, sem var þekkt fyrir mikið skap og forvígismenn óperuhúsins höfðu nú áhyggjur af því að hún myndi neita að halda áfram eftir öll skrilslætin. Þegar bankað var á dyrnar á búningsherbyggi hennar og hún spurð hvort hún treysti sér til þess að klára sýninguna, kom svar sem hefur síðan lengi verið haft í minnum. Á meðan hljónsveitin leikur, þá syngur Martón. Við skulum heyra upphafið að þessari aríu Enzos Grimaldo, Cello MR, úr La Gioconda eftir Ponchielli. Hér það aftur lýriskur tenor sem syngur, þar að segja Giuseppe Di Stefano, en hann söng nánast hvað sem og eyðilegði auðvitað röddina á endanum. Pianississimóið sem hann gat hins vegar framkallað þegar hann var upp á sitt besta var hins vegar ógleymanlegt. Upptakan var gerð á einsöngstónleikum í Róm árið 1950.

Pongieli var fæddur árið 1834 en 20 árum yngri var Alfredo Catalani sem þó var ekki nema 39 ára þegar hann lést úr tæringu árið 1893. Eftir hann liggja hins vegar 6 óperur og varð Lorelei svo fyrsta til þess að njóta vinsalda frumflutt í Torino árið 1890. Aftur á móti fann Catalani sína innri rödd í síðustu óperunni La Valli sem var frumsýnd á Skala óperunni í Milano árið 1892 við gríðar góðar undirtektir og tryggði tónskaldinu sess í sögu óperunnar. Raunar hafði ítalski hljómsveitarstjórinn Arturo Toscanini svo miklar mætur á La Valli að hann skýrði 2 barna sinna eftir elskendunum í óperunni, Valli og Walter, en sviðsetning á verkinu er þó ekki vandalaus þar sem óperan endar á því að téður elskendur farast í snjóflóði. Frægasta arían í óperunni er Ben, Nandro Lontana, er skrifuð fyrir sopran og hana hafa fjölmargar söngunar sungið, þar á meðal bæði Maria Callas og Renata Tibaldi. Það voru litlir kærleikar með þeim, en jafnvel þó svo að þær hafi einhverju leiti sungið sömu hlutverk, voru þær gjör ólíkar söngunur. Kalla sem gat jafnan svarað fyrir sig var eitt sinn spurðum til Baldi og sagði, falleg rödd, en hverjum er ekki sama. Heyrum hér Maríu Kalla syngja þessa frægu aríu úr La Valli eftir Catalani og upptöku með Lundunarsveitinni Filharmoníu og það er Tullio Serafín sem stjórnar.

Af öðrum ítölskum óperutónskáldum sem nutu hylli í kringum aldamótin 1900 má nefna Umberto Giordano og Francesco Ciglia, en báðir voru yngri en Puccini, þó ekki skakkaði miklu. Giordano var fæddur árið 1867 og lifði fram til 1948. Hann lauk við alls 12 óperur en frægastur fyrir Andrea Chenier og að einhverju leti Fedoru. Dramatíkin í Verismo óperum getur og köflum verið býsna rá en kannski sker Andrea Chenier sig að einhverju leti úr hópnum sem bæði fáaðra og lýrskara verk. Óperan var frumflutt á Skala árið 1896 og hér ekki að tefla uppgjör bænda eða alþýðu fólks því Andrea Chenier gerist á dögum frönsku stjórnarbyltingarinnar og segir meðal annars frá skáldinu og hugsjónamanninum Andrea Chenier sem óperan dregur nafn sitt af. Giordano hafði ríkt innsæi fyrir dramatískri framvindu sem fer saman við grípandi laglínur. Ariur verksins eru á köflum ákaflega lýriskar, þar á meðal baritónarían Nemico della Patria sem þjónninn Gerard syngur í þriðja þætti Andrea Chenier. Þetta ein af stóru arium baritónrattarinnar í óperu bókmyndunum. Fáir baritónar höfðu fallegri rödd en Ítalinn Ettore Bastianini. Hann söng hlutverk Gerards í Andrea Chenier í fyrsta skipti á sviði árið 1953 þá í Torino en það átti hann eftir að syngja víða. Bastianini stóð á hátindi frægðar sinnar á árunum 1958 til 1962 en þá greindist hann með krabbamein í hálsi sem var honum að bana 5 árum síðar. Áratug fyrr eða 1957 hafði Bastianini hljóðritað Andrea Chenier í stúdíói með Mario del Monaco og Renato de Baldi. Sú upptaka ágætt en við skulum hins vegar bregða okkur á frægasýningu í Vínaróperunni í júní árið 1960 og heyra Bastianini syngja Nemico della Patria úr Andrea Chenier eftir Giordano. Það Króatinn Lovro von Matadits sem stjórnar.

Francesco Chilea var ári eldri en Giordano, fæddur árið 1866 og lifði fram til 1950. Hann öðlaðist vissulega aldrei frægð á pari við Verdi og Puccini, en óperur hans tilheyra, rétt eins og í tilviki Giordanos, lýriskari armi hins ítalska raunsæis. Það var þriðja ópera Chileas, La Lisiana, sem vakti fyrst á honum athygli og öðlaðist töluverðar vinsældir, ekki hvað síst tenor Arian, eller svo lita Storia, eða Lamento di Federico, sem tenorar syngja enn mikið í dag. La Lisiana var fyrst færð upp árið 1897, en 5 árum síðar var óperan Adriana Lecouvreur, frumsýnd við Teatro Lirico í Milano og sló rækilega í gegn. Meðal söngvar á frumsýningunni var Enrico Caruso, en eftir sem áður eru tvær frægustu aríurnar í óperunni skrifaðar fyrir sópran, svo fyrir í fyrsta þætti Jóson Lumeli Angela og svo dauða arían í fjórða þætti Poveri Fiori. Óperan segir af frönsku leikkonunni Adrienne Le

kúfrör sem var uppi frá 1692 til 1730 og byggð á samnefndu leikriti eftir Eugene Scribe og Ernst Legovi frá árinu 1849. Höfundarnir taka sér þó tölvert skáldaleyfi og þrátt fyrir að vera verism og ópera leggur Chilea að mörguleiti áherslu á hið líriska. Það stundum sagt að hinn eða þessi söngværi eigi tiltekið hlutverk og vissulega hafa verið uppi frægar atriðunur og borðið Claudio Muccio, Renato de Baldi, Lelu Genser, Montserrat Caballé, Renato Scotto og Mirlu Freni. Frægust allra í þessu hlutverki var hins vegar ítalska sóbransöngkonan Magda Olivero sem lést árið 2014 þá 104 ára gömul. Tónskaldið Chilea dáði Olivero í hlutverki Adriönu og bað hana meðal annars skömmu áður en hann lést árið 1950 að syngja hlutverkið aftur eftir langt hlé. Olivero var að vissu leyti tengingin við gamla skólan, það er að segja söngstíl þar sem texti og litur í röddinni skiptu meira máli en að syngja bara fallega og hér er ég með bara innan gæsalappa. Olivero gat verið gróf á köflum og tilfinningarnar áttu það til að bera hann ofurliði á sviði að þegar vel tókst til bauð Olivero upp á kennslustund í söng og leiklist. Olivero átti það til að beita fyrir sig gamal kunnubragði til þess að auka dramatísk áhrif. Þannig endar fyrri Aria Adriönu á tónunum As en áður en að honum kemur þarf söngkonan að halda út í löngu G þar að segja tóni sem liggur hálftón neðar. Olivero byrjaði geð ofurvegt en jóksóstyrkin uns allt ætlaðum kollakeira áður en hún rendi sér upp á asið. Þetta nægði til þess að áherendur trilltust. Það sama gerði hún ávalt í setni aríunni en endurinn á henni liggur bara miklu neðar þar sem sungið er heiltónabil frá tónunum B niður á as. Áhrifin voru eftir sem áður þau sömu. Óperan Adriana Le Couvreur hefur aldrei verið neitt sérstaklega hátt skrifuð en það þurfa allir að heyra Mögdu og Olivero syngja Ariurna 2. Við skulum því bregða okkur á sýningu í San Carlo leikhúsinu í Napoli árið 1959 og heyra Olivero syngja Ariurna Poveri Fiori úr fjórða þætti óperunar Adriana Le Couvreur eftir Chilea. Hljóðið er ekki fullkomið en túlkunin er engu lík.

Við hófum þáttin á að hlýða á milli þáttaspilið úr Cavalleria Rusticana eftir Mascagni, fyrstu verið smá óperu sögunar. En þannig háttaði til að hún hefur nánast allt frá upphafi verið pöru saman við aðra stórkostlega verið smá óperu, Pagliacci, eftir Ruggiero Leoncavallo. Það engin listræn ástæða sem liggur til grundallar því að þessar tvær óperur eru oft fluttar saman, nema að báðar eru stuttar og henda því vel til flutning saman, önnur fyrir hlé og hinn að því loknu. Bæði Mascagni og Leoncavallo er minnst í sögunni fyrir að vera einnar óperumenn, þá í þeim skilningi að önnur verk þeirra eru að mestu gleymd. Báðir sömdu fleiri óperur en engin þeirra náði viðlíka vinsældum og Cavalleria Rusticana og Pagliacci. Ópera Mascagnis hafði raunar orðið hlutskörpust í keppni sem forleggjarinn Eduardo Sonsonio blés til árið 1888 fyrir ung tónskáld sem höfðu ekki fengið óperu færða upp á sviði. Annað skilyrðið var að einungis mætti senda einn óperu sem var í einum þætti. Mascagni frétti fyrst af keppninni þegar tveir mánuðir voru í skila frest og bað vinsinn sem kenndi bókmyndir að benda sér á söguefni. Hann bendi aftur á móti á smásöguna Cavalleria Rusticana eftir raunsæðins skáldið verka. Skjótt skipast veður í lofti og Mascagni náði að ljúka verkinu innan til setts tíma. Þá fekk hann efasemdir og endanum var það eiginkona hans sem sendi óperuna í keppnina að honum forspurðum. Mascagni varð hlutskarpastur 72 þáttakanda og óperan Cavalleria Rusticana var frumsýnd í Róm árið 1890. Leikhúsið var hálfsetið en þeir sem voru viðstattir, þar á meðal nokkrir gagnrýnendur, voru bergnumdir og Mascagni var kallaður 40 sinnum fram á sviðið að sýningu lokinni. Verkið fór í framhaldi eins og eldur í sinu heiminn og auðvitað fóru vinsaldir Cavalleria Rusticana ekki fram hjá öðrum tónskáldum sem mörg hver frestu þess að semja sambærlegt verk enda vildu margir Lilju kveðið hafa. Fæstum þeirra tókst það nema Leoncavallo en hann var 34 ára gamall þegar Pagliacci var frumsýnd í Milano árið 1892. Cavalleria Rusticana gerist á Sikiley og fjallar ástir og afbrýðisemi. Hér voru ekki á ferðinni konungar, miðaldahetjur eða bókmyndapersónur, heldur venjulegt fólk í aðstæðum sem almenningur gat samsamað sig við. Pagliacci fjallar einnig ástir og afbrýðisemi, en í stað Sikileyjar er sögusviðið sýning hjá faranleikhópi. Áhorfendur verða vitni að sýningu í sýningunni í lokaatriðinu, þar sem uppgjör elskendana fer fram. Við skulum ljúka þættinum á að heyra þetta uppgjör eða hluta af því. Hér er Franco Corelli í hlutverki trúðsins og gefasama sem grunar eiginkonu sínu, Nettu, óelendi, en hlutverk hennar er sungið af Luchini Amara. Það sjálfur Tito Coppi sem Tonio sem flytur loka orðin frægu, La Commedia è finita, eða gamanleikurinn er á enda. Upptakan var gerð á skala óperunni árið 1953 og það er Lovrofon Matadits sem stjórnar.

ben venga. ¡Ah! La commedia è finita.

0: Magnús Lyngdal fjallaði Verismo eða raunsæisóperur á Ítalíu í undir geislanum. Þátturinn var áður á dagskrá í morgun. Góðir hlustendur, það komið að því að fara í tónlistarferðalag með Jelenu Tirits.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Hún hefst að þessu sinni í öðru eyríki, Madagaskar.

Þetta var þjóðlag frá Madagaskar. Ricky Gabin útsetti það og flutti ásamt hljómsveitinni Matrimbala. Nú berast okkur raddir frá Suður-Afríku.

Thomas Mapfumo frá Zimbabwe flutti frumsamið lag, Hans Vatsi. Það byggt á þjóðlagi. Á undan heyrðist kvartettin Dark City Sisters frá Suður-Afríku í laginu Sekou Sile. Zef Zgabinde og Rupert Bopape sömdu lagið. Dark City Sisters voru starfandi á 7. áratug síðustu aldar. Við yfirgefum nú Afríku fyrir suðaustur Evrópu.

Við heyrðum sirpu af lögum frá suðaustur Evrópu. Hún byrjaði á sérkennilegu litlu hljóðfæri sem kallað gýðingaharpa. Hljóðfæraleikarinn heldur því milli tannanna og plokkar með fingrunum. Það var Ferenc Shebu frá Ungverjalandi sem lék. Duettin Djuri Črunjajić tók við af honum með rómalagið Amen sama bút Róma. Titilinn mætti þýða sem við rómafólkið erum mörg. Þetta tónlist frá fyrfirandi Júgoslavíu, tekin upp á 8. áratugnum. Landið Norður Makedónía var í því bandalagi og þaðan kemur næsta hljómsveit sem hljómaði áðan, Kočani Orkestar. Hún flutti lagið Budka Tili eftir Čokolari Nestorkar. Það af plötunni The Ravished Bride sem kom út 2008. Loks heyrðum við grískan þjóðdans Karaguna. Panayotis Kokodinis leik á klarinett og Jorgos Koros á fiðlu. Frá Balkanskaga snúum við okkur að Brasilíu.

Við stöldruðum við í Brasilíu. Fyrst heyrðum við duett milli Maríu Betania og Chico Buarque sem Fantasía. Buarque samdi lagið. Þá tók við Orkestra Brasilia sem flutti Já, lag eftir Pixinguinha. Hann var eitt fremsta tónskáld sorutónlistar í Brasilíu. Pixinguinha óf saman afríska rytma og evrópska hljóma á hátt sem hefur heitlað hlustendur brasilískrar tónlistar alla tíð síðan. Og talandi afríska rytma.

Við heyrðum tónlist frá Úganda, Mali og San Francisco. Fyrst var það Sami Demulondo sem flutti frumsamda lagið Wasuze Otia eða Hvernig svafstu? Með þessum frasa heilsa Úgandamenn hver öðrum á morgnana. Svo heyrðum við lagið The Djembe af plötunni Mali Music frá 2002 sem tónlistarmaðurinn Damon Albarn gerði með fremsta tónlistarfólki þess lands. Albarn samt í lagið á samt Afel Bokom og Lobi Traore. Hljómsveitin Gotoja tók við af þeim með lagið Vami Due eftir Danjuma Adamu. Hljómsveitin starfar í San Francisco og er skipuð tónlistarmönnum frá Bandaríkjunum og Nígeríu. Og í Nígeríu ljúkum við Glóbalíu að þessu sinni. Kasper Lawal flytur eigið lag Kita Kita. Takk fyrir áheyrnina.

0: Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Eldra par lést í gróðureldum fyrir utan heimili sitt á grísku eyjunni Salamis í dag. Tveir eldar kviknuðu með stuttu millibili á fjölsóttum ströndum og breytust hratt út vegna sterkra vinda. Margt fólk hefur flúið og 500 hafa verið flutt af eyjunni. Salamis er rétt vestan við grísku höfuðborgina Aþenu og þar búa 37.000 manns. 200 slökkulismenn reyndu að koma í veg fyrir að eldarnir tveir á Salamis næðu saman í dag, en ekki liggur fyrir hvernig þeir kviknuðu. Gróðureldar hafa gengið yfir víða í Evrópu í sumar. Skógareldarnir í Belgiu eru þeir verstu í sögulandsins og í Frakklandi og á Spáni hafa þúsundir flúið heimili sín vegna elda. Júní og júlí mældist heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því mælingar hófust. Vísindamenn segja að langvarandi þurkar og mikill hiti hafi skapað afar eldfimar aðstæður víða í álfunni og tengja aukna tíðni slíkra atburða við loftlagsbreytingar. Aðgerðasinninn Paul Watson segir að leiðangur áhafnar Bandeiró gegn hvalveiðum hér við land í sumar hafi tekist vel. Markmiði hafi verið að vekja athygli heimsins á hvalveiðum. Bandeiró hefur verið kyrrsett í Reykjavíkurhöfn og áhöfnin handtekin eftir tilraun til að stöðva hvalnýju í lok júlí. Langflestum skipverjum hefur verið vísað úr landi. Lögregla rannsakar málið en ákæru sé ekki að vænta á næstunni. Watson hafnar gagnrýni að áhöfnin hafi stofnað öðrum í hættu og segir engan hafa verið ákærðan og því sé ekki glæp að ræða. Watson segir að unnið sé að því að ná Bandeiró úr Reykjavíkurhöfn. Þyrla landhelgisgæslunar var köllu út vegna göngumann sem slasaðist í nágrinni við fossin Glim við botn Hvalfjarðar rétt fyrir klukkan 4 í dag. Þetta segir Ásgeir Ellensson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Meiðsli mannsins voru ekki alvarleg en erfitt var að komast að honum. Þyrlan lenti á Reykjavíkurflugvelli 5:30 og maðurinn var fluttur með sjúkrabíl á Landspítalann. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, segir að á 70 björgunarsveitamanna og sjúkraflutningamanna frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands hafi einnig komið að aðgerðum á vettvangi. Og þá að íþróttum. Víkingur styrti stöðu sína á toppi bestu deildar karla í fótbolta í kvöld með 4-2 sigri á FH í Kaplakrika. Víkingur er nú með 8 stiga forskot á toppi deildarinnar þegar 3 umferðir

0: eru eftir. KR sem í öðru sæti deildarinnar missti af tækifæri til að halda í við Víking eftir 3-3 jafntefli gegn Breiðablik á meistaravöllum. Ía vann IBVF 3-1 í Vestmannaeyjum sinn þriðja sigur í síðustu fjórum leikjum og komið upp í fimmta sæti. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfar á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið gengur í austan 5-10 metra á sekundu á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 11-16 stig. Suðurland gengur í austan 5-10 metra á sekundu og þurrt að kalla en 10-15 syðst og dálítil rigning. Hiti 10-15 stig. Faxaflói austan 5-13 á morgun og bjart með köflum hvassast syðst. Hiti 11-16 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður austan 3-8 á morgun og bjart með köflum. Hiti 12-17 stig. Strandir og Norðurland vestra, austan og norðaustan 3-10 á morgun og létt skýðað mestu, hvassast á annesjum og ströndum. Hiti 12-19 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og austurlanda glettingi, gengur í austan og suðaustan 3-8 á morgun, yfirleitt létt skýðað og hiti 13-19 stig. Austfjörðir, hæg breytileg átt í fyrramálið og bjartviðri, en suðaustan 3-8 eftir hádegi á morgun, skýjað og sumstæra lítilsáttar væta. Hiti 9-14 stig. Suðausturland gengur í austan 5-13 á morgun og 8-15 annað kvöld, kassast vestan til. Skýjað og svolítil væta af og til. Hiti 10-14 stig. Miðhálendið, suðaustan og austan 5-13 á morgun og bjartviðri, en dálítil rigning sunnan til og bætir í vind þar undir kvöld. Hiti 7-16 stig, hlýjast norðan jökla. Veður horfur landinu næstu daga. Á þriðjudag, austlæg eða breytileg átt 3-8 en 8-13 við suðausturströndina. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðausturlandi, annars bjartað mestu. Hiti 12-18 stig en svalara við austurströndina. Á miðvikudag og fimmtudag fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjartviðri en skýjaða mestu á vestanverðu landinu. Hiti yfirleitt á bylunni 10-16 stig yfir daginn. Á föstudag og laugardag suðvestan og sunnanátt með vætu en þurft að kalla norðaustan og austanlands. Hiti 10-18 stig hlýjast á austurlandi. Á sunnudag norðlæg eða breytileg átt og rigningum tíma í flestum landshlutum, kólnar í veðri. Næst verða veðurfregni lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:05 í fyrramálið, en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Veðið sæl.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Næsta dagskrá sígild og samtímatónlist í umsjón Rakelar Eddu Guðmundsdóttur.
1: Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum.

Gola Cantorum syngur fyrst þjóðlagið Stóðum tvö í túni í útsetningu Hjálmars H. Ragnarssonar. Stjórnandi Hörður Áskelsson.

Hörður Áskelsson stýrði skóla Kantorum sem flutti þjóðlag í raddsetningu Hjálmars H. Ragnarssonar, Stóðum tvö í túni. Þetta var sungið við ljóð úr Víglundarsögu. Harmonikukonsert Finns Karlssonar er næstur á efnisskrá þáttarins í dag. Jónas Ásgeir Ásgeirsson harmonikuleikari leikur hér einleik með kammersveitinni Elju. Og það er Bjarni Frímann Bjarnason sem stjórnar. Verkið er í sjö köflum og þeir nefnast 1. Draumur flug, 2. Einn og svo, 3. Þráður, 4. Tveir og svo, 5. Draugur Bon Tempis, 6. Þrír og svo, 7. Og svo framvegis.

Jónas Ásgeir Ásgeirsson harmoníkuleikari og kammersveitin Elja fluttu harmoníkukonsert eftir Finn Karlsson í hljóðritun sem gerð var árið 2022. Bjarni Frímann Bjarnason stýrði flutningi. Þá komið að tveimur stuttum lögum eftir Felix Mendelssohn. Fyrst leika þau Vilde Frang, fiðluleikari og José Gallardo, píanuleikari, umritun fiðluleikarans Fritz Kreislers á Söngán orða, opus 62, nummer 1. Og eftir það hljómar Assai Tranquillo í hámoll eða albumblatt í flutningi Istvan Vardai, selluleikara, og Julian Quintan sem leikur á píanó.

István Várdai lék á selló og Julian Cantan á píanó, Assai Tranquillo í hámoll eða albumblatt eftir Felix Mendelssohn og þar áður hljómaði söngur án orða eftir sama tónskáld í umritun fyrir fiðlu og píanó eftir Fritz Kreisler. Vilde Frang, fiðluleikari og Jose Gallardo, píanóleikari, fluttu. Ludwig van Beethoven á næsta verk á efnisgráni í dag, en það Veiðin, píanósónata nr. 18 í E-stúr. Verkið í fjórum þáttum og það Yuja Wang sem leikur hér í hljóðritun sem gerð var á tónleikum hennar í Konzerthaus í Vín árið 2022.

Yuja Wang flutti píanósónötu nr. 18 í E-stúr eftir Ludwig van Beethoven í hljóðritun sem gerð var á tónleikum árið 2022. Þá er næst komið að Mozart. Hlýðum á þriðja þátt, Allegretto úr tríói hans í B-dúr K502 frá árinu 1786. Augustin Dumay leikur á fyrir.

Augustine Dumay, fiðluleikari, Jian Wang, selluleikari og Maria Jo Pires, píanoleikari, fluttu þriðja þátt, Allegretto, úr tríói í P-dúr, K-502, eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Við erum næst þátt úr einleiksónötu fyrir fiðlu, eftir belgan Eugène Ysaÿe. Þetta þriðji þáttur, Allegretto Poco Scherzoso Amabile, úr sónötu nr. 1 í G-moll. Það fiðluleikarin Solveig Steinþórsdóttir sem leikur í þessari hljóðritun sem kom út árið 2023.

Sólveig Steinþórsdóttir lék á fiðlu. Þriðja þátt, Allegretto, Poco, Scherzo, Amabile, úr sónötu númer eitt í G-moll eftir Jussen í Sey. Fáum svolítinn söng hér í lok þáttar. Mezzosopran söngkunan Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir syngur hér nýja útsetningu eftir Francisco Javier Jáuregui á lagi Atla Heimi Sveinssonar, Heilóarvísu. Lagið er samið við ljóð Jónasar Hallgrímssonar og er úr ljóðaflokknum Jónasarlögum. En hér er það tveir gítarleikarar sem annast meðleikinn. Annar þeirra sem hér leika með Guðrúnu Jóhönnu er útsetjarinn Francisco Javier og hinn er Pétur Jónasson. En þetta kom út í fyrra árið 2024.

0: Þetta var heilóarvísa úr Jónasarlögum Atla Heimis Sveinssonar í útsetningu eftir Francisco Javier Járegui, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzosópran söng og á gítara léku útsetjarinn Francisco Javier og Pétur Jónasson. Og á þessum nótum lýkur þættinum í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir lék sígilda og samtímatónlist úr ýmsum áttum. Þátturinn var áður á dagskrá í fyrra. Heyrum sígilda.

0: Tríó Bills Evans flutti Peace, Peace, friðar stykki, lag eftir Evans af plötunni Everybody Digs Bill Evans frá 1959.
1: Mannlegi þátturinn er á dagskrá Rásar 1, alla virka daga, milli 11 og 12.
2: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
1: og Gunnars Hanssonar.

Góði hlustendur, klukkan gengin liðlega 10 mínútur í miðnætti. Næsta dagskrá eru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar.

Ágætu hlustendur. Við heyrðum þarna Gunnar Guðbjörnsson syngja fyrsta erindið í ljóðinu Draumur Hjarðsveinsins eftir Steingrím Thorsteinsson. Tónskáldið er aftur á móti Árni Thorsteinsson sem var bróðursonur Steingríms. Árni Thorsteinsson fættist 1870 og auk þess að vera afkastamikið tónskáld sem samdi ekki síst fjölda laga með ljóðum íslenskra skálda á sinni tíð, þá var hann líka mikilvirkur ljósmyndari og merkur. Foreldrar hans voru Árni Thorsteinsson, landfógeti og alþingismaður og kona hans, Soffía Kristjana Jónsen. Hvarvetna stóðu að Árna Thorsteinssyni svo kallaðar merkar ættir og fyrirmenni af ýmsu tagi og Árni ætlaði sér í fyrstu að ganga embættisbrautina eins og títt var í hans ættum. Hann fór til Kaupmannahafnar að læra lögfræði en áhugin á henni dofnaði og hann sneri sér að tónlistinni og svo ljósmyndun. Nú Árni tók virkan þátt í tónlistarlífi Reykjavíkur alla sína daga en hann lifði til ársins 1962. Hann var söngmaður mikill og kom víða við sögu í listalífi Reykjavíkur og Íslands alls. Árið 1955 sendi hann frá sér æviminningar sínar. Harpa minninganna hét bókin og það var Ingólfur Kristjánsson sem færði hana í letur sem kallað var. Og í þessum þætti ætla ég að lesa svolítið æsku ár

Árna Thorsteinssonar á ofanverðri 19. öldinni í Reykjavík. Þegar ég nú á kyrrlátu æfnum

verður borið til haga haldið. Það er líka ætlun mín að draga fremur fram bjartari hliðarnar en þær dekkri með því yfrið nóg virðist af myrkri í mannheimi en birtan mætti þar vera meiri. Fyrstu minningar mínar eru tengdar heimili foreldra minna þar sem bernskan leið í áhyggjuleysi undir mildri og blíðri handleiðslu þeirra og annara ástríkra vandamanna og vina. Æskustöðar mínar voru miðbærin í Reykjavík og margar minningar eru bundnar Austurvelli, Austurstræti, Læknum og Fjörunni með fram sjónum. En allt er þetta umhverfi nú orðið breytt. Stórhýsi gnæfa þar sem áður voru móar, grasfletir og tróðunir stígar, horfin eru flest gömlu húsin og litlu bæirnir, lækurinn hulinn breiðgötu og uppfylling hafnarinnar byggð langt út fyrir gamla fjöruborðið þar sem brimið svarraði áður við kampinn. Ég hef séð Reykjavík vaksa úr litlu fátæklegu sjávarþorpi með 2000 íbúum í þá stórborg sem hún nú er með rösklega 60.000 manns. Svo máttu hefur mannsendin verið að jafnvel höfuðskepnurnar hafa orðið að lúta í lægra haldi og hopa á hæli í bókstaflegri merkingu. Sjálft úthafið hefur verið rakið úr sinni gömlu víglínu og þar er nú þurrt land sem sjórinn flæddi áður upp á ströndina framan við Hafnarstrætið. Þá skvettust tíðum glettnar og gáskafullar öldur alla leið upp undir Austurstræti svo að sjávarselta settist á grasið á Austurvelli og húsin í Kvosinni en svo nefndist svæðið milli tjarnar og sjávar þar sem miðbærin hefur síðan byggst. Allt er mér þetta í barsminni. Ég æsku heimili mitt var við Austurstræti og þar stíja ég fyrstu sporin. Ég er fættur og uppalinn í húsi því sem nú er Hressingarskálin, en þá var kallað Landfógeta húsið. Fættur er ég 15. oktober 1870. Faðir minn var Árni Thorsteinsson Landfógeti, en því embætti gengdi hann rúmlega 40 ára skeið. Var hann jafnframt bæjarfógeti í Reykjavíkum hríð, varamaður í landsyfirrétti í forföllum dómara og konungkjörinn þingmaður frá 1877 til 1903. Hann var sonur Bjarna Amtmanns Þorsteinssonar á Arnarstapa og konu hans Þórunnar Hannesdóttur biskups Finnssonar í Skálholti. Bjarni Amtmaður og Þórun áttu 2 syni auk föður míns, Steingrím Thorsteinsson skáld og Finn lögfræðing sem lést 1853 aðeins 31 árs að aldri úti á Jótlandi í Danmörku. Móður mín var Soffía Kristjana Hannesdóttir og voru foreldrar hennar Sigríður Kristín Hansen, dóttir Símonar Hansens kaupmanns og Kristínar Stefensen og Hannes Jónsen, kaupmaður í Reykjavík, sonur Steingríms Jónssonar biskups í Laugarnesi og konu hans Valgerðar Jónsdóttur, sýslumanns á Móeiðarkoli, en Valgerður var ekki eftir Hannes Finnsson biskup í Skálholti, er Steingrímur fékk hennar og var því móðir Þórunnar ömmu minnar. Börn Hannesar Jónsens og Sigríðar voru, auk móður minnar, Ólafur Jónsen yfirkennari við latínuskólan í Óðinsvíum í Danmörku, Símon Jónsen, kaupmaður í Reykjavík og Steingrímur Jónsen, söngkennari, sem var einn allra besti söngmaður hér á sinni tíð og kemur hann nokkuð við mína sögu síðar. Á heimili foreldra minna voru tölverð umsvif, en það var það mannmart og oft mikil gestkoma sem leiddi meðal annars af embætti föður míns. Það kom líka fyrir að gamlir skólabræður hans og vinir utan af landi gistu heima þegar þeir dvöldust í bænum og mann ég til dæmis eftir því að þingtíman bjó sér að Þórarinn Böðvarsson í Görðu

um alltaf hjá foreldrum mínum, en hann sat hér á mörgum þingum. Við vorum fimm sískinin sem komumst til fullorðins ára, en tvö dói í bernsku. Elstur af sískinunum sem á legg komust var Hannes lögfræðingur og síðar bankastjóri Íslandsbanka, fættur 1863. Næst honum var Þórun, fætt 1866, gift Frans Simsen, síslumann í Hafnarfirði. Þar næst kom ég, þá Sigríður, fætt 1872, fyrri kona Páls Einarssonar, hæstarétta dómara og fyrsta borgarstjórans í Reykjavík og loks Bjarni, fættur 1875. En nú er öll sískinni mín látin fyrir mörgum árum. Á uppvaxtarárum mínum var landfógeta húsið við Austurstræti svipað að ytri sín og það er enn í dag. Þegar faðir minn settist þar að var húsið þó tölvert minna en hann lét byggja ofan á það og gera stóra viðbyggingu til vesturs, réttað húsi Eyþórs Felixssonar, en Eyþór var afi Ásgeirs Ásgeirssonar forseta. Í húsi því sem Eyþór átti er nú bókaverslun Sigfúsa Reymundssonar, en það var eitt af fyrstu húsinum í Reykjavík sem byggt var úr tilhögnu grjóti. Eftir breytinguna á stækkunina sem faðir minn lét gera á húsinu okkar, var herbergjaskipan þess sem hér segir. Á neðri hæðinni til vinstri við fordyrið götu megin var eldhúsið og smá búr, en inn af eldhúsinu var borðstofa og setustofa fram af henni og snýru gluggarnir á stofunum út að garðinum bak við húsið. Sömmu megin í húsinu var enn ein stofa er kölluð var vesturstofa og var hún aðalega notuð sem gestastofa. Til hægri við andyrið þegar inn var komið var landfógeta skrifstofan, en inn af henni minna herbergi og var það enga skrifstofa föður míns. Í daglegu tali voru þessi herbergi kölluð ytri og innri skrifstofu. Loks var í viðbyggingunni í vesturenda húsins herbergi sem Sparisjóður Reykjavíkur fekk til afnota þegar hann var stofnaður, en faðir minn var inn á stofnendum Sparisjóðsins. En fremur var smá geimsla í vesturhorni húsins við sundið, milli þess og hús Eyþórs Felixssonar. Úr forstofunni var stíu upp á loftið en þar uppi voru tvö svefnherbergi og ein stór stofa sem kölluð var salurinn og var hann oft notaður fyrir móttökur og gestabóð. Síðar var hann þyljaður sundur í tvö minniherbergi. Yfir við byggingunni var rís sem notað var sem geimsla og þar voru einnig stúlknaherbergi fyrir þjónustu stúlkurnar. Við austurenda húsins var dálítil skúrbygging og úr henni annar inngangur í eldhúsið, bak við húsið þar sem nú er garður hressingarskálans, þar var stórt port en kringum það ramleg trégirðing. Á girðingu þessari voru stórar vangjahurðir götumegin milli húsins og prestaskólans, sem þá var þar sem nú er verslun Haraldar Árnasonar. Í garðinum bak við húsið var nokkur gróður, blóm og tré og þar var líka kálgarður og gripahús. Þarna var gamalt pakkhús og var það notað fyrir allt í senn, geimslu, hlöðu, fjós og hesthús, en foreldrar mínir áttu lengst af tvær kýr og tvo hesta. Var heyjað fyrir þessum búpeningi út í Örfyri seg, en þá heyrði Örfyri seg landfógeta embættinu til. Ekki voru aðrar nýtjar af Örfyri seinni en slægjurnar. Heifengurinn þar var lengst af nægur fyrir þá gripi sem foreldrar mínir áttu. Síðar var þó heyjað fyrir kýrnar á túninu suður með tjörninni, þar sem nú er hinn fagri listigarður austan við Fríkirkjuveg, og átti Hannes Jónsen afi minn þetta tún, en næsta tún við, þar sem nú eru kvennaskólinn og Fríkirkjan, þau átti Jónasen landlæknir. Í Örfyri seg var annars miklu meira landrými í ungdæmi mínu en núna og hefur eyjan eðst af sjógangi, sérstaklega norðvestanverðu. Á Örfyri seg var tölverður töðufengur og einni útegi á nokkrum bletti sem var mýrlendur. Varp var aldrei neitt í einni. Krían lét ekki einu sinni svo lítið að verpa þar
og var þó jafnan krökt af kríu hér með fram sjónum, en varpland hennar mun aðlega hafa verið suður á Altanesi og í Bessastaða mýrinni. Í Akurey var aftur móti meira fuglalíf og þar var meðal annars nokkur lunda og kopnatekja. Sú ei var í umsjó há yfirdómara embættisins. Jörfyrir segi var því ekkert sérstakt að vera, nema heyskapartíman. Þá gekk fólk þangað oft út á grandan sér til skemmtunar og góðviðri stögum. Flæðið fór grandin í kaf, svo að eigan varð flotinn sæ. Á grandanum var mikil beitutekja, kræklingur og aða og týndu útvegsmenn og sjómenn þar beitu alla fjöruna. Hver sig hafið afmarkaðan beitureit sem kallaður var kös og var steinum raðað kringum hverja kös til auðkenningar. Stundum fengum við börnin að fara út í örfyrir sig með heyskaparfólkinu og það kom fyrir að tjald var haft meðferðis og legið við. Heyið var alltaf flutt sjóleiðis í land úr örfyrir sig þar sem grandin var ófær hestum og reyndar var tafsamt að sæta sjávarföllum við heyflutningana. Venjulega var fengin stór uppskipunarbátur til að flytja heyið úr örfyrir sig upp að bryggjum en þaðan varði ég ekkið á handvagni heim í portið okkar. Man ég hve gaman mér þótti að fá að sitja ofan á sátunum í þessum flutningum og einkanlega að fá að fylgja þeim eftir alla leið upp á pakkhúsloft en þangað voru sáturnar halaðar með talíu og síðan stift niður í hlöðuna opa á pakkhúsloftinu. Úti í örfyrir seg undi ég mér alltaf vel og mörg sporin átti ég þangað eftir ég stálpaðist og allur heifengur var lagður þar niður fyrir löngu. Þar var friðsæld og fegurð sólarlagsbilið er gullnum róðaslu og spegil slétt sundin við Reykjavík en Snæfellsjökull kinkaði svip hreinum og tignarlegum kolli sínum í norðvestri eins og hvítherður og virðulegur öldungur í öndvegi. Ég harma það að örfyrir seg skuli ekki hafa verið síndur meiri sómi en raun ber vitni. Þarna hefði átt að gefa Reykvíkingum griðland og auðga gróðra ríki eyjunnar en af náttúrunar hendi bjó örfyrir seg yfir fjölskrúðugu blóma og jurtalífi. Ég man hve hugfangin ég var sem barn af blómskrúðinu í enni sem angaði langar leiðir móti manni. Auk gróðrarins upp í sjálfri einni, þá uxu margskonar sæjurtir niðri í fjörunni. Þar var meðal annars strandbúi sem svo var nefndur, en hann ber falleg hvít ilmandi blóm. Þá ógst þarna og lungnajurt með blágrænum þykkum blöðum eins og lunga í læginu er ber fagurblá blóm líkt og glemirei. Og mörg fleiri fögur blómstur, mætti nefna. Í gamla daga þurfti enga stórviðburði eða íburðar mikið ytra skraut til þess að gleðja barshugan og lífga upp dagana. Eitt lítið blóm eða löfblað gat orðið efni í ævintýri og svo myndi enn ef æskabæjarinn sætti þess almennt kost að kynnast náttúrunni og finna þá lífsnautn og unað sem náttúran veitir. Og því er það tjón að þeim friðsælu stöðum fækkar sífellt sem gripa mann þeim tökum að maður komst á vald leiðslu og drauma. En þetta var út úr krókur frá umhverfinu í miðbænum þar sem ég sá fyrst dagsins ljós og sleit barskónum. Þegar ég mann fyrst eftir mér, þá var austurvöllur, karga þýfður og ógirtur. Var hann þá löngum tjaldstæði og eins konar samkomustaður utan bæjarmanna er þeir komu lestarferðir til bæjarins. Síðar var austurvöllur girtur trégirðingu og lagður gangbrautum en alltaf hefur hann verið miðdepill eða hjarta bæjarins eins og hann er enn í dag. Mér verða þúfurnar á Austurvelli alltaf minnistæðar af atviki einu sem

fyrir mig bar þegar ég var á fjórða ári. Þá var það einhverju sinni að Þórun systir mín var send út í apótekið sem þá var í litla húsinu sem ennþá stendur á horni Kirkjustrætis og Torvaldsenstrætis. Þetta var ekki langur vegur heiman að frá okkur og mér var leift að fara með systur minni. Lífsalinn var danskur og hét Randróp, en hann var jafnframt franskur konsúll og dró tíðum franska fánan að hún á stóri fánastöng í garði sínum þegar fransk eftirlitsskip komu hingað. Átti Randróp dóttur tvítugsaldur sem Ólafía hét. Þegar við Þórun komum í apótekið var lífsaladótturinn þar stödd og gaf hún sig eitthvað að tal við okkur. Ekki man ég hvað við áttum að sækja í apótekið, en þegar við höfðum fengið okkur afgreitt og ætluðum að ganga út, kallaði lífsaladótturinn á mig og bað mig að hinkra við því hún ætlaði að gefa mér dálítið. Það gláðunnaði heldur hún ekki yfir mér og hélt ég að hún ætlaði að stinga upp í mig einhverju góðgæti. En viti menn, tekur hún þá ekki fyrir nefið á mér og ber mér til munns lítið staup og hellir úr því upp í mig. Mun þetta hafa verið ákavíti með ofurlitlum bitter til bragðbætis. Mér svelgdist náttúrlega óurlega á, loks veið í munn og maga og hljóp hágrátandi til Þórunnar systur minnar. Hún flýtti sér með mig út úr apótekinu og fór á harða spretti þvert yfir Austurvöll og dró mig organdi á eftir sér. Og því er mér minnistæðar þúvörnar á vellinum að ég hrasaði þær í hverju spori, stallofan í gjóturnar milli þeirra eða fleytti kellingar á milli þúfnanna þegar Þórun togaði mig á eftir sér á sprettinum. Heim komst ég hágrenjandi og þótti lítið koma til trakteringa lífsaladótturinnar. Hefur víst margur kunnað betur að meta brennivínstárið, en þetta voru mín fyrstu kynni af áfengi. Aldrei vissi ég hvernig á þessum hrekk lífsaladótturinnar stóð, en sjálfsagt hefur þetta átt að vera græskulaus glettni af hennar hálfu, og engin reki stefna held ég að hafi orðið af þessu tiltæki hennar, en það voru Randróp lífsali og faðir minn ágætir kunningjar. Rétt hjá apótekinu þar sem landtímahúsið stendur nú bjöggu Bjarni Amtmaður og Þórun Hannesdóttir í litlu timburhúsi sem þau áttu. Bjarni Amtmaður misti sjónina snemma og var blindur í meira en 30 ár en hann varð 95 ára gamall. Lét Bjarni af embætti hátt á 70-aldri og fluttist til Reykjavíkur. Húsið hans eignaðist Steingrímur Thorsteinsson eftir hans dag, lét stækka það og bjóðar síðan til dánar dægurs. Margt sporið áttum við sískinin til af og ömmu meðan þau lifðu. Heimsóttum við þau meðal annars á hverjum sunnudegi og gaf amma okkur þá alltaf mjólkursopa, kökubita og fleira góðgæti. Ég man fremur óljóst eftir Bjarna Amtmanni, en það var ég ekki nema 6 ára þegar hann lést 1876. Sagt hefur verið Bjarna Amtmann að hann hafi á sinni tíð þótt einhver vitrasti og lögfróðasti embættismaður landsins. Bjarni var fæddur 31. mars 1781 að Sauðhúsnesi í Álftaveri. Hann varð stúdent árið 1800, lauk lögfræðiprófi í Kaupmannahöfn 1807 og gerðist ári síðar skrifari í rentukammerinu í Kaupmannahöfn og setna skrifstofufulltrúi, en jafnframt var hann ádítör við sjóliðinsforingjaskólan. Árið 1821 var hann amtmaður í Vesturamtinu íslenska og gengdi því embætti til 1849. Hann var einn af stofnendum hins íslenska bókmyndafélags, átti sæti á alþingi og gengdi ýmsum fleiri opinberum störfum. Eins og sjá má af framansögðu var Bjarni orðinn háaldraður maður þegar ég var að hlaupa til afa míns í bensku minni. En þó er hann mér minnistæður eins og hann var, þá er hann gekk gólf í stofunni sinni og þykir mér sem ég sjá enn fyrir mér hæru skotinn kollinans þegar hann gekk kringum borðstofuborðið. Hann gekk alltaf umhverfis borðið og stutti fingurgómunum á borðbörðið.

gerði það sjónleysið að hann gat ekki gengið nema að styðjast við eitthvað. Borðstofuborðið sem afi átti svo mörg spor kringum í elli sinni, það varð síðar mín eign og stendur nú í stofunni minni. Eftir að Bjarni Amtmaður afi minn dó, þá bjó amma áfram í húsinu við Austurvöll hjá Steingrími skáldi sinni sínum og andaðist hún hjá honum í hárri elli 1887 en hún varð 92 ára. Það sjálfsögðu minnist ég hennar betur en afa með því að hún lifði þar til ég var komin á 16. ár. Alltaf þótti mér gott að heimsækjana og margar ljúfar stundir átti ég í þessu húsi. Þótt amma væri orðin öldruð, reyndi hún jafnan að gleðja gesti sína og taka vel á móti þeim. Í húsi Bjarna Amtmanns bjó aldraður maður sem ég minnist vel. Það var Páll Pálsson stúdent fyrir Amtmanns ritari en hann dó ári síðar en Bjarni Thorsteinsson 71 árs að aldri. Hafði Páll verið skrifari hjá Bjarna Amtmanni mest alla embættistíð hans og fylgd honum eftir þegar hann létt af störfum og bjó síðan hjá Amtmannshjónunum í Reykjavík. Var Páll mikill fræðimaður og vann síðustu árin ötulega að söfnun margskonar fræða, gamalla bóka og handrita. Battan þetta sjálfur inn og vann að því í lítilli herbergiskytru uppi á lofti í húsinu. Var ég þar tíður gestur hjá honum því hann gaf mér alltaf afklippur og pappírsræmur sem tilfjallu hjá honum við bókbandið en allt slíkt var vel þegið í þá daga þegar maður þurfti eitthvað að pára eða tekna. Ég hafði snemma ákaflega gaman að tekna myndir, ég þar sennilega orðið fyrir áhrifum frá Steingrími Thorsteinsson, frænda mínum, en hann var lista teiknari. Dró hann oft upp margvíslegar myndir fyrir okkur börnin og gaf okkur og voru þetta aðalega skopmyndir. Í skrifstofu föður míns fjall líka oft til blað og blað þegar maður þurfti á að halda og köllun dráttlistarinnar greipmann var þá ekki ónýtt að koma sér vel við skrifaran. Ég man hve hlýtt mér varð strax til Indriða Einarssonar þegar hann var landfógetarittari. Var Indriði ákaflega góður við okkur börnin og gaf okkur tíðum pappír, enda kölluðum við hann pappírsmanna. Þótt ég væri þá barnað aldri, en hann ungur kandidat, þá tókst með okkur ljúf vináta sem helst ætíð síðan meðan Indriði lifði. Einn var sá staður sem mér varð tíðförul til á bensku árunum, en það var til Hannesar Jónsens, móður afa míns. Veslun hans var við Hafnarstrætið þar sem nú er hús Sigur Þórs Úrsmiðs. Þá var fiskreitur búðarinnar beint framundan vesluninni hinu megin við Hafnarstrætið. Greip ég oft í það þegar ég stálpaðist að hjálpa til við að breyða fiskinn og stakka hann eða bera hann inn í pakkhúsið bak við búðina. Einnig var ég stundum innan búðar og ég ýmsum snúningum fyrir veslunina. Í þá daga voru peningar lítið hafðir hönd daglega þótt farið væri í búð. Sjómennirnir lögðu inn fisk upp í úttektina og bændur ull, gærur, smjör og fleira. Sumir viðskiptamenn veslananna greiddu þó í peningum en höfðu sína kontrabók sem komið var með í búðina í hvert sinn og eitthvað var tekið út. Í kontrabókina var svo skrifað heiti og verð vörunar og var kontrabókin summuð upp, eins og það var kallað, þegar menn komin til að borga veslunarskuld sína. Voru það ekki litlar skriftir sem búðar þjónarnir urðu að hafa á hendi, því að auk þess sem skrifað var í kontrabók viðskiptamannsins, þá þurfti að skrifa úttektina í kladda veslunarinnar og loks í höfuðbókina. Það var því mikil sem vert að búðarmennirnir væru góðir skrifarar og voru það talin ein bestu meðmæli með verslunarþjónum ef þeir höfðu góða og læsilega rithönd, en það voru margir þeirra lista skrifarar. Yfirleitt voru gömlu kaupmennir ákaflega aðgæslusamir, nýtnir og sparsamir. Og mani ég það Hannes Jónsen afa minn að hann mátti aldrei til þess vita að neitt færi í súgin eða neinu því væri fleikt sem hugsanlegt var að not mætti hafa af síðar. Gildi þetta jafnt bógin nagla, snærisbotta, kassa og kyrnur

en allt gat þetta vissulega komið í góðar þarfir, þótt ekki væru not fyrir það í svipin. Skipum gat seinkað og ýmsar vörur gengi til þurðar og þá var gott að geta hjálpað náunganum þótt í smá og væri. Menn þeirrar aldar höfðu lært af reynslu að ýmislegt sem sýndist smátt og fánýtt gat orðið dýrmætt þegar það skorti. Ég held að sé þessi lærdómur sem ég nam ungur er veldur því að ég flegi aldrei neinu sem nokkur sér nýtt og oft hefur þetta komið sér vel dagana. Margar stundir eru mér minnistæðar með Hannesi Jónsen og þá ekki síður með Steingrími síni hans því raunar var það hann sem opnaði eyru mín ef svo má að orði kveða og vakti áhuga minn fyrir söng og tónlist. Sumar eitt var mér komið fyrir hjá Hannesi Jónsen tíma meðan foreldrar mínir voru á ferðalagi norður í landi. Mun ég hafa verið það baldinn, skap, bráður og fyrirferðar mikill að sískinni mín hafa ekki treyst sér til að hafa mig heima og þótti ég betur geymdur hjá gamla manninum afa mínum en það leið mér þar vel og var hinn ánægðasti með ráðahægin. Þá var þar í búðinu hjá honum sem verslunarnemi Hannes Thorarensen sem síðar varð forstjóri Thomsens verslunar og sváfum við saman í herbergi upp á lofti. Hannes var þá nýfermdur en byrjaður að reykja, þótti það tilheyra upprennandi verslunarmanni að nota tóbak, enda var tóbaksnotkun mikil á þessum árum, engum þó neftóbaksnotkun. Á kvöldin komu stundum kunningjar í heimsókn til okkar Hannesar í herbergið og var þá tíðum glatt á hjalla. Eitt atvik er mér ljóst í minni, ráðvöl minni hjá Hannesi afa mínum, en það var þegar ég var dubbaður upp í Eskimóabúning. Hafði danskur skipstjóri sem var á heimleið frá Grænlandi komið hér við og gefið afa þennan drengjabúning sem var úr selskinni og hinn skrautlegasti. Þegar ég hafði verið klæddur í selskinsfötin hefur víst mátt álíta mig ósvikin Eskimóa en það var ég með hrafnsvart gljáandi hár. Að minnsta kosti er víst að enst skemmtiferðafólk sem statt var í bænum þennan dag efaðist ekki að það hefði séð hreinræktaðan Eskimóadreng. Ég fór auðvitað út á götu í þessum sjaldhafnar klæðum og mætti enska ferðamannhópnum í Aðalstræti. Fólkinu varð starfsýnt á mig, skoðaði mig í krók og kring og ljósmyndaði af kappi. Þegar heim kom, hef ég víst brátt verið klættur úr Eskimóabúningnum og orðið venjulegur reykjavíkur drengur og ný, en ekki veit ég hvað varð af þessum selskins klæðum. Hannes Jónsen misti konu sína árið 1869 og var hún aðeins 55 ára er hún lést. Sjálfur varð Hannes 76 ára en hann lést 1885. Nokkrum árum áður hafði Símon sonur hans tekið við versluninni en hans naut skammt við og dó aðeins 36 ára gamall 1884. Þá tók við rekstri verslunarinnar Steingrímur Jónsen, söngkennari, en honum var annað kærara en kaupsýsla og gekk verslunin saman hjá honum uns hún lagðist að fullu niður. Oft var líflegt við verslaninnar. Þegar lestarmenn komu í bæinn með fjölda hesta í trossu, kannski 10-20 hross í hverri lest. Eins og áður getur, slógu utanbæjarmennirnir þá upp tjöldum á Austurvelli og sumir á Thomsens torgi, en svo kallaðist þá þar sem nú er Lækjartorg og dró nafn sitt af Thomsens verslun. Hlökkuðum við börnin jafnan mikið til komu lestarmanna, en það settu þeir svip á bæinn meðan þeir stóðu við. Það var sérkennileg sjón að sjá þessar löngu lestir koma niður í bæinn. Voru þarna á ferð bændur og búalið að reiða afurðir sínar til verslunanna. Oftast höfðu lestarmennirnir með sér skrínukost og mötuðust í tjöldum sínum en borið gat við að þeir snættu á búðartröppunum fyrir allra augum. Sá ég suma spæna þar kjúku upp úr öskjum og naga harða þorskhausa. Meiri áhuga höfðum við drengirnir þó fyrir hestunum en ferðamönnunum sjálfum. Engum voru fólöldin eftir

leti okkar, en altítt var að fólöld fylgdu lestunum þegar hryssurnar mæður þeirra gengu undir böggum í þessum ferðum. Lékum við okkur að því að reka fólöldin á sprett til að ganga úr skugga hvort þau færu á kostum, tölti eða skeiði. Var síðan spáðum hvort þetta væru reiðhesta efni, en stundum gátu orðið úr þessu þrætur og metingur milli drengjana. Þegar bændur höfðu lagt inn vörur sínar hjá kaupmönnunum, tóku þeir út herta hausa, harðfisk, kornmat og aðrar nauðsynjar, bundu bakka og létu á klakk og sjaldan munu þeir hafa látið vanta á kútinn sem settur var ofan á milli við klifbyrjabógan á fremsta klárnum í lestinni. Var svo lagt af stað upp úr bænum og fannst okkur krökkunum hálf tómlegt þegar lestirnar voru allar farnar. En æskan er jafnan bjart sín og við huguðum okkur við að nýjar lestir kemur síðar og þá getum við reynt fólöldin og séð hvort þau færu á kostum og alltaf tóku nýjir viðburðir við. Á haustin, mánaðamótin september og október, þá fóru fjárrekstrarnir að koma til bæjarins og heyrðist þá oft bæði jarmur og hundgá í miðbænum og stórir fjárrekstrar runnu niður bakarabrekkuna þegar sláturféð var rekið til verslanana niður í bænum. Fjárrétt Möllersverslunar blasti við úr gluggunum heima, en réttin var við kolasundið. Oft lámaður tímunum saman úti í gluggunum og horfði á féð í réttinni eða hljóp út á réttar vegginn, var ekki trúttum að gleðin yfir því að virða fyrir sér þetta fallega safn, lamba og sauða, var í blandinn nokkrum trega því allt átti þetta fé að leiðast á blóðvöllin innan skams. Í sláturtíðinni á haustin þá mótti heita að bærin væri einn blóðvöllur því þá fór slátrunin fram undir beru lofti. Fé verslananna var slátrað á stakkstæðunum en auk þess mátti sjá blóðvelli í flestum hlaðvörpum við húsin því að einstaklingar fengu sér kindur í soðið og var þeim slátrað heima við húsin, en skrokkarnir voru svo hengdir upp á trönur úti við meðan þeir voru að kólna. Það var ekki fyrir en löngu síðar að nokkur menningarbragur komst á slátrunarstörfin. En þegar Norðdalshús var reist 1894, þá komu jafnframt sláturhús og síðan man ég ekki eftir að hafa séð slíka blóðvelli. Á hverju hausti kefti faðir minn 6 til 8 kindur á fæti og var þeim slátrað heima við húsið. Síðan var búið til slátur, kjötið saltað og reykt til vetrarins, gærurnar rakaðar og unnið úr rullinni, en skinnið var notað til skógerðar. Segja mátti því að hvert tangur og tetur af kindinni hafi verið nýtt. Á heimili foreldra minna voru venjulega 2 þjónustustúlkur á vistbandi og þær voru góðir vinir okkar barnanna, enda raunar óaðskiljanlegar fjölskyldunni þar eð þær voru ár eftir ára á heimilinu. Á vetrum sátu þær tíðum við tóvinnu og mátti heita að heima væri í baðstofulíf eftir gömlum sið, þótt vistar verur húsins væri allmargar. Móður mín satt við rokkin sinn og spann og einnig spunnu stúlkurnar kemdu og prjónuðu. Þá var tekið ofan af öllinni og úr þelinu spunnið í nærföt og betri sokka, en úr tóginu voru prjónaðir íleppar, góðir og fallegir íleppar í skóna, þóttu hinnir mestu kjörgripir ekki síst í trénallana sem voru mikið notaðir þá til dags. Flestir búðarmenn voru til dæmis alltaf í slíkum tréklossum á veturna og komu lepparnir þeim vel, enda þóttu þeir góður hitagjafi. Þá voru búðirnar flestar óupphitaðar með öllu því að kolaofnarnir kom ekki fyrir enn síðar, var tíðum kuldalegt að standa í búðunum. Heima gengum við börninna er alltaf í íslenskum sauðskinnskóm þótt við ættum að vísu útlenda skó sem notaðir voru á hátíðum og tillitögum. Fyrst eftir ég kom í lærðaskólan gekk ég hins vegar ofta á tréklossum og voru leðurræmur, negldar neðan í sólana svo að tréð gengist síður. Þannig voru búnaður og lifnaðarhættir reykvíkinga í ungdæmi mínu
áþekkir því sem gerir

heyrist í sveitum landsins, enda í sjálfu sér ekki mikill munur á Reykjavíkurlífinu og sveitalífinu sjálfu. Ein af fyrstu minningum mínum sem tengd er músík er böndin Konungskomunni þjóðhátíðar árið 1874. Þá var ég tæplega 4 ára og eru hátíðahöldin því að öðru leiti í móðu fyrir mér, en rétt að ég geti með sanni sagt að ég hafi lifað allar konungskomurnar. Það var í ágústmánuði 1874 sem þjóðhátíðin var haldin og er mér minnistæður sunnudagsmorgun einn þegar Kristján konungur níundi gekk til kirkju með förunauti sínu. Þá hafði lífvarðarlið konungs raðað sér með byssur umhverfis dómkirkjuna og stóðu hermennirnir þannig með byssurnar fyrir framan sig allan tíman meðan guðsþjónustan fór fram. En á skólabrúnni bak við kirkjuna var rúmlega 20 manna hljómsveit úr lífvarðarliði konungs og lék hún bæði þegar konungur gekk til kirkjunar og eins þegar hann fór aftur út að guðsþjónustunni í lokinni. Léku hljómsveitarmenn allir á blásturs hljóðfæri og voru 2 þeirra drengir á að giska 12 ára og léku þeir á flautur. Man ég vel hve ég öfundaði þessa stráka. Ég hlustaði heillaður á músíkinu og þótti þetta hrífandi og stórfengleg stund, en það var það algjör nýlunda hér að heyra hljómsveitarleik. Þá var einu sinni ekki til hornaflokkur í bænum og hljómlistarlífið sára lítið. Hljóðfæri voru að vísu til á einstaka heimili, en fáir kunnu að leika á þau að nokkur ráði. Helst voru það heimasæturnar sem yfkuðu píanoleik sér til ánægju og gestum til skemmtunar í boðum og samkvæmum. Heima hjá mér var píanó og alltaf mikið spilað og sungið, enda lékaði Steingrímur Jónsson, móðurbróður minn, vel á hljóðfæri. En hann kom tíðum heim og fylgdi honum söngur hvar sem hann fór. Þá spiluðu og Hannes bróður minn og Sigríður yngri systir mín tölvert á píanóið, meðal annars lékuðu stundum fjórhent og yfirleitt áttum við börnin marga ánægjustund við hljóðfærið. Ég lærði aldrei að spila, en þó kom það einhvern veginn af sjálfu sér að oft var maður við píanóið. Að vísu var mér einu sinni komið í spilatíma hjá Önnu Pétursson, en hún vildi láta mig gera einhverjar fingræfingar sem ég gat ekki felt mig við og þar með var því námi lokið. En Eyrún hungraði í tónlist og því varð annar eins tónlistar viðburður og leikur hinnar konunglegu hljómsveitar á skólabrúnni manni svo minnistæður. Og ekki mun ég heldur hafi orðið ósnortin af orgelleiknum í dómkirkjunni á þessum árum. Að minnstakosti sagði móður mín mér frá því löngu síðar að eitt sinn er hún hefði komið heim með mig frá kirkjunni hefði ég sest við píanóið og borið mig við að leika sálmalögin er ég hefði heyrt Pétur Guðjónsson spila við guðsþjónustuna. Hefði ég verið með allan hugan við söngin og orgelleikin en víst minna gefið gaum að orðum pressins og innihaldi predikunar hans. Guðjónsson andaðist þegar ég var á 7. ári og man ég hann þá all glöggt en sú minning er einmitt bundin honum við dómkirkju orgelið. Ekki minnist ég þess að hafa heyrt konungshljómsveitina leika nema þennan sunnudagsmorgun á skólabrúnni. Ég mun þó hafa verið viðstattur hátíðahöldin sem framfóru á Öskjuhlíðinni í sambandi við þessa konungskomu og minningarhátíð í tilefni af 1000 ára byggð landsins, en það sem þar gerðist er mér óljóst í minni. Ég man það aðeins að þar var mikill mannfjöldi saman komin og þar voru tjaldbúðir. En ég hef vist fljótt sofnað í einhverju tjaldinu út frá allri dýrðinni því að nokkru eftir að hátíðin hófst rauk á með norðan garði og var þá svo mikið moldrok á Öskjuhlíðinni að flestir flýðu inn í tjöld sín. Síðar heyrði ég margt rætt um þjóðhátíðina, engum um hátíðahöldin á Þingvöllum og hinnar miklu herskipa heimsóknir og skipa merð á höfninni í tilefni af hátíðinni. Það er áræðanlegt að hljómsveitin úr lífvarðarliði konungsins 1874 átti mikinn þátt í að glæða hér tónlistaráhuga meðal almennings. Það má tvímælalaust rekja það til áhrifa frá komu þessara hljómsveitar að 2 árum síðar

stofnaði Helgi Helgason tónskáld hér fyrsta lúðraflokk landsins. Hafin voru samskot meðal bæjarbúa til að kaupa lúðra og man ég að meðal annars lögðu faðir minn og Hannes Jónsson fram eitt hvert fé í þessu skyni. Árangurinn á fjársöfninni varð sá að til landsins voru keyptir 6 lúðrar og byrjaði Helgi þegar að kenna nokkur mönnum að blása í þessi furðu verkfæri en sjálfur hafði hann þá farið utan og lært hornablástur. Fyrst í stað gekk það víst í hálgerðum brösum fyrir mönnum að læra að leika á hljóðfærin en ekki leithólengu áður en lúðraflokkurinn eða lúðraþeytara félagið eins og hann var nefndur tók að leika opinberlega og lék flokkurinn oft á Austurvelli við styttu Thorvaldsens sem þar var reist árið 1875. Að vísu heyrðust stundum næsta hjáróma tónar úr sömum lúðrunum, núna fyrst í stað, meðan blásararnir voru líkt æðir. En eitt má með sanni segja að þessir brautriðjendur í hornaleik hér á landi framleitu ósvikin hávaða. En þó að músíkin hafi ef til vill ekki verið með því allra fullkomnasta þá laðaði hún bæjarbúan niður að Austurvelli en þangað þusti fólkið í hvert sinn sem lúður á þeitara félagið lét til sín heyra. Æskulíðurinn komst reynt og beint í uppnám og einstaka strákar fylltust gáska og sprelli skriðu inn fyrir girðinguna sem þá var komin kringum Austurvell og kút veltust þar í áflogum. Eða þá þeir fóru í bröndótta og glímdu af kappi undir hornablæstrinum. Og þá voru fleiri en mannfólkið sem músíkin orkaði á. Hundar bæjarins, sem voru margir, ruku upp með íra fári þegar hornaflokkurinn byrjaði að spila. Þá hópuðust hundarnir inn á Austurvöll, flugust þar á eins og strákar, eldu hver annan og létu öllum illum látum. Á árunum kringum 1880 var þá orðin fastur liður í sunnudagahaldi bæjarbúa þegar gott var veður að þeir löppuðu niður að Austurvelli og hlýttu þar á hornamúsík og þótti það hressandi og skemmtileg tilbreyting. Lék flokkurinn bæði íslensk og erlend lög og meðal annars heyrðust mörg af lögum Helga Helgasonar þarna í fyrsta sinn. Var þá jafnan leikið sem síðasta lag Eldgamla Ísafold eins og þjóðsöngurinn núna, enda þótt lagið veri brest. Lag Sveinbjörns við ljóð Matthíasar og Guð vors lands var þá enn ekki búið að vinna þá hefð og vinsældir að það gæti talist þjóðsöngur, enda var þá svo skammt liðið frá þjóðhátíðinni að samtíðin leit frekar á lofsöngin sem andlegan hátíðarsöng bundin atburðinum 1874, sem var tilefni ljóðsins og tónverksins. Raunar má segja að það hafi verið ýmis sportfélög og önnur samtök sem fyrst tóku sálmin og Guð vors lands upp á sína arma, sungu það oft á samkomum sínum og mótum og innleittu smátt og smátt sem þjóðsöng. Það var venja í félögum þessum að allir tóku ofan meðan lofsöngurinn var sungin eða leikinn og svo var þetta brátt almenn venja. Allir voru farnir að taka ofan og söngurinn þar með orðin samnefndur þjóðsöngur.

0: Illugi Jökulsson las úr æskuminningum tónskáldsins Árna Thorsteinssonar í frjálsum höndum. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fagnar varnarsambandi Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistans og segir það styrkja getu ríkjanna til að verja sig. Samningurinn var undirritaður fyrir þessum mánuði og felur í sér að árás á eitt ríkjanna jafngildi árás á þau öll. Ríkin ætla einnig að efla varnarsamstarf um heræfingar, þjálfun og upplýsingamiðlun og hernaðartækni. Samkomulaginu var flýtt vegna stríðs Bandaríkjanna og Írans samkvæmt Sádi-Arabískum heimildarmanni. Sádi-Arabí og Pakistan gerðu tvílhliða varnarsamningi fyrra en Tyrkland hefur nú bæst í hópinn. Pakistan eina múslimaríki sem býr yfir kjarnorkuvopnum. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð kom til Afganistan í dag frá Pakistan. Bílalestin fór yfir landamærin í Torkam en landamærin milli landana hafi verið nær lokuð alveg síðan í október. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsan varning til Afganistan en mikil þörfur fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna mikil og talið að alltaf 14 milljónir afgana þurfi á matvælaðstoð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar, loftslagsbreytingar og endurkoma milljóna afganskra flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hafa aukið þörfina fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæralokana. Hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld sunnudag, milli klukkan 9 til 7 í fyrramáli vegna fræsingar. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudags morgun. Hjáleiðir Borgarfjörðabraut sem merkt sunnan við brúna. Vegagerðin verkur athygli á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land. Búast má við stengkasti og jafnvel töfum vegna þessa. Hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og eru vegfarendur beðnum að sýna aðgang og tillitsemi og halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna stengkasts. Þá verður brúin yfir Jökulsá að fjöllum að mestu lokuð alla virka daga frá og með morgundeginum og fram í miðjan september. Bílum er hleyft yfir brúna nokkur sinnum á dag. Brún verður opin helgar og frá klukkan 19 á kvöldin til 8 á morgnana. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, gengur í austan 5-10 metra á sekundu á morgun en 10-15 við suðurströndina. Bjart með köplum norðan og vestanlands en lítil sáttar væta suð austan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.